0: ישבנו בסוכה ולחתו עלינו טילים.
1: וואי וואי וואי.
0: איזה בלגן היה לנו בשנה שעברה, השנה. כל השפע.
1: אנחנו צריכים לצעוק דבר אחד, שים לב.

0: שלום לכם, מאזינים יקרים, שלום לרב מנדי אלגזי, מה קורה הרב מנדי?
1: פועלים לשמחה ביחדיק, מה נשמע?
0: חסדי השם, אנחנו בדרך לירושלים, מה הכתובת צריך להגיע? שיחה בית השואבה עם עמי מימון שם, עם כל ההצגה.
1: היום בית השואבה המרכזית, עם שר השמחה ממימון, בקריאת יובל, מרכז מסחרי, רחוב אורוגוואי 1, אפשר לשים באורחיז בית חמד קריאת יובל, בבת השם יהיה ריקודים שמחה, הרבי אומר שבשמחת בית השואבה שואבים דלעים של שמחה לכל השנה.
0: תגיד לי, תגיד לי בבקשה, יש הפתעות לילדים?
1: יש הפתעות לילדים, יש ים במ� שמרי
0: חטפים, מרתיקים. יפה, כניסה חופשית.
1: הפסוקים. פוקדים לקבלת משיח צדקנו ביחד עם שר השמחה ממימון. משש וחצי בערב לתוך הלילה. כולם מוזמנים בשמחה לשודלים שנמחה לכל השנה.
0: יאללה, אנחנו בדרך. תודה רבה רב אלגזי, תמשיך לעשות דברים טובים בקריית יובל וסביבותיה.
1: אמן, אמן, מחכים לכם.

0: נחיה עד
1: למשיח. כל טוב, תודה רבה לרב אלגזי. הוא היה איתנו בשידור. תקשיב, אני חייב לא בכלל, רב אלעד גדסי, מה אתה שולח לי כל מיני דברים? מי זה בן אדם? זה דוד שלך? מה פתאום, אחי? אני מכיר אותו. מכיר אותו. הוא לא צריך כובע. אתה לא קובע כלום, אפילו שזה משפחה שלך. לא משפחה שלך? טוב. הרב אלעד גדסי אמר לי, שנה הבאה אתה אצלי. קודם כל תעשי קצת זה, את האישור של הבניין, אמרתי לך. סלח לי, צוחק. טוב, אני חייב לומר, נהניתי פה עד השמיים, אבירם. באמת כיף, אווירה, אוכל, שתייה, דברי תורה, יין משובח. ככה יהיה כל יום. אבל הנקודה העיקרית, רבותיי, אם אנחנו תוך כדי שמחה נזכרים בדבר הכי חשוב, מה קורה עם הקדוש ברוך הוא? למה הוא לא מביא את הגאולה? גם הקדוש ברוך הוא עצוב שאין לו בית מקדש, נכון או לא? אמו אנוכי בצרה, חלצהו וכבדהו. אז אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אבא יקר, אל תהיה עצוב. בואו נעשה שמחה משותפת. אתה תשלח בית המקדש, עם מלך המשיח, אנחנו נעשה חפלות כל היום, לא נאכזב אותך. איי, איי, איי, איי, איי. אין כמוך. אבירם! אין עליך, המלך. אני יודע, כן. עוד כוס יין, אני אקרא לו משה. עוד קוסיאל יקרא לו משה, בארבע מנחה, אבל בינתיים מקלט אל דימותיי, בוא נסיים, בוא נסיים איזה משהו, עם משהו דיכאוני, שלא יצאו פה מהכלים. כל הכבוד.
2: ירין לוי, ירין, אני אוהב אותך. ואליה אוהב אותך עוד יותר.
1: זכות הרבים, תלוי לך.
3: אני רוצה כפיים לנגנים העיקריים, ירין לוי, אביאל מקבי, ירין עזרה.
2: אביאל
3: מקבי, תודה רבה למשפחת ג'רפי, אבירם היקר, המנהל האישי שלי, תודה רבה על האירוח.
1: כל הכבוד לרב יוחאי ג'רפי.
3: תודה לרבנים.
1: רב יוחאי, אוהבים אותך.
3: רב יוחאי, רב אלעד גדסי.
1: עונת בתורה, יהיה לה שפע. בריאות, נחת, שמחות. זכה לראות את הסיום השס הפעם ה-101 של הניל, של הנכד שלה. תדעי לך, עונת, זה זז מהר. הנכדים, זה בא מהר, צ'יק צ'אק, נכדים, נינים, הכל. עוד ארבע דפים הוא עושה סיום מסכת, אבירם, פה, בסוגה. יאללה, כל הכוח.
4: את העיניים שרואו.
1: עונת בתורה, שפע גדול.

זה הקטע שמדבקים עליו דולרים. אני אגיד לך את האמת, יש לי בכיס רק דולר של הרבי.

Jesus se tratado. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, תודה רבה לכולם, חג שמח מחר, אשר מסוכה של רב אריה דרעי, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, תבוכו פי עליון פי מיליון, לא לשכוח רבותיי, אנחנו נמצאים בזמן שמחתנו, גם אם אתה בדיקי, קצת לחיים ולהתחיל לרקוד אחרי המעשים הנמשכים הלבבות, תודה רבה ליאיר כהן באולפנים בבני ברק, תודה רבה לשניאור גרינפלד עורך התוכנית, תודה רבה לנורא בשימו לרפי אוחנה, לאריאל דרעי מנכ"ל התחנה, וכמובן תודה רבה לישראל כהן, שיחה בית השואבה היום בירושלים, ומחר קשר אליי בשמחות. מחר אנחנו בשיר ישר מסוכתו של רבי אריה דרעי.

0: קול ברמה. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: אור הנאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו, הרב ליאור כהן. נאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו, הרב ליאור כהן.
2: מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, חג הסוכות, כי יספנני בסוכו ביום רעה, יסתירני בסתר אהלו. מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בחג גדול שאנחנו מקבלים אל סוכתנו את שבעת עמודי העולם. זוכים אנחנו להכניס אותם, את האושפיזין הללו, אל סוכתנו, כפי שנשמע את הזכות ואת ההזדמנות שבדבר הגדול מפי קודשו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה.
3: יש לנו אושפיזין בסוכה, שאנו אורחים, אורחים טובים מאוד, חרים מאוד. יכול אדם כולל לבקש בזכות האושפיזה של היום, תהיה לנו חיים טובים. מה אתם מבקשים בסוכה? אתם מבקשים לכבוש מדינות? לא מבקשים את זה. איך הרמב"ם אומר? לא נתבו ישראל מות המשיח בשביל להשתלט על העולם. לא כך. אלא שנהיה פנויים בתורה, בחוכמה ולעזור, בדברים טובים. זהו. לולא הגמטרי החיים. וכמה דברים רומזים על החיים. אז כל יום יש אושפיזין. כותב הרוחידה לשים להם כיסא. ככה בעת שלנו בחוץ הארץ, בעת של אבא, היה סוכה קטנטנה עד מאוד, 75 סנטימטר. בקושי שנייה ישים יושבים, אבא וסבא ישו. טוב, כשאני הגעתי לבר מצווה, אז שמו אותי באמצע ככה עומד, עומד. והשולחן, מה זה שולחן? ככה, ככה השולחן. שמים אותו על הברכיים, אין מה לעשות. כמו שגמרא אומרת, שישה טפחים של בן אדם, למה שבעה לשבעה? לגברה והמתאתי. הוא אמר שישה טפחים. ועוד טבע אחד, שולחנו טבע אחד. איך שולחן טבע? כזה שולחן כזה. חתן כזה, שימו אותו ככה, ואוכלים. אז הסוכה הזאת, איפה נשים את הכיסא של האושפיזין? שם כיסא למעלה, ככה, למעלה. כיסא הזה יש עליו תלית ויש עליו ספר. היום יש סוכה ברוך השם רחבה, אתה יכול לשים את ה... אבל לא כל אחד ישב עליו, זה מיוחד בשביל האושפיזין. היו אדמו"רים שאומרים, אתמול בא פלוני, אתמול בא יצחק אבינו, ראיתי אותו. אתמול בא יוסף צדיק, ראיתי אותו. ידוע לגאון מווילנה, שיום אחד היה בשמחה גדולה. לא ידוע למה. אבא שלו אמר, מה יש לך? לא רוצה להגיד, אמר, אני גוזר עליך. אמר, היה היום יעקב אבינו בסוכה שלי. יעקב אבינו בסוכה שלי. זה סיפור שמובא בעלית אליהו. אבל מה עשו? בכתביה של הגרא, פירוש בדרך קבלה, על פסוק אלוהי יפתח בו. כתוב שמה זה אמר לי, אליהו זכור לטוב.

0: הגרא בכתב יד הוא כתב את זה. זה מפליא. עכשיו עושים להם כסיל, עושים תלית ועושים ספר. והרב חידה מביא מקור לזה מדברי הזוהר על ברית מילה. זה כסיל של אליהו. הוא אומר בזוהר, אילה מזמנים לי כסיל לאתי. ויזמין לו כסיל, לא יבוא אליהו נביא על הברית. לכן גם פה, השפיזין עושים כסיל. ואיך הסדר של השפיזין? אנחנו ספרדים והחסידים. עושים כך, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. יוסף השישי. על פי סדר המידות, חסד, גבורה, תפארת, נצחות, יסוד, מלכות. ולא לתאמרו, לא, הולכים על פי סדר הדורות. אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד. ככה עושים. אז אין רעלו לכאן ולכאן. יש איזה רמז בגמרא, שכחתי אותו. אבל ראיתי רמז נפלא, בשם דברי חמד סנס. אמר, שימו לב, כל שנה, אותו יום של ההילולה של אותו צדיק, אותו יום של האושפיזה שלו. אבל אין לנו כל שבעת האושפיזים, תאריך שלהם. שאנו מהם רק שלושה. שלושה הם, משה, אהרון ודוד. סמל הדבר, ונפשי יודעת מאוד, מאוד ראשי דיבות, משה, אהרון ודוד. משה רבינו נפטר בשבעה באדר. ככה מפורש בגמרא, ככה מוכח מהפסוקים. שנה שעברה מתחה לשבעה באדר, ונזכר. ראש שנה, חל ביום שני. אז פסח שעבר היה ביום שבת. למה? יש לנו כלל, אתבש גרדק. אתבש. א' של פסח זה יום שעבר. ב' של פסח יום שבוע. ג' של פסח ראש שנה. מתי ראש שנה? זוכרים? ביום שני. אז תלך שלושה ימים אחורנית, אז פסח חל ביום שבת. ומתי חל שבעה באדר? אותו יום של פורים. מתי פורים? פורים זה וף. וואו פי, יום שישי של פסח. פסח חל בשבת. כך יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, וחמישי פורים, ושבעה באדר של תו שעין וב, חלו ביום חמישי. בואו נתחיל לסוכה שלנו. סוכה ביום שני. שלישי, רביעי, זה אברהם יצחק יעקב. חמישי, זה משה. אם הגדעת לטעין, שמכניסים יוסי באמצע, בלבל החשבון. לא, אנחנו עושים משה. משה החמישי, זהו. אחר כך אהרון, יום שישי. בואו נראה מתי נתר אהרון. כתוב מפורש בתורה. בחודש החמישי ואחד לחודש. מתי ראש חודש אב, שנה שעברה? בואו נראה. פסח חל ביום שבת, נכון? וזה אותו יום של תשעה באב. תשעה באב יום שבת, אחורה שבעה ימים, בית באב יום שבת. א' אב יום שישי, בדיוק יום שישי. יום חמישי של משה, יום פטירה שלו. באחרונה, ויום של אהרון גם כן, יום שישי. יום שבת זה יוסף, אין לנו יוסף, לא יודע את התאריך שלו. דוד מתי? כתוב בירושלמים ובאתרוס את חגיגה דף י' זין, נפטר בחג השבועות. מתי שבועות אמרנו? אמרו אתבש, פסח יום שבת. יום שני של פסח, מוסעי שבת זה שבועות. בדיוק מוסעי שבת ושענה רבה. שלושה אלה בואו מדויקים. יודעים רק את זה, אלה נפשי ודעת מי. מזה לומדים עוד משהו, שאם חל יש תעני שבעה באדר, שהרבה מתענים בה, תעני צדיקים בשבעה באדר, פטירת משה רבנו. אם יש בשנה אדר א' ואדר ב', באיזה אדר לטענות? יש אומרים באדר ראשון, וככה נוהגים אשכנזים, שאומרים באדר שני, ככה נוהגים הספרדים. ואומרים למה באדר שני? מכיוון שהמן ראה שבחודש אדר, נפטר משה, שמח, ולא ידע שזה יום הלידה שלו. ולא זכר כי הייתה לידה, חבלי הולידה יבואו לו, ככה כתר ביהודה לוי. אז אם כן, מסתבר זה באדר שני, כמו שאנחנו עושים. למה? כי באדר שני זה מתאים ליום האושפיזין של משה בשנה הבאה. ואם תעשה אדר ראשון, יש לך אפרי שנייה, שני ימים. אז כל מה שאנחנו עושים, יש לזה מקורות. חריח ממש אין לנו, אבל רמז, זה הרמז אמר אותו דברי חמצן. אני הוספתי, נפשי ודעת מאוד.
1: כן, רגע הגדול, הגדול. רק השאלה הנשאלת, נו, כאלה אורחים מכובדים, לא היה יותר מתאים לקבל אותם אצלנו בסלון, כמו שצריך? מי מקבל אורחים באיזה חדרון עשוי מבדים וקרשים? הרבה יותר מתאים היה לקבל אותם על ספות, מאור, בסלון מכובד. כדי לנסות להבין את זה, נראה את הנקודה החשובה שיש בחג הזה. זה החג שעליו אומרת התורה, ושמחת וחגיך, והיית אך שמח. אך שמח פירושו של דבר רק שמח. ובדרך צחות אומרים, גם כשאך, גם כשכואב, צריך להיות שמח. וזו מצווה נעלה. אבל אם נשים לב, החג הזה מגיע לאחרי עליית מדרגות. התחלנו חודש אלול, עלינו לראש השנה, 10 ימי תשובה, יום הכיפורים, ולאחר מכן מגיעים לחג הסוכות. אם כן, יש כאן עליית מדרגה. צריך להבין איזה עליית מדרגה יש כאן. אחרי יום הכיפורים, היום הקדוש הזה, יום אדיר בימי שנה, לאחריו, מעלה למעלה, זה יום חג הסוכות. את זה ננסה להבין. אם נתבונן, יום הכיפורים הוא יום של זיכוך, ניתוק מהחומר, התנקות, ממש כמלאכי השרת אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו בכל רם, וזאת מעלה גדולה. חג הסוכות הוא בעצם לוקח את כל התובנות הללו של יום הכיפורים ומוריד אותם לעולם המעשה. לחיות יום כיפור כל השנה מנותקים לגמרי מהחומר, זה לא שייך. אבל חג הסוכות בא ואומר לנו, כן, אנחנו חיים בתוך החומר. אבל החומר, העולם החומרי, הוא עראי. כמו שאומרת הגמרא, צא מדירת קבע ועבור לדירת עראי. מה הכוונה? צא מתפיסה שהעולם הזה הוא דירת קבע, תעבור לתפיסה שהעולם הזה הוא עראי. והשינוי הזה הוא שינוי גדול מאוד. הרי כל מה שמביא לנו צער, שנאה, קנאה, זה אך ורק תחושת הקבע של העולם הזה בליבנו. אדם יכול לנסוע באיזה מקום, יש שם איזה בור בצידי הכביש, מפריע לו, הוא לא יאכל את הלב על זה. אבל אם זה יהיה אצלו בבניין, אצלו בחצר, אצלו בבית, הוא כולו יתרעם. למה? זה שלי. אני אוכל את הלב, אני כועס, ומישהו נגע לי בדבר שלי, שלי, שלי, שלי. התחושה הזאת לוקחת לנו את כל השמחה. חג הסוכות אומר לו, הכל פה הרי, אנחנו עוברים בדרך, לא אוכלים את הלב יותר מדי על דברים שבדרך. להפך. אם נסתכל על הסוכה, בסוכות אין כל כך הבדלי מעמדות, אין פנטאוז, מי שעושה סוכה קומותיים, הוא יכול לפסול לעצמו את הסוכה, הכל, פחות או יותר אותם דברים, זה קישוט כזה, זה קישוט אחר. כולנו שווים. כולנו ערעים פה בעולם. זה חג הסוכות. מצווה נוספת שיש בחג הסוכות בזמן בית המקדש, זה היה ניסוך המים. וכל שמחת בית השואבה, שמחה שמי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. על מה? לוקחים מים ממי השילוח ומנסחים על גבי המזבח. מה יש כאן? איזה יין, איזה וויסקי טוב. על מה אנחנו כל כך שמחים? סך הכל מים. כן. דווקא המים שהם מבטאים את הפשטות, את השוויון, הם גורמי השמחה הגדולים ביותר שיש. דווקא כשאדם באמת יודע להסתפק במועט ולהסתכל על כל העולם הזה כדבר שהוא חולף, יכול להגיע לשמחה שאין כדוגמתה. סיפרנו פעם על יהודי שהגיע לרב, אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה עושר, עושר באלף. הסתכל עליו הרב וחייך, אמר לו, אתה רוצה עושר? אז בוא תראה, אמרת 3 מילים, אני רוצה עושר. אני, זה ביטוי לאגו, אני, בוא, את האגו תשים בצד. רוצה, זה ביטוי לתאוות, רוצה, תאב, מתאווה. גם את התאוות, בוא נשים בצד. אם תשים את האגו בצד, ואת הרדיפה הבלתי פוסקת אחר התאוות בצד, מה שישאר זה האושר. המילת אושר תישאר, מה שישאר אחרי שזורקים את שני אלו, באמת אדם יכול להיות מאושר בכל ליבו. זה הסוג של חג הסוכות. פשטות, כולנו יחד, אז אנחנו יכולים להגיע לשמחה אמיתית של והיית אך שמח. אם כן, יום הכיפורים מגיעים לתמצית ההבנה שהעולם הזה הוא הבל, אנחנו מתנתקים, מזדקחים.

ממנו, אבל זה לא החיים האמיתיים. בחיים האמיתיים אנחנו בתוך החומר, בחג סוכות, והוא צועד איתנו צעד אחד קדימה, לחיות בתוך החומר ולחיות נכון, לדעת מצד אחד לשאוף ולשעות קדימה, אבל מצד שני גם לשהות ולהתבונן ולעצור ולהסתכל בהסתכלות הנכונה על העולם, כדי שלא ליפול למלכודת הדבש שהעולם הזה מציב לנו. ואם כן, אנחנו יכולים להתקדם לאחר מכן, להבין למה את האושפיזין אנחנו מכניסים דווקא בסוכה. כי רק כאשר אדם מתנתק קצת, מתנער מהאחיזה הלופתת של החומר, יכולים אנחנו להרגיש הרגשות נעלות יותר, הרגשות של קדושה והרגשות של האושפיזין אצלנו בסוכתנו. ולכן לאחר מכן מגיע השלב הבא, שזה כבר שמחת תורה, השמחה ממש בלימוד התורה. עכשיו נבין, חג הסוכות, בתוך הסוכה, שם בתובנות האלו, שם אנחנו מקבלים את האושפיזין הקדושים. ברכת לשב בסוכה שאנחנו מברכים, הרמב״ם בפרק ו' מהלכות סוכה הלכה י' ב', הוא כותב, אדם נכנס לסוכה, קודם שישב מברך, אשר קדישם לצוותיו וציוונו לשב בסוכה. זאת אומרת שהוא לומד שלשב זה כפשוטו אתה עומד, לפני שאתה יושב אתה מברך. גם לשון הגמרא במסכת סוכה, דף מבב עמוד א', נכנס לשב בה, אומר לשב בסוכה. על פי זה רצה רב בית חדש בסימן תף רש ממג', לומר שאם אדם אוכל אפילו אכילת קבע מעומד, הוא נמצא באיזו סוכה ציבורית, אין הרבה מקום לשבת, הוא תופס ואוכל את הפיתה שלו בעמידה. אומר הבח, לפי דעת הרמב״ם, אתה לא יכול לברך, אתה לא יושב, איך תברך לשב בסוכה? אמנם, דעת הראש, הרמב״ן ועוד ראשונים רבים, שלשב פירושו של דבר להתעכב. לשב לשון עקבה. יש גמרא במסכת מגילה, דף כף א', שואלת הגמרא סתירה, מקום אחד כתוב, משה רבנו אומר, ואשב בהר 40 יום ו-40 לילה. פסוק אחר אומר, ואנוכי עמדתי בהר. אז הוא ישב ועמד. והגמרא מביאה ארבעה תירוצים. רב ענה, עומד ולומד, יושב ושונה. כשלומד פעם ראשונה היה בעמידה, אחר כך יושב וחוזר משנן. רבי חנינה אמר, לא עומד ולא יושב, שוחה. חצי עמידה, חצי ישיבה. רבי יוחנן אמר, לא, יושב פירושו של דבר, התעכבתי בהר 40 יום. ורבה אמר, רכות מעומד, קשות מיושב. הדברים הרכים, למד אותם בעמידה, דברים שצריך להתעמק בהם, להתיישב, היה יושב. אז אנחנו רואים, רק רבי יוחנן הוא זה שאמר, שוישב פירושו של דבר לשון להתעכב. שאר האמוראים, הם רוצים להסביר, כי פשוטו ישיבה ישיבה. אבל לכול העלמה יש גם ישיבה שהיא לשון עקבה. ונשב בקדש ימים רבים. אז רואים ששם בוודאי לא הכוונה שישבנו, אלא שהינו שם. ולכן בוודאי אם אנחנו יכולים לעשות כדברי הרמב״ם ולברך בעמידה ולאחר מכן לשבת, וכך היה מנהגו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה. כשאומרים קידוש אז גם ככה עושים את זה בעמידה. קידוש של בוקר אומרים בישיבה, אבל אנחנו מברכים כשמגיעים ללשב בסוכה, עומדים, מברכים לשב בסוכה ואז יושבים. כשמברכים בזמן המוציא, הרב היה עומד, מברך המוציא, לאחר מכן מברך לשב בסוכה והיה יושב. כך אנחנו, כמובן, החידוש של הבח לא התקבל ההלכה, כי גם הרמב״ם מודה שאם מעומד זה גם כן בכלל לשב, אבל אם אנחנו יכולים לעשות כפשט דברי הרמב״ם, למה שלא נעשה? הרב היה יושב בחג הזה, מתענג לשבת בסוכה. סוכה זה מקום צילה דמהמנותה. היה יושב ולומד, יושב עם הנכדים, משתעשע איתם, שמח בהם. אחד הדברים שגורמים לעומק גדול, כפי שנשמע מיד, זה היה הלימוד
בספר חמד אלוקים.

0: וספר נחמד מאוד ללמוד אותו בסוכה, ספר חמד אלוקים. המקור שלו מלא מחמדת ימים, מחמדת ימים יש עוררים עליו, אבל אין בו שום דבר שיש בו שום דבר לא בסדר. הכל, כל יום יש האושפיזה שלו. אברהם אבינו, אתה קורא יום ראשון, אתה חוזר 4,000 שנה לתקופת אברהם אבינו. כל הפסוקים בתורה על עשרה ניסיונות של אברהם, פסוקים הנביאים, פסוקים מתהילים, ספר ישראל שמיוחס לאברהם אבינו, הוא לא ממש חבר אותו אברהם אבינו. כתוב, כשבא אברהם אבינו עליו השלום, אברהם אבינו כתוב לעצמו, כשבאתי עליה השלום, עליה לדעת, למה? כשבא אברהם אבינו עליו השלום, מי שכתב את זה, אומרים את זה רבי עקיבא, חבר אותו, שהוא שפה של תנאים, שפה מפסוקים, עוד יפה ספר ישראל. לא כולם מבינים אותו, אף אחד לא מבין אותו. יש על הפירושים מרב סעדיה גאון, כוזרים, ספר אגודה הלוי, ואחרים, תלמיד הרשב"א וכולי, אבל נקרא אותו. כמה לוקח? 10 דקות, 15 דקות, לא התפיסו אותו בפעם שנייה. בפעם שבה התפיסו, חמד אלוקים, השמיתו ספר ישראל. משכתיים מהזוהר, אחר כך יום שני, יחתיים לנסחק אבינו, עלי עקב אבינו. כל יום אתה מכניס את האושפיזה לסוכה שלך, ומכניס אותו שם בדיבור, לעור אושפיזה, סבא קדישה. אתה חי אותו, יום ראשון, חסד. היו אדמו"רים, בלילה השני של הסוכה, עושים מריבות, חפשים מריבות. מה קרה? מה יש לכם? אז פתאום האדמו"ר רב עם הגבאי, רב עם החסידים, הם לא יודעים מה קרה. אתם לא יודעים? הלילה זה יצחק, גבורה. צריך לעשות קצת גבורה, לעשות קצת דין, להתפרק. והגבורה הזאת, כשמחלקים אותה לשלוש, 216 גבורה. אותה לשלוש, נעשה חסד כפול שלוש. לכן אומרים התפילה, קונה הכל. וזוכר חסדי אבות, קונה הכל, עולה 216, כמעט גבורה. ברוך את הגבורה מחלק אותה שלושה חלקים, חסד ועוד חסד ועוד חסד. וזוכר חסדי אבות, ככה בחג הסוכות, חסד שבחסד, חסד שבגבורה, חסד שבתפארת. יחד ברוך עשיתנו חסדים, תן לנו כעם ישראל, שנה טובה ומבורכת, אמן ואמן.
1: הטור כותב ששלושת הרגלים כנגד שלושת האבות, אברהם, חג הפסח, זה עפה עוגות, זה היה מצות למלאכים, ויצחק זה חג השבועות, ויעקב חג הסוכות, ומקנהו עשה סוכות. כך פסוק בתורה. אבל בזוהר הקדוש מביא גם במדרש שיש מקור לעניין הסוכות עוד מאברהם אבינו. והישענו תחת העץ. אומר הזוהר הקדוש, העץ הזה לא היה סתם עץ. זה היה עץ האמונה, היה מגיע אורח, היה מגיש אותו אברהם בו, שב נא תחת העץ, שב בצל. ואם האדם הזה הייתה בו אמונה בבורא העולם, העץ היה פורס את כנפיו, והיה האדם חוסה בצל כנפיו. אבל אם האדם הזה היה עובד עבודה זרה, העץ היה מקפל את ענפיו, ואז אברהם אבינו היה יודע, פה יש פצוע קשה, צריך להתחיל לטפל בו, להחדיר בו אמונה. וזכר לאותו עץ האמונה, זכינו גם לצילה דמהמנותה, זה חג הסוכות. אז חג הסוכות מעלתו גדולה מאוד, בסופו כפי שאמרנו, חג שמחת תורה. ולמרות, כפי שאומרת הגמרא במסכת בצד אפלמד וב, שביום טוב אין צריך לומר בשבת, אין מרקדים ואין מטפחים, לא מקים כף על כף, אבל בשמחת תורה גם שחל בשבת, כותב רבי יצחק בן גיית בסוף הלכות לולב, שלכבודה של תורה התירו לרקוד ולשמוח ולהקות כף על כף, למחוא כפיים, כך מובא גם בתשובות הגאונים, כך כותב גם הרמה בסימן תפרש סמכתת, וכך גם נפסק להלכה, שלמרות שהשנה שמחת תורה חל בשבת, אנחנו רוקדים ומקים כף על כף, אמנם שכאלה שלוקחים את הרימונים ומקשקשים בהם, מכמה סיבות צריך למנוע הדבר הזה. אבל מעבר לזה, אנחנו שמחים בחג הזה לכבודה של תורה, כי אין לנו דבר יותר מתוק, אין לנו דבר יותר נעלה מלימוד התורה ומהתורה הקדושה שקיבלנו. יש במדרש, בשיר השירים, משל לאהובו של מלך, שהוא היה עושה רבות ונצורות לכבודו של המלך. יום אחד קרא לו המלך, אמר לו, בוא, שאל ממני, מה אתה רוצה? ואני לא אשיב בקשתך ריקם. חשב ההוא בליבו, מה אני יכול לבקש? אני אבקש כסף וזהב, נו, אבנים טובות ומרגשות.

להיות הוא ייתן לי, אבל יש הרבה עשירים, יבקש איזה תפקיד, ייתן לי. אמר לו אדוני המלך, יש לי בקשה אחת, יש למלך בת יחידה, כל כך מיוחדת, אני רוצה אותה לאישה, תן לי אותה לאישה, והזכה להיות חתן המלך. נו, כאשר נהיה חתן המלך, כבר כל האוצרות קיבל אותם. גם שלמה המלך, כאשר שאל אותו הקדוש ברוך הוא, מה אתה מבקש? אמר, אני מבקש את החוכמה, והכל בכלל. אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. התורה, לכן אנחנו, מי שעולה ומסיים את התורה, נקרא חתן תורה. זו החתונה, זו השמחה הגדולה ביותר שיש לנו. כמה צריך להודות ולהלל על המתנה הגדולה הזאת. ונסיים, אחים ואהובים, החג הזה, חג הסוכות, חג של קירוב לבבות. כאשר אנחנו שמחים, נחשוב איש על רעהו, למרות שזו תקופה לקראת בחירות וכדומה, שזה בדרך כלל יוצר פירוד, אנחנו נרבה בקירוב לבבות, וכך נזכה ללב הגדול של עם ישראל, בניין בית מקדשנו ותפארתנו, שנשמח בו, נזכה לשב בסוכת אורו של לוויתן, במהרה וימינו, אמן.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: אנדלוסית לחג, בהגשת רפי אוחנה.

שלום, שלום לכם מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1, 105.7, 104.3 וגם באפליקציה. איזה כיף רבותיי, יום ראשון של חול המועד, חג הסוכות, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. איזה שמחה אמיתית.

0: כאן באולפן, מעלינו יש כמה סוכות, אבל אנחנו פה באולפן, אמנם בלי סוכות, אבל נמצא איתנו מאיר שטרית! רבותיי, אנחנו הולכים לשמוח כאן שעתיים שלמות. חבר'ה, אתם עכשיו מקשיבים לנו, אני רק רוצה להודיע לכם שאנחנו גם בווידאו, באתר, באפליקציה, ביוטיוב של הרדיו. כנסו לאתר, תרשמו קול ברמה ותיהנו בווידאו, ומי שיכניס את זה לסוכה בכלל תהיה שמחה גדולה היום. אז אני איתכם רפי יוחנה, אלי בן חמו על הווידאו, יאיר כהן טכנה השידור, וכל החברים כאן על הדיגיטל ובבוט של הרדיו, יוני פדידה ואבנר לשון יועץ השרון, כולנו יוצאים לדרך. מאיר, חג שמח, מועדים שמחה.
1: שמחה, חגים מוזמנים לססון.
0: אישי דנוך, איתנו פה, אני לא מאמין, אישי! נאמבר וואן הנגנים, הביא פה מגדל של אורגנים, 20 נגנים מול הפנים, ואנחנו יוצאים לדרך עם הרבה מאוד שמחה. מאיר שטרית, תראה להם בבקשה את הכוחות של סוכה ולולב.

הטלפון של מאיר, עוד מעט נפציץ אותו בהודעות, וכל מי שישלח הודעות אנחנו נפנה כאן בפרסים שווים. יאללה ב...

Haydi haydi. İş aydano. İş aydano.

0: רגע, רגע, חבר'ה. מאיר שיטרית. איש עידנוך, תקשיב, אני חייב להגיד לך, אתה נאמבר וואן, וברוך השם יש לך בן שממשיך את דרכך, ובאמת, אין מילים, אתה מייצר קלידנים מהמשפחה, איך שאומרים. ברוך השם, גם מחוץ למשפחה. אני חייב להגיד לכם שאיש עידנוך הוא אחד המוסיקאים הטובים ביותר שאני זוכר. כמה שנים אנחנו מכירים פה ברדיו, שנים על גבי שנים, כל פעם אתה אומר לי, אתה מצביע לי על הזמר ההוא ועל הזמר ההוא, ואתה נותן לי כל מיני טיפים, ואני חייב להגיד לך שאין הרבה כמוך מבינים במוזיקה, ויש לי גאווה וזכות גדולה שהגעת על פה החג הזה. אנחנו בעיצומו של החג, אתה יודע, בדרך כלל מקליטים חודשים מראש, אנחנו פה, חבר'ה, חג, יום טוב הראשון, יום, כל המועד הראשון של החג, באווירה כל כך מיוחדת עם מאיר שיטרית. מאיר, בוא נספר למאזינים, מי שעדיין לא הכיר אותך. אתה מהמובילים שהגיעו לגמר הגדול של התוכנית כל המזרח. הנה, כל המזרח, אתם רואים, אני עושה פה לחיים עם הכוסית של כל המזרח. ואנחנו זכינו שאתה הגעת לרביעיית הגמר, ואתה אנדלוסי המרוקאי שהגיע וככה ניסה לנצח, והגעת למקום מאוד גבוה. קודם כל, מה זה עשה לך? אתה זוכר את את התהילה ואת כל הבלגן ואת האירוע, את ההתרגשות?
1: ברוך השם, זה היה התרגשות גדולה בשבילי, קודם כל להגיע לגמר בכלל בתוכנית כזאת, ורפי, אפשר להגיד שאתה זה שדחפת אותי כל הזמן והבאת אותי גם לתוכנית.
0: האמנתי בך, רציתי שתהיה במקום הראשון, אבל אולי בפעם הבאה, מי יודע?
1: אני יודע, שסיימת התוכנית אמרת לי בשבילי אתה במקום הראשון, אני יודע מה קרה עכשיו.
0: אבל לא משנה, תקשיב, גם זכינו להיות יחד באמריקה ובנחר, איך שאומרים, וברוך השם אתה עושה חיל במוזיקה, מי שלא הכיר אותך, באמת, מאיר, מאיפה בא לך המוזיקה בכלל?
1: אני גדלתי על המוזיקה מגיל קטן, גדלתי במשפחה של חזנים,
0: אבל אין לך אחים זמרים, באמת? לא ידעתי. מה, אבא היה פייטן?
1: אבא שלי היה פייטן, היה חזן שנים, זכרונו לברכה, הסבא שלי היה חזן גדול באשקלון, רבי רפאל מלכה, הוא היה 55 שנה חזן.
0: מצד האמא.
1: הוא היה חזן של המלך.
0: חזן של המלך. כן, גם
1: הוא היה חזן בבית כנסת מאוד גדול.
0: סבתא שלי
1: עוד ממרוקו, ממקנס.
0: אתה יודע שהסבתא שלי תלתה באותה שמש את הכביסה של המלך. כולם היו ספרים של המלך, חזנים של המלך.
1: לא, אני אומר סתם של המלך. הוא היה חזן באמת, חזן דגול, ואני למדתי ממנו המון בתור ילד. והכי הגדול שהוא חזן גדול פה בבני ברק, בבית כנסת אליהו הנביא, שנים.
0: תשמע, נמצא פה איש עידנוך, והוא מהעדה התימנית.
1: הוא מכיר גם את אחי הפייטן, נכון?
0: כן.
1: יהודה. הקליט אצלך שירים, נכון?
0: כן, כן. עכשיו בוא נגיד ככה, שהתימנים, הם נולדו למורי, והם חושבים שרק הם נולדו למורי. אז גם המרוקאים, ברוך השם, גדלו בפיוטים המרוקאים, בבתי כניסות, אומנם קצת יותר עצבים במרוקאים, קצת כועסים.
1: אנחנו סכינים, סכינים.
0: אני לא יודע איך המורי היה מרביץ לכם, אבל המרוקאים זה עם ה...
1: אני צריך להביא לו מיקרופון.
0: כן, צריך, תאמין לי. טוב, אז תשמע, מאיר, אנחנו באמת שמחים כאן שהגעת אלינו כאן לאולפן.
1: תודה רבה, זה זכות בשבילי.

0: של החג והאירועים, וגם אישי, תקשיב, אישי, להגיע להביא את שניכם ככה בחג, אני מבין שיש לכם לחץ הופעות, מפה אתם הולכים לא יודע לאן, לשמח עוד אלוקים ואדם, אבל אל תזלזלו, אנחנו פה באולפן, לא הזמנו קהל, אבל אני אומר לך שכבר אני רואה פה באתר, יש לנו מאות אלפים שמקשיבים לנו וגם צופים בנו, נאמר לכם שאתם יכולים להיכנס ליוטיוב ולראות. אלי בן חמו, אתה יודע למה הגעתי פה לאולפן? כי התגעגעתי לאלי, ואני רואה את אלי פה, ועוד מעט נקדיש לו איזה משהו. קח אותו ליוון, ליוון, תביא לי אותו ליוון עוד מעט. נאמר לכם את המספר של מאיר שיטרית למי שרוצה להזמין אותו לאירועים, וגם, מאיר, בוא נעשה איזה מבצע קטן לכבוד החג. אתה פסול מלהשתתף, גם אתה אישי. מה שעליכם לעשות זה לשלוח מסרון מועדים לשמחה למאיר שיטרית, למספר טלפון שלו או לוואטסאפ, מה שאתם רוצים. ואחד או שניים, בכל שעה, אנחנו פה שעתיים, כל שעה אנחנו נחלק נעליים של נעלי ברוזה. שים לב, נעלי ברוזה זה אחד מהמותגים השווים ביותר כאן בבני ברק. אני חייב להגיד לך שאפילו עמי מימון לבש את הנעליים שלהם לכבוד החג, יום טוב הראשון. אז חברים, אם עמי מימון לקח את הנעליים האלה, ורונן בוסטן שמעיד עדות אישית, אז אנחנו נחלק כאן שני זוגות נעליים מהודרות, וגם נחלק כאן דיסקונקי, ונחלק כאן את הדיסקונקי של המוזיקה שלנו, ועוד פרסים שווים וחולצות. מה שעליכם לעשות זה לשלוח מועדים לשמחה למאיר שיטרית. והנה המספר, 058715533 4. נכון? זה המספר? 058-715-5334. זה המספר של מאיר שיטרית, גם להופעות וגם תשלחו למועדים לשמחה. החברים, להפציץ לו את הטלפון, לא לרחם. מכל השולחים אנחנו נפלק בהרבה פרסים. מאיר, כאהבת רוחך תפנק, ואם בא לך לפנק גם מעצמך, תרגיש חופשי, אתה יכול להוציא מהכיס טיפה. סיבכתי אותך עם המאזינים, אה? חבר'ה, אני מכיר אותו, יש לו לב זהב, הוא מפרגן מסעדות, הכל. 058-715-5334. חג שמח, מועדים לשמחה, פנן אותנו מאיר שיטרית, יאללה. מה אנחנו נשמע עוד? לא עוצרים, אנחנו לא עוצרים, אנחנו בלייב, חבר'ה, שידור. תן להם איזה...
1: קצבי, תן
0: קצבי. כן, יאללה, קצבי, תן קצבי, הכל פתוח, חבר'ה, אנחנו פה, אין הכנות, הכל לייב, שידור. יצאנו לדרך, מאיר שיטרית איתנו ואישי דנוך, כמובן נמצא איתנו. אלי בן חמו, המאסטרו, על הווידאו, על הלייב. אתם מוזמנים להיכנס עכשיו לאתר וליהנות מהשידור הזה גם בווידאו. היידה, היידה, איזה כיף.

0: חג הסוכות, חברים יקרים, לעשות שמח. סברו מרנן,
1: חג שמח,
0: חג שמח, בונק לעליקום. מאיר שיטרית, מועדים לשמחה.

לחיים, לחיים, לחיים. חג סוכות שמח, איזה שמחה כאן ברדיו. היידה מאיר שירטריד, מועדים לשמחה. כל מי שמקשיב לנו עכשיו, תרימו ווליום בסוכה, ברכבים, איפה שאתם, ווליום, וגם תראו אותנו בווידאו, אנחנו בשידור חי. בכל הפלטפורמות של הרדיו, כנסו ותהנו. חג סוכות שמח, ושמחת בחגיך, והיית אח!

זה לחיים, לחיים, לחיים, רבותיי בבית, תהיו שמחים. כתוב במפורש בהלכה במשנה ברורה, אין שמחה אלא בבשר ויין. אז להיות שמחים רבותיי.

הברית שלנו. איזה כיף, איזה שמחה אמיתית. אנחנו באמצע השמחה שלך.

0: that's behind us.
1: אך, אך, אך, איזה תענוג, איזה תענוג. איזה פנן, איזה פנן. וואי, וואי, מה קורה פה? שנייה, רגע, אתה מחמם אותנו, רגע. זה ישי דנוך, רבותיי, ישי דנוך, שהוא לא רק, אתם יודעים, אחראי על כל המוזיקה, יש לו מוח של מוזיקה, מוח מוזיקלי נדיר, והוא מנווט פה את הספינה על הצד הטוב ביותר. אבל חברים, מגיע ישר כוח למאיר שיטרית, האלוף שלנו. מאיר, תקשיב, אני רוצה שוב לתת את המספר שלך למאזינים שיפציצו לך את הטלפון. לא יודע מה המצב כרגע, קריסה. הטלפון שלך
2: בקריסה.
1: אמרת לך, אתה בוחר את המאזינים ואנחנו נפנק אותם. יש לנו כל שעה לחלק נעליים של ברוזה, ויש לנו גם לחלק הרבה מאוד פרסים, דיסקונקי של הרדיו, של התוכנית של הפיוטים שלנו. חברים, תשלחו הודעות למאיר, והנה המספר שלו גם להופעות. 058-715-5334, 058-715-5334.
3: אנדלוסית לחג, בהגשת רפי אוחנה.
1: אנחנו בשידור מיוחד, רבותיי, חג הסוכות, כאן בכל ברמה, 92.1, 105.7, 104.3. כל מי שמצטרף אלינו עכשיו, רבותיי, שידור מיוחד. אני איתכם רפי אוחנה, אלי בן חמו על הוידאו ועל הסאונד, ויאיר כהן, תכנה השידור שלנו, ובדיגיטל יוני פדידה וכל החברים. מאיר שיטרית איתנו כאן, איזה כיף, איזה אווירה מיוחדת, וכמובן ישי דנוך. ישי דנוך, תודה רבה שהסכמתם לבוא עם כל הלחץ של החג הזה. אני מבין שתפסתי אותך, כתבתי אתכם בדרך, כאילו אתה עכשיו בדרך לזה הופעה, אמרת, בוא, מאות אלפי מאזינים מקשיבים לכם עכשיו, גם בצפון, גם בדרום, מקשיבים לנו עכשיו בכל צפת, טבריה, חיפה, קריות. אם אתה רוצה לאחל למסור דש, תגיד לי כל שם, זה 5 שקלים.
2: באמת אני מקבל דשי בטלפון מהמאזינים.
1: זה בחינם, זה אני לא גובל לך כסף. טוב, אז אמרנו שמאיר שיטרית מפנק אתכם, מה שעליכם לעשות זה לשלוח מסרון למאיר, מועדים לשמחה, 058-715-5334. מאיר, בשעה הקודמת שמענו אותך ככה בשירים, התחלנו במרוקאית, עברת למחוזת שמחה מזרחית כזאת, לכבודם של החתנים והקלות. אני מבין שאתה מופיע לכל סגנונות האירועים, עליות לתורה גם אתה עושה, נכון?
2: אמת.
1: תפסיקו לחייג אליך עכשיו.
2: כן, לא מסיקים.
1: תגיד לי, מה המצב של באמת בר מצווה, אתה עושה ברי מצווה,
2: ועליות
1: לתורה, שמחות, חתונות.
2: שמחות, הילולות.
1: הילולות, ברוך השם, יש הרבה מאוד הילולות. הלוויות, אגב זה הולך, אל תצחק, יש כאלה שמזמינים מוזיקה גם ללוויות, אבל אתה יודע, לוויות של שמחה, בן אדם שנפטר ברוך השם והוריש מורשת, ואפשר לכל כל דבר שבסוף עושה טוב לנפטר. אגב, גם אפשר לעשות שירה, יש כאלה שבצבא שלהם כתבו וביקשו שישירו בלוויה שלהם. אז טוב, אנחנו כאן באווירה של שמחה עכשיו, רבותיי, בחג הזה נהיה שמחים, למרות שאנחנו בערב החג נתבשרנו על פטירתו של אחד מענקי המקובלים, הרב דוד בצרי, שזכינו שהיה בדור שלנו. מי שלא זכר את הרב דוד בצרי, שהיה את הסיפור של הדיבוק, אני זוכר שהייתי בישיבה בימים ההם, הייתי פה לומד בבני ברק דווקא, למדתי לידך בישיבה, מאיר, פה בישיבת אוהל משה, וזכינו בתקופה ההיא שבאמת היה את הסיפור של הדיבוק, שהרב בצרי הוציא את הדיבוק. מי לא זוכר, מי לא הזדעזע, פנחס, אתה רואה, זוכר, אתה יכול לעשות הכל של פנחס, אתה יכול לעשות הכל של פנחס, פנחס, אני זוכר, איש עידנוך צוחק, גם אתה היית איזה ילד באותה גיל, מה, היית קצת יותר בגיל, בין 50 פלוס, וזה הפלוס היחידי, לא, טוב, חברים, אז באמת, באמת הסתלק מאיתנו אחד מהצדיקים, אחד מהאנשים שהגנו על הדור. אני זוכר שהייתה צרה גדולה מאוד שרחפה על עם ישראל, וחברי רבי אשר סוויסה, שהקדוש ברוך הוא ישמור אותו, יאריך ימיו בטוב,

0: מרגש? מאיר, מה אתה אומר? בוא, תן איזה שיר מרגש, רפאני.
1: יש את השיר שכתבתי, אני רוצה לשיר אותו.
0: אתה יכול לשיר אותו? את הפלייבק. טוב, עזוב, אנחנו פה באווירה חיה. את השיר אנחנו נשמיע אולי בסוף התוכנית בלייב, מהתוכנית, מהשידור. אגב, אם כבר הזכרת את השיר, מאיר, איך אתה רואה את ההצלחה של השיר?
1: וואו, בלי עין הרע, מעל המצופה.
0: מעל המצופה.
1: אני מקבל תגובות מכל העולם.
0: וזה שיר שאתה כתבת, עם המילים, כן, נכון.
1: זה שיר שאני כתבתי, ברוך השם זיכה אותי, אני מקווה שבחור לכתוב.
0: ויש עוד כמה שירים שאתה עובד עליהם?
1: יש עוד שיר בדרך, עכשיו שממש, אני...
0: יפה מאוד, יש מחוזת של אבו חצירה, נכון? מחזת אילולות, אמרת לי, בקרוב, בקרוב, לא?
1: מחוזת אילולות, לא מחוזת, שיר לאילולות.
0: שיר לאילולות, שיר יפה. אז אנחנו מחכים. מאיר שיטרית, אין כמוך. שוב תודה שבאת לאולפן שלנו, אנחנו ממשיכים גם בשעה הזאת עם הרבה מאוד שמחה והרבה מאוד כיף. ישי דנו, חפנן אותנו, יאללה תוביל, תוביל, תוביל. אלי בן חמו, תן להם בפלייבק, אנחנו...

0: geisha.
1: כל הרחובות פה בוערים, אז אל תשלח לי ניסיון.

0: איזה יופי, איזה יופי. טוב, אז אנחנו נעשה עכשיו, נצא להפסקה קלה של פרסומת, מיד לאחר מכן נשוב. שידור חי, רבותיי, קול ברמה. מאיר שטרית. אז חברים, אני רוצה להזכיר לכם, 058-71-55-334, זה המספר של מאיר, תשלחו לו הודעות לוואטסאפ, הודעות מסרונים, אס-אמסים, תשלחו לו מועדים לשמחה, זה היה גם הטלפון להופעות. מאיר, מכל אלו שישלחו, אנחנו נפנק, ואתה תבחר את האנשים ששלחו, נפנק אותם, יש לנו לכל שעה נעליים מתנת ברוזה, ברוזה נעליים, כאן ברבי עקיבא, חברים יקרים, כן. אז אנחנו נצא להפסקה של פרסומת, מיד שווים. טוב חברים, את החלק האחרון של התוכנית אנחנו רוצים לעשות, לספק את כל הדעות וכל הבקשות כאן. מאיר שטרית איתנו בשידור מיוחד, חג הסוכות, יום טוב הראשון, אחרי יום טוב הראשון, יום חול המועד הראשון של חג הסוכות, כאן בקול ברמה, ושמחת בחגיך אמיתי, בלייב אמיתי, ישי דנוך, אין מילים. חברים, אני חייב להגיד לכם תודה רבה שהגעתם לפה ועשיתם שמח למאזינים, לכל עם ישראל. אנחנו באמת, תודה רבה. אני איתכם, רפי אוחנה. אלי בן חמו, מגיע לו גם כן תודה על כל השידור ועל כל הוידאו. יאיר כהן וכל מי שהיה שותף, יוני פדידה וכל החברים היקרים. את הכל אתם יכולים לראות בוידאו, גם בלייב באתר שלנו של קול ברמה, גם ביוטיוב, בכל הפלטפורמות, כמובן הקשרות והטובות, אתם יכולים לצפות בלייב בשידור מיוחד וליהנות תמיד מהשידור המיוחד הזה יחד עם מאיר שטרית. מאיר, אנחנו בחלק האחרון של התוכנית הבטחנו למאזינים טיפה היוונית, וגם למנכ״ל הבטחנו מחוזת למולדת. תשים למה אנחנו עושים, אתה עכשיו מתחיל ככה קטע ביוונית, ואחר כך מי למולדת תמשוך לאן שאתה רוצה, השמיים עד הגבול. מצידי, היוטיוב עד הבוקר פתוח, תשדר כמה שאתה רוצה, בבקשה. חברים יקרים, איזה כיף, מאיר שטרית, איתנו כאן.
1: זה מוקדש
0: כאן, אלי בן חמו.

0: טוב, אנחנו עכשיו למולדת שלנו.
1: לכבוד המנכ״ל.
0: איזה כיף, איזה כיף.
1: שמגיע לו...
0: תן לנו, קח אותנו למוזיקה האנדלוסית, תמשיך, אל תמהר לשום מקום.
1: אבי, יש איזה...
0: כמה שאתה בלחץ היום.
1: שאתה אוהב אותו, איך קוראים לו?
0: זה קיטי אמו. תן לנו את זה קיטי אמו. מה הפירוש של המילה זה קיטי אמו? רגע, מאיר. מה הפירוש של המילה זה קיטי אמו? אתה לא יודע. אתה יודע?
1: אני לא יכול לספר פה עכשיו ברדיו. אין לנו זמן.
0: תעשו טרנסליט.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה. כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה. אנחנו בעזרת השם נעסוק בתקופה הקרובה בכמה נושאים חשובים בדיני סוכה וארבעת המינים. כמובן מה שיספיק הזמן. שנה שעברה, ברוך השם, באותה הזדמנות תודות לבורא עולם, שכבר אנחנו מעל שנה, מזמן כבר מעל שנה, עסקנו בכבוד הסוכה, כמובן בשולחן אור סימן תפרש למתת. אני רוצה לגוע בכמה נושאים שונים. כמובן כל שנה אנחנו נתקדם עוד נושאים ועוד נושאים, עד שהשם מזכנו ובתקופות האלו נמצא ונסכם את כל דיני סוכה וארבעת המינים. אני רוצה לעסוק בסימן תפרש למתחת. סימן הזה יש בו שני סעיפים. סעיף אחד עוסק בהנאה מהסוכה ומהסכך שלה. מהתפנות, אני רוצה נגיד, לקחת חתיכה מהדופן, לקחת איזה ענף או איזה עלה מהסכך לשימוש מסוים, זה דין אחד. דין שני, הנאה מהקישוטים. זה לא מהסוכה עצמה, אלא מנוי סוכה. אז אנחנו בעזרת השם נקרא שולחן ערוך. כהקדמה, צריך לדעת שיש הבדל גדול בין הנאה מהסוכה עצמה, מהתפנות או מהסכך, זה אחד, לבין הנאה מהקישוטים. הנאה מהסוכה עצמה לא מועיל תנאי, זה אסור. נפרט תכף מדוע. נוי סוכה, תנאי מועיל. ונתקדם שלב אחר שלב. בואו נקרא שולחן ערוך, תפרש למד חי, סעיף א'. עצי סוכה אסורים כל שמונת ימי החג. אסור ליהנות מעצי הסוכה. מה זה ליהנות? מה הנאה? בהמשך נפרט. בין עצי דפנות, בין עצי סכך. אומר הרמ"א, מביא מהר"י"ל, אפילו כיסם לחצוץ בו שיניו אסור. נתפס לך איזה אוכל בשיניים, אתה רוצה לקחת איזה כיסם, חתיכת עץ מהדופן או מהסכך, גם זה אסור. ואין נאותין מהם לדבר אחר כל שמונת הימים. כל שמונת הימים. ומה יש ביום השמיני? זה לא סוכות, שמחת תורה. מפני שיום השביעי כולו הסוכה מוקצה. עד בין השמשות. בין השמשות זה בין השקיעה לצאת הכוכבים. זה זמן שהוא ספק, יום ספק לילה. הועיל והוקצה לבין השמשות, הרי זה מוקצה בזמן הזה. למה זה מוקצה? כי הרי זה שייך לסוכות. מספק. אומר, הוקצה לכל היום. זה נקרא מיגו. נגענו בזה בלחות מוקצה למי שזוכר. מתוך שהוקצה בבין השמשות, הוקצה לכל היום. יש ראשי במסכת שבת, שבין השמשות כתוב, והכינו את אשר הביאו. כדי להפקיע מוקצה צריך שיהיה הכנה. אז בבין השמשות, כיוון שזה לא היה ראוי, זה היה מוקצה, לא היה מוכן לשימוש, זה היה מוקצה, אז קיבל, כי בכניסת שבת יש את העניין של ההכנה, אותו דבר יום טוב. לכן יש פח מוקצה כל הזמן. אומר הרמ"א, ואפילו נפלה סוכה אסורים. נפלה סוכה, גם אין לו סוכה כבר, אסור ליהנות מזה. בחג. גם חול המועד, כל החג, שמונה ימים. ולא מועיל תנאי. אני אעשה תנאי. אם טיפול אני... לא, לא מועיל תנאי. תכף נפרט למה. אבל העצים הסמוכים לסוכה מותרים. אומר מרן, זה עד כאן הרמ"א. קראנו את הרמ"א לגבי נפלה. ממשיך מרן שולחן ערוך. ואם אחר שעשה שיעור, מה הכוונה? כמה תפנות צריך מינימום בסוכה? שלוש תפנות. למדו את זה מהפסוקים. סוכות, סוכות,

סוכת, שם בלי וב, למדו דפנות, שלוש דפנות, שלושה דפנות מספיק לסוכה. אם כן, אדם עשה סוכה, שלושה דפנות, הנה הסוכה, הנה זה אסור, עכשיו מוקצה. אחר כך הוסיף דופן רביעי, רצה לסגור. הדופן הרביעי, אתה יכול ליהנות ממנו. למה? כי הסוכה, היא כבר הייתה בלעדיו, זה רק תוספת. אומר מרן, ומאחר שעשה השיעור הצריך מן הדפנות, ונשלם הכשר סוכה, הוסיף דופן, לא נעשרה. אבל אם עשה ארבעתם סתם, סוכה רגילה, נורמלית, בונים סוכה, ארבע דפנות. פה אתה לא יכול להגיד מי הדופן הרביעי. כל אחד הוא חלק מהארבע, כולם אסורות ומוקצות, כולם מוקצה. מוקצה הזה, אני מדגיש שוב, גם בחול המועד אסור ליהנות מזה. אבל מוסיף עוד פרט חשוב, אומר הרמ"א. רבותיי, כל זה פרט אחר פרט, כל זה חשוב מאוד, תכף ניגע בהרבה פרטים. מה זה סוכה, מה זה נוי סוכה, יש הרבה פרטים בחג שכל מי שעושה סוכה, נפגש בדברים האלו. מאמה, וכל זה לא מדובר אלא בסוכה שישב בה פעם אחת. אבל אם הזמינה לסוכה ולא ישב בה, אם אדם הכין סוכה ולא ישב בה, לא נאסרה, למה? אבל הוא הכין סוכה, הוא הזמין סוכה, הוא עשה סוכה. הזמנה לאו מלתה היא. אני אתרגם את זה. הזמנה זה שום דבר. כל דבר כדי שיהיה לו דין, אם זה קדושה, או אם זה חס ושלום לגבי איסור, כמו עבודה זרה, כל הדברים האלו, שאדם מכין את הדבר, אין בזה שום דבר, זה סתם דמיון. זה רק מחשבה. צריך שיהיה מעשה. מעשה, אתה צריך לעשות פעולה. ישבת בסוכה? עכשיו זה סוכה. עכשיו אני מבין. עכשיו זה סוכה. רק חשבתי, אותו דבר אדם מכין כלי לצורך עבודה זרה. עוד לא עבד אותו עבודה זרה, מותר ליהנות מזה. למה? הזמנה זה כשום דבר. חוץ מכבודכם עשה בית הכיסא. חדש בנה אותו, עוד לא השתמשו בו, עוד לא כלום. זה נקרא הזמנה, לאו מלתה, זה כלום. להבדיל בלי סוף הבדלות בדרך המוסר והמחשבה, שאדם מתכנן כבר כמה שנים ללכת לשיעור תורה. כן, כן, אני מתכנן. כמה שנים כבודו מתכנן? שנים. הזמנה, לאו מלתה. זה מחשבה, תשאיר את זה, זה כלום. אתה צריך בפועל. אין מה לעשות. רצון טוב לא אוכלים בצלחת, אומר הפתגם. אדם צריך להיות מעשי. בשטח לעבוד, לא אני רוצה. צריך גם רצון, בלי רצון כלום לא יזוז, אבל הרצון זה רק הסטארטר כדי להמשיך הלאה. עד כאן זה סעיף א'. סעיף ב', הוא יעסוק בקישוטים בנוי של הסוכה. אדם יש לו פירות, תלה אותם, רוצה ליהנות מהם, או אם נפלו, רוצה ליהנות. כל הפרטים האלו, אנחנו בעזרת השם, כמובן בשיעורים הבאים, אנחנו ניגע בהם. כרגע אנחנו עוסקים עצי סוכה אלו שהם אסורים. הגמרא מביאה דרשה מפסוק. כתוב בתורה, חג הסוכות שבעת ימים להשם. מה זה שבעת ימים להשם? מה זה המילה להשם? רבותינו דרשו, המילה הזאת באה ללמד, כמו ששם שמיים חל על קורבן חגיגה, אף על סוכה חל. מה זה קורבן חגיגה? זה להשם. חל הזה שם שמיים, גם בסוכה אותו דבר, לכן יש בה קדושה. אסורה בהנאה כל שמונת הימים. בחוץ לארץ יש תשעה ימים, מספק עוד יומיים, מספק. גם שם תשעה ימים אסורה. כמובן, הנאת ישיבה בסוכה מותרת. זה בשימה עשויה הסוכה לשבת. בסוכות יש בו שבעת ימים. זה לא נקרא הנאה שאסורה. לקחת דבר מהדופן או מהסכך, זה בעיה. מה קורה? רצפת הסוכה. הרי סוכה בלי רצפה, איזה סוכה זה? אב ננזר, יורד דעת סימן שיש סמר ג', הוא כותב, גם רצפת הסוכה אסורה בהנאה, לא יועל תנאי. אדם רוצה לקחת חול מהסוכה. איזה אבן. אין, זה סוכה. איגרות משה, מפלפל ברוך חיים חלק א' סימן קופי א', הלכה למעשה, בוא נסגור דברים שהלכה למעשה, תלוי איזה רצפה. אם זה רצפה מקרשים או פלטות ברזל, זה באמת, יש להם קדושה, אסור ליהנות מהם, מכל החתיכות האלו, בכל החג. אבל אם זה רצפה קבועה, או אבנים קבועות, זה לא נאסר מדין עצי סוכה. עכשיו אם אדם שם ברצפה קרשים ליופי, זה כבר נוי סוכה, זה משהו אחר.

לשים לב לפרט הזה, גם פרט חשוב. שטיחים בסוכה, רוצה להוציא את השטיח בהמשך, חג ליהנות ממנו. התחיל גשם, מוציא אותו רצה, בית שם אותו, רוצה לשים אותו בסלון. זה נקרא נוי סוכה. נוי סוכה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. זה צריך תנאי, אם לא עשה תנאי, אסור ליהנות מזה. סדינים המחוברים לדפנות. איך נחשיב אותם? כמו הדופן? חיבר אותם על ידי נעצים, סיכות. הלכה למעשה, כך פוסק שלמה זמן נויר בחביא אותו בשלמי מועד עמוד קובזיין, נכון שהם מחוברים, יש להם דין של נוי סוכה, לא עצי סוכה, נוי סוכה, נוי סוכה מועיל תנאי. איך עושים את התנאי? זה אמרתי שוב, אני חוזר. זה יהיה בשיעורים הבאים, ניגע בנוי סוכה. כרגע אנחנו עומדים על עצי סוכה וסקר סוכה. אותו דבר, יש מעניין, אדם שם בסוכה, אגרטל, יופי, פרחים, קישוטים, לא מחוברים לסוכה. שם אותם על השולחן, שם אותם על הכיסא, שם איזה כיסא יפה ליופי, לא יושבים עליו, כל הדברים האלו. הלכה למעשה, פוסק הרב אלישיב, יש חולקים, אבל יש על מי לסמוך, שזה אפילו, זה לא נקרא נוי סוכה. גם נוי סוכה שצריך תנאי, מה שמחובר לסוכה. זה לא מחובר, לא צריך נוי סוכה, לא צריך סליחה תנאי, מותר ליהנות מהם ואין בזה בעיה. על אותו משקל, אדם בנה סוכה על הגג של הרכב שלו המסעית. עשה סוכה. מה הבעיה? מותר? איפה למדו את זה? הגמרא בסוכה מביאה. אדם עשה סוכה על גבי עגלה או ספינה. מה הבעיה? עשה סוכה. מאיזה סיבה שתהיה, פירק את הסוכה במהלך החג. נדבר על זה בהמשך, גם מותר לפרק סוכה באמצע החג. אם זה קדוש, מה אתה מפרק את זה? הלכה למעשה במקום צורך מאוד מותר. נגיע לזה. פירקת. הרצפה הזאת היא, זה לא רצפה קרקע עולם קבוע. זה רצפה של הסוכה. הלכה למעשה, צריך לדעת. הרצפה הזאת היא אסורה בנה. לכן, אסור לו מהלך ימי החג ליהנות מגג הרכב על ידי הובלה וכדומה. אם הוא עושה תנאי, סוג תנאי מסוים שנדבר עליו, זה משהו אחר. אבל קודם כל צריך לדעת, זה סוכה וזה בעיה. הנאה שאמרנו אסור ליהנות מהסוכה, אמרנו לדוגמה לקחת כיסם לחצוץ בו שיניו, כמו שכותב הרמ"א. אבל אם הוא רוצה להישען על הסוכה, או להניח איזה דבר על הסוכה, יהיה מותר. למה? הוא לא מבטל מקדושת הסוכה. הוא לא הוציא ממנה חלק. כך כותב הפרי מגדים, רבנו זלמן גם כן, משנה ברורה, דבר שיוציא זה בעיה. לכן מותר לשבת אחרי הסוכה לצל. הוא הולך בדרך, רוצה צל, הוא רואה פה איזה סוכה. מה אני יישב? אבל איפה יושב? אם יושב בסוכה, מצווה. לא, יושב בחוץ. מותר אין בזה בעיה. למה? לא לקחת מהסוכה. מה שאתה לא הוצאת ממנו, כך כותב משפטי עוזל, אור החיים סימן חף ג'. אותו דבר, אני רוצה לתלות כובע, אין פה יופי, הסוכה לא צריכה את זה. או איזה דבר על מסמר, תקוע בדפנות הסוכה. שים פיג'מה שמה. כותב מנחת דוד, רוזנברג, חלקה לסימן ממחית, יהיה מותר לך. למה? לא לקחת דבר מהסוכה. רק דבר שאתה לוקח, לכן, יש אדם בנה סוכה, חסר לו דופן, הביא מקרר, שם אותו בתור דופן. מה הבעיה? מצוין. זה דופן שלישי של הסוכה. רוצה לפתוח את המקרר, הוא נהנה מהדופן. גם קרר הוא דופן. אין שום בעיה. גם בלי תנאי, למה? לא לקחת מזה כלום. כך כותב שבט הקהתי, חזון עובדיה סוכות עמוד פי גימל, לא צריך תנאי, למה? לא החסרת מהסוכה, לא לקחת כמו כיסם או איזה עלה הוצאת ממנה, לא מעטת מהקדושה, לא ביטלת קדושת הסוכה. לכן אין בזה בעיה. אותו רעיון גם כן, מנחת שלמה רב אוירבך, הוא מסתפק מסמר או נעץ, אם מותר ליהנות ממנו, זה חלק מהסוכה, הוצאת אותו. הוצאת איזה נעץ או איזה מסמר מהסוכה, מותר ליהנות ממנו או לא? יצא. אתה רוצה להוציא. הוא מסתפק בזה, לכן הלכה למעשה, ולכות שלמה, להימנע לא ליהנות מהם. כמובן, נעצים רגילים, נעצים מקושטים, שזה גם נוי, זה גם כן עשו להשתמש בהם, זה ממש נוי סוכה. אמרנו עוד פרט שהרמ"א הביא, שרק אם ישבת בסוכה. אבל אם לא ישבת, רק הזמנת, אמרנו שזה שום דבר. זה כלל ידוע בכל התורה כולה, הזמנה לב מלטאי. זה שום דבר. יפה.

גדול. הרי הסברנו בתחילת השיעור שכיוון שבבין השמשות היה מוקצה, נהפך מוקצה לכל היום, ואז כל יום רודף יום. יום השני, עוד פעם הגיע בין השמשות, תרצה או לא תרצה או מוקצה, למה? כי זה ספק בין השמשות של מוצאי יום ראשון של החג, ספק שייך ליום הראשון, ספק לשני, וגם בתוך החג כבר. אז זה, הכל, כל החג הוא מוקצה.

0: שינה שמשות, זה רק הזמנה, לא, הוא לא ישב שם. אם היה יושב, אז הפך אותה למצווה, אז ניתה מוקצה, שם שמיים חל עליה כמו חגיגה. כך אומר רבי הלכה. בא הגאון הרב אוירבך, מנחת שלמה, חלק בית סימן ממתת, אומר, מה פתאום? אם ככה, לעולם לא תעשר הסוכה. מי יושב בבין השמשות בסוכה? כולם בבית כנסת. גם שבט הלוי מיישב את הקושיה של רבי הלכה. גם חזון עובדיה אומר ככה. ולכן, הישיבה שאתה יושב אחר כך, מחשיבה אותה למוקצה מתחילת בין השמשות. אפילו שלא ישב בבין השמשות. יוצא, אחרי השקיעה, אף אחד לא היה בסוכה. חזרנו בבית כנסת, שעה אחרי השקיעה. נכנסנו לסוכה, מאותו רגע למפרע, כבר הנה סתם מוקצה, וכל הפרטים שאמרנו. אנחנו בעזרת השם, שיעור הבא, זמננו קצר, אנחנו נעסוק כמה שיעורים בנושא הזה, נושא חשוב ומעניין, צריכים עוד אותו פעם אחת, לדעת אותו הלכה למעשה. בעזרת השם, שיעורים הבאים, אנחנו נתמקד ונמשיך פרטים ועוד פרטים בדינים האלו. לסיום, הודעה חשובה, בתקופה הקרובה בעזר השם יתברך, אנו עומדים להוציא קיצור שולחן ארוך, קיבה מועד, שני כרכים, עבי קרס, מפוארים, ספרים שיפארו את בתי המדרש, בתי כנסיות, בתי ישראל, וכיוון שההוצאות מרובות, ישנה אפשרות להנצחה בתוך הספר, אם זה לעילוי נשמת, או להבדיל לרפואה, לזיווג הגון, לזרע קודש, להצלחה כללית, בתשלום סמלי חד פעמי של 260 שקלים שח בלבד, לשם כולל תאריך. המעוניינים יכולים להתקשר בטלפון שתכף נזכיר, והזכות של הפצת התורה וזיכוי הרבים כמבואר בפוסקים, בפרט בספרי ההלכה, מעלתו יותר גבוהה מכתיבת ספר תורה. למעוניינים אפשר להתקשר לטלפון 0-583-246-810. אני חוזר שוב, 0-583-246-810. היו ברוכים, יום טוב וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
0: מי שמעוניין, גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה, כי בא מועד, כי בו שבת, את כל הסדרה להלכה, כל שאלה יש תשובה בטלפון 0-583-246-810. אני חוזר שוב, 0-583-246-810. יום טוב ויהיו ברוכים.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: דף היומי עם הרב אריאל פרץ.

שלום עליכם, מאזיני כל ברמה, בוקר מבורך, בוקר נפלא לעוד יום של תורה, יום של עמל והגיע בא לפתחנו גם הבוקר הזה מתוך השמחה ומתוך הדברים הנפלאים שעופפים אותנו בימים המיוחדים האלה. אנחנו ממשיכים הלאה ונכנסים לבית המדרש להרגיש את המתיקות הנפלאה. הדף היום של המראה הוא דף יוד, עמוד א', עמוד ב', וכל זה נמצא בתוך מסכת, עיקר המסכת, בכורות, עדיין בתוך הפרק הראשון, פרק הלוקח עובר חמורו, עדיין נפלאות, סוגיות נפלאות הבאות לפתחנו הבוקר הזה, ואתם מאזינים יקרים, אשריכם ואשרי חלקכם. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא יעבוד, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי, ולא אכשל בדבר לך, וישמחו בי חבריי, ולא אמר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יכשלו חבריי בדבר לך, ואשמח בהם, כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אז ראינו מחלוקת בין רבי יהודה לבין רבי שמעון, מדינו של פטר חמור לפני שנבדה, האם אסור בענה או מותר בענה. ראינו שלדעת רבי שמעון הרי הוא מותר בענה, לעומת זאת רבי יהודה אוסר בענה, והסברנו כבר בדברי הגמרא בדף הקודם שהטעם שלפי רבי יהודה למה פטר חמור אסור בענה עד שיבדה אותו, וכי יש לך דבר שצריך פדיה ומותר קודם שנבדה. הגמרא הקשתה על הדברים, התפלפנו בדברי הגמרא, ואנחנו ממשיכים הלאה בתוך סוף הדף הקודם להבין עוד את מחלוקתם של רבי יהודה ורבי שמעון דווקא על פטר חמור שלא נערף, אבל אחר שהוא נערף ודאי שהוא אסור בענה. אומרת על זה הגמרא, אמר רבא בסופו של דף ת' עמוד ב' ומודה רבי שמעון לאחר עריפה, למרות שקודם פדיון פטר חמור רבי שמעון סובר שהוא מותר בענה, אבל אם עוד לא פדה אותו אלא ערף אותו, רבי שמעון מודה שהוא אסור בענה. מה איתה אמה גמר עריפה עריפה מעגלה ערופה, כך נאמר בגזירה שווה אצל פטר חמור, ואם לא תבדה וערפתו, אצל עגלה ערופה כתוב וערפו שם את העגלה, כיוון שעגלה ערופה לאחר שהיא נערפה אסורה בענאה, כך גם פטר חמור לאחר עריפה הוא גם אסור בענה. אמר רבא, מנה אמין עלה שכן רבי שמעון באמת מודה שפטר חמור לאחר עריפה אסור בענה. עונה הגמרא על כך, דתניא האורלה וכלי הקר ושור הנסכל ועגלה ערופה וציפורי מצורע ופטר חמור ובשר בחלב, כולן מתמאין טומאת אוכלים, דיינו זה איסורים שמקבלים טומאה במידה והם נגעו בשרת, ולא רק זה שהטומאה שלהם רבותיי מועילה לטמא אחרים כאשר נוגעים בהם. רבי שמעון אומר, כולן כל האיסורים הללו אין מתמאין טומאת אוכלים, כי הם גם ככה אסורים בהנאה, אז הם לא נחשבים אוכל, מדובר פה בעיקר על אוכל. ומודה רבי שמעון בבשר בחלב שמתמא טומאת אוכלים, למרות שהוא אסור בענה. הועיל והייתה לו שעת הכושר, יוד לפני שיבשלו את הבשר והחלב יחד, כל אחד מהם היה מותר באכילה בפני עצמו, לכן כבר חל עליהם שם אוכל, והוא כן באופן כזה, הרי הוא מתמא. ואמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, מה התעמד רבי שמעון שסובר שכל אותם האיסורים למעט בשר בחלב, לא מקבלים טומאה? דכתיב אצל טומאת אוכלים, שם ראינו, מכל האוכל אשר יאכל, אוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים, דיינו לגויים, כי הוא אסור באכילה רק לישראל, והוא לא אסור בענה, הוא קרוי אוכל, הוא כן מקבל טומאה. אבל אוכל שאין אתה יכול להאכילו לאחרים, כי הוא אסור בענה. ואם הוא נותן את זה לאחרים, הוא נהנה, כיוון שמחזיקים לו בזה טובה, אומר רשי, אינו קרוי אוכל. יוצא שלפי רבי שמעון, בסיכום הדברים, פטר חמור אסור בענה, כי הרי פטר חמור לא מקבל טומאה. וכך מצינו שלפי רבי שמעון, הוא דרש גם מהמילה צונחה, שפטר חמור מותר בענה לפני שהוא נבדה. משמע שלאחר העריפה, רבי שמעון מודה שהוא אסור בענה. כל זה ממשיכה הגמרא ונכנסים בכך לדף היומי של היום, דף יוד עמוד א', והגמרא שואלת על רבי שמעון, על רבי יוחנן, היא אחי, אם אתה סובר שאכן כל זה טעמו של רבי שמעון, כיוון שאיסור ענה לא מתמת ומעט אוכלים, כיוון שדבר שאסור בענה לא נחשב אוכל, כי הוא לא יכול לא לאכול בעצמו, וגם לא לאכיל לא לאחרים, נו, אז נשאלת השאלה ומתבקשת שהיא תשאל, גם בשר בחלב מהי איריה שהוא מקבל תומה? מה רמה רבי שמעון זוכרים? כיוון דהיית על השעת הכושר, נו אז מה? טיפוקלה, גם בלי הטעם הזה נאמר שהוא מקבל תומה, כיוון שזה אוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים הוא. והגמרא מביאה ברייתא לכך, דתניא, רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון, בשר בחלב אסור באכילה ומותר בענה, שנאמר אצל איסור בשר בחלב, כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך, לא טבע של גדי בחלב עמו. ולהלן הוא אומר אצל איסור טרפה, ואנשי קודש תהיון לי, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, לכלב תשליחון אותו. מה להלן אצל איסור טרפה? אסור באכילה ומותר בענה. אף כאן באיסור בשר בחלב, אסור באכילה ומותר בענה. אז חוזרת לה השאלה, מדוע רבי שמעון צריך לומר שבשר

בחלב מקבל טומאה, כיוון שהייתה לו שעת הכושר. הרי גם לפי רבי שמעון בשר בחלב נחשב אוכל, כי הוא לא אסור בענה. מתרצת על כך הגמרא, חדה ועוד כאמר. חדה, באמת בשר בחלב נחשב אוכל, למה? כיוון שזה אוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים, ואז הוא מותר בענה. ועוד טעם נוסף, למה לדעת רבי שמעון זה נחשב אוכל? כיוון שלדיד אינמי, דיינו לבעל הבשר בחלב בעצמו, הרי הייתה לו שעת הכושר. ועל זה הגמרא מביאה את הראיה, וחוזרת חזרה לעניין שבו אנחנו עוסקים, לגבי פטר חמור לאחר עריפה, ואם איתה, דלאחר עריפה, שר רבי שמעון, הוא כן מתיר פטר חמור בענה גם לאחר עריפה. אם כך ליתנה, אז היה ראוי לשנות, הוא מודה רבי שמעון לחכמים בפטר חמור, ובשר בחלב, שמתמאים טומאת אוכלים, כי הרי כבר אמרנו מקודם ששני הדברים האלו הם מותרים בענה ואפשר להאכיל אותם לאחרים. אלא בהכרח אומרת הגמרא, מזה שאמרנו שאחר עריפה הוא אסור בענה, והוא הזכיר רק את בשר בחלב, לכן לדעת רבי שמעון, אין בפטר חמור טומאת אוכלים, כי זה לא נחשב אוכל. זו בעצם ההוכחה של הדברים. אבל הגמרא טוענת ודוחה, לא, אל תוכיח מהברית הזו שלפי רבי שמעון, פטר חמור לאחר עריפה, אסור בענה. באמת נאמר שגם לאחר עריפה רבי שמעון סובר שהוא מותר בענה. רק מה? היא דחשיב עלי לאכילה. האכילה מבאמת רבי שמעון עומד לחכמים, שהוא כן מטמא טומאת אוכלים, כיוון שלפי דעתו זה מותר בענה, ולכן אם הוא חשב לאוכלו, הוא נחשב אוכל. אבל אחא במאי עסקינן, דלא חשיב עלי לאכילה, ולכן רבי שמעון סובר שזה לא מטמא טומאת אוכלים. ואומרת הגמרא, נו, זה עכשיו לפי רבי שמעון, אבל טעמם של חכמים שלא חולקים על רבי שמעון, גם את זה בואו נלמד יחד. וטעם המאי מטמאי רבנן, שסוברים שכן חל עליו טומאת אוכלים, הרי זה לא נקרא אוכל. אמרו הרבנן קמא דרב ששת, אויל ואיסורו חישובו. דהיינו האיסור שהתורה אסרה לאכול בהמת מאה, זה מה שמחשיב אותו כאוכל, כיוון שהתורה אוסרת אותו באכילה, משמע שלמישהו אחר, דהיינו לגויים, הוא כן ראוי, ולכן הוא מקבל טומאת אוכלים. איזה נפלא. ולרבנן טוענת הגמרא מי אמרינה, את הסברה הזו, הועיל ואיסורו חישובו, ואתנן במשנה במסכת טהרות, 13 דברים אמרו בנבלת עוף טהור, כדי שתהיה ראויה לקבל טומאת אוכלים. וזו, אומרת הגמרא, אחת מהם, צריכה מחשבן, ואינה צריכה הכשר. דהיינו, אם הוא רוצה לקבוע שהוא רוצה להאכיל אותה לגוי כדי להחשיב אותה כאוכל, אז אכן באופן כזה כן, היא צריכה מחשבה, כי לא רגילים לאכול נבלת עוף. והיא לא מקבלת טומאת אוכלים משרת שנגע בה, רק אם הוא יחשוב. מצד שני, היא לא צריכה הכשר, לא צריך שיעבו עליה מים כדי שהיא תהיה ראויה לקבל טומאה. באופן כזה, למה? כיוון שהיא עצמה סופה לטמא טומאה חמורה בבית הבליה. והגמרא מבארת את הראיה הזו. ואם תאמר שאכן האיסור נחשב אוכל, למה? כי רבנן באים ומעמידים את הטעם הזה, שאיסורו חישובו, אז גם בנבלת עוף טהור, נשאלת שאלה, למה לי מחשבה? כדי שיחו עליה עליה דינים של טומאת אוכלים. הרי נחשבת אוכל מצד האיסור נבלה שיש בה. עונה על כך הגמרא, הנה, חוזרים חזרה לרבי שמעון, מני, המשנה בתארות כדעת רבי שמעון, הוא חולק על הסברה הזו שאיסורו חישובו, ולכן הוא העמיד שאפילו איסור שניתן להאכילו לאחרים, אם לא חשב עליו, לא מקבל טומאה. עוד מביאה הגמרא ראיה נוספת בעניין הזה, תשמע, נבלעת בהמת מאה, בכל מקום, בין בשווקים ובין בכפרים, ונבלעת עוף טהור, והחלב, דהיינו השומן של נבלת בהמה טהורה. כשהם בכפרים, צריכים מחשבה. למה? כיוון שבשום מקום לא רגילים לאכול כזה דבר, כי זה מאוס, או מצד שאנשים עניים בכפר ואין להם את האפשרות לקנות את זה. לכן זה לא ייחשב אוכל, עד שיחשוב להאכיל את זה לגוי. ואינם צריכים הכשר, כיוון שסופם לטמא, טומאה חמורה. ושוב הגמרא טוענת גם פה. והיא אמרת איסורו חישובו, למה לי מחשבה? הרי על האיסורים האלו התורה אמרה שהם אסורים באכילה. שוב מתרצת הגמרא, מני רבי שמעוני, הוא חולק על הסברה הזו שאיסורו חישובו, ולכן אפילו בנבלת בהמת מאה ונבלת עוף טהור, אם הוא לא חשב על זה לאכילה, זה לא מקבל טומאה. עוד ממשיכה הגמרא תשמע, עוד ראיה נוספת, נבלת בהמה טהורה בכל מקום, דהיינו בין בכפרים ובין בשווקים לא צריכה מחשבה, כי היא עומדת לאכילה לגויים, ונבלת עוף הטהור והחלב, כשהם בשווקים, אינן צריכים מחשבה, כי הם עומדים לאכילה. וגם לא צריכים הכשר. אבל אם זה בהמת מאה, בעיה, מחשבה. נו, למה לא תאמר גם פה איסורו
מחשיבו. וכי תאמה, מה תאמר? המני רבי שמעוני? ולכן הוא סובר שבהמת מאה, הוא סובר שבהמת מאה צריכה מחשבה? אומרת הגמרא, אין לומר כך. כי עמיד הספר, אומרת הגמרא, כיוון שבספר עצמה של המשנה רבי שמעון אבי, משמע שהרשא של המשנה, לאו רבי שמעון, הנה, דקטני בספר, רבי שמעון אומר, אף הנבלות של הגמל, והארנבת, והשפן והחזיר, יש בהם טומאת אוכלים, ואינם צריכים לו מחשבה, ולא הכשר. ואמר רבי שמעון, מה הטעם שהם לא צריכים מחשבה? הרי זה מינים טמאים שלא נחשבים אוכל, הועיל ויש בהם קצת סימני טהרה, כמו שאנחנו יודעים, הרי חלק מהם מעלה גירה ולא מפריסי פרסה, חלק מפריסי פרסה ולא מעלה גירה. אז מצד סימן הטהרה שיש להם, אנחנו נחשיב, שימו לב לדיוק של הדברים, זה מאוד מאוד מיוחד. מצד סימני הטהרה שיש בהם, כך מעמיד רש"י, אנחנו נחשיב אותם כנבלת בהמה טהורה שהיא לא צריכה מחשבה, כדי להיחשב אוכל עבור קבלת הטומאה. אז על כל פנים, אם הרשע אלו כדעת רבי שמעון, חוזרת לה הקושייה, למה בהמה טמאה צריך שיחשוב לאוכלו כדי שזה ייחשב אוכל? הרי לדעת חכמים, איסורו מחשיבו כאוכל, כך שאלת הגמרא. לכן מחמת כל הדברים לא הגמרא חוזרת ממה שהיא פירשה עד כאן בדברי חכמים ואומרת אחרת. אלא אמר רבא, דקו לאלמה, בין לפי רבי שמעון ובין לפי חכמים, לא אמרינן שדבר כזה שאסור, למה הוא מקבל טומאה? כיוון שאיסורו חישובו. לא, את זה אנחנו לא אומרים. מה שאמרו אצל פטר חמור, שיש בו טומאת אוכלים, והיא דערפה מערף, החינמי, אם באמת הוא כבר נערף, באופן כזה אפילו חכמים לא היו מתמאים אותו בטומאת אוכלים, היות והוא לא נשחט, הוא נערף, הם לא העמידו אותו לאכילה. אלא אז מה צריך לומר? אנחנו בדף יוד, עמוד ב', אחה במה יסקינן, על מה המחלוקת שלהם? כגון ששחטו את הפטר חמור להתלמד בו, הוא רצה ללמד בזה הלכות שחיטה, לא לשם אכילה. אז אם שחט אותו ישראל לשם אכילה, היה מועיל להחשיב אותו לאוכל לדברי הכל, אבל כיוון שהשחיטה הזו לא הייתה שחיטה גמורה, אלא זה רק עבור התלמדות, בזה נחלקו רבי שמעון וחכמים, ונסביר את המחלוקת. רבי שמעון סובר ששחיטה עבור התלמדות, לא שחיטה, המועילה כדי להחשיב אותו לאוכל, ולכן הוא לא מתמת ומעט אוכלים. רבנן סוברים שכן, זה מספיק כזה מעשה שחיטה, כדי להחשיב אותו אוכל, וזה ראוי לקבל טומאת אוכלים. ויש לנו מחלוקת שמסתעפת מכך. ובפלוק תדנימוס ורבי אליעזר, גם בזה הם חלקו דתניה, אומרת הגמרא, אמר רבי יוסי, סך לי נימוס, אחיו של רבי יהושע הגרסי, כך מופיע במסכת עירובין, שהוא היה משרתו של התנא רבי עקיבא. סך לי נימוס, אחיו של רבי יהושע הגרסי, שהשוחט את העורב, שזה בכלל עוף טמא, כדי להתלמד בו, אם אכן נפל דם על אוכל, דמו מכשיר את האוכל לקבל טומאה, כי אנחנו יודעים שהרי דם זה אחד משבעת המשקים המכשירים לקבל טומאה. רבי אליעזר אומר, דם שחיטה לעולם מכשיר. מה המחלוקת? הרי רבי אליעזר, היינו טענה כמה, אלא לעוון הגמרא, איסורו חישובו, יקבן היו, דהיינו עצם הדבר הזה שמחשיבים את האיסור, בצירוף שחיטת להתלמד, זה מועיל להחשיב את הנשחת לאוכל? זה המחלוקת. תנא קמא סבר, דמו מכשיר לעלמא, אבל לגופה בהם מחשבה. לפי תנא קמא, השחיטה של התלמדות, רק שחיטה גמורה של ישראל תחשיב את הבשר כאוכל, אבל שחיטה להתלמדות, לא. היא לא מחשיבה, היא גם לא עושה את הבשר אוכל, ולכן איסורו, חישובו, לבד, לא מועיל כדי להחשיב אותו כאוכל. לכן זה שהוא שחט את העורב להתלמד, רבותיי, אדם מכשיר רק אם נפל על אוכל אחר, אבל כדי להחשיב את גוף העורב כאוכל שראוי לקבל טומאה, לא, הוא צריך לחשוב עליו. ואת הרבי אליעזר לממר וחולק על תנא קמא ואומר, דם שחיטה לעולם, גם אם זה רק להתלמד, דם שחיטה לעולם מכשיר ואפילו לגופם, גם כדי להחשיב את הגוף של העורב עצמו, נמי לא באם מחשבה, כי באופן כזה, הצירוף של איסורו, חישובו, מחשיב אותו לאוכל. אז הנה, אנחנו רואים שבאותו נידון שנחלקו בו רבי אליעזר ותנא קמא, האם השחיטה כדי להתלמד מחשיבה את הנשחת לאוכל, בזה גם נחלקו רבי שמעון וחכמים לגבי פטר חמור. רבי שמעון סובר, כיוון שלא עשו בו שחיטה גמורה, הוא לא מתאמה טומאת אוכלים. חכמים סוברים שבאופן כזה זה מספיק. טוענת הגמרא, מי אמר לך שזה טעמו של רבי אליעזר להחשיב את מה? להחשיב את העורב כאוכל, כיוון שהשחיטה של להתלמד היא כן מועילה בו. דילמה טעמה דרבי אליעזר, הטעם שאני עורב, הועיל ויש בו קצת סימני טהרה?
כמו שראינו את סברת רבי שמעון מקודם אצל גמל, ארנבת וחזיר, לכן תיחשב אוכל ויקבל טומאה. אבל לגבי פטר חמור, שאין לו בכלל סימני טהרה, אולי רבי אליעזר מודה שהשחיטה להתלמד לא תועיל להחשיב אותו אוכל, אז בהכרח מה צריך לומר רבותיי, שכל הטעם שחכמים באו ואמרו

שפטר חמור מקבל תומה זה לא מטנד שהוא שחט עבור התלמדות, אלא כיוון שהוא חשב לאכילה. זה לפי חכמים. רבי שמעון סובר לו, גם אם הוא יחשוב בפירוש לא אוכלו, הוא לא מקבל תומה, כי הוא אסור בענה לאחר עריפה. והגמרא מעמידה ומבררת את הדברים הללו שאותה מידוחה. ומן עלן שאכן דסימני טהרה, מילתאי, מה שהזכרנו כבר קודם, דקטנה עלי דעי, כמו שמובא שם לגבי דבריו של רבי שמעון על נבלת שפן וחזיר. אמר רבי שמעון, מה הטעם? זה כדי להזכיר לכם. הואיל ויש בהם קצת סימני טהרה, לכן זה ייחשב. אז גם פה טעמו של רבי אליעזר, היות ולעורב יש קצת מקצת סימני טהרה, לכן זה ייחשב אוכל. וכי תמה טוענת הגמרא, אם זה הטעם של רבי אליעזר שנבלת עורב לא צריכה מחשבה, כיוון שמשום שיש בעורב סימני טהרה, אז מה יאיריה, למה הברייתא רבותיי להתעורר כאן בבית המדרש? למה הברייתא נקטה דווקא מדובר שבאופן שהוא שחט אותו להתלמד? הרי אפילו אם הוא שחט אותו להתעסק, אם הוא רוצה לחתור דבר אחר, נמי לא צריך מחשבה, כי זה כמו נבלת עוף טהור, זה דומה. על זה הגמרא באה ועונה, הנה הכי נמי, נכון, אתה צודק, מצד זה לא היה צריך לנקוט להתלמד, גם שחיטה להתעסק. מה שהברייתא נקטה זאת זה רק משום נימוס, כדי שלפי דעתו אפילו שחיטה להתלמד לא מועיל, למרות שאכן זו שחיטה מעולה. הלאה, ממשיכים וחוזרים חזרה לסוגיה העיקרית, דבריו של רבי שמעון. פטר חמור לאחר עריפה, הוא מודה שהוא אסור בענאה. איטיב, אביי בא ומקשה על רבא. לא רצה בעל החמור לבדותו את הפטר חמור. עורפו בקופית, זה סכין גדול מאיפה? מאחוריו, מאחורי הצוואר. וקוברו ואסור בענאה. מי סובר כך? דברי רבי יהודה. אבל רבי שמעון מתיר. משמע בעצם שרבי שמעון מתיר את הפטר חמור גם לאחר עריפה? נו, יש פה סתירה. מתרצת הגמרא, אימה ומחיים. הפטר חמור אסור בענאה, ורבי שמעון מתיר. זאת אומרת, הספה לא עוסקת באיסור ענאה לאחר עריפה, אלא דווקא לגבי חיים. אבל לאחר עריפה ודאי שגם רבי שמעון מודה שהוא אסור בענאה. וזה מזמין עוד שאלה ותירוץ ועוד שאלה ותירוץ. ממשיכה הגמרא כדרכה, ועמיד הספה מחיים אבה. משמע שהרשע, לאו מחיים, הנה, דקטני בספה. לא יהיה תנו את הפטר חמור, לא בקנה, ולא במגל, ולא בקרדום, זה כל מיני כלים, ולא במגירה, זה מסור. ולא הכניסנו לחדר וינעול דלת לפנה בשביל שימות ברעב, אלא המצווה דווקא בקופיץ, ואסור הפטר חמור בגיזה ועבודה. דברי רבי יהודה ורבי שמעון מתיר, כי לפי דעתו פטר חמור לא נאסר מחיים. על כל פנים, אם הספה עוסקת באיסור ענה, שיש על הפטר חמור בחייו, משמע שהרשע עוסקת באיסור לאחר עריפה, ושוב חוזרת להקושיה, הנה רבי שמעון מתיר לאחר עריפה. עונה הגמרא, בין ברשע ובין בספר של הברייתא, מדובר שבאיסור פטר חמור מחיים, אלא הרשע עוסקת בהנאת דמיו. מה זה אומר הנאת דמיו? שאם הוא הזכיר את הפטר חמור למישהו אחר, הדמים אסורים למזכיר. הספר עוסקת בהנאת גופו, דהיינו אסור ליהנות מעצם גופו. ממשיכה הגמרא ומעמידה את הדברים וצריכה להשמיע שבזה נחלקו בין לגבי הנאת הגוף ובין לגבי הנאת הדמים. דהית ענה רק את הרשע שעוסקת באיסור הנאת דמיו, הייתי אומר דווקא שם באו קשר. למה? בזה רבי שמעון מתיר, אבל בהנאת גופו אימא מודה לרבי שמעון לרבי דושה אסור. והיית ענה באיסור הנאת גופו, בהאי דבר כזה כעס רבי יהודה, אבל בהנאת דמיו אמר רבי יהודה מודה לרבי שמעון, לכן צריכה להשמיע שהמחלוקת קיימת בשני האיסורים, גם בדמיו וגם בגופו. וכן אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבא, הוא מודה רבי שמעון רבותיי בפטר חמור לאחר עריפה, שהוא אסור בענאה. מה המקור? ואמר רב נחמן, מנה אמין עלם. דתני על דברי הפסוק, ואם לא תבדה וערפתו, נאמר כאן עריפה, ונאמר לאלן אצג לערופה, עריפה. מה לאלן אצג לערופה אסור בענאה לאחר עריפה? אף כאן גם אסור. ואומרת על זה רב נחמן, מני, לדעת מי הברייתא. אילה מה רבי יהודה, אי אפשר לומר כי הרי לפי דעתו גם מחיים מיסר אסור, אלא בהכרח, אלא לב הברייתא הזו כדעת רבי שמעוני, שלפי רבי שמעון אכן פטר חמור לאחר עריפה, הוא מודה שהוא אסור בענאה. אמר לרב ששת, ספרה הברך, דיינו רב ספרה שהוא חברך תרגומה, הוא הסביר את הברייתא באופן אחר. לעולם הברייתא הזו היא רבי יהודה שפטר חמור אסור בענאה מחיים, והצטריך הברייתא לדרוש גם לאחר עריפה. סלקא דעתא חמינא לומר שאפילו שפטר חמור אסור בענאה כבר מחיים, אבל הרי עריפה במקום פדיה עומדת, ואז נאמר מה פדיה? פדיון מטרת את הפטר חמור מאיסורנה, אז נאמר שגם אף עריפה מטרת, כמה שמלן? לא. גם לאחר עריפה הוא אסור בענה. רבותיי, יוצא שהברייתא הזו יכולה להיות גם לפי רבי יהודה, אז

0: אל תאמר ואל תלמד מזה שזו דעתו של רבי שמעון. ויש מקור אחר לדבריו של רבי שמעון. אמר רב נחמן מנה מנה, מדתנה לוי. למה באמת התורה אמרה לערוף פטר חמור שלא פדו אותו? כיוון שהוא בעל הפטר חמור שלא פדה הפסיד ממונו של כהן, כי הרי הכהן היה צריך לקבל, לפי כך יופסד גם ממונו. מני, לפי דעת מי הברייתא הזו? היא למה נאמר שהברייתא הזו לדעת רבי יהודה? אי אפשר לומר כך. למה? הרי מפסד וקאי הוא כבר מההתחלה, בעודו חי לפני שהוא נערף, הוא אסור, כי רבי יהודה סובר שפטר חמור אסור בהנאה גם מחיים. אלא לאו אומרת הגמרא הברייתא הזו, לפי רבי שמעון, הנה רואים שהוא מודה שפטר חמור לאחר הריפה אסור בהנאה. אבל הגמרא דוחה ואומרת, אי בעיתמה, הברייתא הזו רבי יהודה, והיא בעיתמה, הברייתא הזו רבי שמעון. היא בעיתמה, דומר שהברייתא הזו כדעת רבי יהודה, ואם יקשה עליך את קושיית רב נחמן, איך אתה אומר שיופסד ממונו, הרי לפי רבי יהודה כבר הופסד, אפסדה דביינה ביינה, דיינו מדובר על עריפת חמור, שהבעלים מפסיד את ההפרש בין שווי חמור לבין שווי השה, כי הרי אנחנו מבינים לבד, אם היה פודה אותו בשה, היה מרוויח את מה שהחמור שווה יותר מהשה. אם הוא לא פדע אותו, הוא יפסיד את ההפרש של השווי. ואי בעיתמה, אם תרצות אמר שהברייתא הזו רבי שמעון, ואל תוכיח שרבי שמעון מודה שאחר העריפה הוא אסור בענה, אלא הכוונה היא פה לפחת מיטה, כי הרי על ידי העריפה ערכו של החמור הופחת, כי הרי בחיים הוא שווה הרבה, עכשיו הוא לא שווה, כמו שמשלמים להאכיל נבל עלי כלב, כי לפי רבי שמעון פטר חמור מותר בענה, גם לאחר עריפה. וכן אמר ריש לקיש, מודה רבי שמעון לאחר עריפה שהוא הפטר חמור אסור בענה, ורבי יוחנן ואיתמר רבי אלעזר אמר עדיין היא מחלוקת. עוד ממשיכה הגמרא בסוגיה הזו, דף יוד עמוד בית כאן בכולל בוקר מסכת בכורות, היא קדמת נללה את הדברים של רב נחמן על המשנה הזו שמופיעה במסכת קידושין. על מה הכוונה? על פטר חמור לאחר עריפה אסור בענה. המקדש בפטר חמור אינה מקודשת, כי הוא אסור בענה. למה מתניתין דלא כרבי שמעון? כי הרי לפי דבריו פטר חמור לא אסור בענה. ועל זה אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, מדובר פה שאכן זה לאחר העריפה, ולפי דברי הכל, שגם רבי שמעון מודה, שהוא אסור בענה. היכא דאמרי, ויש אומרים, המני, המשנה הזו לא רבי יהודה ולא רבי שמעון. למה? כי אם זה כמו רבי שמעון שמתיר פטר חמור מחיים בענה, למה היא לא מקודשת? הרי אם החמור מותר בענה, תיקדש בכולה, בשוויו של החמור. ואם זה לפי רבי יהודה שאוסר בענה, גם קשה למה היא לא מקודשת. תיקדש באחדה ביני ובין, היא יכולה להתקדש בהפרש שבין שווי החמור לבין שווי השה. על זה הגמרא מתרצת. אמר רבא בר אבוע, אמר רב, לעולם המשנה הזו כדעת רבי יהודה, הוא כגון שהוא קידש בחמור שאינו שווה אלא שקל. וסבר לה כרבי יוסי בר יהודה דתניא, על האיתור שהוזכר בתורה, תבדה מיד בתוך 30 יום ללידת החמור, ותבדה אפילו בזה ששוויו זה רק כלשהו. רבי יוסי בר יהודה אומר, אין פדיעה פחותה משקל, כיוון שהעשה צריך לפחות שווה במטבע הנ"ל. והתנא במשנה סבר כרבי יוסי בר רבי יהודה, היות והוא מדבר על מקדש בחמור ששווה רק שקל, אין הפרש בין שווי שלו לבין שווי עשה, ולכן האישה לא מתקדשת בכך. אנחנו סיימנו, מאזינים יקרים את הדף היומי, אלא אם יש עוד המשך בחלקו האחרון של הדף, שאותו נחבר אם ירצה השם להמשך הדברים שיובאו בלימודו של הדף הבא, עלינו לטובה. אתם כאן להמשך הדברים העיקרים והחשובים בכולל בוקר של כל ברמה, ולכם נאחל המשך האזנה הרבה.
1: כולל בוקר בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: אומר הגאון מבילנה, זכותו יגן עלינו. ושמחת בחגיך והיית אך שמח. ושמחת זה ברכה או ציווי? אומר הגר"א, הקדוש ברוך הוא אומר לך ושמחת. אני מסווה אותך, תתאמץ להיות בשמחה. אם תעשה את זה, אני מברך אותך והיית אך שמח. שכל השנה תהיה שמח. לכן אומרים רבותינו הפוסקים, אדם שעבר איזשהו משבר, חלילה איזה משבר כלכלי, איזה הפסד, איזה תחום שכואב לו, שיזהר לו לחשוב עליו עם מסו. למה? אם יצער אותו, כמו שבת, אסור לחשוב בדברים שמזערים את הלב. חלילה היה איזה טעות, נפל בזה חטא, איזה עניין, מתעורר ליבו, יעשה תשובה, יגיד עכשיו, תשובה מאהבה. בראש השנה עשינו תשליך, תשליך במצלות, ים כל אחת אותם, השלחנו את כל החטאים, כל העוונות,

0: הגדולות? איפה המים האלו? זרקנו אותם. עכשיו אנחנו אומרים, הושאבתם מים בששון. ממעיין הישוע. למה? מפעולה הפוכה. קודם זרקנו את המים האלו. הסביר הרב, בראש השנה עשינו תשובה מהיראה. תשובה מהיראה, גמרא הקדושה אומרת, מהפכת הזדונות לשגגות. חס ושלום, חס ושלום, היו לו תהיה. אדם אחד נסע בכביש, אולי על 180. עבר רמזור אדום, בעבונות דרס מישהו, חס ושלום. אוי, תקלה גדולה מאוד. מגיעים לבית משפט. בואי לאדוני, מה זה נסיעה הזאת? מה יש לך לומר? מה אדוני השופט? עלה אצלי, אצלו באוטו טרמפ. איבד את ההכרה. נפל הרשת, לא הצלחתי להגיע לאמבולנס. קרה הוכחות, הנה ככה. באדם מפרפר באוטו, לא הצלחתי להגיש עזרה. טסתי לבית חולים הקרוב, מביא הנה הוכחה, הנה ככה, ככה, ככה, ככה. מה אתה רוצה? אז נכון, אתה יכול להגיד שהוא לא הרג? אי אפשר. אבל אפשר לבוא לקראתו? בטח. כמה שתבוא לקראתו, אתה יכול להגיד שאין קטם? אבל להבדיל, אחד יש לו מינוס מיליון שקל. לוקחים את המיליון מינוס, הופכים למיליון, למיליון פלוס. כמה הוא הרוויח? 2 מיליון. מיליון של הבור, ממיליון לאפס, ומאפס לפלוס מיליון. תשובה מיראה מהפרד הזדונות לשגגות. אז אי אפשר להגיד שזה מקרה רגיל, אבל עדיין נזכן קטר, כמו הרמזור. אבל תשובה מהאהבה הופכת העוונות לזכויות. בראש השנה עשינו תשובה מיראה, מי לא יראה, מי עומדין הנורא. אבל עכשיו בסוכות התשובה מתוך האהבה. אנחנו איפה כל העוונות ששלחנו? חבל, בוא נעשה אמרה על העוונות האלו. נמיר אותם. תאר לך, אתה עכשיו ממיר כל מינוס בפלוס. הייתה לשמולה, זה ברכה גדולה. משאלה, השתבח שמו על ויקח. אז הכוח של סוכות הוא פי 1,000 משלפניו.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
2: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית. אני באופן אישי חייב לשתף שאני מאוד מאוד מאוד מתרגש מהיום הזה, שבו אנחנו מסיימים בעצם את מסכת תוריות, אבל את כל סדר נזיקין, תחשבו כמה מסכתות, כמה פרקים, כמה משניות, יום אחרי יום, זה כמעט שנה יותר, יותר משנה של לימוד יום יומי, כמה זה מראה שאתה מסתכל אחורה, כל יום אתה אומר, משנה, זה לא הרבה. אבל כשאתה מסתכל אחורה ופתאום אתה מבין שיש פה מער, ער שלם של זכויות, של חסד, של לימוד תורה, שכל מילה ובמילה זה אוצר שאנחנו אפילו לא יודעים לתאר ולדמיין. וכמה זה דבר חשוב להתמדה וללמוד מזה. שנכון, לפעמים דברים נראים לנו קצת, לפעמים בן אדם אומר, אני אקח על עצמי איזה משהו קטן, והוא אומר, זה שטויות, אבל לא. אחרי חודש, אחרי תקופה, פתאום הוא מבין כמה זה דבר גדול, כמה זה דבר מיוחד, כמה זה דבר שמצטבר ונעשה למשהו גדול. אומרת המשנה, פרק ג', משנה ח', המשנה האחרונה, כהן קודם ללוי, לכל דבר של רווח או של כבוד, שנאמר בני אמרם, אהרון ומשה, והבדל אהרון להקדישו קודש קודשים הוא ובניו עד עולם. לוי קודם לישראל שנאמר בעת ההיא, הבדיל השם את שבט הלוי. ישראל קודם לממזר שזה מיוחס וזה אינו מיוחס. וממזר קודם לנתין. נתין הוא מן הגבעונים שנתגיירו בימי יהושע. המבואר עתם הגמרא, זה בא מטיפה כשרה וזה בא מטיפה פסולה. כלומר שממזר הוא מזרע ישראל ונתין בא מעם אחר. ונתין קודם לגר שזה הגדול עמנו בקדושה וזה לא גדל עמנו בקדושה. וגר קודם לעבד משוחרר שגר לא היה בכלל ארור ועבד כנעני היה בכלל ארור. שכן כתוב ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו. הם עתה נוהג סדר זה של היורסין בזמן שכולן שווים בתורה. אבל אם היה ממזר תלמיד חכם וכהן גדול עם הארץ, שכן בזמן בית הבית שני היו ממונים לפעמים כהן גדול לעם הארץ על ידי ממון שנתן למלכות, ממזר זה תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ שנאמר יקריי מפנינים ודרשו יקריי התורה מכהן גדול שכנס לפני ולפנים. אנחנו רואים מפה סליק הלך מסכת הוריות, הדרן הלך סדר נזיקין, הדרן הלך סדר נזיקין והדרן הלך, דעתך הלך סדר נזיקין ודעתך הלן, לא נתנשים מנך סדר נזיקין ולא נתנשים מנן, לא בעלמי הדין ולא בעלמי דעתה, שבעזרת השם אנחנו נחזור ונלמד עוד ועוד ועוד, מודים אנחנו לפניך השם אלוקנו ולוקי אבותינו, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא מיושבי קרנות, שאנו משכימים והם משכימים, אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטילים, אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים מקבלים שכר והם עמלים אינם מקבלים שכר, אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת, שנאמר ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך. חזק וברוך, חזקו ואימצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה.

0: מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
1: מסכת בכורות דף יוד, איך להרוויח בלי להפסיד, איך מתנהלים ענייני כספים. לכאורה הכלל פשוט, להכניס כמה שיותר ולהוציא כמה שפחות. אם נמנענו מלשלם או מלתת משהו שנכפה עלינו, הרי שמאזן הנכסים שלנו חיובי יותר. הגמרא אצלנו מלמדת שיש כללים אחרים, גם כללים אחרים. הלכה קובעת כמי שלא פדה את פטר החמור שלו באמצעות צה שאותם נותנים לכהן, מחויב לערוף את ראשו של החמור. מה הסיבה? אומרת הגמרא, הוא יפסיד ממון הכהן, לפיכך יופסד ממונו. האיש הזה רצה לחסוך את הכסף, לא לתת לכהן את השה שמגיע לו, מסע את עצמו בסוף עם חמור מת, שלא שווה כלום. הוא לא יביח שום דבר מהחסכנות, אלא רק יפסיד את אותו סכום, אולי אפילו יותר. הניסיון לחסוך על חשבון חובה מוסרית או הלכתית, הוא טעות שאינה מובילה לרווח אמיתי, אלא רק אשליה. אדם שמתחמק ממחויבות כלפי הזולת, מרמה את עצמו, מעגל פינות כדי להשאיר עוד כסף בכיסו, אינו באמת מרוויח. משמיים יסדרו את זה כך שהכסף שייצא ממנו בצורה הזו אחרת, הפסדים שבאים כתגובה על עוול יכולים להופיע בתור הוצאות לא צפויות, תקלות, דאגות, אובדן שלווה. בסופו של דבר מתברר שאדם לא חסך שום דבר. כשנתינה או תשלום נעשים מתוך כפייה או מתוך אינטרס, אדם מרגיש שהוא מאבד משהו. אבל כשמשמים את החוב לכהן, לעובד, לחברה, לנזקק, מתוך הבנה שזו שותפות ולא הפסד, משתחררת אנרגיה של ברכה. אדם שנותן בשמחה אינו מפסיד, הוא משקיע בשלום הפנימי שלו, מערכת יחסים בריאה עם העולם. כמה מערכות יחסים יקרות נהרסו בגלל קטנוניות על כסף או כבוד. חיסכון שכמה שקלים יכול להוביל להפסד של חברות של שנים, גם במישור העסקי. ניסיון להפיק רווח מהיר על ידי קיצור דרך בלתי מוסרי, תמיד מוביל בסופו של דבר למחיר כבד הרבה יותר במוניטין, בנפש או בתוצאה המקצועית. הבנה שיש סדר עולמי שקובע לכל אדם בדיוק מה מגיע לו, משחררת אותנו מהלחץ לצבור עוד ועוד על ידי רמאות. היא מאפשרת לנו להבין שמה ששייך לנו באמת יישאר איתנו. מה שאנו נותנים הופך לחלק מהבנייה של המציאות שלנו, כמו מן שירד בני ישראל במדבר. כל אחד קיבל בדיוק מה שהוא צריך, לא פחות ולא יותר. מזונותיו של אדם קצובים לו בראש השנה, מה יקרה כל השנה, הכל מדויק. עדיף שהכסף שלנו ילך לדברים טובים וחשובים ושניתן אותו בשמחה.
0: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
2: שלום וברכה ומועדים לשמחה לכל המאזינים. אתמול דיברנו והבנו את מצוות חג הסוכות בהקשר של חג האסיף. איך הסוכה מסמלת את זה שהכל מהקדוש ברוך הוא, וגם כשאנחנו מצליחים, הנה אנחנו יוצאים מדירת קבע והולכים לפסולת גורן ויקב, הכל מהשם להודות לו. וכן ארבעת המינים כזר מייצג של עולם הצומח, להודות לקדוש ברוך הוא על העולם הצומח העשיר והנפלא שהוא נתן לנו בעולם. היום אני רוצה ביחד איתכם להבין את המשמעות של שתי המצוות האלה בהקשר של חג השם. נתחיל במצוות הסוכה. הרובד הבסיסי והפשוט ביותר בראש השנה מבקש מאיתנו להמליך אותו, כביכול להצהיר שאנחנו נאמנים לעבדות השם, למלכות השם, נאמנים לאמונה של אבותינו אברהם, יצחק ויעקב. ואז אחרי שאנחנו נאמנים ומצהירים שאנחנו מקבלים את מלכותו, הוא סולח לנו ומוחל על כל האבונות ביום הכיפורים, יום חתונתו ויום שמחת ליבו, זהו יום הכיפורים. אז מה קורה אחרי חתונה? הולכים ביחד לגור בבית. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, בואו אליי עם ישראל לצילה דמאמנותה, בואו תצאו מהדירה שלכם ותהיו בדירה של קדושה, בדירה שלי, בבית שלי, נהיה ביחד, נחיה ביחד, נחוג ביחד. זה הרובד הבסיסי. והרמה מוסיף רובד נוסף, כי הרי היה לנו גם משפט, ובמשפט אולי התחייבנו גלות. אז אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אם התחייבנו גלות במשפט, ברחמך הרבים, היציאה הזאת שאנחנו יוצאים מהבית לסוכה לשבעה ימים, הקדוש ברוך הוא מחשיב לנו את זה כגלות, ואנחנו מסמנים וי כביכול על תשלום החוב של הגלות. ואני רוצה להוסיף פן נוסף במצוות ישיבת הסוכה, כיוון שאחרי יום הכיפורים, המטרה של יום הכיפורים הייתה שנתייצב על דרך טובה. קחו דף חדש,

0: תתחילו לכתוב את סיפור חייכם מחדש, בלי עבירות, בלי משקעים מהעבר, דף חדש. כשאדם רוצה בעולם שלנו לפתוח דף חדש, כשיש לו דברים שהוא מכור אליהם, הרגלים, קשיים, דברים שהוא רוצה להתנתק מהם ולהתחיל דף חדש, היום הולכים למרכז גמילה, שבו הוא מתנתק מהסביבה הקשה שיש לו, ומתרגל ומסגל לעצמו הרגלים טובים, ואז הוא יכול לחזור לשגרה שלו. אנחנו אחרי יום הכיפורים רוצים להתחיל מחדש. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אל תחזרו מיד אחרי יום הכיפורים, אחרי הקדושה, אחרי הקבלות, אחרי המחילה, אחרי הדף החדש, אל תחזרו מיד לאותו בית, לאותו ניסיונות, לאותו יצר הרע, לאותם קשיים, לאותם הרגלים. צאו מדירת קבע, מהמקום שאתם מקובעים, מהמקום שאתם רגילים עם הניסיונות והקשיים הרגילים, ותלכו לדירת הרע עם מקום חדש, שבו אתם יכולים להמשיך את התנופה של הקדושה, של ההתעלות, של הדבקות בקדוש ברוך הוא. מקום אחר, תקבלו תנופה של 7 ימים, שבהם אתם מנותקים מהניסיונות והקשיים הרגילים שיש לכם בשגרה, ואתם נמצאים במקום אחר, מסגלים לעצמכם תפילות טובות יותר, לימוד יותר, שמחה יותר, זמן משפחתי טוב יותר, קיום המצוות בהידור ובשמחה. ואחרי שאנחנו מקבלים את אותה תנופה של 7 ימים, אנחנו יכולים לחזור לשגרה שלנו חזרה עם תנופה חיובית והתייצבות על דרך טובה יותר. ומצוות ארבעת המינים קשורה גם היא למשפט שהיה לנו ולמחילה ביום הכיפורים, כמו שאומר המדרש. כשרואים שתי אנשים שיוצאים ממשפט, איך יודעים מי ניצח ומי הפסיד? מי שאבל וחפוי ראש בורח, הוא הפסיד. אבל מי שניצח יוצא עם דגלים, עם שמחה, עם ריקודים. זה בדיוק מה שאנחנו עושים. אנחנו אומרים דידן נצח. היה לנו משפט, היה לנו יום דין כנגד אומות העולם, ולנו כל אחד פרטי, ואנחנו חוגגים עם הלולבים, תודה הקדוש ברוך הוא, אנחנו בטוחים שניצחנו, אנחנו יודעים בוודאות שניצחנו את אומות העולם, שניצחנו כל אחד בדין, המלכנו את הקדוש ברוך הוא וזכינו במשפט. ולכן אנחנו לוקחים ארבעת המינים כמו דגל, כמו חגיגה, כמו סימן לזה שניצחנו, ודווקא מצוות הלקיחה של ארבעת המינים חייבת להיות לכתחילה לקיחת תמה. לקיחת תמה זה אומר כשכולם ביחד מחוברים, האתרוג עם הלולה והדס והערבה שאגודים, האתרוג ביחד, מצמידים אותם יחד, וככה קיום המצווה לכתחילה, כיוון שאנחנו המלכנו את הקדוש ברוך הוא ביום ראש השנה וביום הכיפורים, והתנאי הבסיסי להמלכת המלך זה כשהאומה מאוחדת. כשהאומה, כשהיא יודעת שהיא עובדת את המלך, היא עושה את זה בשלום, באחווה, באהבה, בהגמוניה. כיוון שאתה יודע שכשיש לך מטרה כל כך נעלה, אז אתה זונח את החילוקי דעות הפשוטים והבסיסיים על מי בנה מרפסת ומי לקח את החנייה. כי עכשיו אנחנו משרתים את הקדוש ברוך הוא. אז השלום של עם ישראל הוא תנאי בסיסי להמלכת השם. כמו שכתוב במדרש, משל למלך שבנה את הארמון שלו על 2 אוניות, כדי להגיד לעם ישראל, אם 2 האוניות נוסעות צמוד, אז הארמון קיים. אם 2 האוניות נפרדות, הארמון טובע בים. ככה הקדוש ברוך הוא מבסס את המלכות שלו על השלום שלנו בתוך עם ישראל. וזה ארבעת המינים מייצגים את כל שדרות וסוגי העם. אנשים צדיקים, אנשים פחות צדיקים, אבל הם מעשים טובים. כל שדרות הציבור מאוחדים. זה שאנחנו מאוחדים, זה לא חייב להיות שאנחנו אחידים. יכולים להיות שוני בדעות, יכולים להיות חילוקי דעות, אבל חייבים, גם אם אנחנו לא אחידים, אבל להיות מאוחדים. זה הסמל, חגיגות הניצחון שלנו במשפט, עם ארבעת המינים שמסמלים את האחדות של עם ישראל. וכמו שהוסיף לי אבי מורי שליטה, שהפסוק השם ימלוך לעולם ועד, זה הפסוק היחיד בכל התנ״ך שהגימטריה שלו היא שלום. כיוון שמתי השם ימלוך לעולם ועד? רק שיש שלום בעם ישראל. ונזכה בעזרת השם כולנו, שהקדוש ברוך הוא יפרוס עלינו סוכת שלומו, וכשאנחנו כולנו נחגוג את חג הסוכות באהבה, בשמחה, אחד עם השני, הקדוש ברוך הוא ימלוך לעולם ועד, ונזכה כולנו לברכת מועדיו של הקדוש ברוך הוא לחיים, בשמחה ובשלום. תודה רבה, ומועדים לשמחה לכולם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: מועדים לשמחה.

0: המנהגים מוזמנים לששון לכל מאזינינו היקרים, אנחנו בפינת ההלכה היומית נדבר היום בנוגע לנטילת לולב. אדם שנוטל לולב בביתו לפני שהוא יוצא לבית הכנסת להתפלל, כפי שמורה רבנו אריז"ל בספר שער הכוונות בדף ק"ג עמוד ד', שאם אין סוכה בבית הכנסת, אז מן הראוי להקדים ליטול את הלולב בסוכה שבבית, כדי לקיים מצוות נטילת ארבעת המינים בתוך הסוכה, שלדעת רבנו אריז"ל יש בזה דבר גדול. השאלה היא, האם אדם רשאי ליטול את הלולב קודם ברכות התורה, או שהוא צריך להקפיד קודם כל לברך ברכות התורה, ורק לאחר מכן לקיים את מצוות הנענועים, ולמעשה את מצוות נטילת הלולב. אז אם אנחנו נבדוק את דברי חז"ל בגמרא בברכות בדף י"א, הגמרא דנה על מה צריך לברך ברכות התורה. יש שם כמה דעות, יש אומרים שזה רק למקרא, אבל לא למשנה, יש אומרים גם למשנה, אבל לא לגמרא, יש אומרים רק לגמרא, אבל לא למדרש, ולמעשה אנחנו נוקטים שצריך לברך ברכות התורה, בין על מקרא, בין על משנה, בין על גמרא, בין על מדרש, וכן על כל דבר שהוא דברי תורה. אבל מכלל הדברים אנחנו למדים, שעשיית המצוות אין לזה חיוב ושייכות לברכות התורה. דהיינו, ניתן לקיים את המצוות גם ללא ברכות התורה, שהרי הגמרא לא דנה בכלל על הנושא של מצוות. אם הם בכלל המצווה הזאת של ברכות התורה, כל הנידון הוא על איזה סוג לימוד צריך לברך ברכות התורה. אבל אף אחד לא דיבר שצריך לברך ברכות התורה קודם עשיית המצוות. משמע מכאן שעשיית מצוות לא טעון ברכת התורה קודם, וניתן לעשות מצווה גם ללא שאדם ברך ברכות התורה קודם. והאמת שכך גם משמעות הנוסח של הברכה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה, או לפי נוסח אשכנז, לעסוק בדברי תורה. משמע שאנחנו מדברים על העניין של של לימוד ולא על שאר הדברים האחרים, ככה פשטות הדברים. אבל מרן בית יוסף בסימן מ"ז מביא את דבריו של רבי דוד אבו דרהם, אחד מגאוני ספרד, שהוא אומר, למה תקנו חז"ל אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה בלשון רבים? למה לא אמרו על דבר תורה בלשון יחיד? עונה על זה רבי דוד אבו דרהם, לפי שהוא כולל עסק התורה ועשיית המצוות. כלומר, אם היה אומר רק לעסוק בדבר תורה, אז היה אומר קריאת התורה. אבל כשאתה אומר על דברי תורה, משמע שהברכה באה לפתור גם לימוד וגם עשייה. מדבריו אנחנו למדים לכאורה שלא ניתן לקיים מצווה לפני שאדם ברך את ברכות התורה, היות והמצוות הם נגזרים מתוך התורה, אז כדי לקיים את המצווה צריך האדם להקדים ולברך ברכות התורה קודם. כך משמעות דבריו של רבנו דוד אבו דרהם. אבל מרן בית יוסף חולק על דבריו וכותב כך, אדרבה, מהטעם הזה עדיף יותר לברך לעסוק בדברי תורה, שהיא ברכה מיוחדת לקריאת התורה שהוא בא לעסוק בה עכשיו, מאשר לברך על דברי תורה, שזה כולל גם כן את עשיית המצוות שהוא לא בא עכשיו לעשותם. ולכשיעשם, מברך על כל מצווה ברכה מיוחדת לה. הבית יוסף טוען שברכות התורה נתקנו רק על הלימוד ולא על העשייה. כי העשייה והקיום של המצווה יש לה ברכות משלה. למשל, לפני טלית אנחנו מברכים, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להתעטף בציצית. לפני נטילת לולב, אנחנו מברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת לולב. אז חז"ל כבר תקנו ברכה בשעת העשייה. אז למה צריך לברך על דברי תורה לפתור את המצוות? וזאת למעשה דעתו של מרן בית יוסף. האמת שרבים מהאחרונים טוענים שגם רבי דוד אבו דרהם לא התכוון לעשות את זה כתנאי לעיכובה, אלא רק לכלול את זה באגב. אבל בין כך ובין כך, אנחנו אין לנו אלא הוראות מרן השולחן ערוך. והיות ומרן כותב במסקנתו שברכת על דברי תורה היא ברכה שמיוחדת רק לעניין הזה של דברי תורה, מזה אנחנו למדים שעשיית המצוות לא טעונה ברכת התורה, ומותר לאדם לקיים את המצווה גם קודם שברך ברכות התורה. ולכן מי שרוצה לנענע לולב לפני שברך ברכות התורה הוא רשאי. אבל כאן צריך להוסיף הערה. כל זה כאשר אדם הוא מברך רק את הברכה ומקיים את המעשה. אבל מי שאומר נוסח לשם ייחוד כנהוג, ובנוסח הזה אנחנו בדרך כלל אומרים פסוקים כמו ויהי נועם, כמו ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, אסור לומר פסוקים קודם ברכות התורה, לדעת מרן בסימן מ"ז, גם כאשר אדם אומר את זה בדרך תחנונים. ולכן מי שרוצה לומר לשם ייחוד חייב לברך ברכות התורה קודם, על מנת שלא יצא תקלה. וזאת המסקנה שלנו. לקיים את המצווה נטו, מותר קודם ברכות התורה, לומר פסוקים לשם ייחוד וכל הדברים הללו שיש בהם פסוקים, צריך ברכות התורה קודם, שיהיה לכולנו המשך גם טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.

מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, לכל המאזינים. בוקר טוב והאזנה נעימה וערבה. אנחנו נמצאים בעיצומם של כמובן ימי סוכות כחלק מכל מועדי חודש תשרי. יש לשון מאוד מאוד יפה בדברי המפרשים על הפסוק בספר מלכים בפרק ח' ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בירח האיתנים בחג. מה הפירוש ירח האיתנים? יש כמה פירושים בדברי רבותינו. במסכת ראש שנה בדף י' אמרו רבותינו שזה ירח שנולדו בו איתני עולם. החודש שבו נולדו האבות שהם איתני עולם, איתן מלשון חוזק וככה, לשון, כמו אומרת, תקיף, לשון חוזק, אז זה איתני עולם, זה האבות הקדושים. חודש תשרי הם נולדו, ולכן נקרא ירח האיתנים, שדרך אגב, הפסוק הזה נקרא, קוראים אותו, קראו אותו אתמול בהפטרה, ביום טוב שני של גלויות, בחוץ לארץ, בכל העולם, למעט בארץ ישראל, חוגגים את יום טוב של סוכות, יום טוב הראשון, חוגגים אותו יומיים, וההפטרה שלהם היא, היא בפרק הזה, פרק ח', שם כתוב, בפרק הזה כתוב על תפילת שלמה בבית המקדש, הוא מבקש שתתקבלנה תפילות עם ישראל, וגם הגוי שיבוא מארץ רחוקה וכו'. אז כמו שקראנו מקודם, כתוב שם בתחילת הפרק, ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בירח האיתנים בחג. כמו שאמרנו גם שבוע שעבר, סתם חג זה חג הסוכות, אז על זה אומרים רבותינו בשם רבי אליעזר, ירח שנולדו בו איתני עולם. פה הגמרא בית דנה מה המקור שאיתן זה לשון חוזק וכן תקיפות, לשון של איתן שזה המשמעות, הוא אומרת מהי משמע דעה איתן נשנה דתקיפהו כדכתיב איתן מושבך, ואומר שימו הרים את ריב השם והאיתנים עושה די ארץ, ואומר כל דודי הנה זה בא, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, מדלג על הערים בזכות אבות, מקפץ על הגבעות בזכות אמהות. אז היה בו פסוקים איתן מושבך והאיתנים עושה די ארץ וכו'. אז דרך אגב צריך לדעת ש אומרים מאי משמע לפי מסורתנו ולא מאי משמע לפי אצל האשכנזים אומרים תמיד מאי משמע לפי המסורת שלנו לעתים זה מאי משמע לעתים זה מאי משמע שאתה אומר לשון של מה המשמעות או מה כן מה הכוונה וכדומה מאי משמע כלומר מה המשמעות של הדברים שאתה אומר מאיפה משמע לך זה לא מאי משמע זה מאי משמע זה מסורתנו, וזה מאוד מסתדר עם הפשט. מאיפה משמע לך שאיתן לשון תקיפות? כעונה הגמרא, כי תכתיב, איתן מושבך. אז זה ככה מסורתנו. הקופנים, זה דעת רבי אליעזר, רבי יהושע דעתו שהאבות נולדו בניסן. מניין שבניסן נולדו אבות, שנאמר, ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בשנה הרביעית בחודש זיו. מה זה בחודש זיו אומרת הגמרא? בירח שנולדו בו זיוותני עולם. אז יוצא שפירוש אחד, שירח האיתנים, זה החודש שבו נולדו אבות, זה לדעת רבי אליעזר. רבי יהושע אומר שירח האיתנים לא הכוונה ללידת האבות, כי לדעתו הם לא נולדו בתשרי, אלא אתם דתקיפה במצוות, כלומר חודש תשרי הוא נקרא איתנים, כי הוא, יש לו את החוזק, יש לו הרבה מצוות, רש"י כותב וזה הלשון, דתקיף במצוות, שופר, יום הכיפורים, בסוכה, לולב, וערבה, וניסוך המים. זה בעצם, כאמור, לשון ראשי. זה חודש שיש בו חוזק, הוא חזק, יש בו הרבה מצוות. יש לשון ככה מחזקת, שכותב רבנו הרלב"ג, רבי לוי בן גרשום. הדברים ככה גם כתוב בקצרה במצודת דוד, לכאורה, המקור הדברים שלו זה ברלב"ג, הקופנים קודם אותו רעיון, ברלב"ג רק מעט יותר באריכות, הוא יותר מציין

לדבריו במקום אחר. רק אני אותו רעיון בשני המפרשים האלה. למה נקרא ירח האיתנים החודש הזה, וזה בעצם גם כן נראה כלול בדברי הגמרא עד התקיף במצוות. אז אומר בזה הלשון, אומר הרלב"ג, ירח האיתנים והוא חודש תשרה בחג הסוכות, כי הפסוק אומר בחג, זה חג הסוכות, אומר ויחשוב שקראו ירח האיתנים כי בו המועדים היותר חזקים והיותר מיישרים אל השלמות. פה הוא מציין לדבריו ופירושו לתורה. שם הוא אומר, הוא הרחיב יותר בעניין הזה, הסביר את העניין. על כל פנים, כוונת הדברים לכאורה, או מה שכלול בכוונת הדברים, שכאשר אתה לוקח את חודש תשרה, מחבר את כל המועדים יחד, וכל מועד יש לו את הנקודות המיוחדות שלו. יש לך את יום הכיפורים כמובן, יום אדיר בימי שנה, יום מיוחד כל כך, היום הקדוש, יום כזה אדיר כמו שאמרנו, וגם כמובן ראש שנה, וכן סוכות, ושמיני עצרת שמחת תורה. יש לך פה חודש שאתה מחבר את הכל ביחד, אז יש את הדבר המיוחד הזה, המועדים היותר חזקים והיותר מיישרים על השלמות, כי זה לשון הרלב"ג. כמובן, אין בידינו לעשות השוואות בין המועדים, אבל זה כנראה כוונתו שכאשר אתה לוקח את יום הכיפורים, כולנו יודעים את גדולתו, את המיוחדות של היום הזה, ביחד עם כל המועדים האחרים, הרי זה דבר גדול ליישר את דרכנו ולהגיע להשלמות. אז נלמד מהדבר הזה כמה הזמנים האלה מסוגלים, רבותיי, ליישר את הדרך שלנו, להגיע להשלמות, לקבל על עצמנו בתקופה, בחודש הגדול הזה, ירח האיתנים, לקבל על עצמנו לשפר את מעשינו, להוסיף בתורה ויראת שמיים. ואני חושב שמה שדיברנו בשבוע שעבר פעמיים, יום אחר יום, בנושאים צריכים חיזוק. יש הרבה דברים שצריכים חיזוק, ולב יודע מורת נפשו, אנחנו מזכירים את זה רבות, את הפסוק הזה שאומר שלמה. ויש דברים מה שהעלינו השבוע שעבר, מה שקשור למשל לגבי המוזיקה. זה לא דבר שצריכים להתחזק, ואם לא עכשיו, אז עוד הרבה זמן. זה דבר קריטי. זה לא גם נקודה שאתה אומר, כל אחד והדברים שהוא פחות חזק בהם. מוזיקה שהיא לא תאורה ב-100%, זה פצצה מתקתקת רוחנית. זה דבר שהוא נוגד לגמרי דרך הציבור החרדי. זה הציבור החרדי, וכל מי שהוא רואה עצמו כאדם תורני. כל יהודי שירא שמיים לא יכול להסכים לעצמו שהתכנים שהוא צורך, מוזיקה או דברים אחרים, לא יהיו תיאורים בצורה של 100%. אני לפעמים מקבל עדויות. שוב, אני אומר, זה שולי המחנה, אבל זה עדויות. דברים שהם קיימים. אתה באמת אומר, תסמר נסערות הראש. איך אנשים מסוגלים להתיר לעצמם לשמוע דברים כאלה, או אפילו להכיר. נניח באונס, הוא שמע באיזה אוטובוס, אבל צריך להצניע, צריך לא להראות שכן, להתבייש בזה שקרה שהוא איזה שיר הגיע לאוזנו. לא להראות, לתת פומבי לידיעות שלו. דברים שהם כל כך פשוטים, הם אלמנטריים, הם בסיסיים כל כך. ויש לעתים דברים שאתה אומר לעצמך, איך ייתכן שהדברים הבסיסיים כאמור, היסודיים ביותר, הם נפרצים בצורה מעוררת חרדה, ואני מדגיש שוב בפעם האמת, אולי 50 או 100, שזה ודאי מיעוט, אבל איך זה מיעוט שאי אפשר להתעלם ממנו. וזה כאמור גורם לחרדה ודאגה. עכשיו, צריך לדעת שגם כאלה, יש כאלה, שצמה פשרה היא בכל מיני נושא תרבות למיניהם, שהתוכן הוא בסדר, לפחות יחסית, אבל זה שייך לעולם שמחוץ לעולם התורה, ואני בורר את מילותיי. אז גם בזה, בעצם ההגדרה היא מה לנו ולהם. מה לבן תורה, מה לאדם שהוא ירא שמיים, לתרבות שייכת מאחורי החומות, שהן חומות חשובות כל כך, שכמו שאמרנו שבוע שעבר, זה גאוותנו, זה עטרה לראשנו.

כל מיני שמות של כל מיני גורמים כאלה ואחרים, כל מיני מושגים. אדם בן תורה צריך להתרחק מזה בצורה קיצונית. לא להיות גם, לא להכיר, לא לעסוק בזה. זה קשור לנושאים רבים. מוזיקה זה ודאי אחד הנושאים המרכזיים בזה. זה קשור לכל מיני תחרויות ושטויות. ודאי שבן תורה צריך...

0: נישואין, כמו שאמרנו שבוע שעבר, רגע סגירת השידוך, דברים שמגיעים, פשוט מושגים מהרחוב, כל מיני, כן, הפקות, עוד מעט תזכרו גם חברות הפקה גדולות, במקום לנצל את הרגעים הגדולים האלה, לכובד ראש הראוי, דרך שבן תורה, הופכים הכל קלות דעת, וכל זה חוץ מהשאלות ההלכתיות הכבדות משקל, שיש בדברים האלה, כבר כתבו על זה והרחיבו בזה, אבל זה חוץ מהנושא ההלכתי כאמור. ויש דברים שאני לעתים שומע, כל מיני הנהגות שנכנסות בשולי המחנה, ואני באמת לא מאמין למשמע אוזניי. כפשוטו, כן, בכלל צריך לומר את זה. אני כדרכי הרי יותר לא אומר מאשר אומר בנושאים האלה, ובאמת נזהר מאוד, אבל דברים שהם רחוקים מדרך של צניעות וקדושה וטהורה, יש להתרחק מהם, אין שום ספק בזה. כל אחד מבין שדרך שבין תורה היא ברורה, היא סלולה, גם נושא של צילום צריך שיהיה בצורה פשוטה, הרי דברים הם כך בסיסיים ויסודיים, שאפילו עצם הצורך לומר את זה, זה כבר מעלה אי נעימות רבה. חובתנו לשמר דרך המסורה. אנחנו בידר אחרי החג נעסוק בדמותו של רבנו הגאון הצדיק, כן, מגדולי המקובלים, רבי דוד בצרי, דמות שאנחנו עשרות שנים כולנו ככה גדלנו על הדמות הזאת המיוחדת והכל כך גדולה. בחג לא מספידים, הבדר נעסוק בדמותו, וגם על הרב הגאון, הסופר הגדול, רבי אפרים חדד, שער בשרנו, יש הרבה מה לספר, בידר אחרי החג, נעסוק ונספר בסייעתא דשמיא, בשורות טובות ומועדים לשמחה.
1: כולל בוקר, בקול ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בקול ברמה.
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות. בוקר טוב ומועדים לשמחה, השעה 7, היום יום שני, י' ז' בתשרי תפשין פי ז', 28 בספטמבר 2026. באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ' עם החדשות הראשונות של הבוקר. העיתון וול סטריט ג'ורנל חושף אזהרה נוספת על מתקפה מרצועת עזה שקיבל ראש הממשלה נתניהו מספר ימים לפני 7 באוקטובר, זאת לאחר שישראל לא נענתה לשתי אזהרות מצריות קודמות. בתוך כך ראש הממשלה נתניהו נפגש אמש בחשאי עם נשיא האמירויות מוחמד בן זייד. נתניהו שהה לאורך היום באמירויות ושב ארצה בערב. זהו ביקורו השני של נתניהו באמירויות במהלך השנה האחרונה. שגריר ארצות הברית באום, מייק וולץ, מתח ביקורת על הצעת איראן להפסקת אש בת 7 ימים, וטען כי מדובר בניסיון ציני להשיג הקלות בסנקציות, להביא לסיום המצור האמריקני ולקבל גישה למיליארדי דולרים בנכסים איראניים מוקפאים. בתוך כך הנשיא טראמפ התראיין הלילה לרשת פוקס ניוז, ושם לא שלל תקיפה נוספת נגד איראן עוד לפני בחירות האמצע לקונגרס בנובמבר. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר עדכן אמש כי בנו נריה עדיין מצוי בסכנת חיים לאחר שנפצע בפיגוע דריסה במחסום מכבים בכביש 443. הוא שב וקרא לעם ישראל להרבות בתפילה לרפואת בנו נריה דוב בן חנה. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב, סוף זמן קריאת שמה לפי המגן אברהם ב-8.54 ולפי הגרה ב-9.30, סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-10.6 דקות ולפי הגרה ב-10.30, חצות היום והלילה ב-12.29, זמן מנחה גדולה היום ב-12.59 והשקיעה ב-6.32, הדף היומי במסכת בכורות, דף יוד. ועכשיו התחזית.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: היום תחול התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום. בצפון צפוי גשם מקומי קל שיגיע בשעות הצהריים גם למרכז. מחר ובהמשך השבוע יוסיף להתקרר. מידות החום המרביות היום בירושלים 26 מעלות.

0: בתל אביב ובבאר שבע 30, בחיפה 28 ובאילת עד 38 מעלות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: נועם הנשמות. נועם זיגמן פותח לכם את הבוקר עם מוזיקה טובה.
1: בוקר טוב לכם, מאזיני ומאזינות רדיו קול ברמה, רדיו קול פליי, חג שמח, מועדים לשמחה, מה שלומכם? אם אתם לא הייתם איתנו אתמול, אז בטח אתם עדיין לא בטוח מזהים את הכל, אלא אם כן אתם מאזינים לנו ככה בשעות הלילה בין 11 ל-12, ואז אתם מזהים את הכל שלי. אם לא, אז עוד בכמה שניות אתם תבינו במי מדובר. אנחנו פותחים שעה של שירים, חסידיים, שירים טובים, כל מה שיכול להיות טוב במהלך השעה הזאת אתם תשמעו כאן. יום שני בשבוע, י"ז בתשרי, בית דחול המועד סוכות. תודו שזה ככה קצת קל גם כשאנחנו את חול המועד מחברים יחד עם ראשון ליום ראשון, שני ליום שני, כך שכל אחד מקבל את היום שלו. ואם אנחנו מדברים על יום שני, אז גם יש אושפיזין כמובן, נכון? היום זה יעקב. יעקב, ויש דבר אחד נוסף, דבר שמתרחש היום בכותל. אני מניח שחלקכם כבר עושים את הדרך אל הכותל, הכותל המערבי, מי בתוך ירושלים, מי מחוץ עלה ועולה לירושלים. אז זה זמן טוב לפתוח בשירים, אבל בוא נודה למי שעושה במלאכה, שנאו גרינפלד בהפקה, אלי בן חמו הטכנאי. אני נועם זיגמן, אני מקווה מאוד שתהנו עם הבחירת שירים שלי, וכמו שאמרתי, הבחירה לפחות בהתחלה קשורה לברכת הכהנים. אז הנה אברהם פריד עם ישמחה.

בוא נשאר עדיין באזור של הכהנים, עם ברכת כהנים, וגם עם אברהם פריד עדיין נשארים, אבל הפעם צירוף נוסף לפריד, אמרם אדר. ברכת כהנים, כך קוראים לשיר.

אז אם אנחנו שמענו שני שירים שקשורים לכהנים, הרי אי אפשר להפסיק את השירה הזאת, את השיר הזאת, את המנגינה הזאת, נכון? בואו נמשיך עם אחד שקשור לאברהם פריד, הוא אחיין שלו, זיהיתם, בני פרידמן, ממלכת כהנים, אחד השירים היפהפיים, לפחות בעיניי, הנה בני פרידמן, ממלכת כהנים.

אז מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים שיבנה בית המקדש, רוצים שתבוא הגאולה, כן? ושכל ברכת הכהנים וממלכת הכהנים ועבודת הכהנים ששם בבית המקדש תהפוך להיות בפועל ממש שם בירושלים, בבניין בית המקדש, ולא רק למטה ברחבת הכותל המערבי. זה נטו מהשיר הבא, שיבנה בית המקדש מתוך צמא, ישי ריבו שר.

0: ומשיבנה בית המקדש עם מישי ריבו, אנחנו עוברים, יוצאים לפרסומות לא ארוכות בכלל. כדאי לכם להישאר איתנו, אני בטוח שאתם שם בדרך לירושלים, לברכת הכהנים, בוודאי זה עושה לכם טוב עם המוזיקה הזו, אז תהיה מוזיקה לא פחות טובה גם בהמשך. יישארו איתנו כבר כבר.
1: מיד נשוב לנועם הנשמות עם נועם זיגמן.
2: שולי רנד מגיע לאושפיזין. ישראל כהן מארח את שולי רנד לשמחת חג ושיחה אישית.
3: עומד לי על הלשון, נגיד לך תפסיק חוות.
2: יום רביעי, חול המועד בשעה 20:00 כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
4: זה בשידור.
5: זה בשידור.
6: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית קול מוביל עם כל הדגמים המבוקשים והאהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד במתחמי קול מוביל ברחב והארץ ובירושלים, נחום חפצה 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586, כל מוביל, בחפוף התקנון באתר החברה.
7: הסרת שיער בבית? המכשיר שחיכית לא הגיע. אקיריה סנסילייט אייס של סנסיקה. הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם הבזק בכל חצי שנייה, ובלי כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. לא בטוחה? קבלי 60 ימי התנסות עם החזר כספי מלא. חייגי כוכבית 614. באחת, ועכשיו הצעה מיוחדת למאזינות רדיו קול ברמה. גם מחיר השקה מיוחד וגם שתי מתנות. חייגי כוכבית 6141 עד גמר המלאי. סנסיקה, בית של מקצועיות.
8: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
9: גוטמועד, גוטמועד. מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. אני שמח לברך את כל המאזינים לכל ברמה. כולם עם אחד. מאזינים לכם בארץ ישראל ובעולם כולו. אנחנו מאחלים לכולם, לכל אלה שמאזינים לכם, לכל אלה שמשתתפים איתכם, כל אלה שמופיעים אצלכם, כל אלה שמרצים אצלכם. יש דברים מאוד מיוחדים בשידורים שלכם. והנה, מועדים לשמחה, חגים וזמנים ששון, שיהיה לנו ימים טובים, זמנים טובים, שנוכל באמת לקבל את השמחה של החג הזה, חג הסוכות, בשמחה.
10: אמן.
8: חג שמח מכל ברמה.
11: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו. רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.

0: עכשיו 03-677-7772.
1: מייבל, גן אירועים.
2: המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו. מי יהיה שיר השנה? פריצת השנה? זמר השנה? אלבום השנה? הצפיעו והשפיעו. הבוט בוואטסאפ 035-777-777 או באתר כל ברמה. המצעד השנתי בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן. יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 8 בערב, כאן בכל ברמה.
3: המצעד השנתי בחסות אופטיקה הלפרין. אז נכון, ברדיו אפשר רק לשמוע, אבל בחיים עצמם צריך גם לראות. אופטיקה הלפרין, רואים אותך מצוין.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד.

0: מה? גם ויטמין B12?
1: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
2: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות משקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יאציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
3: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
4: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
3: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
5: בשבילך ובשבילי כל פעם.
6: אתם מאזינים לנועם הנשמות עם נועם זיגמן.
7: חזרנו, נו, התקדמתם שם בפקקים לירושלים? אז אני מקווה שכן, מקווה שזה ככה קפיצת הדרך יש לכם בנסיעה, אבל סו בזהירות, ברוגע, אתם תגיעו בסופו של דבר. במקרה הכי גרוע שלא הצלחתם להגיע לברכת שחרית, לברכת הכהנים, אתם סביר להניח שתהיו כבר כן בתפילת מוסף בברכת הכהנים, בוודאי ובוודאי שזה לא שווה לנסוע מהר ולנסוע לא בטיחותי, אז קצת רוגע ככה, זה בוודאי לא יזיק. אנחנו כאן ננעים לכם את הדרך. אם אתם בדרך לירושלים, יש לנו את נפתלי קמפה שחושב על ירושלים, הנה. תשע.

אז היה נפתלי קמפר, הוא חושב על ירושלים, אני בטוח שכבר התקדמתם במהלך הארבע וחצי דקות האלו, ככה עוד טיפה לכיוון עיר הקודש, נכון? אם קודם שמנו את ברכת כהנים, עכשיו נשמע את אוהד מושקוביץ עם ברכת הבנים.

0: מיד נשוב לנועם הנשמות עם נועם זיגמן. ביום שלישי הקרוב זה קורה. האגף החרדי בעיריית אשקלון מזמין אתכם למופע ענקי של אברהם פריד ואלי צור על במה אחת. ביחד ולחוד. יום שלישי, ג' של חול המועד, אקו פארק אשקלון. כרטיסים בגלל טיקט או בכוכבית 6565.
1: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר. באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: מי יהיה שיר השנה, פריצת השנה, זמר השנה, אלבום השנה, המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו, בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן, יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 20:00 כאן בקול ברמה.
2: המצעד השנתי בחסות אופטיקה הלפרין. אז נכון, ברדיו אפשר רק לשמוע, אבל בחיים עצמם צריך גם לראות. אופטיקה הלפרין, רואים אותך מצוין.
3: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
4: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
5: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
6: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: המקצועיות אינית. השירות אינית. החוויה אינית. והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
10: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
11: מועדים לשמחה לכל מאזיני רדיו קול ברמה. כאן חבר הכנסת אוריאל בוסו. אני רוצה לאחל לכם חג שמח, שנזכה כולם יישב בסוכת אורו של לוויתן מתוך נחת קדושה ושמחה, מתוך הרחבת הדעת, שנזכה כולם בעזרת השם לגאולה האמיתית ולאחדות שלמה. אמן ואמן. חג שמח.
10: חג שמח מקול ברמה.
0: בשבילך ובשבילי, קול ברמה. אתם מאזינים לנועם הנשמות עם נועם זיגמן.
12: חזרנו מהפרסומות, אנחנו עם החלק השלישי והאחרון ליום שני. אוטוטו מתחילים את כל הטיולים, כל מה שטוב. ואם אנחנו מדברים על כל מה שטוב, אז משה קליין שאל לנו כל הטוב, בוודאי בחול המועד הזה,

טוב, אז היה קליין, ועכשיו מקליין לשווקי, יעקב שווקי. אמרנו, אושפיזין, אושפיזין יעקב, נכון? אז הנה, יש לנו כאן את האורח שלנו, את יעקב שווקי. אגב, קודם אם שמתם לב, היה לנו את יעקב ישראל, גם הוא חלק מהאושפיזין היום. אז יעקב שווקי מכניס אותנו לקצב את ריקוד.

את השעה שלנו נחתום עם מוטי שטיינמץ. עם איזה ניגון אתם שואלים? ניגון ויז'ניץ. תכינו את הרגליים לרקוד, זה בסוף מגיע הריקוד הזה גם. אנחנו מתחילים את הריקוד, ככה הוא מתחיל קצת שקט, אבל אז אתם תיכנסו לקצב, ואנחנו כאן גם מסיימים את השעה שלנו, של יום שני, י"ז בתשרי, בחול המועד סוכות. תודה רבה לשניאור גרינפלד, שהיה בהפקה, אלי בן חמו הטכנאי, אני נועם זיגמן, מאחל לכם המשך האזנה רבה, המשך חג שמח, מועדים לשמחה, מחר גם כן, נהיה כאן כרגיל, בין 7 ל-8.

0: מה, גם חלבון?
1: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
2: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG, made for more.
3: ביום שלישי הקרוב זה קורה. האגף החרדי בעיריית אשקלון מזמין אתכם למופע ענקי של אברהם פריד ואלי צור על במה אחת. ביחד ולחוד. יום שלישי ג' של חול המועד, אקו פארק אשקלון. כרטיסים בגלטיקט או בכוכבית 6565.
2: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
4: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
2: חייגו כעת 0547 580005.

0548-5800-580-58 לשכת ראש העיר אלעד מזמינה את הציבור הרחב להגבלת פני רבו ושמחת בית השואבה בהשתתפות מרן הראשון לציון פוסק הדור הגאון רבי יצחק יוסף שליטה רבני העיר, רבני קהילות ואנשי ציבור בהשתתפות גדולי הזמר משה לוק, משה דואק ומשה קליין

0: עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר. קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
1: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
2: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בשבילך ובשבילי,
2: קול ברמה. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
4: קול ברמה, החדשות.
5: בוקר טוב ומועדים לשמחה, השעה 8 באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. צהל הודיע כי חוסל המחבל עדאלי עבד אל-עצר, צלף בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. הוא חוסל מהאוויר בדרום רצועת עזה. בהודעת דובר צהל ציינו כי הוא קידם לאחרונה מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. הוא פעל לשיקום יכולות הארגון. בלשכת ראש הממשלה נתניהו מחישים את הדיווחים בעיתון וול סטריט ג'ורנל שפרסם כי נתניהו קיבל ממצרים אזהרה נוספת על מתקפה מרצועת עזה מספר ימים לפני 7 באוקטובר, זאת לאחר שישראל לא נענתה לשתי אזהרות מצריות קודמות. ראש הממשלה נתניהו נפגש אמש בחשה עם נשיא האמירויות מוחמד בן זייד. נתניהו שהה לאורך היום באמירויות ושב ארצה בערב. זהו ביקורו השני של נתניהו באמירויות במהלך השנה האחרונה. שגריר ארצות הברית באום מייק וולץ מתח ביקורת על הצעת איראן להפסקת אש בת 7 ימים וטען כי מדובר בניסיון ציני כלשונו להשיג הקלות בסנקציות להביא לסיום המצור האמריקני ולקבל גישה למיליארדי דולרים בנכסים איראניים מוקפאים. בתוך כך הנשיא טראמפ התראיין הלילה לרשת פוקס ניוז ולא שלל תקיפה נוספת נגד איראן עוד לפני בחירות האמצע לקונגרס בנובמבר. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר עדכן אמש כי בנו נריה עדיין מצוי בסכנת חיים לאחר שנפצע בפיגוע דריסה במחסום מכבים בכביש 443. הוא שב וקרא לעם ישראל להרבות בתפילה לרפואת בנו נריה דוב בן חנה. באוקראינה דווח הלילה על 5 הרוגים ו-15 פצועים בתקיפות כתבאמים בחרקוב ובעיר הבירה קייב. נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי גינה את התקיפות ואמר כי מדובר בטרור שאין מאחוריו כל מטרה צבאית כלשונו. ועכשיו התחזית.
6: עכשיו במחסני חשמל, בן המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: היום תחול התחממות קלה, בעיקר במרכז ובדרום. בצפון צפוי גשם מקומי קל שיגיע בשעות הצהריים גם למרכז. מחר ובהמשך השבוע יוסיף להתקרר. מידות החום המרביות היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב ובבאר שבע 30, בחיפה 28 ובאילת עד 38 מעלות.
6: עכשיו במחסני חשמל, בן המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

ושמחת בחגיך והיית אח שמח. שלום רב לכל המאזינים היקרים והנפלאים. אנחנו יוצאים לדרך ללמוד ביחד דברי אלוקים חיים, חג הסוכות. שעה של מוזיקה טובה עם הרבה הרבה חידושים. שלום עושים לך, פותח לנו את השעה. אני איתכם אשר ברדה.

אז אנחנו במהלך החג כבר יצא לנו להיפגש כבר כמה פעמים בשעה הזו, ואנחנו לומדים כמדי יום על המהות של חג הסוכות, המהות הנפלאה של החג הנפלא הזה. אנחנו יודעים שארבעת המינים הם כנגד וכנגד וכנגד. אז עכשיו אני רוצה לחדש לכם עוד כמה דברים נפלאים, כנגד מה ארבעת המינים, כי הדברים הם פשוט פשוט נפלאים ביותר. אז כן, כמו שלמדנו שהאתרוג יש בו טעם וריח, הוא כנגד הצדיקים שבעם ישראל שיש בהם תורה וגם מעשים טובים, והלולב יש בו טעם, זה התמרים, אבל אין בו ריח, ואילו ההדס יש בו ריח, אבל אין בו טעם, וזה מסמלים את הבינוניים. הערבה אין בה לא טעם ולא ריח, הם כנגד הרשעים שבעם ישראל שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים. אבל אפשר לרמוז עוד דבר, אתם יודעים, הערבה מסמלת את הרשעים שבעם ישראל שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים, ואנחנו רואים שהערבה היא הראשונה שמתייבשת, וכבר באותו שבוע צריך להחליף אותה בערבה אחרת. למה? כי מבלעדי התורה והמעשים טובים אין קיום לעולם כלל. הערבה כל זמן שהיא נמצאת על המים, אז היא ממש ככה גודלת כל כך יפה, אבל רק כשהם הורצים אותה מהמים וכבר כבר היא מתייבשת. ההדס הוא כנגד בעל המעשים הטובים. למה? כי בעל המעשים הטובים יש לו כבר יותר דרישות הלכתיות, שילוש העלים ושייצאו ממקום אחד וכולי. הלולב, אמרנו שהלולב הוא כנגד בעלי תורה, לכן הדינים שלו הרבה יותר מרובים, צריך שיהיה ישר, תיומת סגורה, מחופה בעלים וכולי. והאתרוג, שהוא כנגד הצדיקים, לכן יש בו את הכי הרבה דרישות ההלכתיות, ואפילו נקודה שחורה קטנה מקפידים, כן, כי צדיקים, הקדוש ברוך הוא מדקדק איתם כחוט השערה, וסביבם נסערה מאוד נאמר.

אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. נתת לנו את ארבעת המינים, וארבעת המינים שאנחנו מנענים במשך החג, הם כנגד ארבעת האיברים החשובים שבאדם. וארבעת המינים באים לחפר עליהם, כלומר, אנחנו בזה, אנחנו מנענים לקודש ברוך הוא ואומרים לו, דיד הנצח, אנחנו מנצחים ורוצים את הכוח לכל השנה, למה? האתרוג הוא כנגד הלב, שאנחנו נעבוד אותך ריבונו של עולם, באהבת אמת, באהבת חינם, בלי שנאה, בלי קנאה, וכל העבירות שתלויות בלב. ריבונו של עולם, תעזור לנו לעבוד עם ההדס. ההדס זה העיניים. גלגל העיניים דומה להדס. וזה בא לחפר על עבירות שעשינו, ובקשה על הקדוש ברוך הוא שייתן לנו את הכוח במהלך השנה לשמור את העיניים ממראות אסורות. הלולב זה כנגד עמוד השדרה, שנלך רק למקומות טובים, רק למקומות של תורה וקידוש השם. והערבה שהיא השפתיים, כל עמל האדם לפיו, כך אומר שלמה המלך, אז ריבונו של עולם, אנחנו מנענים בדברים הללו, בארבעת האיברים, ברמח איברנו ושסה גידנו, וצועקים ועוצרים כאשר אנחנו אומרים את שם השם, כי שיוויתי השם לנגדי תמיד.

ארבע יסודות העולם. ערבי הנחל הם כנגד המים, כי הם גדלים על המים. הלולב כנגד הרוח, שהרי הוא העלה הכי גבוה בדקל. האתרוג הוא כנגד האש, שדומה לאש בצבעו וצורתו. והאדס כנגד האדמה, שהוא נמוך וגדל הכי קרוב לאדמה. וזאת אנחנו, על ידי הנענועים, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, שהוא משפיע שפע שברכה על כל הבריאה כולה.

ארבעת המינים הם גם כנגד שבעת האושפיזין. שלושה בדי ההדס המשולשים הם כנגד שלושת האבות אברהם, יצחק ויעקב, שבזכותם קיבלנו את התורה, את הנביאים ואת הכתובים. שתי בדי הערבה הם כנגד משה ואהרון, על ידם ערב, ערב לנו, ערב לעם ישראל, נעים לעם ישראל, שזכו לצאת ממצרים. והלולב הוא כנגד יוסף הצדיק, שלא התכופף בשדרתו לעבירה עם אשת פוטיפר. איי איי איי, ואתרוג הוא כנגד דוד המלך, שהוא היה ענב מכל אחיו, ולכן הוא זכה למלוכה.

יהודי צריך לשמח כל היום, ובוודאי בחג הסוכות. אנחנו ממשיכים אבל עם עניין ארבעת המינים. אמרנו שהם כנגד האבות הקדושים. בואו נפרט גם כן למה. פרי עץ הדר זה אברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא הדרו בשיבה טובה, שנאמר ואברהם זקן בא בימים. וכתיב והדרת פני זקן. כפות מרים זה יצחק אבינו, שהוא היה כפות, היה כפות, כן. והעקוד על גבי המזבח. וענף עצבות זה יעקב אבינו. שהתורה אומרת, מה, דס זה רכוש ועדוק בעלים, כך היה יעקב רכוש ועדוק בבנים. אפיים הרבה נחל, גם לזה תשובה, זה יוסף הצדיק. מה, הרבה הזאת נושה ואיבשה בפני שלושה מינים? כך יוסף נפטר.

0: טוב.
1: דיברנו שארבעת המינים הם כנגד האבות הקדושים, אבל רבותינו גם אומרים שארבעת המינים הם כנגד האימהות הקדושות. רץ הדר כנגד שרה אמנו, שהקדוש ברוך הוא הדרה בשיבה טובה שנאמר, ואברהם ושרה זקנים, שיבה טובה. כפות מרים כנגד רבקה אמנו, מת מרה זו יש באוכל וקוצים, כך רבקה העמידה צדיק ורשע. וענף עצבות זה כנגד לאה אמנו, מה הדס זה רכוש בעלים, כך לאה רכושה בבנים. וערבי נחל כנגד רחל אמנו, מה הרבה זו כמושה בפני שלושה מינים, כך רחל מתה לפני שלושה, לפני אחותה ושתי השפחות. להיות

איי איי, דברי אלוקים חיים, ארבעת המינים הם כנגד הסנהדרין. כיצד? פרי עץ הדר כנגד סנהדרין גדולה שהקדוש ברוך הוא ידרם בסובה טובה. כפות מרים אלו תלמידי חכמים שקופים את עצמם ללמוד תורה. וענף עץ אבות הם שלושה שורות של תלמידי חכמים שיושבים לפני הסנהדרין. וערבי נחל אלו שני סופרי הדיינים שהיו עומדים לפני הסנהדרין, אחד מימין ואחד משמאל.

0: גם שמחתנו, מצווה גדולה להיות בשמחה.
1: בשמחה להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה תמיד.
0: שלושה רגלים, שלושה רגלים מכוונים כנגד שלושה דברים שעליהם העולם עומד. העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. על התורה זה כמובן הרגל שהוא חג השבועות, שבו עם ישראל קיבלו את התורה. על העבודה, היי, מה העבודה הזאת לכם? חג הפסח שבו עם ישראל הרכיבו את אלוהי המצרים לקורבן. וחג הסוכות הוא כנגד גמילות חסדים. בו עם ישראל מתאחדים באגודה אחת, ומארחים את שבעת האושפיזין ואורחים אחרים, וכמובן מקבלים עליהם עול מלכות שמיים. אנחנו אומרים, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. שלושת הרגלים רמוזים כאן. בכל לבבך, זה הרי מה שאמרנו, רש"י מפרש, תורה. תורה זה קיבלנו בחג השבועות. בכל נפשך, זו עבודת מסירות נפש, אפילו נותן את נפשך. עם ישראל נטלו, אפילו נותן את נפשם, הם הקריבו את אלוהי המצרים לעיניהם. ובכל מאודיך, זה מרמז על חג הסוכות, אנחנו עוזבים את הבית, את כל החומריות, בעבור ישיבה בסוכה ארעית מחופה בענפי אילן.

0: הרכב של כל מוביל. יונדאי ומודה וג'קור, במתחם גבעת שאול ירושלים. באו להתאהב ולהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
1: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו. רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
2: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת. מומחי על ושירותים רפואיים מובילים. קרוב לבית. מרפאות מומחים. סיטי, MRI, רנטגן ואולטרסאונד. אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים. אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות. רחוב 11 הנקודות. לפרטים 08-677-0910.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
9: המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו. מי יהיה שיר השנה? פריצת השנה? זמר השנה? אלבום השנה? הצפיעו והשפיעו. הבוט בוואטסאפ 035-777-777 או באתר כל ברמה. המצעד השנתי בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן. יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 8 בערב, כאן בכל ברמה.
10: המצעד השנתי בחסות אופטיקה הלפרין. אז נכון, ברדיו אפשר רק לשמוע, אבל בחיים עצמם צריך גם לראות. אופטיקה הלפרין, רואים אותך מצוין.
11: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
12: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה, טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
13: דנונה, בא מכל הלב.
12: חג סוכות שמח.
14: לשכת ראש העיר אלעד מזמינה את הציבור הרחב להגבלת פני רבו ושמחת בית השואבה. בהשתתפות מרן הראשון לציון, פוסק הדור הגאון, רבי יצחק יוסף שליטה, רבני העיר, רבני קהילות ואנשי ציבור. בהשתתפות גדולי הזמר, משה לוק, משה דואק ומשה קליין. ביום שלישי ג' של חול המועד, ושפיזין משה רבנו, בהיכל התרבות רחוב רבי חייא 9, בשעה 8:30 בערב. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. בברכת חג שמח, ראש העיר הרב יהודה בוטבול.
15: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
16: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
17: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
16: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
18: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
19: מייפל, מייפל, גן אירועים.
20: הצעה מיוחדת למאזינות רדיו קול ברמה. סנסי לייט אייס, המכשיר החדש להסרת שיער של סנסיקה במחיר השקה מיוחד וגם שתי מתנות. חייגי כוכבית 6141, קבלי את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ עם הבזק בכל חצי שנייה ובלי כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חייגי כוכבית 6141.

0: אחת ותהני מ-60 ימי התנסות עם החזר כספי מלא עד גמר המלאי. סנסיקה, בית של מקצועיות.
1: ביום שלישי הקרוב זה קורה. האגף החרדי בעיריית אשקלון מזמין אתכם למופע ענקי של אברהם פריד ואלי צור על במה אחת. ביחד ולחוד. יום שלישי, ג' של חול המועד, אקו פארק אשקלון. כרטיסים בגלטיקט או בכוכבית 6565.
2: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: מוצר חלל נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
4: מה, גם חלבון?
5: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
6: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
7: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
6: תתקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
8: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
6: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
9: מועדים לשמחה לכל מאזיני רדיו קול ברמה, כאן חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. אני רוצה לאחל לכולכם חג שמח, וששמחת החג ששואבה, שמשם שואבים רוח הקודש, תלווה את כולם. שנה טובה וחג שמח.
6: חג שמח מקול ברמה.

בואו נמשיך ללמוד בסייעתא דשמיא. מי שהיה ראשו ברובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית. זה משנה במסכת סוכה פרק ב' משנה ז', שם המשנה מביאה מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית. בית שמאי פוסלים ובית הלל מכשירים. גאון וזנו, מרן, אחידה, זכר צדיק וקדוש לברכה, מפרש את המשנה הזו על דרך הדרש. המשנה רומזת לאדם שרוצה להינצל מיצר הרע. באה המשנה ואומרת, אדם שרוצה להינצל מיצר הרע, שיהיה ראשו ורובו בסוכה. כלומר, רוב הזמן יעסוק ברוחניות, כי הרי מה הסוכה מסמלת? את השכינה, את הצילה דמאמנותה. אבל כאשר שולחנו בתוך הבית, כאשר הוא לא מוכן לוותר על מנה מהאכילה ושר תאוות העולם הזה, אומר אחידה, באים בית שמאי ואומרים, הנהגת האדם כזה מגושם זה פסול. הוא לא יצליח להתעלות, הוא לא יצליח להתגבר, כי יש חשש שימשך אחר שולחנו. איי, איי, איי, באים את הלל ואומרים, אפשר להכשיר את זה, איך? על ידי שאדם אוכל כדי שיהיה לו כוח בעבודת השם, נמשך אחר שולחנו. זה לא רק כדי שיהיה לו כוח בעבודת השם, זה קשה.

בואו נלמד עוד קצת רמזים בגובה הסוכר ובחשרות הדפנות. נאמר במשנה במסכת סוכה פרק א' משנה א', סוכה הגבוהה מ-20 אמה פסולה, והנמוכה מ-10 טפחים פסולה. איפה זה רמוז בתורה? אתן לכם רמז נפלא. כתוב, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. המילה כי היא לכאורה מיותרת. בסוכות הושבתי. לא, כי בסוכות. כי חף זה 20. זה מרמז את הגובה המקסימלי לסוכה. יוד זה הנומך המקסימלי לסוכה. כי בסוכות, אם זה נכנס בתוך התחום הזה, הושבתי את בני ישראל.

המילה סוכה בכתיב חסר היא מורה לכאורה על כשרות הדפנות. סוכה למהדרין, למהדרין, למהדרין, לכתחילה, לכתחילה, לכתחילה, הכי כשרה, מהי? ארבע הדפנות. זה בדיוק הסמך. סמך זה ארבע הדפנות. סוכה מהודרת היא כשרה, זה כמו החף, שיש לו שלוש דפנות. ישנה סוכה שהיא כשרה, והיא בעלת שתי דפנות וטפח, כצורת האות ה', ופחות מזה הסוכה כבר פסולה לכולי עלמא.

כמה מרעישים ומרגשים מאוד דבריו של הארי הקדוש בשאר הכוונות בדרושי חג הסוכות. הוא כותב שמה שצורת הסוכה מרמזת על חיבוק של אהבה שהקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותנו ומחבק אותנו. למה? כי צורת הסוכה היא שתי דפנות, והדופן השלישית אפילו טפח, כמו שהזכרנו את מסכת סוכה דף דלת עמוד ב'. וזה בדיוק אומר הארי הקדוש, כאדם המחבק את חברו בידו, הזרוע והמרשם ארוכות, וכף היד היא הטפח הנוסף. לכן, אומר הארי הקדוש, בשבטנו בסוכה, כל יהודי שנכנס לסוכה מרגיש איזה תחושה מסוימת. למה? כי יש שם קרבה מיוחדת. צילה דמאמנותה, הקדוש ברוך הוא מחבק.

ושמחת בחגיך והיית אך שמח. אומר האבן עזרא, הקדוש ברוך הוא הבטיח שמי שישמח בחג הסוכות יזכה לשמוח תמיד. בכל החגים אנחנו מצווים להיות בשמחה. אבל מה מעליותה של החג הזה, רבותיי? בחג הזה יש כפילות בציווי, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. פר הדור רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, חידש רמז נפלא על מצוות השמחה במועדי ישראל. יש לנו שלושה רגלים, סוכות שזה זמן שמחתנו, שבועות זה זמן מתן תורתנו, ופסח זה זמן חירותנו. אז שימו לב ששמחתנו, מתן תורתנו וחירותנו זה ראשי תיבות שמח, כך אומר לנו מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה.

הסוכה היא צלע השכינה, צילה דמאמנותה, כמו שכותב לנו הזוהר הקדוש. אבל זה לא סתם, זה פשוט נרמז במילה סוכה, כי המילה, האותיות, בתוך האותיות של המילה סוכה, מרומזים שמותיו של הקדוש ברוך הוא. הנה לכם, סמך והי, זה יוצא 65, זה יוצא גימטריה, עדנות, א', ד', נון י' זה סמך ה'. מה נשאר לנו עכשיו מהמילה סוכה? ו' וכף. ו' וכף, חבב, זה שם הוויה ברוך הוא. זאת אומרת שבסוכה רמוזים שם עדנות ושם הוויה. ובשילוב זה י' א' ה' ד' ו' נון ה' י'. גימטרי הסוכה, צילה דמהמנות.

אחד הדברים הקשים ביותר בחג הסוכות זה לא להירדם מחוץ לסוכה. בסוכות תשנו שבעת ימים. יש עובדה מאוד מרגשת על הגאון מווילנה. כשהוא שעה כמה ימים בבית האסורים בחג הסוכות, כך מסופר שאסרו אותו, והוא התאמץ בכל כוחו שלא להירדם באותם הימים. והוא רץ מפינה לפינה והיה מחזיק בריסי עיניו לבלל יסגרו. למה? כי הרי אסור לישון מחוץ לסוכה. זה הגאון מווילנה. אנחנו היינו נרדמים מזמן.

0: מחרוזת שמחה. מוללי וגודלו.
1: יצר לו לה.
0: בדרך כלל נשאר על שירים של אחרים, עכשיו אני אשיר על שיר של עצמי. אז בואו תצטרפו לשמחה.

הצדיק רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה נוהג להכניס לסוכתו גם אדיוטות ועמי ארצות, וגם כאלה שעולם התחתון, מה שנקרא. כאלה פושעים, שאלו התלמידים, ריבונו של עולם, רבנו, למה? למה אתה מכניס אותם? ענה להם הרב רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, לעתיד לבוא כשישבו צדיקים בסוכת ראש של לוויתן, אני ארצה גם כן לבוא, אני ארצה גם כן להיכנס. יגידו לי, מי אתה? אתה אדיוט בן אדיוט, אתה לא נכנס. אבל אני יהיה לי טענה, אני אגיד להם, תראו, אני גם הכנסתי אדיוטות, הכנסתי גם כן אנשים שתכניסו אותי גם, יכניסו אותי מידה כנגד מידה.

איך לא נהיה בשמחה? בואו שימו לב מה אליהו רבא כותב לנו. לקחנו את ארבעת המינים, נהננו בארבעת המינים, הוא כותב שכוח מצוות הארבעת המינים גדול ביותר, וכל הנוטלם תפילתו בוקעת את שבעת הרקיעים, ותפילתו מגעת עד כיסא הכבוד. אך איך לא יש שמחה גדולה? הוא אומר, לולה ואתרוק, שלוש בדי הדס ושני ענפי הערבה, בסך הכל שבע, זה כנגד שבעת הרקיעים, וכאשר אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, ולוקחים את ארבעת המינים בידינו, איי איי איי, שבעה רקיעים! מה אנחנו לא עושים שהתפילות שלנו יתקבלו?

עפים את הלולב, אבל כשאנחנו מזכירים את שמו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו משאירים את הלולב זקוף בקומתו. למה? אנחנו אומרים, אנא, לכיוון אחד, נא, לכיוון שני. שם השם אנחנו עוצרים עם הלולב, הו, לכיוון אחד, שי, למה? למה אנחנו עושים את זה? למה בשם השם אנחנו עוצרים? בהפוך, בשמו יתברך אנחנו צריכים לנענע. מביאים רבותינו רמז נפלא ואומרים, כשמזכירים את שם השם, אנחנו משאירים את הלולב זקוף בקומתו לרמוז לאדם שעליו להשתמש במידת הענווה ולהוריד את הראש כשצריך. אבל בדברים הרוחניים הוא צריך לעמוד כצורח על המיש ולא להיכנע ללחצי החברה. הוא צריך להרים את שמו, את דגל הנס של הקדוש ברוך הוא, בשמו של אל ברכב אל בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקנו נזכיר.

אתרוג חייב שלמות, אתרוג חייב להיות שלם. א', כי הוא רומז על הצדיק, והצדיק צריך להיות שלם. אבל לא רק זה, יש מגידי אמת שאומרים דבר נפלא. האתרוג א', ת', ר', ג', מסמלים על ארבעה דברים שחייבים להיות שלמים. א', זה אמונה, אמונה חייבת להיות שלמה, אמונה שלמה. הת', זה תשובה, תשובה שלמה. לא לחצאין, לשליש ולרביע, לא שמענו. רפואה שלמה, וג' זה גאולה שלמה.

0: שמחתי להיות איתכם, ללמוד איתכם דברי אלוקים חיים, על היום הנפלא הזה, על הימים הנפלאים, על החג הקדוש והנפלא הזה, חג הסוכות.
1: בשבילך ובשבילי,
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
2: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
4: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
2: רוצים ברכה
4: לכל מי שיתרום.
2: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
5: נשים יקרות, אתן מוכנות לשמוח? כאן חדווה לוי ואני מזמינה אתכן למופע מוזיקלי מדהים לכבוד הילולת רבי נחמן מברסלב בשמחת בית השואבה הארצית. נגניות, זמרות אורחות, די-ג'יי ושעת רצון של שירת הים בתופים בשופרות, הצדיק מחלק מתנות. אם ירצה השם, ביום שני, 28 בספטמבר, ב8:30, רידינג 3, נמל תל אביב, כרטיסים בטיק צ'אק, פרטים ב-055-688-9162. בואי ונצא לשנה של שמחות, האירוע בחסות רדיו קול ברמה.
2: ביום שלישי הקרוב זה קורה. האגף החרדי בעיריית אשקלון מזמין אתכם למופע ענקי של אברהם פריד ואלי צור על במה אחת. ביחד ולחוד. יום שלישי ג' של חול המועד, אקו פארק אשקלון. כרטיסים בגלטיקט או בכוכבית 6565. אתה בחרתנו, סדרת שיחות חג מיוחדות מפי רבני הערים שנבחרו בשנה האחרונה בהשתתפות הרבנים הגאונים הרב משה פרזיס, הרב אברהם דרי, הרב אשר זיגדון, הרב יצחק ורדי והרב יאיר הדיה. חול המועד סוכות, ימים ראשון עד חמישי בשעה 11 בבוקר, כאן בקול ברמה.
6: משפח יין אל החוצה של חיים.
7: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים ולאחר החג מתחדשים בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר, שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
2: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית קול מוביל עם כל הדגמים המבוקשים והאהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד במתחמי קול מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19 או בכוכבית 8586. קול מוביל, בכפוף לתקנון, באתר החברה.
8: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
9: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה ב...
10: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
9: יש מקום של אמונה.
11: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
12: ישיבה שיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיבה שיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיבה שיר 9, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
13: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
14: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
13: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק. ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים. יד חרוצים 19 תלפיות ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ. או בכוכבית 4989. MG, made for more.

0: חוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי נגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
1: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
0: להזמנות חייגו 055-910-6308.
2: בשבילך ובשבילי
3: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
4: בוקר טוב ומועדים לשמחה, השעה 9 באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. צהל הודיע כי חוסל המחבל עדאלי עבד אל-עצר, צלף בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. הוא חוסל מהאוויר בדרום רצועת עזה. בהודעת דובר צהל ציינו כי הוא קידם לאחרונה מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. בלשכת ראש הממשלה נתניהו מאחישים את הדיווחים בעיתון וול סטריט ג'ורנל שפרסם כי נתניהו קיבל ממצרים אזהרה נוספת על מתקפה מרצועת עזה מספר ימים לפני 7 באוקטובר, זאת לאחר שישראל לא נענתה לשתי הזרות מצריות קודמות. לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דחה את הצעת טהרן להפסקת אש בת 7 ימים, העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי המתווכים לוחצים על איראן לעשות ויתור מסוים בתוכנית הגרעין. בתוך כך הנשיא טראמפ התראיין הלילה לרשת פוקס ניוז ולא שלל תקיפה נוספת נגד איראן עוד לפני בחירות האמצע לקונגרס בנובמבר. שר החוץ הסעודי פייסל בן פרחן הגיע לוושינגטון ונפגש עם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו. לפי סוכנות הידיעות הממלכתית הסעודית, השניים דנו ביחסים בין שתי המדינות ובהתפתחויות באזור. באוקראינה דווח הלילה על 5 הרוגים ו-15 פצועים בתקיפות כתבאמים בחרקוב ובעיר הבירה קייב. נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי גינה את התקיפות ואמר כי מדובר בטרור שאין מאחוריו כל מטרה צבאית כלשונו. הדלק צפוי להתייקר משמעותית. מיום רביעי בחצות מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן יזנק ליותר מ-8 שקלים, עלייה של כ-40 אגורות לליטר. בנמל התעופה בן גוריון מעדכנים כי החניונים הציבוריים במקום נפתחו הבוקר לכלל הנוסעים בהתאם להזמינות. זאת לאחר שאתמול פורסם כי החניונים נמצאים בתפוסה מלאה. ועכשיו התחזית.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: היום תחול התחממות קלה, בעיקר במרכז ובדרום. בצפון צפוי גשם מקומי קל שיגיע בשעות הצהריים גם למרכז. מחר ובהמשך השבוע יוסיף להתקרר.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
1: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
2: מה, גם חלבון?
3: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
4: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
5: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמני. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
7: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו. רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
8: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי ומודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב ולהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
10: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
11: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
12: ישי ושיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישי ושיר תשע, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב ושיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
13: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
14: לצלילי החג עם ניר קפטן.

כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות משקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולץ שליטה,

שלום שלום לכם, אוהדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון, לצלילי החג, ואנחנו בתוכנית נוספת, יום שני של חול המועד סוכות. תענוג לפתוח את התוכנית שלנו כאן איתכם, ואנחנו נלווה אתכם במהלך השעתיים הקרובות עם הרבה דברים טובים, ובתוכם גם ברכת הכהנים, הישר מרחבת הכותל המערבי בירושלים. בקיצור, יש לנו שעתיים קדושות עם הרבה הרבה דברים טובים. אז אם אתם נמצאים בסוכה כבר, תתחילו את הסעודה, את ה, מה שנקרא להזמין את האושפיזין. אם אתם בדרכים, אז תהנו ותאזינו לנו, ואם אתם עכשיו ככה בדרככם חזרה מהתפילה, אז מה טוב, אתם מצטרפים אלינו. אנחנו גם בשידור וידאו, נעביר לכם גם את במעמד ברכת הכהנים בשידור חי, גם לצפייה. בינתיים, המחוזת המכחבת כאן במהלך חג הסוכות הזה היא המחוזת של החבר'ה הללו ששרים אותה כל כך טוב עם כל השירים של החג, ואני אתן לכם ליהנות ממנה עד הסוף. איתנו בצוות אורי בני ישראל, הטכנאי שלנו יאיר כהן, האורך שלנו וגם המפיק. יאללה, לצלילי החג, ואנחנו יוצאים לדרך, חברים. רשמו לפניכם את מספר הטלפון, עוד מעט תוכלו גם להתקשר אליו. 0799-800-921. יאללה, יוצאים לדרך.

אז כמו שאתם יודעים את התוכנית שלנו, אנחנו פותחים עם דבר תורה של אחד המאזינים. אנחנו פותחים לכם עכשיו את הקווים. מספר הטלפון 079-800-921. אם אתם רוצים לומר לנו דבר תורה קצר, ככה מתוך הסוכה ולזכות את כלל עם ישראל, זה הזמן שלכם ומספר הטלפון שלכם, 079-800-921.

טוב, המחוזת הזאת עוד ממשיכה וממשיכה לה, אבל אנחנו נעבור בינתיים לשיר הבא שלנו, עד שיהיו לנו המאזינים שיזכו את כלל עם ישראל. יואלי דיקמן.

0: טוב, יאללה, עכשיו אנחנו רוצים ככה כבר להעלות את המאזינים שלנו איתנו על הקו. בוקר טוב ומועדים לשמחה למאזין הראשון. שלום ל...
1: שמעון.
0: שלום שמעון, בוקר טוב ומועדים לשמחה, מה שלומך?
1: ברוך השם, אנחנו בדיוק בדרך לברכת כהנים.
0: או-הו, או-הו,
1: או-הו.
0: בעזרת השם, של מוסף בוודאי תספיקו. שחרית כבר זה אוטוטו, אז מקסימום תשמעו את זה כאן אצלנו. כן. טוב, מהיכן אתם, שמעון?
1: אנחנו מלעד.
0: יפה, יפה, אז הנסיעה שלכם לא ארוכה שם. זכה אותנו. זכה אותנו.
1: ברוך השם. יש חידוש נפלא... הגמרא אומרת שכל ישראל ראויים לשב בסוכה אחת. כל ישראל ראויים לשב בסוכה אחת. כולם שואלים איך אפשר כולם להיכנס בסוכה אחת. שמעתי בשם הרב קוק, זכר צדיק וקדוש לברכה, אומר מכיוון שעם ישראל אחר יום הכיפורים כולם טהורים וקדושים, אז בוודאי העניין של האחדות ישראל היא מחוברת. כלומר כל אחד ואחד מחובר לשני. לכן כתוב ויקל משה את כל הדת בני ישראל, זה היה למחרת יום הכיפורים. ולכן שם אפשר לעשות הקלה. למה? מכיוון שלכולם נמחלו האבונות. ברגע שנמחלים האבונות, כך אומר הזוהר הקדוש, אי אפשר להיכנס לחג הסוכות בלי יום הכיפורים.
0: וואו.
1: וברגע שיש מחילת אבונות, אז כולם נקיים. כשיש נקיות, אז יש גם את ארבעת המינים, את כל הסוגים כולם ביחד. אומר הרבי אברהם אזולאי, בחסד לאברהם, כמדומני הוא מביא זה, הוא אומר שבבית המקדש, מה שהמשנה אומרת, היו עומדים צפופים. ומשתחווים רווחים, אז הברטנור הכתב, בלשון צפים, כל אחד מרגיש צף מרוב הדוחק. אבל היה נס בבית המקדש, משתחווים רווחים. אומר רבי אברהם אזולאי עליו השלום, הוא אומר זכר צדיק וקדוש, שהיה מתחלף בית המקדש של מעלה עם בית המקדש של מטה. וכשזה דבר רוחני, אין שום תפיסה, אין תפיסת מסגרת מה שנקרא. ולכן הייתה שמחה גדולה מאוד, ולכן כל אחד יכול להיות מחובר אחד לשני. ולכן אין לך מעלה גדולה כזאת כמו הסוכה, כי היא נקראת סוכת שלום. ופרוס עלינו סוכת שלומך. אחד החתנים שלי אמר לי אתמול, פרוס מלשון פרוסה, שאדם פורס מעצמו, כן, דרכו של אני בפרוסה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה פורס את עצמך, אני אפרוס עליך סוכת שלומך, שלומו, מלשון פרס.
0: איזה יופי.
1: בעזרת השם שנזכה להיות מאוחדים ומחוברים.
0: אמן.
1: נזכה לעלות כולנו לרגל, בעזרת השם, לגאולת עם ישראל ברחמים גדולים בקרוב.
0: אמן, יישר כוח גדול. שמעון, תישאר על הקו, ייקחו ממך את הפרטים, אני רוצה לתת לך תשורה קטנה, אתה יודע, נתת לנו מתי...

אנחנו נספר לכם שבכותל המערבי כבר החלה התפילה כמובן, ואנחנו בהמשך נעביר עליכם בשידור חי את מעמד ברכת הכהנים. וכבר נמצאים שם בכותל המערבי עשרות אלפי בני אדם שבאו להתפלל במעמד החגיגי הזה. אבל עוד מעט גם אתם תרגישו את האווירה, אל תדאגו. אנחנו כאן בשבילכם.

השתבח שמך. טוב, יאללה, אנחנו תכף קצת, אתם יודעים, הפינות הקבועות שלנו, אבל בינתיים תיהנו קצת מהמוזיקה, מוזיקה טובה.

הוא מרדכי שפירא. טוב, חבר'ה לך, אנחנו רוצים עכשיו לעבור לפינה המיוחדת שלנו עם הרב דוד אטדגי, שעושה דרכו לברכת הכהנים גם כן. אולי הוא כבר שם?

0: בוקר טוב, מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון, לרב דוד התדגי, שלום הרב.
1: בוקר טוב, רבי ניר היקר, לך ולכל המאזינים העיקרים, מועדים לשמחה.
0: הרב, נכנסת האווירה של ירושלים, אני שואל מריח אותה עד כאן עד האולפן.
1: האמת שאתמול חזרנו ולא הספקתי, לא יכולתי להישאר, אבל זה עדיין נמצא בעצמות, אי אפשר... ירושלים עיר הקודש, איזו אווירה מיוחדת.
0: טוב, הרב, איך היה בירושלים אתמול?
1: ירושלים, תשמע, אתה הולך עם המוני עמך בית ישראל, הולכים, לא יודע, חצי שעה, 25 דקות ככה, כל צעד ברגל, ואני אומר לילדים, אתה יודע, ילדים מתעייפים, ואני אומר להם, תדעו לכם שלא לפני המון המון שנים, היו עולים לפה עם פרדים וסוסים וחמורים מעיראק, מתוניס, מכל העולם כולו. והיו הולכים, לא יום יומיים, כמה שבועות, אתם תגידו תודה, מצאתם פה חניה קרובה, והלכנו. וזה שמחה, תדע לך, גם השנה יש לנו אפשרות, זה 7 ימים של חול המועד. כל אחד צריך להתאמץ, לעלות ירושלים עיר הקודש.
0: מי שלא היה בירושלים ברגלים, לא היה בירושלים בכלל, לא יודע.
1: אין את התחושה.
0: זה
1: אווירה קצת. לראות את עם ישראל, רבי ניר, מכל הגוונים, כל סוגי הכיפות, כל סוגי הלבוש. אתה רואה גם גויים, וראו כל עמי הארץ. אתה רואה שם כל מיני סינים וכאלה יושבים שם בכותל ומתפללים. וקצת... משהו קטן ממה שהיה בעלי על הרגל.
0: הרב יודע על מה הם מתפללים. הם מתפללים שיזכו להיות העבדים שלנו בגאולה.
1: אני אגיד לך, אני באמת שאתמול עברתי, ואמרתי, ריבונו של עולם, מה עובר להם בראש? הם רואים את העם הנפלא הזה. מה עובר להם? מה, הם לא רוצים להיות יהודים? אני בטוח שלרבים מהם עובר בראש שהם רוצים להיות יהודים.
0: מפחדים, אבל...
1: הם רואים.
0: אבל מי צריך אותם, הרב? יש... איך... אנחנו עם...
1: קשים גרים לי...
0: כספחת, לא צריך, הכל טוב, אנחנו מסתדרים, ברוך השם, חסד השם, אלא אם כן יש מישהו שנבלה בין האומות, יהודי במהותו, טוב, בסדר, זה הכרחי, אבל סתם ככה שאדם שרוצה להתגייר, בסדר. טוב, הרב, אנחנו נמצאים עכשיו ממש בעיצומו של חג הסוכות, רוצים לקיים גם את מצוות הסוכה וגם להנות בכל מיני דברים. עכשיו, יש הלכות שאנחנו רוצים לדעת אותם, ואני רוצה גם באמת לנסות לשאול את הרב, יש הרבה מאוד אנשים שסוחרים כזה צימרים לשעות כדי שיוכלו קצת מה שנקרא בריכה ועל האש, מצוות החג, מצוות היום מה שנקרא, והם מסתפקים, האם צריכים כן סוכה לצורך סעודה כזאת, לא צריך סוכה, אם לא אוכלים לחם, אם בכלל זה נקרא סעודה, הרב יכול לעשות לנו רגע סדר בעניין הזה?
1: כן, ככה, למעשה יש בזה מחלוקת מאוד מאוד גדולה בנושא הזה, של עוברי הדרכים. עוברי הדרכים, אנחנו יודעים, הם שם שהם פטורים מן הסוכה.
0: כן.
1: ראינו אדם שהולך בדרך, תשבו, כן, תדורו. זה אחת ההלכות שבאמת הן מאוד מאוד מבלבלות, תשבו, כן, תדורו. מה זה תשבו, כן, תדורו? זה אומר, כמו שאתה בבית, ככה אתה גם בסוכה. אז מותר לעשן בסוכה? זו השאלה. אז למעשה מותר, כי באמת אנחנו מתיישבו כן תדור, ומותר לדבר דיבורי חול, אני מדבר גם בבית דיבורי חול, מותר לדבר דיבורי חול, אבל למעשה, ככל שאדם יעשה כמה שיותר, כמו שדיברנו כבר אתמול, ברוח טובה, לשמוע קדושת הסוכה, זה מצוין, אבל אם זה או בסוכה, או מחוץ לסוכה, תעשה בסוכה. עכשיו, למעשה, אדם שיוצא מחוץ לבית, עוברי דרכים, הוא עכשיו יש לו איזו נסיעה דחופה, שהוא לא יכול להיות בבית. אז לא ייתכן שבקשו ממנו, אל תאכל, אל תשתה,
0: נכון.
1: חכה לסוכה. אבל זה חלק מהחיים, שאדם יוצא מביתו.
0: נכון.
1: לכן אמרו שפטרו מן הסוכה, אבל פה מגיעה מחלוקת גדולה. מה קורה במצב כשאני יוצא לטייל? האם לצאת לטייל זה נחשב הולכי דרכים, או לא? דעת, חכם את ציון אבא שאול וטל, שכן, אדם שיוצא לטייל,

0: זה נחשב חלק מהצרכים שלו בחג, במועד, הוא פטור מסוכה. דעת מרן הרב עובדיה זצ"ל, שלא פטור מן הסוכה, אדם חייב בסוכה. לכן, באמת, אדם צריך לתכנן את הטיול שלו בצורה נבונה וחכמה, שאם הוא רוצה לאכול לחם, כן? רוצה לאכול לחם, או למשל עוגה, כשיעור של 160 גרם, או לחם, שיעור של כביצה, אז במצב כזה צריך לדאוג לסוכה. עכשיו, יש באמת יוזמה יפה בהמון מועצות ברחבי הארץ, שדואגים לסוכות בכל מיני מקומות, שכל מיני פרקים עירוניים. וזה באמת נפלא, שאדם מראש יתכן את המסלול, לדאוג איפה סוכה, אם יש בית כנסת ליד, וגם כשמגיעים, לשים לב, אני לא מצפה עכשיו שכל אחד ידע את כל הלכות סוכה בעל פה, אבל לשים לב, יש שלוש צנות, יש שלוש צפנות, תסתכל, הרבה פעמים מגיעים, רואים שכך, הצפנות נעלמו להם עם ארוחות, אני לא יודע איפה הצפנות. יש הרבה סוכות שגם במסעדות, שהן לא כל כך, ממש על הגבול של הפסולות, יש כאלה שהן פסולות, צריך לשים לב.
1: אז לפני שהם מתיישבים, כן, חשוב מאוד מאוד לבדוק את הדבר הזה, אבל הרב, יש שאלה, עוד שאלה אחת נוסף, אמר לי מישהו, תשמע, אני אגיד לך את האמת, כשאני נוסע לטיול בסוכות, אמר לי, תקשיב מה אני עושה. יש לי סנרוף בגג, אני פותח את הסנרוף, יש לי סכך, ואני דואג שהדלתות יהיו סגורות, ומצד אחד, וברוך השם, אפשר לאכול מתחת לסוכה. שאלתי אותו, מה?
0: יפה.
1: זה תופס?
0: יפה, זה רעיון, לא חשבתי על זה. באמת, תפתוח את הגג של האוטו, אם יש לו שבעה טפחים, אני לא חושב שיש לו באמת שבעה טפחים, שבעה טפחים.
1: תלוי, אם זה רכב שבעה מקומות, לפעמים כן יש, הוא נפתח לפעמים עד הסוף, אבל צריך לבדוק את זה, כן.
0: אז אם כן, אין הכי נעמי. באמת כן, יש דופן עקומה, יש סכך באמצע, ואוכלים מתחת הסכך בלבד.
1: אמרתי לו,
0: אבל גם...
1: אמרתי לו, הרב, אמרתי לו, מה עשית לפני שהחלפת את הרכב? הוא אמר לי, לפני שהחלפתי את הרכב, אז הייתי פותח את הדלת האחורית, את הדלת שמאחורי הנהג, ואת הדלת של הנהג, שם מעל זה סכך, תגיד לי, מה זה הקומבינות האלה? שם סכך...
0: כן, כן, רביני, ככה עבדך נאמן עשה.
1: כן? יואו, איזה יופי.
0: פותחים את הדלת של האוטו, פותחים את הדלת של האוטו הקדמית ודלת האחורית, ומניחים למטה במחיצות, אם זה מעל שלושה טפחים, מניחים שם כמה תיקים או משהו שהוא ככה כבד, וסוגרים, עושים לבוד. זה יצטט, גם עם הילדים זה חוויה.
1: איזה יופי.
0: זה לפני הרבה שנים. היה שם את, היה שם איזה את כזה, שם לידינו, הבאנו שם כמה ענפי דקל, שמנו שם, רואים את הביא לך קיינס כזה קטן, אתה פותח אותו, יש לך סוכה.
1: מקסים.
0: אבל זה יפה, זה נפלא, באמת, זה ככה לעשות את זה, אבל שוב, רביני, לא חייב, אם מי שלא אוכל לחם, ומי שלא אוכל עוגה בשיעור של 160 גרם, הוא לא חייב סוכה. ולמרות שמרן כותב שגם מי שמעדר במים, הרי זה משובח, אבל אדם שנמצא עכשיו באיזה מקום מרוחק וצמא, והוא אומר, טוב, אני מעדר, זה לא נחשב חסידות. הוא צמא, הוא מענה את עצמו, אז לא תשבו כן, תדורו.
1: טוב, אז הנה, למדנו עוד משהו חשוב מאוד, ומי שיוצא לטייל לפחות שידע מה צריך לעשות כדי, מה שנקרא, לשמור על הכללים, על המצוות, גם כשהוא נמצא בחוץ. הרב, כל שנותר לי הוא רק לאחל מועדים לשמחה, חגים מוזמנים, יש איזה חידה משהו?
0: יש שנים רבות.
1: יש איזה חידה הרב, אני רוצה לתת איזה מקרר של חשמל לקרן מתנה. משהו, יש משהו?
0: חידה, בוא תשאל משהו אולי שקשור לברכת הכהנים. לא חידה קשה, נכון? ברכת הכהנים עוד מעט, נכון?
1: קשה, קשה, קשה, כן. צריך חידה קשה, כן. פה זה מקרר, מה זה?
0: חידה קשה.
1: מקרר בשווי 12,000 שקל, הרב, זה לא...
0: כמה פעמים מוזכר אהרון הכהן?
1: כמה פעמים?
0: בשמות, בחומש דברים.
1: באמת? כמה פעמים מוזכר אהרון הכהן?
0: זו שאלה שקשורה גם, זה לא כל כך קשה, זו שאלה שקשורה גם למנהג הזה של ברכת הכהנים.
1: אוקיי, טוב, בעזרת השם טוב, אז...
0: לפי זה, מי שידע את התשובה יבין למה באמת ראו צורך הרב גפנר לפני, בשנת תפשין למד, היה זה אחרי מלחמת ההתשה, היה הרבה הרבה הרוגים, והמצב היה ירוד, ומצב רוח מאוד מאוד קשה בעם ישראל, והוא החליט, הוא ורב שמואל אומינר, לייסד את ברכת הכהנים בכותל, על פי סיפור עם רבנו סעדיה גאון, שאמר לו אליהו הנביא, שמידה ויהיה 300 כהנים שמקיפים את הר הזיתים, יבוא מיד המשיח. רבנו סעדיה גאון,

0: לפני 1200 שנה, כינה 300 כהנים, וכולם תליתותיהם בראשם, ועשו ככה הקפות, והוא ראה את אליהו הנביא צוחק. אומר לו, מה אתה צוחק? אומר לו, אתה רואה את כל הכהנים האלה? בסוף יש איזה כהן אחד הולך בסוף, שהוא חיגר וצולע. אתה רואה אותו, הוא הכהן היחיד מכל הכהנים.
1: יאה,
0: זה
1: ככה. מדהים.
0: אבל זה באמת...
1: מדהים, הרב.
0: הלוואי מתקבץ שאתנו ברצון, חזקו ואימצו.
1: אמן, חזק ברוך הרב, תודה רבה. חגים מוזמנים לססון, כל טוב להתראות. טוב, יאללה, אנחנו עכשיו עם איזה תנחתה מוסיקלית, אודי דמרי ואברהם פריד, אלוקים שלי.

ברכת הכהנים בשידור חי הישר מרחבת הכותל המערבי, שם החלה תפילת שחרית ממש לפני זמן קצר, ועכשיו ממשיכה התפילה לקראת סדר ההלל ותפילת המוסף, השענות. אנחנו כמובן נשוב בהמשך ככל שיותר לנו הזמן גם לברכת הכהנים של תפילת מוסף. אבל בינתיים אנחנו עם עוד כמה צלילים. אוהד מושקוביץ.

0: פרסומות.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: היי, נשפך יין על החולצה של חיים.
3: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכניסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיהוץ קל ועוד. לפרטים ולעשות.

0: מנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
1: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יאציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
2: מי יהיה שיר השנה, פריצת השנה, זמר השנה, אלבום השנה, המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו, בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן, יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 20:00 כאן בקול ברמה.
3: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מתרים בטבריה עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי הסטנדאפיסט יעקב חמו הזמר והפייטן אופיר סלומון והשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרן הבית יוסף מספר החדרים מוגבל הזמינו עכשיו 04-950-9000 04-950-9000
4: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
5: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
6: דנונה, בא מכל הלב.
5: חג סוכות שמח.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
5: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: הסרת שיער בבית? המכשיר שחיכית לא הגיע. אקיריה סנסילייט אייס של סנסיקה. הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם הבזק בכל חצי שנייה ובלי כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. לא בטוחה? קבלי 60 ימי התנסות עם החזר כספי מלא. חייגי כוכבית 6141, ועכשיו הצעה מיוחדת למאזינות רדיו קול ברמה. גם מחיר השקה מיוחד וגם שתי מתנות. חייגי כוכבית 6141 עד גמר המלאי. סנסיקה, בית של מקצועיות.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
10: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
11: מוצר חלב, נבחרת מנצחת, של רכיבים צונתיים.
12: מה? גם ויטמין B12?
13: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
14: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית קול מוביל עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי קול מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. קול מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
15: האזינו לרב יגאל כהן.
16: כול הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
17: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058
18: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
19: שבנו עליכם עם מקבץ הפרסומות, ואנחנו כאן כמובן במשדר שלנו, המשדר המיוחד הזה עם מעמד ברכת הכהנים מהכותל המערבי, ואנחנו תכף, אוטוטו מסיימים את השעה הראשונה, אבל בינתיים אנחנו עם משה קליין, תאיר את דרכי.

0: תאיר את דרכי, זהו משה קליין שכמעט כמעט חותם לנו את השעה הראשונה שלנו. אנחנו עוד מעט נצא למקבט של פרסומות ונשוב לשעה נוספת, אבל אני רק מעדכן אתכם שאוטוטו גם יהיה לנו את מעמד ברכת הכהנים של תפילת אוטוטו. זה עוד מעט, כן? עוד מעט מעמד ברכת הכהנים של תפילת מוסף, שם כרגע נקפוץ רגע על הכותל המערבי ונראה איכן הם מוחזים כעת. הנה. כן, ההלל, הם נמצאים כעת בהלל. מה שכן אני יכול לספר לכם שנמצאים שם המונים המונים מעמך בית ישראל שבאים לפקוד את הכותל המערבי להתפלל על שריד בית קודשנו ותפארתנו, וגם אתם, מי שצופה בנו, יכול לראות את התמונות המחממות את הלב והמרגשות, לראות את הכותל המערבי מלא מפה לפה, ממש ממש כמו במעמדי הסליחות, אלא שהפעם הגיעו כולם עם סוללות כיפת ברזל, כל הלולבים והאתרוגים, מה שמרחיק את שונאי ישראל, ונמצאים שם ממש ברחבה ומתפללים כל כך הרבה מניינים, אבל את המניין המרכזי אנחנו מעבירים אליכם כאן כעת בשידור חי. אז בהמשך אנחנו נקפוץ שוב בתפילת המוסף, אני מעריך על פי הערכות זה יהיה לקראת השעה 10:20, 10:30, זה הכיוון, אבל לנו יש את הזמן, אנחנו עוד מעט נעבור אליהם בשידור חי. בינתיים אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. אנחנו מיד נצא למקבט של פרסומות חדשות. מזכיר לכם את מספר הטלפון שלנו, 0799-800-921, 0799-800-921. על רקע פיתחו לי שערי צדק, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. פרסומות חדשות ושווים.
1: עם ניר קפטן.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
2: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ארגון ושמרו, לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למה תזכרו מה עשיתם, בידי קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרא.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
3: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
4: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
5: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
6: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
1: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
7: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
8: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.

0: למערל מפרד.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזרת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
5: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
7: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה, בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט, במעמד הרב צביקה כהן.
8: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
9: חג שמח למאזיני קול ברמה, כאן חבר הכנסת אביחי בוארון. אשריכם שאתם מקשיבים הרדיו המשובח הזה, רדיו קול ברמה, שנושא ברמה.

0: את הקול היהודי, כדי שזה יימשך, כולנו צריכים לצאת לבחירות, לנצח אותם ולמנוע מיאיר גולן ומאנשי השמאל לסגור לנו את הערוצים שלנו. אז צאו מהבית בבחירות הקרובות, הצביעו למפלגות המחנה הלאומי, בדגש על הליכוד, ושיהיה לנו חג שמח ושנה טובה.
1: חג שמח מכל ברמה.

0: באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. צהל הודיע כי חוסל המחבל עדאלי עבד אל-עצר, צלף בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. הוא חוסל מהאוויר בדרום רצועת עזה. בהודעת דובר צהל ציינו כי הוא קידם לאחרונה מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. בלשכת ראש הממשלה נתניהו מחישים את הדיווחים בעיתון וול סטריט ג'ורנל שפרסם כי נתניהו קיבל ממצרים הזהרה נוספת על מתקפה מרצועת עזה מספר ימים לפני 7 באוקטובר, זאת לאחר שישראל לא נענתה לשתי הזהרות מצריות קודמות. לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דחה את הצעת טהרן להפסקת אש בת 7 ימים, העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי המתווכים לוחצים על איראן לעשות ויתור מסוים בתוכנית הגרעין. בתוך כך הנשיא טראמפ התראיין הלילה לרשת פוקס ניוז ולא שלל תקיפה נוספת נגד איראן עוד לפני בחירות האמצע לקונגרס בנובמבר. בקריית אונו אתר בנייה נסגר בפעם השנייה לאחר שהותרו בו 17 שוהים בלתי חוקיים. מפקד מחוז תל אביב במשטרה ניצב חיים סגרוף חתם על צו סגירה מנהלי לאתר למשך 30 יום לאחר שלפני מספר חודשים נסגר מאותה הסיבה. בתאילנד לפחות 8 בני אדם נהרגו ויותר מ-580 אלף בתים נפגעו בשיטפונות. בבנקוק פונו קרוב ל-6,000 בני אדם למרכזי פינוי, בעוד שחלקים מהעיר עדיין מוצפים בעקבות הגשמים מאזים. הדלק צפוי להתייקר משמעותית. מיום רביעי בחצות מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן יזנק ליותר מ-8 שקלים, עלייה של כ-40 אגורות לליטר. בנמל התעופה בן גוריון מעדכנים כי החניונים הציבוריים במקום נפתחו הבוקר לנוסעים בהתאם להזמינות. זאת לאחר שאתמול פורסם כי החניונים נמצאים בתפוסה מלאה. בכותל המערבי החל ברכת הכהנים של חג הסוכות. זהו המעמד הראשון מתוך שניים המתקיים בחול המועד בנוכחות הרבנים הראשיים, ראש העיר ירושלים ורבבות מתפללים. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום תחול התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום. בצפון צפוי גשם מקומי קל שיגיע בשעות הצהריים גם למרכז. מחר ובהמשך השבוע יוסיף להתקרר.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

טוב, אני רוצה לעשות חידון בין המאזינים, מאיזה שנה המוזיקה הזאת? אפשר? מישהו יכול לנחש מאיזה שנה, שנתון, יש לדבר הזה? בוקר טוב לכם, אוהדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון, מה שלומכם חברים? טוב, כמו שהבנתם, כן, זה הפתיח, אבל הוא מיד ישתנה בצלילים עכשוויים קצת יותר נעימים, הנה זה בא. טוב, אנחנו כאן איתכם במהלך השעה הקרובה גם כן. איתנו בצוות, אורי בני ישראל, הטכנאי שלנו יאיר כהן, עורך ומפיק. אז בשעה הקודמת היינו בכותל המערבי, שם...

היינו בברכת הכהנים של תפילת השחרית, ועכשיו, בהמשך, עוד מעט, אנחנו נעבור אליהם גם לתפילת מוסף, שכבר מתקרבת לה. אבל אנחנו נעביר אליכם בשידור חי. בינתיים, תהנו מהצלילים, חברים, עוד מעט נעלה גם אתכם לשידור. יאללה, איזה כיף. סוכה, סוכה, סוכה.

0: יהודי צריך לחיות באמונה שלמה כל היום. עכשיו אנחנו מיד מתקרבים שם בכותל המערבי, סיימו את קריאת התורה ומיד התפללו תפילת מוסף, אבל אנחנו בינתיים רוצים לקפוץ לתאילנד. כן, תאילנד הרחוקה, אבל זה יקרה תכף. בינתיים יש לנו עוד כמה צלילים ואתם המאזינים שלנו תעלו לשידור. אז מספר הטלפון שלנו 079-800-921. בינתיים אנחנו קופצים לתאילנד לרב נחמיה וילהלם. שלום הרב, מועדים לשמחה.
1: שלום וברכה, מועדים לשמחה, חגים
0: וזמנים
1: לצפון.
0: טוב, הרב, אפשר לומר שמח אצלכם תרתי משמע, גם סוכות וגם דברים ככה לא כל כך צפויים קורים שם בתאילנד בימים האחרונים.
1: אז דבר ראשון, שמח אצלנו באמת בזכות החג המיוחד הזה, הרבה מאוד יהודים ביחד. יש פה בימים האחרונים גשמים שאני בתאילנד כבר סוכות ה-32, אני לא זוכר כזה דבר רצף.

0: כזה של 4 ימים שלא מספיק לרדת גשם. אבל הצפות דווקא לא נמצאות באזורים המתוירים. אנחנו נמצאים באזור שלנו, הכל כנראה שמערכת הניקוז עובדת או משהו כזה, אין פה שום הצפות. נסעתי גם אתמול בעיר לבית כנסת השני שמנוהל על ידינו, גם שם כל הדרך הייתה בסדר. יש אזורים מסוימים בבנקוק שמוצפים עם מטר, מטר וחצי של מים.
1: וואו, ומבחינת גשמים אפשר לשבת בסוכה? זאת אומרת אין בעיה או ש... קצת בעייתי?
0: אתה יודע, חבדניקים יושבים בסוכה גם בגשם.
1: וואו,
0: אבל,
1: מה זה הוראה הורא של הרבי? זה הוראה של הרבי?
0: כן, אנחנו בעיקרון, אתה אומר, הרבי כותב שהרבי הקודם היה יושב בסוכה גם בגשם.
1: וואו.
0: אנחנו מרגישים שכשהקדוש ברוך הוא מפנק אותנו, גם אם זה עם גשם זה בסדר, ואנחנו לא אומרים לו לא, ויושבים קצת נרטבים, אבל אחרי גם מתרגלים.
1: יפה.
0: אבל כן, היה לי פה בלילה הראשון 600 איש, אז העליתי אותם לסוכה רק לקידוש, ואחרי זה הם ירדו לאולם לאכול, ואנחנו אכלנו בסוכה.
1: מדהים. 600 איש בערב החג, איזה סוג של אנשים מגיעים לשם?
0: עמך ישראל, כולם. היו לנו יהודים חסידי סאטמר וויז'ניץ ממונסי, היה לנו יהודים מבני ברק, והיה לנו חבר'ה מקיבוצים, והיה לנו מטיילים מתל אביב, כולם, פשוט תמונה שלמה של עם ישראל.
1: מדהים. הרב, אנחנו אומרים, פרוס עלינו סוכת שלומך, אנחנו שומעים לאחרונה, דווקא בתקופה האחרונה, שבתאילנד קצת מתעוררת איזושהי אנטישמיות, אתם מרגישים משהו או שזה לא, לא, לא כל כך מורגש, זה יותר בתקשורת מאשר במציאות?
0: בתקשורת יש הרגשה כזו, אבל שוב, זה גם, זה לא בדיוק אנטישמיות, זה למעשה מלחמה פוליטית פנימית של אנשים שמנסים לטעון על הממשלה שהם כביכול עוזרים יותר מדי לזרים על חשבון המקומיים, הממשלה צריכה להראות שזה לא נכון, זה לא אנטישמיות, זה היה, אף פעם לא הייתה אנטישמיות, וגם עכשיו אין אנטישמיות, בטח ברחוב. אני הולך כמו שאני, עם המראה שלי ובחיים, 32 שנה, לא שמעתי מילה נגד יהודים או משהו כזה.
1: מדהים. טוב, הרב, אולי שאלה אישית, 32 שנים, זה בכל זאת הרבה הרבה זמן להיות מחוץ לארץ הקודש. מה, יש איזה כיסופים מתישהו לחגוג את חג הסוכות כאן בארץ ישראל, או ששליחות זה שליחות ואין לה הגבלה של שנים?
0: התחלת עם מפרוס עלינו סוכת שלומך, אני מניח שכשתהיה הסוכה הגדולה ליד בית המקדש, ברור שנהיה שם ביחד עם עם ישראל. אבל כל זמן שעם ישראל נמצא כאן, אנחנו משתדלים, אנחנו לפרוס את הסוכה הזו, וכמו שאמרתי קודם, לאחד את עם ישראל. אני חושב שזה, גם אחרי 32 שנה, אני עדיין מתרגש כל שבת וכל חג, לראות את עם ישראל באמת, עכשיו תקופת בחירות עכשיו, זה לכאן וזה לכאן, מגיעים לכאן, אף אחד לא שואל לאיזה מפלגה אתה מצביע, או איך אתה נראה, או מה אתה חושב. כולם ביחד, באחדות אמיתית, ונראה לי שזו שליחות בפני עצמה שבשבילה שווה לא להיות בארץ.
1: טוב, אולי נבוא אליכם לתקופת הבחירות ונחזור אחרי. טוב, הרב נחמי.
0: בבחירות עצמם תשתדלו להיות בארץ, אבל לפני ואחרי אתם מוזמנים לבוא וללמוד איך לעשות את זה.
1: בהחלט. הרב נחמי וילהלם, אנחנו רוצים להודות ולאחל בהצלחה. תמשיכו לעשות פעילות קודש, ממש כך. לקרב לבבות של יהודים קצת רחוקים שהתרחקו, למה שנקרא לשפשף את האבק מעליהם ולהחזיר אותם חדשים. תודה רבה.
0: אתה יודע שהרבי תמיד היה אומר שאין יהודים רחוקים. אין יהודים רחוקים. אנחנו משתדלים לקרב גם את הקרובים.
1: יפה, מדהים.
0: חג שמח, מועדים לשמחה.
1: להתראות, כל טוב. מדהים.

בוא לפה. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לספר לכם הערב בשמחת בית השואבה המרכזית לנשים. יום הילולת רבי נחמן מברסלב, רדיו קול ברמה והרבנית והאומנית חדווה לוי שמחים להזמין את הנשים היקרות לשמחת בית השואבה הארצית. כמובן, כל זה בליל הילולת רבי נחמן מברסלב. זה, אתם יודעים, צפוי לכם שם ערב של שמחה, של אור, שפע, ברכות, ישועות. ומופע מוסיקלי מיוחד עם הרבנית והאומנית חדווה לוי והלהקה. די-ג'יי ושמחת חג גדולה מאוד, יחד עם זמרות אורחות. כל זה יהיה ברידינג 3 בנמל תל אביב, הערב בשעה 8:30. שירת הים ברוב עם עם טופים ושופרות. שעת רצון, אתם יודעים, שעת רצון, כשכולן מתכנסות ביחד ושרות ושמחות, זו שעת רצון גדולה מאוד. אז כרטיסים אתם יכולים לרכוש בטיק צ'אק, בטלפון 055-688-9162, 055-688-9162. יאללה, תשמחו.

0: בוא לפה. בוא לפה. נו, בוא לפה. בוקר טוב, מועדים לשמחה, יאיר.
1: היום אמרתי משהו שונה. אתה כל פעם מתבלבל באיזה מיקרופון לי. היום פשוט אני הרמתי את הסלייד.
0: כן, אתה יודע ש... בסדר, אחרי זה נדבר על זה שהרמת את הסלייד לבד. אבל, בלי שום קשר, אנחנו רוצים לתת למאזינים שלנו... מה? דבר בקול, למה אתה מדבר בשקט? מה? מה, דבר, לא שומע אותך.
1: אני טכנאי פה, אחי.
0: אוקיי, טוב. הבנתי. טוב, אז אנחנו עכשיו רוצים לעבור לשיר החדש, נכון? שמתמודד ברשימת השירים.
1: ועוד איזה שיר, אולי זה נראה לי השיר המנצח.
0: אתה אופטימי מדי.
1: אתה נורא אהבת את השיר הראשון, זמן שמחתנו.
0: זמן שמחתנו.
1: לא, זה לא הלכת, זמן שמחתנו.
0: לא, אז בוא נשמע את השיר הבא, ונוכל להבין... מה מתוך השירים שמתמודדים, איזה שיר יתמודד ביום חמישי, ואיזה שיר יבוצע על ידי אחד האומנים הגדולים. יאללה, בוא נשמע את מה, מה, מה, מי, מי זה המבצע?
1: זה רובוט שנקרא לו שמוליק, הוא צדיק, הוא חסידי.
0: טוב, בוא נשמע. יאללה. הופה, הופ, מה זה? בוא. יש לו טעויות כתיב, לשון?
1: ברור, לרוב השמוליק כנדש.
0: הלך על הטופ, מה שנקרא, לקח את זה בעיבוד טוב. רק מזכיר לכם, זה בינה מלאכותית, כן?
2: תולים שרשרת מעל הסכך.
0: על הסכך.

0: יאללה, זה השיר מסתיים. לא הבנו את הרעיון.
1: לא היה סיום כזה יפה ומושלם לשירים אחרים.
0: בוא נשמע את הסיום שלו רגע.
1: וואו.
0: בסדר, חג שמח, היה צריך לתת איזה
1: בום. זה חיים ישראל, יניב בן משיח בקיצר ישיר פותח.
0: לא, לא, לא, זה היה צריך לתת איזה בום כזה, רק שמח לקום, פאום, בום, כזה סגיר. אבל זה לא הביא איתה, לא הביא איתה. טוב, בסדר, המאזינים יחליטו בסוף.
1: כן, יום חמישי הגמרא הגדול.
0: אנחנו יכולים להחליט רק עכשיו לצאת לפרסומות. המאזינים יחליטו איזה שיר יזכה ביום חמישי. יאללה, פרסומות ושווים.
2: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
3: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
2: להזמנות חייגו 055-910-6308.
4: הכירי את סנסילייט אייס של סנסיקה. הסרת שיער בבית מעולם לא הייתה כל כך מהירה ועוצמתית. קבלי 60 ימי התנסות עם החזר כספי מלא. חייגי כוכבית 6141 וקבלי עכשיו הצעה מיוחדת למאזינות רדיו קול ברמה.
5: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
6: מה? גם ויטמין B12?
7: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים.
9: עכשיו 03-677-7772.
10: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל עם כל הדגמים המבוקשים והאהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
11: המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו. מי יהיה שיר השנה? פריצת השנה? זמר השנה? אלבום השנה? הצפיעו והשפיעו. הבוט בוואטסאפ 035-777-777 או באתר קול ברמה. המצעד השנתי בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן. יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 8 בערב, כאן בקול ברמה.
12: המצעד השנתי בחסות אופטיקה הלפרין. אז נכון, ברדיו אפשר רק לשמוע, אבל בחיים עצמם צריך גם לראות. אופטיקה הלפרין, רואים אותך מצוין.

0: גן. כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
1: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
2: דנונה, בא מכל הלב.
1: חג סוכות שמח.
3: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9, שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ, או בכוכבית 4989. MG, made for more.
4: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: היי, משפח יין על החולצה של חיים.
8: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן, מכונת הכביסה בוש WGG244IL, בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
9: חשמל הקרן, עושים לכם הכי.
8: כפוף לתקנון.
10: נשים יקרות, אתן מוכנות לשמוח? כאן חדווה לוי, ואני מזמינה אתכן למופע מוזיקלי מדהים לכבוד הילולת רבי נחמן מברסלב בשמחת בית השואבה הארצית. נגניות, זמרות, אורחות, די-ג'יי ושעת רצון של שירת הים בתופים ושופרות, הצדיק מחלק מתנות. אם ירצה השם, ביום שני 28 בספטמבר, ב8:30 רידינג 3 נמל תל אביב, כרטיסים בטיק צ'אק, פרטים ב-055-688-9162. בואי ונצא לשנה של שמחות. האירוע בחסות רדיו קול ברמה.
11: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
12: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
13: ששת ימי בראשית, לא נראה הדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
12: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
14: ביום שלישי הקרוב זה קורה. האגף החרדי בעיריית אשקלון מזמין אתכם למופע ענקי של אברהם פריד ואלי צור על במה אחת. ביחד ולחוד. יום שלישי, ג' של חול המועד, אקו פארק אשקלון. כרטיסים בגלל טיקט או בכוכבית 6565.
15: בשבילך ובשבילי כל
12: אתם מאזינים לצלילי החג עם ניר קפטן.

0: ויהיה לי עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. עכשיו אנחנו רוצים לעשות עוד טוב. בוקר טוב, מועדים לשמחה על הרב רפאל רובין. שלום הרב.
1: שולם עליכם, שלומך הרבים.
0: ברוך השם, מה שלום הרב, הכל בסדר?
1: כן, אני עשיתי, ברחתי מהסוכה שלי בשביל לדבר איתכם.
0: כמה אלפים היום הגיעו?
1: בלי עין הרע,
0: לא סופרים, לא סופרים, לא סופרים.
1: שאין מקום לעמוד.
0: ברוך השם. הרב, אנחנו, ברוך השם, רוצים לקחת את השמחה איתנו. אומרים ש... כך כתוב לפחות, שבחג הסוכות זה מה שנקרא שואבים. שואבים את השמחה לכל ימות השנה. יש מין התלבטות כזאת. מצד אחד רוצים באמת לשאוב ולשאוב, מצד שני המשפחה קצת רוצה לצאת ולטייל. איך בכל זאת מגשרים בין שני הדברים, שגם לשאוב וגם לרצות, מה שנקרא?
1: בוא ננסה להסביר יסוד למה בכלל קיבלנו את חג סוכות.
0: אוקיי.
1: בוא ננסה לחשוב. הרי הוא חלק מהמערכת של הימים הנוראים. נפירת הפתקים נעשית בהושענא רבה אחרי חג הסוכות. מה העניין בזה? היית מסיים איתנו כבר. שולח את הפתקים מוצאי כיפור, למה למתוח לנו את התשובות?
0: לכאורה, נכון.
1: אתה מנסה להתקבל עם הילד לישיבה? אומרים לך שבועיים אנחנו חושבים. מה עובר עלינו בשבועיים האלה?
0: נכון.
1: אז ככה. ראיתי בשם רב נתן רוטמן דבר יפה. הוא אומר, בימים נוראים עבדנו את השם מהירה, עבדנו את השם מהאימה של הדין. אי אפשר לחיות בבית שיש בו מורה ופחד. אנחנו מכירים את זה גם מתחום החינוך ילדים. בתים שניסו לחנך ליראת שמיים ולחצו מדי, הדבר הזה יצר בעיות קשות לילדים. בסוף כל האווירה צריכה להיות שמחה. אם אנחנו באווירה שמחה, הכל נפלא. לכן, חג הסוכות זה החג שאנחנו באים, ואלוקים בודק אם אנחנו יכולים לחיות איתו ביחד. היה לנו את העירה, היה לנו את יום הכיפורים, אבל אי אפשר לחיות ביום הכיפורים. אלוקים אומר עכשיו, תשמח עם אשתך, עם הילדים, תצא, תטייל איתם, אבל תיקח אותי איתך לכל מקום. אם אדם מכניס את הכוונה הפשוטה הזאת, הרי למה אנחנו יוצאים עם הילדים? א', כי האווירה צריכה להיות טובה בבית. ב', זה חלק מהתפתחות אורגנית טבעית ונפלאה של הילד. ילד שגדל בבית, שהוא מקבל ילדות, ילד שגדל עם ביטחון עצמי. כשהבית יותר חם מהרחוב, הילד לא לחפש חמימות במסכים. כשהבית פחות חם מהרחוב, אז כנראה שבספסלים אפשר לקבל הרבה אהדה. מדמויות לא חיוביות. כל מה שאנחנו עושים וכל מה שאנחנו חיים בכל מערכת החיים זה הכל כבוד השם. רק צריך להכניס את הכוונה הפשוטה הזאת. זה סימן ראשון עד א' בשולחן ערוך, שיהיו כל כוונותיו לשם שמיים. לכן לא רק שזה לא סותר, השמחה הזאת של הדחייה ביחד, של לשמוע שירים ביחד, של לעשות ככה סעודות חגיגיות ביחד, זה כוונת וזה תכלית החג. אם זה אתה משמר את האורות ואת השמחה לכל השנה, כי עד יום הכיפורים הבנו שיש אלוקים של המלך הקדוש. אבל מחג סוכות אנחנו מבינים שהמלך הקדוש זה גם האל הקדוש, זה אותו אחד. רק ההתגלות בימים נוראים הייתה בעיקר כמלכנו. עכשיו חוזרת החמימות לעבר אהבת השם שנקראת אבינו. עכשיו אנחנו באבינו.
0: וואו.
1: באבינו הכי גדול שיכול להיות, ואנחנו רק צריכים לשמוח מהמעטפת את העצומה הזאת.
0: מקסים, מקסים. טוב, זה יסוד גדול לבית היהודי. הרב רפאל רובין, ראש מוסדות ירינו ניסים, תודה רבה הרב.
1: בשמחה, תודה לכם על הזכות, כל בוקר מחדש.
0: תודה, כל טוב, להתראות, כל טוב.
1: שלום.

עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. עכשיו אנחנו יוצאים למקבט של פרסומות, מיד לאחריו נתחבר לכותל המערבי לברכת הכהנים של תפילת מוסף, שם כבר הם נמצאים באמצע החזרה, אז אנחנו עם מקבץ ושווים מיד מיד.

0: מיד נשוב לצלילי החג עם ניר קפטן. אתה בחרתנו, סדרת שיחות חג מיוחדות מפי רבני הערים שנבחרו בשנה האחרונה בהשתתפות הרבנים הגאונים הרב משה פרזיס, הרב אברהם דרי, הרב אשר זיגדון, הרב יצחק ורדי והרב יאיר הדיה. חול המועד סוכות, ימים ראשון עד חמישי בשעה 11 בבוקר, כאן בקול ברמה.
1: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים, לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
3: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
4: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
5: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים, חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש, פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים, מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים, אל תפספסו, רחוב שערי צדק 5 ירושלים, 02-625-5456, 02-625-5456.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין
8: מקצועית. משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו. מי יהיה שיר השנה? פריצת השנה? זמר השנה? אלבום השנה? הצפיעו והשפיעו. הבוט בוואטסאפ 035-777-777 או באתר קול ברמה. המצעד השנתי בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן. יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 8 בערב, כאן בקול ברמה.
1: המצעד השנתי בחסות אופטיקה הלפרין. אז נכון, ברדיו אפשר רק לשמוע, אבל בחיים עצמם צריך גם לראות. אופטיקה הלפרין, רואים אותך מצוין.
2: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
3: מה, גם חלבון?
4: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
5: ביום שלישי הקרוב זה קורה. האגף החרדי בעיריית אשקלון מזמין אתכם למופע ענקי של אברהם פריד ואלי צור על במה אחת. ביחד ולחוד. יום שלישי ג' של חול המועד, אקו פארק אשקלון. כרטיסים בגלטיקט או בכוכבית 6565.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: לשכת ראש העיר אלעד מזמינה את הציבור הרחב להגבלת פני רבו ושמחת בית השואבה. בהשתתפות מרן הראשון לציון, פוסק הדור הגאון, רבי יצחק יוסף שליטה, רבני העיר, רבני קהילות ואנשי ציבור. בהשתתפות גדולי הזמר, משה לוק, משה דואק ומשה קליין. ביום שלישי ג' של חול המועד, ושפיזין משה רבנו. בהיכל התרבות, רחוב רבי חייא 9, בשעה 8:30 בערב. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. בברכת חג שמח, ראש העיר הרב יהודה בוטבול.
8: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מתרים בטבריה, עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון. בהשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים, לפי שיטת מרן הבית יוסף, מספר החדרים מוגבל. הזמינו עכשיו 04-950-9000, 04-950-9000.
9: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת, מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית, מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-0910.
10: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יאציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית
11: בשבילך ובשבילי.
12: אתם מאזינים לצלילי החג עם ניר קפטן.
13: שבנו עליכם, אנחנו ממש עוד דקות ספורות עוברים לכותל המערבי לברכת הכהנים של תפילת מוסף. שם הם נמצאים ממש ממש לפני מודים.

סיבת הסיבות, הנה אנחנו ממש ממש מתקרבים, מתקרבים, מתקרבים. שם עדיין ככה בעיצומו של מודים. רק שכל קטע שם לוקח קצת יותר זמן מהרגיל, כי שרים אותו. אבל אנחנו תכף שם. חבר.

יואו, נגמר לו השיר ככה כל כך מהר, ואנחנו אנחנו מיד עוברים, בואו נשמע כבר את הכותל המערבי, רחבת הכותל המערבי, שם כבר לקראת, זה אוטוטו, שם אגב במעמד הזה משתתפים הרבנים הראשיים לישראל, הגאון הגדול הרב דוד יוסף, והגאון הגדול הרב קלמן בר, וראש עיריית ירושלים משה לאון, והשבוי ששב בר קופרשטיין, ועוד רבים ורבים שנמצאים שם. טוב, מה אומר לכם? אני מקווה שנספיק את ברכת הכהנים הזאת, כי שם עדיין שרים, ברוך השם, שירה זה טוב, אבל הפרסמות דוחקות. אנחנו כפסע לפני ברכת הכהנים.

בכל מקרה, אנחנו כבר רוצים להודות לצוות שלנו, איתנו היו אורי בני ישראל, הטכנאי שלנו. קודם כל, תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לשבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות שלנו, תודה רבה לאורי בני ישראל.

תודה רבה ליאיר כהן שהיה איתנו. אנחנו עכשיו מקווה שנספיק לשמוע קצת מברכת הכהנים, וגם אם לא, אתם יכולים כמובן להתחבר לכותל המערבי ולשמוע את ברכת הכהנים.

0: אנחנו עוברים עכשיו ממש לברכת הכהנים.
1: כהנים

Adam.

0: סיימנו, הנה, ברוך השם, הצלחנו להעביר את ברכת הכהנים גם של תפילת מוסף. אנחנו מסיימים את השעה, את השעתיים שלנו. ניפגש כאן מחר בעזרת השם. שוב תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות שלנו, אורי בני ישראל. תודה רבה ליאיר כהן. אנחנו נשתמע מחר בעזרת השם. נאחל לכולכם מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון.
1: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה, להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: מוצר חלל, נבחרת מנצחת, של רכיבים תזונתיים.
6: מה? גם ויטמין B12?
4: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
10: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
11: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.

0: וחלמה רעל מפרק.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
5: גוטמויד, גוטמויד, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. אני שמח לברך את כל המאזינים לכל ברמה. כולם עם אחד, מאזינים לכם בארץ ישראל ובעולם כולו. אנחנו מאחלים לכולם, לכל אלה שמאזינים לכם, לכל אלה שמשתתפים איתכם, כל אלה שמופיעים אצלכם, כל אלה שמרצים אצלכם. יש דברים מאוד מיוחדים בשידורים שלכם. והנה, מועדים לשמחה, חגים וזמנים ששון, שיהיה לנו ימים טובים, זמנים טובים, שנוכל באמת לקבל את השמחה של החג הזה, חג הסוכות, בשמחה.
6: אמן.
4: חג שמח מכל ברמה.

0: הראשונה. קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב ומועדים לשמחה, השעה

11, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. צהל מתגבר את הכוחות ביהודה ושומרון בכ-25 גדודים. זאת על רקע החיכוכים האלימים והחשש במערכת הביטחון מפעולות טרור. צהל הודיע כי חוסל המחבל עדאלי עבד אל אלצר, צלף בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. הוא חוסל מהאוויר בדרום רצועת עזה. בהודעת דובר צהל ציינו כי הוא...

0: שתי הזרות מצריות קודמות. משרד החוץ פרסם אזהרה לציבור הישראלי הנוסע להולנד, ומסר כי בימים האחרונים התקבלו במשרד דיווחים על בדיקות מכס פוגעניות של כבודת נוסעים שהגיעו בטיסות מישראל. הבדיקות נעשות בעקבות כניסתו לתוקף של צו האוסר על יבוא וסחר במוצרים מיהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורמת הגולן. הדלק צפוי להתייקר משמעותית. מיום רביעי בחצות מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן יזנק ליותר מ-8 שקלים, עלייה של כ-40 אגורות לליטר. בנמל התעופה בן גוריון מעדכנים כי החניונים הציבוריים במקום נפתחו הבוקר לנוסעים בהתאם להזמינות. זאת לאחר שאתמול פורסם כי החניונים נמצאים בתפוסה מלאה. המשטרה התקנה כי בעקבות אירוע ברכת הכהנים בכותל המערבי ישנם עומסי תנועה גדולים ברחובות סביב העיר העתיקה בירושלים. עוד נמסר כי רחוב סולטן סולימן נסגר לתנועת כלי רכב לבאים מציר בר לב. הבוקר יערך מעמד ריתחא דאורייתא בבית המדרש שעל יד קהילת מסילת ישרים בשכונת רמות א' בירושלים, בהשתתפות גדולי ראשי הישיבות ובראשם ראש ישיבת פורת יוסף, הגאון הגדול רבי שמואל בצלאל. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מציין כי לאחר מכן בשעה 1 בצהריים תיערך במקום מעמד הקבלת פני רבו בראשות מרן ראש הישיבה, הגאון הגדול רבי אברהם סלים. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: היום תחול התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום. בצפון צפוי גשם מקומי קל שיגיע בשעות הצהריים גם למרכז. מחר ובהמשך השבוע יוסיף להתקרר.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שולי רנד מגיע לאושפיזין.
1: איי איי איי, איזה עצבות.
0: ישראל כהן מארח את שולי רנד לשמחת חג ושיחה אישית.
2: עומד לי על הלשון להגיד לך תפסיק חוט.
0: יום רביעי, חול המועד בשעה 8 בערב, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
3: זה בשידור.
4: זה בשידור.
5: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו. רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
7: הצעה מיוחדת למאזינות רדיו קול ברמה. סנסילייט אייס, המכשיר החדש להסרת שיער של סנסיקה, במחיר השקה מיוחד וגם שתי מתנות. חייגי כוכבית 6141, קבלי את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם הבזק בכל חצי שנייה ובלי כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חייגי כוכבית 6141 ותהני מ-60 ימי התנסות עם החזר כספי מלא עד גמר המלאי. סנסיקה, בית של מקצועיות.
8: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית קול מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים והאהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי קול מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. קול מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
9: מוצר חלב, נבחרת מנצחת.
10: מה? גם חלבון?
11: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
12: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
13: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
14: תקופת הבחירות מתפקדת.

0: מאופיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: הושענא רבה, לילה חיתום בכל ברמה. ארגון השיבנו בלילה שכולו תורה והתחזקות, עם גדולי הרבנים והמרצים, בשיעורים מרתקים בשידור חי לאורך כל הלילה. הרב אליהו רוסטמי, הרב יעקב שייש, הרב מנחם שטיין, הרב ליאור גלזר, הרב חיים זעיד, הרב מיכאל אסרי, הרב יהודה יוספי והרב משה קינן, מגיש תוכנית ברדיו כל ברמה בסיפור חיים מדהים ומרגש. מנחה הערב הרב שמעון ברזילאי. הכנס יתקיים לגברים באולמי ויז'ניץ, יונתן בן עוזיאל 34 אלעד, ולנשים באולמי ירלוי, רחוב רשב"י 11. לילה חיתום בקול ברמה, קול התורה. שידור חי מ-9 בערב, רק כאן, בקול ברמה.
2: לשכת ראש העיר אלעד מזמינה את הציבור הרחב להגבלת פני רבו ושמחת בית השואבה, בהשתתפות מרן הראשון לציון, פוסק הדור הגאון, רבי יצחק יוסף שליטה, רבני העיר, רבני קהילות ואנשי ציבור, בהשתתפות גדולי הזמר, משה לוק, משה דואק ומשה קליין, ביום שלישי ג' של חול המועד, ושפיזין משה רבנו, בהיכל התרבות רחוב רבי חייא 9, בשעה 8:30 בערב. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. בברכת חג שמח, ראש העיר הרב יהודה בוטבול.
3: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: ישי ושיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישי ושיר תשע, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב ישיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
5: בשבילך ובשבילי, כל
4: ברמה. אתה בחרתנו, שיחת חג מפי הגאון הרב אברהם דרי, רב העיר באר שבע.
6: מועדים לשמחה, שלום לכם, מאזינים יקרים, די בכל אתר ואתר, המאזינים לרדיו הקדוש, שופרם של גדולי ישראל, רדיו קול ברמה. אז קודם כל פותחים בכבוד האכסניה, האכסניה של תורה, שהוא באמת השופר הגדול ביותר בעולם להפצת תורה, רדיו קול ברמה, שבבעלות ידידי וראי, איש חי רב פעלים, מקים עולה של תורה בארץ ובעולם, מראשי הקהילה היהודית בצרפת וראש הקהילה במרסי הרבה שנים, רבי צבי אמר, אשר באמת יהדות התפוצות חייבת לו המון. ועכשיו גם זכינו שעלה עם משפחתו לארץ, אז נברך אותו שבאמת היישוב שלו יהיה יישוב טוב, ושגם פה יזכה להמשיך להגדיל תורה, להרים את קרנה של תורה. ברשות ידידי וראי מנכ״ל הרדיו, הפעיל והנמרץ, רבי אריאל דרי, שמביא את הרדיו לפסגות של הרבצת תורה וקידוש שם שמיים, יחד עם כל צוות ההפקה, פועלים בהרמוניה, ללא לאות, מסביב לשעון, לזכות את הרבים בחן ובנעימות. לפני שאני אדבר על מעלת החג, ובעיקר על המצווה המיוחדת שנצטווינו בה בחג הזה, בחג הסוכות, שהיא מצוות השמחה. ושמחת בחגיך והיית אך שמח. נזכיר כאן את אבי מורי ועטרת ראשי, הגאון הגדול, מעוז ומגדול, רבה של באר שבע, זכר צדיק וקדוש לברכה, אשר מדי

חג היה מתארח כאן באולפן להשמיע מדיברותיו ומדרשותיו חוצבות להבות אש. דרשות בהגדה המשולבות בלומדס ישיבתי עם סיומת מוסרית, כפי שרק הוא יודע לשלב. וחבל על דאבדין, אבל זכינו, והוא השאיר לנו מורשת ענפה מאוד, 36 ספרים בהלכה, באגדה, פסקי דין, וגם הרעיון המוסרי, הרעיון על החג שנאמר בפתח התוכנית, זה כמובן מספרו הגדול, אמרי יהודה על חג הסוכות, מאמר הראשון. טוב, בתורתנו הקדושה קראנו, חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים באוספך מגורניך ומעקבך, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. לכאורה, אם אנחנו מעיינים בפשטות דברי הפסוק, ושמחת בחגיך והיית אך שמח, יש מצווה מיוחדת לשמוח בחג הסוכות. והיית אך שמח, והיית רק שמח, אבל רש"י משנה. וכותב כך, לפי פשוטו אין זה לשון ציווי, אלא לשון הבטחה. כלומר, רש"י פה נדחק לומר שהמצוות ושמחת בחגיך והיית אך שמח, זה לא ציווי, אלא זה הבטחה. ואבן עזרא מסביר את דעתו של רש"י ואומר, כי יברכך לעתיד ותהיה לעולם שמח. יש כאן חידוש מאוד גדול שאומר רש"י. יש פה הבטחה שהקדוש ברוך הוא, שהתורתנו הקדושה מבטיחה לכל אדם ואדם, שבחג הזה יהיה שמח כל ימות החג, ולעולם יהיה שמח. לא רק השנה, אנחנו נוהגים לברך בערב חג הסוכות, שיהי רצון ששמחת חג הסוכות תשפיע עליך כל השנה כולה. כאן אומר אבן עזרא, זה לא כל השנה, זה לעולם. אבל עדיין צריך פה לעיין. למה רש"י נדחק לומר שזה לא לשון ציווי? הרי לכאורה פשט הפשוט של הפסוק אומר, והיית ושמחת בחגיך והיית אך שמח, והיית רק שמח. יש ציווי גדול מזה? אבל רש"י פה אומר, לא, לפי פשוטו של מקרא, זה לא לשון ציווי, זה לשון הבטחה. ואכן, דעת רבי מרבותינו הראשונים, ובהם אבן עזרא עצמו, שמביא את פירושו של רש"י ומסביר אותו, ובתחילת דבריו הוא מפרש בפשטות לא. פה מדובר בציווי, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. יש לך מצווה להיות שמח כל ימות החג כולם, כולו, וככה גם מפרש הספורנו, וככה מפרשים רבים מרבותינו הראשונים. וככה גם פוסק הרמב״ם הלכה למעשה. בפרק ח' מלכות לולב, הלכה י"ב, פותח הרמב״ם ואומר כך, אף על פי שכל המועדות מצווה לשמוח בהן, בחג הסוכות הייתה שם במקדש שמחה יתרה, שנאמר, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. ואז ממשיך הרמב״ם ומסביר איך הייתה השמחה, כיצד היו עושים, ערב יום טוב ראשון, הם מתקנים במקדש, מקום לנשים מלמעלה ולנשים מלמטה, כדי ש... שלא יתערבו אלוהים אלו, מתחילים לשמוח וכו'. ואז ממשיך בהלכה י"ב. מצווה להרבות בשמחה זו, ולא היו עושים אותה מהארץ וכל מי שירצה, אלא גדולי חכמי ישראל, וראשי הישיבות, והסנהדרין, והחסידים, והזקנים, ואנשי המעשה, הם שהיו מרקדים ומספקין ומנגנין ומסמכין במקדש בימי חג הסוכות. אבל כל העם, האנשים והנשים, כולם באים לראות ולשמוע. דברי הרמב״ם הללו צריכים עיון גדול. ראשית, כמו שאנחנו רואים בתחילת דברי הרמב״ם, הרמב״ם לא לומד את מצוות השמחה בחג הסוכות, הוא לא לומד אותה מהפסוק ושמחת בחגיך והיית אך שמח, אלא לומד אותה מפסוק אחר לגמרי, בפרשת אמור, ששם התורה כותבת, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. וזה נאמר בהמשך לתחילת הפסוק. וביום, לקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר, כפות מרים וענף עצבות, ושמחתם לפני השם אלוקיכם. והשאלה נשאלת, מדוע הרמב״ם זונח את הכתוב בפרשת ראה, ושמחת בחגיך והיית אך שמח? יש לך פסוק מפורש מזה? והשאלה עוד נשאלת,

למה רשי שינה מדעת רוב הראשונים ונדחק לומר שאין פה מצווה על השמחה, אלא רק זה הבטחה? וגם קשה פה לדעת הרמב״ם ודעת רוב הראשונים. איך בכלל ניתן לצוות על השמחה? והרי השמחה זה דבר רגשי. אתה יכול לצוות אדם לא להיות עצוב? אתה יכול לצוות אדם להיות שמח? אתה יכול לצוות אדם אפילו לכעוס? אי אפשר. כל התופעות האלה הן תופעות של הרגש שמתגבר מתוך הלב. אם הלב הוא... אם הצבנו את הבן אדם, אז הוא כועס. אם משמחים את הבן אדם, אז הוא שמח. אם אדם משמח את עצמו, אז הוא שמח. אתה יכול לצוות על השמחה, לצוות אדם, אתה תהיה שמח כל הזמן, הרי זה לא תלוי בו. זה תלוי לכאורה גם בסובבים אותו. תלוי באיזה חברה הוא נמצא. איך אתה יכול לצוות על דבר כזה? וגם צריך עיון, במה נשתנה חג הסוכות יותר משאר מועדי השנה? למה? הרי גם בפסח יש לנו מצווה לשמוח, כמו שהרמב״ם פותח ואומר, אף על פי שכל המועדות מצווה לשמוח בהם, בחג הסוכות יש מצווה מיוחדת, יש שמחה מיוחדת. מה מיוחד בחג הסוכות? שהיא שונה מחג הפסח, שונה מחג מתן תורה, מחג השבועות. אבל פה אנחנו גם צריכים להתמקד עוד משהו. הרמב״ם בהלכה י' אומר כך, מצווה להרבות בשמחה זו, והפשטות הדבר שם, אם זה מצווה, זה מצווה על כולם. אז מה הוא ממשיך ואומר, ולא היו עושים אותה מהארץ וכל מי שירצה? אלא גדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות והסנדרין והחסידים והזקנים ואנשי המעשה, הם שהיו מרקדים ומספקים ומנגנים ומשמחים. אבל כל העם, הם היו רק באים לראות ולשמוע. והשאלה נשאלת, אם זה מצווה ויש כאן חיוב מצוות עשה של ושמחתם לפני השם אלוקיכם ושמחת בחגיך והיית אך שמח, איפה ראינו, איפה מצאנו בכל התורה כולה הבדל בין גדולי העם, בין ראשי העם, בין הרבנים, בין הדיינים לבין עמי הארצות? הגאון מווילנה אומרים בשמו שהוא היה אומר שאחד המצוות הקשות והסבוכות ביותר לקיום היא מצוות ושמחת בחגיך והיית אך שמח. היא מצווה לא פשוטה, היא מצווה קשה, כי איך ניתן לשמוח כל החג? אבל הגמרא במסכת פסחים אומרת, איך שמחים? מה היא הדרך לשמוח? גמרא פסחים דף קופתת עמוד ב'. הגמרא אומרת שהשמחה היא על ידי אכילת בשר ושתיית יין. אז מה, בווילנה לא היה בשר משובח? לא היו ינות טובים? וגם פה צריך לעיין בדברי הגמרא. וכי אדם שאוכל בשר זהו נהיה שמח? אדם ששותה יין נהיה שמח? ואם אכן כן, אז למה הרמב״ם מדגיש ואומר שזה רק לגדולים שבעם, אבל עמי הארץ הם לא היו, כלומר הם לא הם היו נמצאים כלומר בגוף השמחה? אלא תירוץ לכל זה יעלה מתוך משל שהביא אבי מורי בספרו אמרי יהודה, שכמו שפתחנו, גם עיקרי השאלות ששאלנו עכשיו הם השאלות ששואל אבי מורי בספרו אמרי יהודה. וכך הוא מתרץ, משל למה הדבר דומה? לאדם שהייתה לו חרב, חרב יקרה מאוד, יפה מאוד, משובצת ביהלומים, באבני חן. ואת החרב הזה, את החרב הזו היה, הוא היה מוציא מנדנה, כאשר היו באים להתארח אצלו אורחים חשובים, והיה רוצה להשוויץ עם החרב, היה מוציא את החרב, ומשתעשע איתה ומראה להם, ונותן להם להתפעל מיופיה ומהדרה. באחד הפעמים, כאשר הוא בא להחזיר את החרב לנדן, החרב ממענת להיכנס. הוא מנסה עוד הפעם ועוד הפעם, והוא לא מצליח. לקח אותה לנפח, והנפח ביראת כבוד ובחרדת קודש, מניח את החרב המיוחדת הזאת על הסדן, ומתחיל בעדינות לדפוק עליה עם הפטיש, לכל האורך, לכל אורכה, מלמעלה עד למטה, מימין, משמאל, הופך אותה, מנסה להחזיר לנדן, והיא לא מצליחה להיכנס. שוב, מנסה להחזיר את החרב לנדן, והוא לא מצליח. פעם ראשונה, פעם שנייה, והוא לא מבין. הוא מסתכל על החרב, הוא מנסה ליישר אותה מכל הכיוונים, והוא לא מצליח ליישר. והוא לא מבין מדוע. עומד שם איזה יהודי, אומר לו, מחילה מכבודו, אמנם אני לא נפח, אבל הייתי סתם שואל, למה כבודו מכה רק על החרב? אולי תנסה לבדוק עם הנדן עצמו, אם יש לו איזו עקמימות מסוימת, ובאללה,

אכן, הנפח לוקח את הנדן, בודק, ואכן נכון, יש פה איזו הקמימות. והוא לא מסביר, וזה הסיבה שהחרב לא הצליחה להיכנס. אישר את הקמימות, והחרב נכנסה לנדנה. אומר אבי מורי, פיקודי השם ישרים מסמכי לב, מצוות השם תמימה משיבת נפש. תורת השם תמימה משיבת נפש. למעשה השמחה היא צריכה לחול בכלי קיבול. אם הלב לא ישר, אם הלב לא מיושר, השמחה לא תוכל לשרות בו. בשביל ליישר את הלב יש שתי דברים. שתי דרכים ליישר את הלב. תורת השם תמימה משיבת נפש. להשיב את הנפש למקומה הראוי לה. ליישר את הלב צריך לימוד תורה. רק לימוד התורה, רק עמלה של תורה יכול ליישר את הנפש. רק הדבקות בקדוש ברוך הוא שמגיע בשיא הפסגה, בלימוד, בעמקות, זה מה שיכול ליישר את הנפש. פיקודי השם ישרים מסמכי לב. כאשר פיקודי השם הם ישרים, כאשר אדם מיישר את אורחותיו על פי פיקודי השם, על פי מצוותיו של הקדוש ברוך הוא, כאשר אדם מקיים את המצוות, אז הוא מגיע לשמחה האמיתית. השמחה האמיתית זה משהו מאוד מאוד רוחני. שמחה זה דבר רוחני, זה לא דבר גשמי. תענוג זה דבר גשמי. שמחה זה דבר רוחני. מתי אדם יכול להגיע לפסגת השאיפות הרוחניות? כאשר הוא עמל בתורה, כאשר הוא מגיע למציאות של פיקודי השם, ישרים מסמכי לב, כאשר הוא מקיים את תורת השם, כאשר הוא עמל בתורת השם, הוא זה שיכול להגיע למציאות הזאת של שמחה אמיתית שבוקעת מתוך הלב. אדם שאוכל בשר הוא לא שמח. זה לא שמחה אמיתית. השמחה האמיתית זה כשאדם מסיים עכשיו דף גמרא. כשאדם יושב ועמל בתורה, כשאדם שומע איזה שיעור תורה מיוחד, כשאדם יושב ולומד איזה שעתיים, שלוש בשטייגן רציני, ועמל בתורה, זה השמחה הגדולה. ובזה מובן הכל. למה תורתנו הקדושה מצווה אותנו במצוות השמחה, דווקא בחג הסוכות? כי חג הסוכות זה למעשה הפסגה שאליה אנחנו מגיעים אחרי 40 ימי תשובה, אחרי 40 ימי התקרבות לקדוש ברוך הוא, שראשיתם בראש חודש אלול, שאני לדודי ודודי לי, שבו הייתה התקרבות לקדוש ברוך הוא. כאשר 30 הימים הללו, 30 ימי הסליחות הראשונים, אנחנו התקרבנו עוד ועוד לקדוש ברוך הוא, ואז הגענו לזמן שהמלכנו את הקדוש ברוך הוא עלינו, הגענו לראש השנה, ואחר כך הגענו לימים הנפלאים והקדושים והתאורים האלו, ימי הרחמים, עשרת ימי תשובה, והגענו לשיא הפסגה, לשיא השלימות ביום כיפור, שבו נדבקנו בקדוש ברוך הוא, שבו היינו קרובים לקדוש ברוך הוא. תשובה זה מלשון לשוב, חד אשיבנו השם אליך ונשוב וחדש ימינו כקדם. אדם שמגיע הגיע למצב הזה של חדש ימינו ככן, הוא נמצא בשמחה עילאית. הוא האיש אשר ניתן לצוותו, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. ועל כן אומר רשי, שזה פשוטו של מקרא, זה לא לשון ציווי, זה לשון הבטחה, כי אי אפשר לצוות על השמחה. אבל זה לשון הבטחה. אם הגעת למצב הזה, שאתה בימים הקדושים האלה, ימים שבהם אנחנו נמצאים עכשיו, בחול המועד סוכות, שאנחנו מרגישים, ובאמת אחרי העבודה של 40 יום, 40 יום מלאים של עבודת השם, של התקרבות להשם, אז אנחנו מגיעים לפסגת השאיפות, ממילא אנחנו שמחים. ועל זה אומר רשי, אם אתה באמת שמח, אתה מרגיש את השמחה שבוגעת לך פנימה, מתוך הלב, זה הבטחה שלעולם אתה תהיה שמח. כי אדם שמגיע לכזאת פסגה, הוא לא יורד ממנה. השאר הראשונים אומרים בפשטות, ושמחת בחגיך והיית אך שמח, שזה לשון ציווי. בהכרח צריך לומר שהציווי כאן הוא לא הציווי לשמוח, הוא הציווי להגיע למצב של שמחה. והציווי הזה הוא לא ניתן לקיים אותו היום, אלא הוא כבר מראש חודש אלול. מראש חודש אלול התחלנו לעבוד על קיום מצוות השמחה, של להגיע לפסגה הזאת של שמחת בחגיך והיית אך שמח. לכן שימו לב, הרמב״ם שינה מדברי רשי, שינה כלומר יותר לכל מדברי רוב הראשונים, והוא לא לומד את מצוות השמחה מ"ושמחת בחגיך והיית אך שמח". מאיפה הוא לומד את זה? ושמחתם לפני השם אלוקיכם. מה בא כאן הרמב״ם לומר? המצווה לא נלמד

0: למדת מי ושמחת בחגיך, כי אכן לא ניתן לשמוח. שמחה זה רגש, שמחה זה משהו פנימי. אלא איך אתה, איך אתה יכול לשמוח? ושמחתם לפני השם אלוקיכם. מי שמרגיש שהוא לפני הקדוש ברוך הוא, הוא נמצא בשמחה האמיתית והשלמה, הוא נמצא בשמחה הגדולה. ובזה גם יאירו דברי המדרש בשיר השירים. כתוב בתהילים, זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. אמר רבי יבין, אין אנו יודעים במה לשמוח, אם בקדוש ברוך הוא, אם ביום. אז בא שלמה ופירש, נגילה ונשמחה בך, בך בקדוש ברוך הוא, בך בתורתך, בך בישועתך. כלומר, הדרך לשמוח בשמחה אמיתית, היא על ידי זה שנשמח בקדוש ברוך הוא, בתורה ובישועתו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, אם אנחנו רוצים עכשיו באמת לשמוח, גם אם לא עבדנו מספיק כמו שצריך ב-40 ימי הרחמים והסליחות, ולא הגענו לפסגה הראויה, אבל עדיין יש אפשרות לשמוח. אם עכשיו נפתח גמרא ונשב נלמד שעה, נלך עכשיו לבתי המדרשות שפתוחים די בכל אתר ואתר, ניקח את הבן, נלמד איתו עכשיו חברותה, שעה, שעתיים, זה השמחה האמיתית. זה שמחת חג אמיתית, לשבת, לעשות שטייגן רציני, לשבת וללמוד, לעמול בתורה. ולכל הפחות, אם לא זה, בך בישועתך. להודות לקדוש ברוך הוא, להביא את החברים, להביא את המשפחה, לפתוח שולחן, ינות משובחים, ולהודות לקדוש ברוך הוא על כל נפלאותיך שבכל יום עמנו. זה השמחה האמיתית, ושמחתם לפני השם אלוקיכם, ובזה יאירו דברי הרמב״ם. שהרמב״ם אומר כך, מצווה להרבות בשמחה זאת, ולא יעושים אותה מהארץ וכל מי שירצה, אלא גדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות והסנהדרין והחסידים והזקנים. הם השמחים הגדולים. לכו תראו, לכו עכשיו, לכו להיכלי הישיבות. בחודש אלול ועומד בזמן חורף. תפתחו את הישיבות הקדושות, לישיבות הנפלאות. תראו שם את בחורי החמד, איזה שמחה יש להם על הפנים בלימוד התורה. תיכנסו לכוללים הקדושים, תראו את האברכים, תראו איזה שמחה שורה על פניהם. כי אין שמחה כשמחת התורה. והשמחה האמיתית היא כאשר אדם שמח בלימוד התורה. וזה מה זה מה שאומר כאן הרמב״ם. ראשי ישראל, חכמי ישראל, ראשי ישיבות והסנהדרין, ממשיך הרמב״ם ואומר, ואנשי המעשה. מה זה נקרא אנשי המעשה? אומרת הגמרא במסכת גיטין, אלה שפועלים למען כלל ישראל, אלה שהם בעלי חסדים. יש לנו שתי דרכים לאהוב ולהתקרב לקדוש ברוך הוא ולשמוח בשמחת התורה. הדרך האחת, פיקודי השם ישרים מסמכי לב. פיקודי זה מצוות, קיום המצוות. והדבר השני והחלק השני, תורת השם תמימה משיבת נפש.
1: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
2: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
3: דנונה, בא מכל הלב.
2: חג סוכות שמח.
4: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים. עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל. כשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
5: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרים צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
6: מייפל, מייפל, גן אירועים.
7: היי, משפח יין אל החוצה של חיים.
8: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג, מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכניסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא. ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
9: חשמל הקרן, עושים לכם אחי.
8: כפוף לתקנון.
10: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
11: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת.
10: רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות.

0: מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית. ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
1: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק. ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים. יד חרוצים 19 תלפיות ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ. או בכוכבית 4989. MG, made for more.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מטרים בטבריה, עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, להשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרן הבית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000, 04-950-9000.
4: מוצר חלב נבחרת מנצחת של רכיבים
5: תזונתיים. מה? גם ויטמין B12?
6: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
7: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
8: כל זה נמצא בחוברת אחת.
9: כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
7: להזמנות חייגו 055-910-6308.
1: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת, מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית, מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-0910.
10: אחיי ורעיי, מאזיני רדיו קול ברמה, ערוץ הקודש קול ברמה, מועדים לשמחה וחג שמח. אנחנו עוסקים עכשיו וממשיכים לעסוק במצוות השמחה, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. אז בתחילת השעה דיברנו על הדרך איך שמחים, ואיך בכלל ניתן לצוות על מצוות השמחה. איך ניתן לצוות אדם להפעיל רגש של שמחה? הרי השמחה והעצב, הכל זה עניין רגשי. אז דיברנו על זה ואמרנו שלמעשה השמחה כאן היא לא שמחה שמתחילה ומסתיימת היום. זה סיומת של תהליך מתמשך שהתחיל בראש חודש אלול בקרבה לקדוש ברוך הוא. ואמרנו שגם עכשיו אדם שרוצה לשמוח באמת בשמחה, אז אין שמחה כשמחת התורה. נגיד אבי לשמחה בך, כמו שאומר המדרש בשיר השירים, בך בקדוש ברוך הוא, בך בתורתך, בך בישועתך. כאשר אדם מספר את נפלאותיו וישועותיו של הקדוש ברוך הוא, הוא מתמלא בשמחה, מתמלא בהודיה. זה ממש בבחינת קורבן שלמים, שאדם מקריב לקדוש ברוך הוא בשביל להשלים, בשביל לשמוח. ועכשיו אני רוצה לדבר על גם איזה פן הלכתי שנובע בעקבות מצוות השמחה. בעקבות מצוות השמחה, אז יש רבים שבסוכות שלהם עורכים שמחת בת השואבה, ולא תמיד מקפידים על השעות שבהם ניתן באמת להרעיש, אלא לפעמים גם עורכים את השמחה בשעת לילה, וממשיכים לשעות הלילה הקטנות, 12, 1, 1, 2, והשאלה נשאלת, האם זה בכלל מותר? הרי לכאורה זה גזל שינה. וגזל שינה, זה במובן הפשוט, זה דבר בין הדברים החמורים ביותר שיש בדברים שבאנם לחברו. כי גזל שינה לא ניתן להישבות, לא ניתן להישבון, כמו שאומר בישראל סלנטר, ככה מביאים בשמו, שגזל שינה זה דבר הכי חמור שיש כולו.

ניתן להישבון. ובאמת בואו נעיין רגע. הרי פה אנחנו עכשיו מדברים בפני בני תורה, שבאמת רוצים להבין, האם גזל שינה הוא תופס מקום בחושן משפט? כלומר, האם באמת זה גזל? או שגזל שינה זה משהו מוסרי? יש רבים שנוטים לחשוב, גזל שינה זה משהו מוסרי, זה נשאיר לחכמי המוסר שידברו, זה יותר עניין של בינם לחברו, במובן המוסרי, בשביל להתנהל בצורה שמכבדת, או בצורה שאפשר ליישב את העולם. אבל זה לא עניין שהוא נוגע לחושן משפט. אכן, הרמב״ם בפרק א' מהלכות גניבה, קובע מה הגדרה של גניבה. אז ככה כותב הרמב״ם, איזה הוא גנב, זה הלוקח ממון אדם בסתר. וככה גם בפרק א' מהלכות גזלה, כותב הרמב״ם, איזה הוא גוזל, זה הלוקח ממון האדם בחוזקה, כגון שחטף מטלטלים ידו וכולי, וכל כיוצא בזה הוא הגוזל, כעניין שנאמר, והגזול את החנית מיד המצרי. לכאורה, הרמב״ם, גם בהלכות גניבה, וגם בהלכות גזלה, הוא קובע לנו מסמרות בהגדרה של גניבה ובהגדרה של גזלה. ובואו נתמקד יותר בהגדרה של גזלה, שגזל הוא רק אם אתה גוזל דבר ממשי בבחינת ויגזול את החנית מיד המצרי. אתה לוקח חפץ ממשי מיד הנגזל. הגזלן לוקח חפץ מיד הנגזל. זה נקרא גזל. המשמע שאם אתה גוזל דבר שהוא לא ממשי, הוא לא נקרא בכלל לא גניבה ולא גזלה. ודברי הרמב״ם הללו הוא מאוד מוקשים. מדברי התוספתא בבקמא פרק זין, שכך אמרו בתוספתא, שבעה גנבין הן. הראשון שבכולם גונב דעת הבריות. ומי הוא השני? המסרב בחברו לאורחו ואין בליבו לקרותו. והשלישי, והמרבה לו בתקרובת ויודע לו שאינו מקבל. וממשיך הלאה. התוספתא פה התנא בתוספתא, פותח ואומר, מי הם השלושה הגזלנים הגדולים ביותר מכולם? הם גוזלי דעת. גוזל דעת הבריות. או למשל אדם שמסרב בחברו, מסרהב בחברו לאורחו ואין בליבו לקרותו. כלומר, הוא יודע שאדם עכשיו לפני טיסה לחול, והוא קורא לו, בוא, אני מזמין אותך אליי, אני עושה סעודה גדולה, פותח עינות טובים, בשרים טובים, עליי יש בו, בכבו, תבוא. ואתה יודע שהוא לא יגיע. אלא מה? אתה רוצה ליצור איזה מחויבות. הנה, אתה רואה, אני מזמין אותך, אתה גם צריך להזמין אותי. זה נקרא גזלן. זה נקרא גנב. ואתה רואה שהתוספת מגדיר גם את גזל דעת כגנבה. אני מכן קשה על דברי הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שגניבה, כלומר משמעות דברי הרמב״ם שגניבה זה רק כאשר אתה גונב חפץ ממשי. גם כך קשה על דברי הרמב״ם מהגמרא בסנהדרין דף נ"ט. שם הגמרא אומרת שהגוזל, שבן נוח שגוזל פחות משווה פרוטה מישראל, נהרג עליה. ואתה, מה מבואר בגמרא? כי בשעה ששומע על ככה ישראל, הרי הוא מצטער. אתה רואה שגם צער, הוא בבחינת גזל, ולכן אתה מגדיר אותו כגזלן. וככה מצאנו גם בגמרא מסכת ברכות דבב עמוד ב', שם אמר רבי חלבו אמר רב הונא, כל שיודע בחברו שהוא רגיל ליתן לו שלום, יקדים לו שלום, שנאמר בקש שלום ורודפהו, ואם לא נתן לו ולא יחזיר לו נקרא גזלן. רב הונא פה מחדש יסוד גדול. כאשר האדם אתמול השכן שלך, פגשת אותו במעלית והוא אמר לך בוקר טוב יפה. והיום כשאתה יורד במעלית, אתה חותם את פניך ובולם את פיך, ולא אומר לו בוקר טוב, אתה גזלן. אדם עובר מולך במדרכה, אומר לך בוקר טוב, ואתה לא משיב לו, אתה גזלן. אז שוב השאלה נשאלת על דברי הרמב״ם. שהרמב״ם מגדיר שגזל זה רק כאשר אתה גוזל דבר ממשי. והשאלה נשאלת, והרי סוף סוף כאן בתוספת מדובר על גזל דעת. הגמרא מסכת ברכות מדברת על גזל של מה? של אי אמירת שלום, וזה נקרא גזלן. ואכן, במסילת ישרים נוקד בפשטות, שגזל זמן נקרא גזל. ובחפץ חיים כתוב שהמאיר חברו משנתו גם נקרא גזלן, בפשטות. אז באמת צריך להבין איך הם מתיישבים בדברי הרמב״ם. ועל כל זה אפשר להוסיף קושייה חזקה מאוד מלשון הכתוב, מפורש, במשלי, פרק ד' פסוק ט"ז, כי לא ישנו אם לא יראו, ונגזלה שנתם
אם לא אם לא יכשילו. שלמה בפירוש מגדיר את, את, את, את מניעת השינה כגזל. אז אם כן נשאלת השאלה על דברי הרמב״ם, איך הרמב״ם פוסק שרק גזלת דבר ממשי, זה נקרא גזל, שרבים טעו לחשוב ולהביא מדברי הרמב״ם שאכן גזל שינה זה לא נקרא גזל, וכל המושג הזה שמחדירים לנו, שאסור לנו חס ושלום להעיר את הישן, וצריך לשמור על השקט כדי לא להעיר את השכנים, זה לא נקרא בכלל גזל. זה משהו מוסרי, זה לא גזל, זה משהו מוסר. אז יש פה קושיה חזקה. כשלמדנו את הסוגיה הזאת ביחד עם האברכים אצלי בכולל, אז העלינו במסקנה כלל, כל האברכים יחד, ככה נראה לנו את הרץ, שיש שתי הגדרות בחושן משפט. יש שתי הגדרות שונות בכלל בכל חושן משפט. יש את הדין ויש את המציאות. זה שתי דברים שונים. בואו נתחיל קודם כל עם עניין של גזל. בגזל יש שתי הגדרות. יש הגדרה דינית ויש הגדרה מעשית. מבחינת המעשה, ודאי שכשאדם גוזל את שנתו של חברו, הוא נקרא גזלן. אין ספק בזה אפילו. יש כאן בן אדם שערבה עליו שנתו, מתוקה שנת העמל, אחרי יום שלם, מפרך, הוא סוף סוף מניח את ראשו על הכרית, ויושן. והשינה הזאת היא ממלאת לו את המצברים לכל היום שלמחרת. והנה, בשעה 2 בלילה, הוא מתעורר עכשיו לכל שירת, ושמחת בחגיך והיית אך שמח, והוא אפילו נבעל מגובה דציבלים, והוא מנסה אחר כך לחזור ולישון, והוא לא מצליח. שם תמי אוזניים, ועד השעה 4 לפנות בוקר, הוא מתהפך על יצואו. יום למחרת, הוא מגיע לתפילה מאוחר, מגיע עייף. אמנם עכשיו חול המועד, הוא לא עובד, אבל הלימוד שלו לא אותו לימוד. וגם מצב הרוח שלו לא אותו מצב רוח. וכל זה בזכות מי? אותו בחור שהדליק עכשיו את הבוקסה, ואיר את השכן שלו שיושן בסוכה על יד. זה לא נקרא גזל, ודאי שזה נקרא גזל. אז אם ככה, למה הרמב״ם אומר שגזלה זה גזלה דבר ממשי? שימו לב, איפה הרמב״ם כותב את זה? הרמב״ם כותב את זה בהלכות גניבה, בהלכות גזלה. הלכות גניבה וגזלה זה הלכות שמיועדות לדיינים, שיפסקו על פיהם. וכאשר אנחנו באים לפסוק עכשיו בגזל שינה, אם זה נקרא גזל או לא גזל, אין לנו מה לפסוק, כי אין לנו פה פסיקת תשלום. הרי בחושן משפט למעשה המטרה היא לבוא ולחייב בתשלום המון. אז איך נוכל לקמת עכשיו בסכום של כסף את גזלת השינה? יש אדם שביום עבודה שלו הוא עושה סכום מסוים, ויש אדם שעושה פחות, ויש אדם שכשהוא עייף הוא עושה יותר מאשר הוא ערני. כלומר, קשה מאוד לשום ולעמוד את הסכום הזה. לכן הרמב״ם אומר בפשטות, כאשר אדם גוזל דבר ממשי, אתה יכול לדון ולחייב אותו. אבל בגזלה של שינה, שזה לא דבר ממשי, לא ניתן לחייב, ובזה מובן הכל. באמת, גזל שינה זה נקרא גזל. הכל המשתמע, ואין שום חולק, ואין שום ספק בדבר. זה גזל שינה, זה נקרא גזל לכל דבר ועניין. זה לא רק משהו מוסרי. יש בזה נפקמן לכל דיני גזלות, כלפי שמיה, כלפי אולי אפילו, כן, לפסול אותו לעדות. גזלן הוא גזלן. לחייב בתשלום המון, לא ניתן לחייב בתשלום המון. אז אם פה, מכאן, בוא נבוא עכשיו לחזור ולעיין שוב בהלכה שבפנינו. האם בכלל מותר לערוך שמחת בית השואבה בכל רעש גדול, כאשר זה מפריע למנוחת השכנים? ואני מדבר לא רק בשעת לילה מאוחרת, אפילו באמצע היום. לעבור לעשות עכשיו איזו הכנסת ספר תורה ברחובה של עיר בכל רעש גדול. האם זה מותר? קהילה רוצה עכשיו לערוך את תיקון ליל הושענא רבה ולהביא קבוצה של מרצים כל הלילה בסוכה של בית הכנסת, והסוכה של בית הכנסת נושקת לבתי השכנים, שגם להם יש סוכות, ויש כאלה שלא מחמירים להיות נאורים כל הלילה, ועל ידי זה אתה מפריע את מנוחתם. האם מותר הדבר? ולמה אנחנו בכלל דנים, אחרי שאנחנו למדנו שגזל שינה זה נקרא גזל, גזל גמור, עד כדי כך שרב נחמן הזהיר את דרו עובדיה, שהיה עבדו, ואמר לו, בפסוקה כמה צערן, תפילות את צערן, בגמרא מסכת ברכות דף י"ג, הוא אמר לו, אם אתה רואה אותי יושן, תצער אותי, דהיינו, תאיר אותי רק בפסוק ראשון של שמה. לאחר מכן, אל תאיר אותי. וככה גם פוסק מרן השולחן ערוך,
באור החיים סימן סמך ג', אם היה ישן מצערים ומאירים אותו, עד שיקרא פסוק ראשון.

והוא ער ממש. מזה לומדים האחרונים דווקא לפסוק ראשון, אבל לאחר מכן לא. למה? כי זה גזל שינה. אתה רואה שגזל שינה זה דבר חמור שאפילו בשביל להעיר אותו, בוא תשמע דברי התורה, לא, אסור לך להעיר אותו. זה שעכשיו הבאת איזה מרצה חשוב שירצה באמצע הלילה על דברים חשובים שעומדים ברומו של עולם, זה לא סיבה להעיר את השכן. אז אם ככה, מה בכלל השאלה? מאיפה יוצאת פה השאלה? השאלה יוצאת מתקנתו, כלומר, מה, שאני אומר, מאיפה יוצאת השאלה, מה מקום יש פה בכלל לשאול אם זה מותר או אסור? אז המקום לכך הוא מתקנתו של ישוע בן גמלה. הגמרא במסכת בבא בתרא, דף חף עמוד ב', שם כתוב במשנה, חנות שבחצר יכול למחות בידו ולומר לו, איני יכול לישון מכל הנכנסים ומכל היוצאים. כלומר, אסור לאדם שגר בחצר לפתוח חנות. למה? כי שכניו יכולים לבוא ולטעון שהם לא יכולים לישון מכל הנכנסים ומכל היוצאים. ולכן הלכה למעשה, אסור לפתוח גם חנות בתוך בניין מגורים. אומרת הגמרא, ממשיכה המשנה ואומרת, ואינו יכול למחות בידו ולומר לו, איני יכול לישון לא מכל הפטיש ולא מכל הריחיים ולא מכל התינוקות. מה זה כל התינוקות? אומרת הגמרא בהמשך, מתקנת ישוע בן גמלה, שעד זמנו של ישוע בן גמלה, מי שהיה לו אב היה לומד תורה, ומי שלא היה לו אב לא היה לומד תורה. עד שבא ישוע בן גמלה ותיקן שיהיו מעמידים תלמודי תורה בכל עיר ועיר ובכל כרך וכרך. ובשביל שלא יוכלו אנשים לבוא ולמנוע מהקמת תלמודי תורה בטענה שכל הילדים מרעיש ומונע מהם לישון, מונע את מנוחתם, תיקן ישוע בן גמלה, שאף על פי שיש דין שאדם יכול למנוע מלהקים איזה, מלפתוח חנות שיש בה נכנסים ויוצאים, אף על פי שהוא יכול למנוע, אבל הוא לא יכול למנוע מהקמת תלמוד תורה. למה? כי לולי הוא, אומרת הגמרא, כתוב הפסוק, למדתם אותם, התקינו שיהיו מושיבים למדי תינוקות בירושלים בכל פלך ופלך, בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, ומכניסים אותם כבן 5 וכבן 6 וכבן 7, והתקנה היא שלא, שהציבור לא יוכל למנוע את הקמת אותם תלמודי תורה, מהסיבה של גזל שינה. מכאן יצאו רבותינו הראשונים לחלוק בשאלה. האם התקנה הזאת, שלמעשה מתירה את גזל השינה, ושוללת מהשכן את הזכות למנוע את הקמת התלמוד תורה. האם זה מדובר רק בהקמת תלמוד תורה לתינוקות של בית רבן? או גם בהקמת בית מדרש שבו לומדים תורה אנשים מבוגרים? והאם זה נאמר רק על תלמוד תורה? או גם על קיום שאר מצוות? אז דעת רשי והרמב"ן שהתקנה הזאת נאמרה אך ורק כלפי מלמדי תינוקות. למה? כי אם לא נפתח תלמודי תורה בתוככי הערים, בתוככי השכונות, ממילא ההורים יימנעו מלשלוח את ילדיהם, ואז ירבו עמי הארצות. ובשביל התיקון של ולימדתם אותם, אז מנעו את הזכות לבוא ולטעון על גזל שינה. ככה דעת רשי והרמב״ם. לעומתם, אומר הריטב"א, לא. לאו דווקא מלמד תינוקות של בית רבן, אלא הוא הדין לעשות מדרש להרביץ תורה או לדרוש בו ברבים. אומר הריטב"א, אם אתה תרחיק את בתי המדרשות מחוץ לתוככי השכונות, ממילא גם אנשים לא יבואו ללמוד, יבואו פחות לומדים, ובשביל מצוות ולימדתם אותם, כן, אז התקנה של חז"ל שייכת לא רק על מלמדי תינוקות, אלא גם על אנשים מבוגרים שיושבים ולומדים. אז אם כן, לפי שיטתו של הריטב"א, ניתן גם לפתוח בתי כנסיות בתוך בניינים, ואי אפשר למנוע את זה מכל הרעש. וכאן מגיע הטור, בחוש המשפט סימן קנ"ו, ומחדש חידוש עוצמתי מאוד, והוא כותב כך, וכן הם יכולים למחות במלמד תינוקות של בית רבן, ואפילו הם רבים, והוא עדין לכל מילי דמצווה, כגון לחלק צדקה או להתפלל בעשרה. כלומר, פה הוא מחדש כבר יסוד מאוד גדול. לאו דווקא תלמוד תורה, אלא כל דבר של מצווה, מותר לך להקים חלוקה של קמחא דפסחא, ולחלק עכשיו תפוחי אדמה וגזר, בכמויות מסחריות, מתחת לבתי מגורים. אתה לא יכול למנוע, יש פה מצווה. זה יסוד מאוד גדול. כל הפעילויות הללו ניתן לעשות אותם ולא ניתן לטעון גזל שינה.

וככה גם פוסק מרן השולחן ערוך הלכה למעשה, בכל שמשפט סימן קופנון וב, סעיף ג' וזה לשונו, וכן יש לו ללמד תינוקות ישראל תורה בתוך ביתו, ואין השכנים יכולים למחות בידו ולומר לו, אין אנחנו יכולים לישון מכל התינוקות שבית רבן, והוא הדין לכל מלדי מצווה שאינם יכולים למחות בידו. וואו, יוצא כאן איפה? שיהיה מותר גם לעשות שמחת בית השואבה, כי הרי זה מצווה, זה מצווה, זה שמחה של תורה. כבר אמרנו בראשית השעה שהשמחת בית השואבה האמיתית, השמחה הגדולה, זה לא יהיו עושים אותה מהארץ וכל מי שירצה, לגדולי חכמי ישראל, כמו שאומר הרמב״ם וראשי הישיבות והסנהדרין והחסידים והזקנים ועד שם עשה. למה? כי הם, השמחה הזאת בוקעת מתוכהם פנימה. וגם המשיך הרמב״ם ואומר, ונדגיש גם את הסיומת שלו, אבל כל העם, האנשים והאנשים כולם באים לראות ולשמוע. מה הרמב״ם מסיים בסוף דבריו שם בהלכות לולב פרק ח' הלכה י' ד'? נכון, אני מבין שעמי הארצות לא הם שמחים באותה שמחה. אלא רק גדולי ישראל, ראשי הישיבות, הסנהדרין, החסידים. אבל כל העם, האנשים והאנשים שכולם באים לראות ולשמוע, למה הם באים? אם הם לא יכולים לשמוח, אז למה הם באים? אלא יש פה יסוד גדול. כאשר אתה תראה את בחורי החמד, בחורי הישיבות, תופסים את הספר תורה בשמחת תורה ורוקדים ושמחים. כאשר תראה אותם בשמחת בית השואבה, שמחים ורוקדים ושרים. אתה אומר, איזה שמחה יש להם? ואז אתה מבין שהם חזרו עכשיו מהישיבות. הם חזרו עכשיו מזמן אלול רותח. חזרו עכשיו מזמן אלול של אש התורה יוקדת בקרבם. אתה רואה את השמחה. זה המצווה שלך לבוא לכולם, ככה אומר הרמב״ם, אבל כל העם, האנשים והאנשים כולם באים לראות ולשמוע, כי כאשר תראה את בחורי הישיבות, תראה את אברכי הכהנים, תראה את לומדי התורה שמחים, זה ידבק בך ואתה תרצה גם לשמוח. אז הנה ככן, לכאורה מותר לעשות שמחת בית השואבה גם באמצע הלילה ולהאיר את כל השכונה, כדי שכולם יבואו ואז על ידי זה ידבקו במצוות לימוד תורה. וכמו שפוסק מרן השולחן ערוך, ולכל מלדי מצווה שאינם יכולים למחות בידו. אלא לא, לא, לא, לא, טעות איומה היא. זה לא נכון. הלבוש בסימן קוף נון וב, שמה, עומד על דברי מרן ועל גוף ההלכה. על מה נאמרה פה כל ההלכה? כל היסוד, הרי שימו לב, הטור נסמך על, שאומר שזה כל מלדי מצווה, נסמך על דברי הריטב"א, שאומר שהוא הדין לא רק למלמדי תינוקות, אלא גם שר לומדים. והרית ועלמה נסמך על דברי הרשי והרמב"ן, שזה מלמדי תינוקות, שזה למעשה גוף הסוגיה. התינוקות, מתי יושבים ולומדים תורה? בזמנים שתינוקות מסוגלים ללמוד תורה. בשעות הבוקר, אולי תחילת שעות הצהריים. ומזה מסיק הלבוש ואומר, ונראה לי, ככה אומר, נראה לי, ודאי שכל אחד יכול למחות בחברו, אפילו להיות מלמד תינוקות של ישראל תורה באותו בית החורף שהוא דר שם אמו, שזה ודאי אין דעת רוב העולם סובלתו. שם מדבר הלבוש על בית החורף, זה בית שהיו יושנים בו הרבה אנשים, והיה איזה מחיצות שמפרידות, כמו למעשה החניונים עכשיו ברחבי, בריכוזים החרדיים, שאנחנו רואים הרבה סוכות. ויש איזה מחיצה דקה שמפרידה. אומר, זה ברור שהאדם יכול למחות באותו אחד שמפריע את שנתו, גם אם הוא בא ללמוד תורה, או שבא ללמד עכשיו תינוקות תורה. למה? כי כל ההלכה הזאת נאמרה דווקא בזמן שדעת רוב העולם סובלתו. מתי אנחנו יכולים לשמוח בשמחה ולעשות רעש, להרים כל רעש? זה רק בזמן שדעת רוב העולם סובלתו. זאת אומרת, בשעות הבוקר, בשעות הצהריים, בשעות הערב המוקדמות. לפי מה שנהוג בכל עיר ועיר, בבאר שבע אני יודע שבשעה 11 כבר העיר שקטה. אז אחרי השעה 11 כבר לא ניתן להרעיש. בערים אחרות, או אחרי 12 בלילה, או בין 2 ל-4. כלומר, כל היתר לגזול שינה זה מאדם שהחליט לישון בזמנים שלא רגילים לישון בהם. זאת אומרת, בשעות הצהריים, בשעות הבוקר או אחרי הצהריים. אבל בין 2 ל-4, או ביום 11 בלילה, ועד 6 בבוקר, אין שום היתר, עד 7 בבוקר אפילו, אין שום היתר להרעיש. ומי שמרעיש עובר על גזל שינה, גם אם זה נעשה לצורך מצווה. יהי רצון שנזכה שכל הדברים הללו שנאמרו כאן, שעל ידי זה נתחזק בשמחת התורה, באהבת התורה, ושאהבתה תשגה בנו תמיד, ושנזכה תמיד להיות בשמחה גדולה, בבחינת ושמחת בחגיך והיית אך שמח ושמחתם לפני השם אלוקיכם. ברוכים תהיו ושוב.

0: אני מודה לאנשי הצוות המיוחדים, לאריאל אדרי, מנכ״ל הרדיו, וכל צוות רדיו קול ברמה, שפועלים ללא לאות מסביב לשעון, תחת הנהגתו של ידידי ורעי ואהובי, רב צבי עמר היקר, שיהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ישרה על כולנו, ועל כל המאזינים, וכמובן על כל צוות הרדיו, ועל כל כלל עם ישראל, שמחה, ושהשמחה הזאת תשפיע עלינו כל השנה כולה, ושנזכה גם להבטחה של רשי ואבן עזרא, ששמחת בחגיך והיית אח שמח, והיית לעולם שמח, שמי ששמח בחג הזה, לעולם הוא יהיה בשמחה תמיד. כל טוב, מועדים לשמחה, ברוכים תהיו.
1: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
2: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, אם משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
1: התקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
3: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
1: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם, כדי שתגיע.

0: מה? גם ויטמין B12?
1: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
2: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
3: גבינת נפוליאון, תנובה, רק ב-11.90 שקלים. משקיעות חלב טרה, ליטר אחד, רק ב-8.90 שקלים. יין אקסלנס, אימפריאל או קלאסיק, שני בקבוקים, רק ב-50 שקלים. פריגת, קליר, נביעות פלוס או פיוסטי, ליטר וחצי, שלושה בקבוקים, רק ב-18.90 שקלים.
4: כבוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
5: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
6: המשפחתית, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
7: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן, וזה המשפחתית שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך, כדי שנגיע לחופשה רגועים, ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
1: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. לקראת הבחירות מרבים באחדות.
8: מאזיני כל ברמה היקרים, כאן שר התרבות והספורט מיקי זוהר, ואני רוצה לאחל לכם חג שמח, בשורות טובות לעם ישראל, אמן.
1: חג שמח מכל ברמה,

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב ומועדים לשמחה, השעה 12, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. יושב ראש עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, עלה להר הבית לתפילת חול המועד סוכות. בן גביר אמר במקום כי חמאס רצה להביס אותנו, אבל היום אנחנו בעלי הבית בהר הבית. עוד הוסיף, עם ישראל בכיוון הניצחון המוחלט. צהל מתגבר את הכוחות ביהודה ושומרון בכ-25 גדודים. זאת על רקע החיכוכים האלימים והחשש במערכת הביטחון מפעולות טרור. משרד החוץ פרסם הזהרה לציבור הישראלי הנוסע להולנד, ומסר כי בימים האחרונים התקבלו במשרד דיווחים על בדיקות מכס פוגעניות של כבודת נוסעים שהגיעו בטיסות מישראל. הבדיקות נעשות בעקבות כניסתו לתוקף

של צו האוסר על יבוא וסחר במוצרים מיהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורמת הגולן. גבר כבן 30 חולץ מרכב בוער לאחר תאונה בין שני כלי רכב בצומת איבים. צוות מד"א שהגיע למקום נאלץ לקבוע את מותו ולטפל בשני פצועים נוספים במצב בינוני. מתחילת השבוע נהרגו בכבישים 10 בני אדם. המשטרה התקנה כי בשל אירוע

0: ושלמה משה אמר, יערך היום בשעה 3 בצהריים. המעמד יתקיים בסוכת הענק בשכונת בית וגן בירושלים, ידיעה שהעביר שליחנו לעולם התורה, יהודה חזן. רבבות צפויים להגיע ערב לשמחת בית השואבה של חסידות מישקולץ באצטדיון המושבה בפתח תקווה. במעמד ייקח חלק האדמו"ר שיישא דברים. האירוע יועבר בשידור חי כאן ברדיו קול ברמה. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום ירדו מידות החום וצפוי גשם מקומי במרכז משעות הצהריים. מחר ובהמשך השבוע יוסיף להתקרר.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

שלום, שלום ובוקר טוב לכם וחג שמח. מה שלומכם? מאזין רדיו קול ברמה 92.1, 104.3 ו-105.7 FM. אתם על הסקאלה הנכונה, בזמן הנכון ובמועד הנכון. מתחילים תוכנית שנייה לבוקר זה. לשבוע זה יותר נכון. בוקר זה תוכנית ראשונה שלנו כאן ב-Everybody. 12-2. חיבור בין הצהריים, בין הבוקר לצהריים בדיוק. שעתיים של מוסיקה, שירים, פרסים, מאזינים והמון המון דברים טובים שיש לנו כאן להציע לכם ברדיו קול ברמה, כאמור. כמובן נמשיך עם הפינוקים שלנו כאן. ונחלק גם היום כרטיסים למופע הגדול ביום רביעי של מרדכי שפירו בנהריה, לכל תושבי הצפון, סיוע בהקשב. הערב, אם ירצה השם, כאמור, גם המופע הגדול של מוסדות מישקולץ, חסידות מישקולץ בעיר פתח תקווה, באצטדיון המושבה. כניסה חינם, 11,000 איש, נשים וגברים וטף, בהפרדה מלאה, בפיקוח בדץ מישקולץ, כולם מוזמנים להגיע לאירוע הזה גם, יחד עם חיים ישראל, שלמה כהן ומופע מלא של הזמר מרדכי שפירו שנחת הישר מארצות הברית. אוקיי, אז אנחנו כאמור ממשיכים בקצב, ואני רוצה לומר לכם, גם עוד מעט נפתח את קווי הטלפון שלכם, להתקשר אליי ולספר לי מה אתם עושים בתקופת חג הסוכות בין הזמנים. תספרו לי ככה איפה אתם מטיילים, ומי שככה יהיה נחמד וטוב וידע ככה לפנק במידע, יקבל ממני גם פרס אולי שווה במיוחד.

0: בתוכה.
1: תודה רבה לצוות שנמצא פה לצידי, אורי בני ישראל על הגאים האלקטרוניים. תודה רבה לאבנר שרון, יועץ הלשון. אורי בני ישראל עושה גם הפקה וגם זה היום. תן מה לעשות. איתכם אנחנו מקפון כאמור מעוז עבדיה, האזנה טובה שתהיה לכם.

משה קליין היום פותח את התוכנית שלנו לבוקר זה, יום שני בשבוע, בית דחול המועד סוכות, ברכת הכהנים כאמור גם יום שני. ממשיכים בקצב. נמואל הרוש. כל מי שנמצא בסוכה או בדרכים, תגבירו קצב חבר'ה, שעתיים של מוסיקה, של פרסים, של פינוקים. רדיו קול ברמה, שמחת חג. ממש אוטוטו, פתיחת קווי הטלפון לשיחות שלכם ב-0799-800-921. חייגו עכשיו אל הקו, הקווים פתוחים, 0799-800-921. ספרו לי מה אתם עושים בכל המועד, אחד מטיילים ואולי תזכו בפרס. תושבי הצפון, כרטיסים עפים לכם היום למודחי שפירו ליום רביעי בנהריה. חייגו חבר'ה, נפנק את כל המשפחה. 0799-800-921.

הם עולה רוש, ואני רוצה לפתוח שוב את קווי הטלפון ב-0799-8921, 0799-8921, חייגו אלינו, ספרו לי מה קורה איתכם בחול המועד סוכות, אחד מטיילים, מה עושים, ואולי תסקו בפרס, במיוחד תושבי הצפון והסביבה. אנחנו מחלקים לכם כרטיסים למופע הגדול ביום רביעי של מרדכי שפירו בהיכל הפיס שמה, בעיר. אתם מוזמנים לחייג אליי גם לכל מי שרוצה כרטיסים לרכישה בטיק צ'אק באתר גלטיקט ב-20 שקלים בלבד, אז רוצו ותקנו.

0: אוקיי, אנחנו ממשיכים בקצב, כאן ברדיו קול ברמה, ואני אומר שלום וחג שמח ליונתן.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר מבורך. חגים מוזמנים לששון. מה שלומך? מהיכן בארץ, יונתן?
1: מתל אביב.
0: מה נשמע? מה קורה?
1: מדהים, אחלה חג. נהנים לשמוע אותך, אתה מנים לנו את הזמן.
0: תודה רבה.
1: מחכים לזמנים האלה כדי לשמוע אותך.
0: תהיה בריא, תודה רבה, אתה מרגש אותי. תגיד לי, מה אתם עושים בחול המועד סוכות? איך עבר החג?
1: אחלה חג, מטיילים עם הילדים, עזרת השם יוצא לירושלים גם.
0: יפה.
1: בינתיים, אתה יודע, על האש פה, על האש המבקרים את המשפחות.
0: מגניב.
1: עובר בנעימים.
0: תענוג. יפה, יונתן, יש לך הערב מופע גדול בפתח תקווה, אם אתה רוצה לבוא עם כל המשפחה בהפרדה מלאה של מרדכי שפירו באצטדיון המושבה, יחד עם חיים ישראל ושלמה כהן, אז אתה מוזמן, זה 1-2 משחק של איסטרטויס בדרך אליך, תודה רבה שדיברת, הייתי חג שמח. שלום וצהריים טובים למי על קו הטלפון, עוד היה, שלום.
2: שלום.
0: שלום וברכה, מאיכן בארץ?
2: בני ברק.
0: כן, עוד היה. מה קורה איתכם בבני ברק בחג סוכות, חול המועד, היכן מטיילים?
2: אנחנו הלכנו אתמול לכפר סבא, והיום אנחנו עושים את זיכרון לדודים, שמחת חג.
0: יפה. יפה מאוד.
2: ואבא שלי הולך לפתח תקווה.
0: איפה, למופע הגדול?
2: כן.
0: כל הכבוד, כל הכבוד. תגידי לאבא שיקבל מני בגלל שהוא מגיע למופע, יקבל פינוק עניבה בדרך אליו לכבוד החג. תודה רבה שדיברת איתי. עוד מאזינים ב-079-9800-921, 079-9800-921. נספר לכם גם על מוזיאון גוש קטיף בירושלים, ברחוב שערי צדק 5. תעלו פה לשידור גם ונפנק אתכם בכרטיס כניסה. הכניסה שם פתוח המקום בין 10 בבוקר לעד 6 בערב, אז כולכם מוזמנים ככה שיהיה לכם יציאה מגניבה, מוזיאון גוש קטיף בירושלים, רחוב שערי צדק 5. 079-9800-921, מספר הטלפון, חייגו בזמן הפרסומות, אנחנו מיד נדבר איתכם גם עם עוד מוסיקה טובה, עוד שירים, עוד מופעים גדולים, ותושבי הצפון כאמור, יכולים גם לשלוח לי הודעה לוואטסאפ 054-3-900-800, 054-3-900-800, מספר הוואטסאפ, לכל מי שנמצא בצפון ביום רביעי בערב ורוצה כרטיס למרדכי שפירו למופע הגדול שם של עיריית נהריה. אז כאמור, פרסומות ומיד, מיד, אנחנו שווים עליכם.
3: מיד נשוב ל-Everybody עם העוז הבדי.
4: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
5: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
6: שולי רנד מגיע לאושפיזין. ישראל כהן מארח את שולי רנד לשמחת חג ושיחה אישית.
7: עומד לי על הלשון להגיד לך תפסיק חוט.
6: יום רביעי, חול המועד בשעה 8 בערב, כאן בקול ברמה ולצפייה בקול ברמה פלוס.
7: זה בשידור.
8: זה בשידור.

0: לשכת ראש העיר אלעד מזמינה את הציבור הרחב להגבלת פני רבו ושמחת בית השואבה בהשתתפות מרן הראשון לציון פוסק הדור הגאון רבי יצחק יוסף שליטה רבני העיר רבני קהילות ואנשי ציבור בהשתתפות גדולי הזמר משה לוק משה דואק ומשה קליין ביום שלישי ג' של חול המועד ושפיזין משה רבנו בהיכל התרבות רחוב רבי חייא 9 בשעה 8:30 בערב גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה בברכת חג שמח ראש העיר הרב יהודה בוטבול
1: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש. על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו. רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
3: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סנו סושי. סקיות בד לבישול. הן נמתחות, אבות ועמידות. לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סנו סושי. סקיות בד לבישול. מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון נסווי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. מה הבעיה? קחו סנו סושי, סקיות בד לבישול.
4: מכשיר להסרת שיער שמשנה את חוקי המשחק הגיע לישראל. אקירי את סנסילייט אייס של סנסיקה. הסרת שיער בבית מעולם לא הייתה כל כך מהירה ועוצמתית. עם הבזק בכל חצי שנייה ובלי כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. מתלבטת? קבלי 60 ימי התנסות עם החזר כספי מלא. חייגי כוכבית 6141 וקבלי עכשיו הצעה מיוחדת למאזינות רדיו קול ברמה. גם מחיר השקה מיוחד וגם שתי מתנות. חייגי כוכבית 6141. עד גמר המלאי. סנסיקה, בית של מקצועיות.
5: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מטרים בטבריה עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, בהשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרן הבית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000. 04-950-9000.
6: החג הזה כולנו סוכל מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל עם כל הדגמים המבוקשים והאהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19 או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
7: מוצר חלל נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
8: מה? גם חלבון?
9: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
10: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
11: הושענא רבה, ליל החיתום בקול ברמה. ארגון השיבנו בלילה שכולו תורה והתחזקות עם גדולי הרבנים והמרצים בשיעורים מרתקים בשידור חי לאורך כל הלילה. הרב אליהו רוסטמי, הרב יעקב שיש, הרב מנחם שטיין, הרב ליאור גלזר, הרב חיים זעיד, הרב מיכאל אסרי, הרב יהודה יוספי והרב משה קינן, מגיש תוכנית ברדיו קול ברמה בסיפור חיים מדהים ומרגש. מנחה הערב הרב שמעון ברזילאי. הכנס יתקיים לגברים באולמי ויז'ניץ, יונתן בנוזיאל 34 אלעד, ולנשים באולמי ירלוי, רחוב רשבי 11. ליל החיתום בקול ברמה, קול התורה, שידור חי מ-9 בערב, רק כאן, בקול ברמה.
12: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
13: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל.

0: עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי נגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
2: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
1: להזמנות חייגו 055-910-6308.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: אתם מאזינים ל-Everybody עם מעוז הבאדי.
5: שבנו לכם הפסקת הפרסומות, ואנחנו רוצים לומר שלום ומועדים לשמחה לפה מגיד משרים הרב דניאל ממו שליטה. מה נשמע כבוד הרב?
6: שלום חרב מעוז, מה שלומך?
5: ברוך השם, חג שמח.
6: אוהדים לשמחה.
5: מה קורה?
6: אני בדיוק מקודם, שאלתי, אתה יודע את מי? מה שלומך?
5: אז אמרתי לך, נדבר בשידור.
6: הנה, אתה אמרו לי פתאום
5: שאלות. יופי, קודם כל הרב דניאל, אנחנו פה בשידור חי ברדיו, רוצים לתת ככה איזשהו וורט, איזה דבר תורה קצר למאזינים, איזשהו משהו מגניב, אנשים נמצאים בסוכה, יש מאות ואלפים שמאזינים לנו, ורוצים ככה ממך איזה משהו קטן, חיזוק בתקופה הזאת של חג סוכות, תן לנו איזה משהו ככה, איזה ממתק, איזה סוכריה.
6: יש הרבה דברים על להגיד, המון.
5: אוקיי.
6: אבל נשתדל להגיד משהו קטר, שמנונו נבין גם כן על התקופה. פשוט השבוע כתוב על יששכר. מי היה איתו שותף לעסק? מי היה שותף?
5: אני לא יודע.
6: זבולון?
5: זבולון, אוקיי.
6: זבולון יצא.
5: זה אח שלו.
6: זבולון יצא, כן. זבולון יצא למסחר, ויששכר ישב ולמד תורה. אז זה מתאים לדור שלנו, למה שקורה במיוחד בתקופה האחרונה. אז ידוע שאנשים היו עושים ביטוח, במיוחד השירים, היו עושים את הביטוח שלהם במקומות של ביטוח, משלמים על זה הון תועפות כדי לבטח את הרכוש שלהם. השירים אני מדבר.
5: כן, כן.
6: והיה שם יהודי שמלמד אותנו פרק גדול בעניינים של האמונה בביטוח. הוא לא היה הולך לשום ביטוח. הוא היה עושה כזה דבר. נכנס ל... לא היה כוללים, זה סיפור ישן, מעשה שהיה.
5: כן.
6: נכנס למקום מסוים, אסף מניין של בחורים, מה שנקרא, לומדי אברכים. אמר להם, תשבו ותלמדו, ואני משלם לכם משכורת חודשי. אבל אתם תהיו הביטוח שלי, כי היה לו צי של אוניות. הם יושבים ולומדים, וברוך השם, זה הביטוח שלו, לא משהו אחר.
5: מדהים.
6: ויום אחד הוא שומע שאחת הספינות שלו, אחת הספינות, בסכנה גדולה לטבוע עם כל הרכוש.
5: וואו.
6: הוא קצת נלחץ, אבל לא נבהל מאוד. הוא רץ מיד לתוך הכולל, מה שנקרא היום.
5: כן.
6: ואמר להם, רבותיי, אתם לומדים כמו שצריך, אני משלם לכם. אז הם אמרו לו, הם הודו שהיה קצת רפיון.
5: וואי.
6: אז הוא אמר להם, הרפיון הזה הביא מצב שהספינה שלי, אתם הביטוח עליהם, הספינה שלי לא כל כך במצב טוב, בסכנה.
5: וואו.
6: אז אמרו, אנחנו נתחזק, הם התחזקו על המקום, ובאמת לא עבר זמן רב, והוא התבשר שהספינה ניצלה ולא קרה שום דבר.
5: וואו, מדהים.
6: על כל פנים רואים מכאן שבן אדם חושב שהוא... יש לו כוח, הוא יכול להזיז את העולם ולהניע את הדברים. דבר אחד עליו לעשות, להשקיע את כל הכוחות שלו, את כל האמן שלו, את כל החוכמה, את היכולת שלו, בשיתוף עם מישהו שהוא יושב ולומד תורה.
5: חזק.
6: כשאתה זן ומפרנס מישהו, אתה נותן לו לאכול, כביכול הוא מחיה אותך בעצם. אחד מחיה את השני. זה קשור לפרשת שבוע, מתת כתוב תעלי תחר.
5: הרב דניאל ממו, פשוט סיפור יפה ומחזק, וכל מי שמאזין לנו צריכים לדעת שהביטוח הכי טוב זה לומדי התורה, וכל מי שרוצה, כל מי שהקדוש ברוך הוא הביא לו את הניסיון של העושר, לדעת לתמוך בהם, כי זה הביטוח הכי גדול שיש. יישר כוח גדול. הרב דניאל ממו, אנחנו נאחל לך בריאות איתנה, ושיהיה בעזרת השם חג שמח.

0: כן, כן, בכבוד.
1: מחילה.
0: כן.
1: היה מעשה מקביל, דומה לזה, שהיה יהודי אחד תלמיד חכם, ששמע, שהיה לו מחלת ניוון השרירים, והוא שמע את העניין של הסגולה של אמירת אמן יש מרבה בכוונה, והוא הלך, תפס מניין בבית הכנסת, וביקש מהם שיכוונו באמן יש מרבה את מה שצריך, אני לא אעריך פה כרגע, אבל יעשו את זה בכוונה, ואכן כך היה, המחלה לאט לאט התחילה להיעלם. יום אחד הוא שומע מהרופאים, הקרים חזרו והוא שומע שהמצב שלו החמיר, הוא ניגש לכהל, מסיפור מעין מה שאמר לי קודם, הוא אמר להם, אתם עושים את האמן שלו כמו שצריך, אז הם הודו שהיה רפיון, אז הוא אמר להם, יש נסיגה במחון, הם חזרו בחזרה וברוך השם, זה נעלם לאט לאט, פשוט נעלם לגמרי.
0: חזק. יישר כוח גדול.
1: זהו,
0: כל טוב. יפה. הרב דניאל ממו, תודה רבה, יישר כוח. ואת השיר הבא אני מקדיש לך, יחד עם כל המאזינים, אני חושב שתישאר על הקו להאזין לו, כי אתה מאוד אוהב אותו. בוא נקשיב לו ביחד, שיהיה בעזרת השם חג שמח ורק בריאות איתנה.
1: חג שמח מאו, זה יקר.
0: תודה רבה, הרב דניאל ממו, תודה רבה.
1: תודה, כל טוב.
0: אריאל זילבר, הגאולה, והשיר הזה מוקדש לרב הגאון הרב דניאל ממו, ומגיד משרים, שעלה פה לשידור ואמר דברי תורה, לגאולה השלמה, ולחזק את כל עם ישראל, כי זה השיר האהוב עליו.

אני פותח את קווי הטלפון רק השיר היפה הזה של אריאל זילבר, הגאולה 0799-8921, 0799-8921. חייגו אליי, ספרו לי מה אתם עושים בחול המועד, ואולי תזכו בפרס, 0799-8921.

השיר הזה מוקדש למשפחת נתנוב, העיקרים, הילדים של חיים, ממספרת איציק וחיים, הספרים האהובים שלי, מבני ברק, שעכשיו מאזינים לי בדרכים. שיהיה לכם חג שמח, נסיעה טובה, שמרו על אבא.

0: אוקיי, מאזינים ב-079-9-8-9-2-1-079-9-8-9-2-1. שלום וחג שמח. שלום ליעל.
1: שלום. כן.
0: שלום יעל, חג שמח, מייחן בארץ.
1: ראש העין.
0: ראש העין.

0: חד ועין, מה אתם עושים בראש העין בתקופת בין הזמנים, חול המועד סוכות?
1: בראש העין אתמול היינו בפארק לב העיר, ואתמול גם נסענו אתמול לגן יהושע.
0: מדהים.
1: היום בעזרת השם אנחנו נלך למשקול.
0: כל הכבוד, כל הכבוד לכם. אני שמח לשמוע. ובראש העין, זעיר האהובה אלה, יש המון המון דברים טובים שם. גם אחד מחברי הילדות הכי הכי קרובים שלי גר שם, משפחת משרקי. אני עושה לו דרישת שלום גם פה מעל גלי היתר. ואני רוצה לפנק אתכם בקלמר, מתנת התוכנית. תודה רבה שדיברת איתי, שיהיה חג שמח, יעל. שלום וצהריים טובים וחג שמח לרבי אברהם.
2: חג שמח.
0: מה שלומכם כבוד הרב?
2: אוך השם, בסדר.
0: יופי, כיף לדבר איתכם בשידור. רציתי לשאול, מאיכן בארץ רבי אברהם?
2: פתח תקווה.
0: פתח תקווה, כבודו מגיע הערב לאירוע של מישקולץ?
2: לא נראה.
0: אז הרב יבוא, הרב יבוא, יש שם קידוש השם גדול מאוד, שמחה בית השואבה, מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, מקהלת יואלי דיקמן, תזמורת יואלי דיקמן, הולך להיות שם חגיגה גדולה, כבוד הרב. כניסה חינם. הרב יבוא, מה עושים בכל המועד בפתח תקווה? הרמי גרינברג, ראש העיר שלכם, לא מפסיק לעשות דברים טובים.
2: כן, אני אתמול למדתי, היה שיעור, למדתי בסוכה, וגם היום אני לומד.
0: אין כמוך, כבוד הרב. מקבעת אתה חובש?
2: כן.
0: יופי, אז תלוש של 200 שקלים לברון קובעים, מתנת התוכנית שלי בדרך אליך, השם יברך אותך רבי אברהם. תודה רבה שדיברת, הייתי צדיק, להתראות. עוד מאזינים, עוד פינוקים, 079-9800-921. חבר'ה, איפה אתם? למה אתה לא אומר? איפה תושבי הצפון שלי? אני רוצה תושבי הצפון עכשיו. תושבי הצפון, חייגו אליי 079-9800-921. אני רוצה להעיף לכם כרטיסים לנהריה למחר, למחרתיים. חבר'ה, תתעוררו על החיים. שלום לחיים.
3: הרב ברוך, שלום, שנה טובה.
0: שלום וברכה, צדיק, מה קורה?
3: מתגעגעים אליך כל הזמן, כל השנה.
0: אוהו, תודה רבה. היינו לפני כמה חודשים פה בשידור חודש שלם, אנחנו מגיעים רק בתקופות מיוחדות.
3: כן.
0: מה קורה? תודה רבה, צדיק. מאיכן בארץ, חיים?
3: מהמרכז.
0: מהמרכז זה טוב. ומה אתם עושים בבין הזמנים? שתף אותי ואת המאזינים.
3: אנחנו יושבים בסוכה, אוכלים בסוכה.
0: זה ודאי.
3: גם מטיילים, מה זה לטייל הרב? מה זה לטייל בסוכה?
0: מה זה לטייל? נכון, מזיב לשולחן?
3: לנוח.
0: יפה.
3: עניין של מנוחה, זה מנוחה בסוכה.
0: זה נכון, ואתה מגיע הערב עם המשפחה למופע של מישקולץ ביתדון המושבה?
3: לא בטוח.
0: אוקיי, מחכים לכם שם, כניסה חינם, הולך להיות שמחה גדולה, בקדושה ובתהורה.
3: תמיד יהיה בשמחה וזאת השם.
0: יפה, אתה גר קרוב לבני ברק?
3: כן, קרוב הרב.
0: מעולה, מעולה. אז יש לך תלוש של 50 שקלים, ככה מתת התוכנית, לאכול בגולדיס, מקום מדהים עם כשרות מאוד גבוהה. לך תתפנק, אחרי חג סוכות, תהיה בריא צדיק. מאזינים ב-0543-9800, שולחים הודעה לוואטסאפ עכשיו, לכל מי שתושב צפון, צפון הארץ, אז אפשר גם אזור המרכז, אם תרצו לנסוע לנהריה. שלחו לי עכשיו פרטים מלאים, אני רוצה לפנק אתכם בכרטיס למופע של מרדכי שפירו בנהריה, ביום רביעי בערב. כרטיסים אחרונים בגלל טיקט, ב-20 שקלים סך הכל. העירייה שם ימנע את האירוע, אז כוכבית, לא כוכבית, 0543-9800, וואטסאפ, שלחו הודעה, או תלו לשידור, ספרו לי מה קורה איתכם מצפון הארץ, וגם תזכו בכרטיסים למופע הגדול. שלום לקובי.
4: שלום.
0: מה קורה, צדיק? מאיכן בארץ?
4: ירושלים.
0: מה קורה בירושלים, עיר הקודש?
4: כיף.
0: אני יודע שכיף, ירושלים זה מקום מדהים, עיר הבירה שלנו, אבל אני שואל, האם אתם יוצאים ומטיילים, מה אתם עושים, בסוכה, כן. עירחתם אנשים, טיילתם, תרחיב צדיק.
4: אתמול הלכנו לגן סאקר, היום יש לנו מפגש משפחתי ולאבא שלי יש
0: יום הולדת. מזל טוב לאבא קודם כל. תתן לאבא ממני סט של גרביים ועניבה, מתנת ברוזה בדרך אליך צדיק. ואני רוצה קודם כל גם להגיד לך ש... יש הערב את המופע הגדול של מישקולץ, לכו עם אבא ועם כל המשפחה, תהנו, כניסה חינם בפתח תקווה, תודה רבה שדיברת איתי צדיק. שלום וחג שמח, למי על קו הטלפון?
5: דוד.
0: שלום דוד, מאיכן בארץ?
5: פתח תקווה.
0: דוד, אתה מגיע למישקולץ הערב? נראה אותך?
1: כן, בעזרת השם.

0: איזה כיף. מורדכי שפירו, חיים ישראל, יואלי דיקמן, כל הפינוקים, שלמה כהן. בקיצור, תגיד לי צדיק שלי, מה אתה עושה, מטיילים בבין הזמנים, ככה בכל המועד סוכות?
1: כן, ברוך השם, מטיילים, בעזרת השם, מחר אנחנו הולכים להלאש עם החברים.
0: איזה כיף.
1: וביום רביעי אנחנו הולכים לכותל.
0: כל הכבוד. יפה מאוד צדיק שלי, שיהיה לך חג שמח, תודה רבה שדיברת איתי. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, ומיד שווים עליכם עם עוד מוסיקה טובה, עוד מאזינים ב-079-9800-921, 079-9800-921, חייגו אל הים פינוקים, ים דברים, מיד חוזרים.
2: מיד נשוב ל-Everybody, עם האוזה בדי.

0: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
1: מארז תפוצ'יפ סליט, 12 יחידות רק ב-12 שקלים ו-90. נשנושי קרקר, 300 גרם בייגל בייגל, רק ב-8 שקלים ו-90. טבליות שוקולד פרה, 100 גרם אליט, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. נקניקיות קפו, מחפוד, עטרה, קהילות או שארית, רק ב-9 שקלים ו-90.
2: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. בנתיב החסד.
3: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
4: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
5: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
4: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
6: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן, מכונת הכניסה בוש WGG244IL, בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
7: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
8: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
9: דנונה, בא מכל הלב.
8: חג סוכות שמח.
10: הושענא רבה, ליל החיתום בכל ברמה. ארגון השיבנו בלילה שכולו תורה והתחזקות, עם גדולי הרבנים והמרצים, בשיעורים מרתקים בשידור חי לאורך כל הלילה. הרב אליהו רוסטמי, הרב יעקב שייש, הרב מנחם שטיין, הרב ליאור גלזר, הרב חיים זעיד, הרב מיכאל אסרי, הרב יהודה יוספי והרב משה קינן. מגיש תוכנית ברדיו כל ברמה בסיפור חיים מדהים ומרגש. מנחה הערב הרב שמעון ברזילאי. הכנס יתקיים לגברים באולמי ויז'ניץ, יונתן בנוזיאל 34 אלעד, ולנשים באולמי ירלוי, רחוב רשבי 11. ליל החיתום בכל ברמה, כל התורה, שידור חי מ-9 בערב, רק כאן, בכל ברמה.
11: זו חליפתי, וחליפתך?
12: החליפה שלי?
11: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
13: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
14: מייפל, מייפל, גן אירועים.
15: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו לענות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
16: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו כל המידע והזכויות שמגיעות לכם.

0: פתוח במרחק שיחת טלפון אחת 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: מוצר חלב נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
2: מה? גם ויטמין B12?
0: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
3: פותחים שנה בענק עם NG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם NGS9 שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי NG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. NG made for more. לקראת הבחירות מרבים באחדות.
4: מועדים לשמחה לכל מאזיני רדיו קול ברמה. כאן השר אלי כהן. אני רוצה לאחל לכם ולכל בית ישראל חג שמח.
3: חג שמח מקול ברמה.
5: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
0: אתם מאזינים ל-Everybody עם האוזה בדי.

אוקיי, זה כאמור היה אבישי אשל, מרגיש אחר, ואני רוצה לומר חג שמח למאזין ששלח לי הודעה שבדרך לסבא וסבתא שלו, ואחר כך קבלת פני רבו של הרב עמר, רשום לי פה, מקווים לקבל כרטיסים למופע של מרדכי שפירו בנהריה, 7 כרטיסים משפחת אבוטבול. אז 7 כרטיסים בדרך אליך, הצדיק, תודה רבה ששלחת לנו הודעה, ונאחל לך גם חג שמח. עוד מאזינים שרוצים כרטיסים למופע הגדול בנהריה ב-0543-800, זהו מספר הוואטסאפ לשליחת הודעה, תרשמו לי ככה מה אתם עושים בין הזמנים, כמה אנשים, כמה גברים, ואתם מקבלים כרטיסים במקום למופע בנהריה באשכול הפיס שמה. 0799-800-921

0: שלום למאור.
1: שלום עליכם, מה נשמע רבנו?
0: ברוך השם צדיק, מה נשמע?
1: ביקשת אנשים מהצפון, קיבלת אנשים מהצפון.
0: או, מאיכן אתה?
1: דבריה.
0: איזה כיף. מה עושים בדבריה בין הזמנים חול המועד סוכות? מה אתם עושים?
1: תשמע, יש הרבה מה לעשות, אבל גמרא אומרת משבח אני את העצלנים. בסוכה אנחנו נהנים מהסוכה, לוקחים את כל השפע של האושפיזים, נסים ככה לטעום מהאווירה הרוחנית.
0: תענו.
1: אבל יש הרבה, מי שרוצה, יש הרבה מה לעשות בדבריה, יש הרבה אטרקציות, יש הרבה מופעים.
0: יפה מאוד. כמה זמן דבריה נהריה?
1: שעה.
0: אתה רוצה יום רביעי לצאת עם המשפחה למופע?
1: לא, רביעי תמיד המשפחה שלי מגיעים, זה פחות מסתדר לי.
0: אוקיי, אז בעזרת השם בהזדמנות אחרת, בכל מצב יש לך ביום רביעי מופע בנהריה, באשכול פייס שם, של מרדכי שפירו, מופע מדהים, אז אתה מוזמן אם תרצה, ונאחל לך שיהיה חג שמח, תודה רבה שדיברת איתי צדיק. אמרנו עוד מאזינים ב-0799-8921, 0799-8921, אנחנו נצא להפסקת פרסומות וחדשות ממש אוטוטו, ונספר לכם על הפינוקים גם בשעה הבאה, ממשיכים פה עד השעה 2 חבר'ה, אתם יודעים את זה, אז תלכו לשום מקום כמובן. ווואטסאפ זה 0543-8800, לכל מי ששולח לנו הודעה לשידור ורוצה להתפנק כאמור בכרטיסים של מרדכי שפירו במופע הגדול בנהריה, וכל מי ששולח מיד הוא יקבל, ישלח את בוואטסאפ גם את הפרטים שלו המלאים, אם הקראתי אותו, שולח שם פרטי, טלפון, כתובת אימייל, והוא מקבל את הכרטיסים מיד אצלו בטלפון. אנחנו כאמור יוצאים להפסקת פרסומות וחדשות של השעה אחת, ומיד בסיומן שווים אליכם עם עוד מוסיקה טובה, עוד אבריבאדי, עוד פרסים, עוד פינוקים. המופע הגדול גם של האומנית והרבנית חדווה הלוי, נספר לכם עליו. והערב יש לכם את המופע הגדול של מוסדות משקול, בקיצור חגיגה גדולה, אז פרסומות חדשות מיד מיד אנחנו שווים אליכם, אל תלכו לשום מקום.
2: מיד נשוב ל-Everybody עם העוז הבדי.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
4: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה, להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
2: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
6: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
7: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות משקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יאציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
8: יש חמישי ושיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישי בשיר תשע, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב שיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

0: חיוך למער על מפרד.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
5: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
6: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
7: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
8: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
9: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מושד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
10: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
11: כל ברמה, החדשות.
12: שלום רב לכם ומועדים לשמחה, שעה אחת, תיני החדשות. צהל מתגבר את הכוחות ביהודה ושומרון בכ-25 גדודים, זאת על רקע הפיגועים האחרונים והחשש במערכת הביטחון מפעולות טרור. צהל הודיע כי חוסל מחבל צלף בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. הוא חוסל מן האוויר בדרום רצועת עזה. בהודעה דובר צהל צויין כי הוא קידם לאחרונה מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. בית המשפט הצבאי בשומרון העריך בשמונה ימים עד 4 באוקטובר למניינם את מעצרם של שני הפלסטינים שחשודים בהחזקת אמצעי לחימה, הכנה לביצוע מעשה טרור והכשרת דרך מעבר או מנהרה לשם ביצוע עבירה או הימלטות בקלקיליה. החשודים נעצרו בשבוע שעבר בפעילות בעיר שבה המשטרה טענה שנחשפה מנהרה בעומק 25 מטרים, ואילו בצהל טענו כי הותרו שני פירים בעומק של כ-12 מטרים אך נשללה הימצאות של תוואי מנהרה. מעצרם של שני חשודים ישראלים שנעצרו בפעילות הוארך ביום חמישי האחרון עד מחר. משרד החוץ פרסם אזהרה לציבור הישראלי הנוסע להולנד, ומסר כי בימים האחרונים התקבלו במשרד דיווחים על בדיקות מכס פוגעניות של כבודת נוסעים שהגיעו בטיסות מישראל. הבדיקות נעשות בעקבות כניסתו לתוקף של צו האוסר על יבוא וסחר במוצרים יהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורמת הגולן. ולסיום, רבבות צפויים להגיע הערב לשמחת בית השואבה של חסידות מישקו.

0: באצטדיון המושבה בפתח תקווה. במעמד ייקח חלק האדמו"ר שיישא דברים. האירוע יועבר בשידור חי כאן ברדיו קול ברמה. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

You guys ready?

שוב שלום לכם, מאזיני רדיו קול ברמה, אחת ועוד ארבע דקות, יום שני בשבוע כאמור. אנחנו בשעה שנייה של אבריבאדי כאן ברדיו קול ברמה, בית דחול המועד סוכות תשפ"ז. תודה רבה לאורי בני ישראל שנמצא איתי כאן בצוות. אבנר שרון הוא יועץ הלשון שלנו. איתכם מאחורי המיקרופון כאמור מעוז אבאדי, ואני רוצה לפתוח את השעה השנייה שלנו עם עוד מוסיקה טובה, וגם מאזינים ב-079-800-921. בשעה הזו כאמור לכל תושבי הצפון והסביבה מחלקים לכם כרטיסים בחינם למופע הגדול של מרדכי שפירו, כרטיסים שנמכרים ב-20 שקלים כאמור, אבל כל מי שיחייג או ישלח הודעה ל-0543-900-800 מקבל כרטיס ממני במתנה למופע הגדול ביום רביעי הקרוב, אם ירצה השם, בנהריה. אנחנו יוצאים לדרך.

0: איציק דדיה, לראות את הטוב. עד השעה 2 אנחנו כאן, שידור חי, האזנה טובה שתהיה לכם.
1: עוד אחד, עוד אחד שצועק, עוד אחד שכואב לו, עוד אחד, עוד אחד שעונה, עוד אחד בוער בו, להוציא לשטוף הכל, עם דמעות בעיניים, לחשוב רגע מה.

שמין. תראה את עצמך חולם בעולמות רחוקים שלא חשבת שלך שייכים. תרים עכשיו את הראש כי אף אחד מעצמו לא יילחם בשבילך על הכתפיים שלך, רק לעצור לרגע, תנו לי לנשום, תנו לי שנייה.

השיר המדהים הזה של אלעד שער, אבא של כולנו, מוקדש למיטל פורסט מבעלך יהודה. רוצה לאחל לך חג שמח ותודה רבה על כל הפינוקים בחג. נסיעה טובה שתהיה לכם, להורים.

0: אוקיי. אלעד שי רבא של כולנו כאמור, ואנחנו רוצים לומר שלום וחג שמח לאושרית.
1: כן, שלום, חג שמח.
0: חג שמח, אושרית, מאיכן בארץ?
1: בני ברק.
0: בני ברק, מה קורה איתכם בבני ברק בבין הזמנים ככה בתקופה של חול המועד סוכות?
1: אנחנו נהנים, כן, אנחנו נהנים ככה בסוכה של הבת, ומחר יש לנו את ההילולה של רבי נחמן.
0: הערב?
1: אליה.
0: הערב יש הילולה גדולה.
1: כן, אבל הם עושים את זה מחר, כן, מחר הם עושים, הבן שלי יוצא מחר.
0: הבן נושא מחר, בערב יש משהו גדול שאנחנו נדבר עליו עוד מעט בהמשך פה בשידור עם האומנית הרבנית חדווה הלוי ברידינג 3 בתל אביב לנשים, יש אירוע גדול הערב. כן, כן, אז מה את אומרת?
1: כן, גם. ואתמול גם היינו בסוכה של הבן שלי, וגם בבני ברק.
0: יפה. אתם מטיילים בירושלים גם?
1: היה שמח, היה ריקודים, כולם. מה?
0: יש לכם תוכניות להגיע לירושלים השבוע?
1: עד לכותל, בעזרת השם, עלייה
0: בעזרת השם. אז אולי נביא לכם כרטיסים למוזיאון גוש קטיף, שכל המשפחה ככה תלך ותתפנק על הדרך בדרך לכותל. אז תשארי על קו הטלפון, תגידי כמה אתם, ותקבלו כרטיסים לכל המשפחה למוזיאון גוש קטיף ברחוב שערי צדק 5 בירושלים, פתוח בין 10 לשעה 6. זה יכול להתאים לכם גם עם הכותל המערבי, שיהיה חג שמח, תודה רבה. שלום וחג שמח למי?
2: יוסף חיים.
0: שלום יוסף חיים, מאיפה בארץ? מאיכן?
2: נתניה.
0: מה חדש בנתניה? עושים אצלכם אירועים גדולים?
2: כן, היום אנחנו הולכים לבית של שבית של הרב אפל רובי.
0: יפה מאוד, ואתם טיילים מבין הזמנים גם קצת, מחוץ לעיר?
2: אתמול אבא שלי חזר לי עם הולדת, קנינו לו הפתעה.
0: מזל טוב, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב. קבל ממני בשביל אבא, אבא חובש כובע?
2: לא, כן.
0: הוא הולך עם מקבעת?
2: כן.
0: אוקיי, אז 200 שקלים לברון כובעים בדרך אליכם, מתנת יום הולדת. מהתוכנית שלי, תודה רבה צדיק שדיברת איתי. אוקיי, אנחנו כאמור ממשיכים בקצב ועוד מאזינים ועוד אנשים ב-0799-800-921. אתם מחייגים אליי, מספרים לי מה אתם עושים בבין הזמנים ואולי תזכו בפרס, וכמובן גם מספר הוואטסאפ ב-0543-900-800. למי שרוצה לשלוח הודעה לשידור, אמרנו תושבי הצפון, אנחנו היום בשעה הזו, הקדשנו לכם את השעה הזו, לתת לכם כרטיסים למופע הגדול ביום רביעי הקרוב בנהריה. כרטיסים אחרונים בהחלט בגלטיקט. של מורדכי שפירו יחד עם הלהקה, מופע שלם שם באשכול פייס, היכל פייס בנהריה. אז כולכם מוזמנים לתושבי הצפון והסביבה להגיע לאירוע הגדול הזה וליהנות, מיועד כמובן לנשים וגברים בהפרדה מלאה. 0543-900-800 מספר הוואטסאפ, שלחו הודעה, תגידו כמה כרטיסים, או תעלו לשידור ב-0799-800-921. אוקיי, אנחנו ממשיכים עוד בקצב עם עוד מאזינים ב-0799-800-921, 0799-800-921, ובואו נשמע קצת, כן, בואו נשמע קצת שירים. חבר'ה, צריך להמשיך בכל זאת בקצב.

0: יגד אלבז, כאמור גאולה, ואני רוצה לומר שלום וחג שמח, מועדים לשמחה, לגדול מזכה הרבים, הרב אהוב הקהל, הרב מרדכי לוי שליט"א, מה שלומכם כבוד הרב?
1: שלום עליכם, מעוז היקר, שלום לכל עם ישראל, לכל המאזינות והמאזינים של כל ברמה, מועדים לשמחה, כמה נפלא, איזה תענוג. חג נפלא בעם ישראל.
0: תענוג, הרב לוי, אני רוצה לדבר איתך על באמת אירוע גדול, סוף שבוע קרוב, שזה בעצם שמחת תורה, יחד עם ארגון תהילה לדוד, במלון מטרים בטבריה, יחד איתך, הרב מרדכי לוי, יחד עם הסטנדאפיסט יעקב חמו, וכמובן עם הפייטן והזמר אופיר סלמון, משגחת בד"ץ העדה החרדית ירושלים, לפי שיטת הבית יוסף. הרב לוי, שתף אותנו ואת המאזינים, מה זה הנופש המדהים הזה שאתה חלק ממנו?
1: כן, אנחנו זוכים ברוך השם במהלך השנה לעשות, אני קורא לזה סמינרים לחיזוק באמונה, ברוך השם באים אנשים טובים, והפעם אנחנו עושים בשמחת תורה משהו מיוחד במינו, מדובר לציבור ברוך השם דתי שומר תורה ומצוות, או גם כאלה שמתחזקים, אם יש לכם במשפחה אנשים שאתם יודעים שהם יבואו לחזק אותם, אנחנו ברוך השם מסבירים להם את המהות, את המשמעות של שמחת תורה, כמה חשוב החיים שלנו, הווייז שלנו זה התורה, אנחנו שמחים בשמחת התורה, וגם אנשים שכל השבוע הזה ברוך השם זכו לקיים את חג הסוכות כי הלכתה, רוצים קצת לצאת החוצה, להירגע בכל זאת, שיודע, בסוכות, קצת היה צפוף, באו משפחה, בקושי ישנו, בקושי... אז לחוג את שמחת תורה כהלכתה, גם בבית מלון, כשר למהדרין כל השנה, אנחנו מקפידים שכל הבשרים יהיו לפי החומרות של כמובן הבית יוסף. המלון הזה, מלון מטרים בטבריה, ברוך השם, מלון ברמה גבוהה מאוד, חדרים טובים, אוכל בשפע, וכמובן... פורצת גבולות, יהיה גם את הסטנדאפיסט רבי יעקב חמו שאתם גם זוכים לשמוע אותו בתוכניות פה מדי פעם, שבעזרת השם יעשה לנו הרבה שמחה בשילוב דברי תורה, גם עבדכם הנאמן כמובן בשיחות והרצאות מחזקות עם תובנות לחיים לצאת מכל התקופה הזאת של החגים, איך שואבים את השמחה הזאת למהלך כל השנה, וכמובן מי שינעים לנו ויעשה שמח, שמחה גדולה עם הקפות

0: וריקודים, זה הפייטן והזמר אופיר סלומון, וכמובן כל השבתון הזה, סוף השבוע הזה, במחיר מבצע, שאני לא יכול להגיד את המחיר, אבל אם אתם תחייגו עכשיו, נותרו כמה חדרים אחרונים בהחלט, זה בבחינה של כל הקודם זוכה, אז אתם מוזמנים לחייג עכשיו, כל מי ששומע אותנו ורוצה להיות איתנו
1: 04, בסוף השבוע הזה. 04-950-9000. כן, 04-950-9000, 04-950-9000. אני חוזר שוב ברשותכם הרב לוי, 04-950-9000. חייגו עכשיו אל ארגון תהילה לדוד, חדרים אחרונים בהחלט לשבת המדהימה הזו במלון מטרים בעיר טבריה, יחד עם הגאון הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט הרב יעקב חמו והזמר והפטן אופיר סלומון, השגחה עדה חרדית ולפי שיטת מרן הבית יוסף, מתאים הספרדים, אשכנזים, כל העדות, כל החוגים, באמת שמחת תורה לעילה ולעילה בעיר טבריה, יחד עם הארגון הגדול הזה תהילה לדוד. אז כולכם מוזמנים ב-04-950-9000. חייגו עכשיו, חדרים אחרונים בהחלט. הרב מרדכי לוי, תודה רבה שדיברת איתי.
0: תודה רבה לכם,
1: מועדים לשמחה. תודה רבה, תודה רבה. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, ומיד מיד נשוב עליכם עם עוד מוסיקה טובה ב-079-9800-921. חייגו גם במהלך הפרסומות.
2: מיד נשוב ל-Everybody עם העוז הבדי. כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית. אתה בחרתנו, סדרת שיחות חג מיוחדות מפי רבני הערים שנבחרו בשנה האחרונה, בהשתתפות הרבנים הגאונים, הרב משה פרזיס, הרב אברהם דרי, הרב אשר זיגדון, הרב יצחק ורדי, והרב יאיר הדיה. חול המועד סוכות, ימים ראשון עד חמישי, בשעה 11 בבוקר, כאן בקול ברמה.
3: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
2: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
4: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכן לרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
2: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058. החג הזה כולנו סוכל מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
5: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
6: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק. כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנוס פארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
7: הכירי את סנסילייט אייס של סנסיקה. הסרת שיער בבית מעולם לא הייתה כל כך מהירה ועוצמתית. קבלי 60 ימי התנסות עם החזר כספי מלא. חייגי כוכבית 6141 וקבלי עכשיו הצעה מיוחדת למאזינות רדיו קול ברמה.
8: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
1: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
2: מה? גם ויטמין B12?
3: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
4: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלידה במלון מטרים בטבריה עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, בהשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרנה בית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000 04-950-9000.
5: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
6: מאזיני קול ברמה, כאן איתמר בן גביר. רוצה לאחל לכם חג סוכות שמח, אושר נחת, הרבה שמחה, עבודת השם בשמחה, באושר, והרבה הרבה הצלחה.
5: חג שמח מקול ברמה.

0: מה, גם חלבון?
1: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
2: אתם מאזינים ל-Everybody עם האוזה בדי.

0: כל העולם מוגשת.
1: רק השיר היפה הזה, אני רוצה לומר שוב, שלום וצהריים טובים למאזינים על קו הטלפון כבר, שלום, חג שמח. מי איתנו?
2: הלו?
1: כן, שלום וברכה, עם מי אני?
2: נאורי וקנין.
1: שלום נאורי, מאיכן בארץ צדיק?
2: אני מטבריה.
1: וואה, מה קורה בטבריה? אתם מטיילים, נהנים?
2: כן.
1: מצוין, תגיד לי, אתה מגיע ביום רביעי לנהריה?
2: אני לא יודע.
1: אוקיי, אז תבדוק עם ההורים, אם כן, אז יש לך כרטיסים. תעדכן אותנו צדיק, חג שמח. שלום וחג שמח למי? שלום למאיר.
3: שלום.
1: שלום צדיק, מאיכן בארץ?
3: צפת.
1: וואה, מה קורה אצלכם? הכל בסדר? איך היה מופע אתמול עם איש העיר ריבו? כל הכבוד לראש העיר שבאמת עושה דברים מדהימים אצלכם, וגם לכל המפיקים, יונתן נחיאל שם עשה דברים יפים. תגיד לי, יום רביעי יש לכם בנהריה, אתה מגיע למרדכי שפירו בנהריה? לא שומע, אין קליטה, מה?
3: קליטה.

0: אוקיי, אז זה כאמור היה דוד חפצדי, את השמחה לא נעצור, ונספר לכם על האירוע המדהים של שמחת בית השואבה לנשים, יחד עם האומנית והרבנית חדווה לוי, ונאמר קודם כל, האומנית והרבנית חדווה לוי, שלום וחג שמח, מועדים לשמחה הרבנית.
1: מועדים לשמחה, חגים
0: וזמאים לששון. שלום וברכה. לכל עם ישראל ולכל בנות ישראל שמאזינות לנו כעת, אני רוצה לומר לך הרבנית שאנחנו מתרגשים לקראת האירוע הגדול כמדי שנה, יחד עם רדיו קול ברמה, הערב ליל הילולת רבי נחמן מברסלב, ברידינג 3 תל אביב, חי בתשרי, כאמור הערב, הרבנית מה בפיך?
1: כמו בכל שנה, כמו שאמרתם, אי אפשר לדלג על היום הגדול והקדוש הזה שבו בעצם רבי נחמן מחלק מתנות ממה שהוא פעל בחיי חיותו. הוא שאג בכל גדול שאין יאוש בעולם כלל. הוא אמר שאם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. לא לפחד כלל, לא להתפחד כלל. ביום הזה יורדות מתנות גדולות מן השמיים. חי זה יום של חיות בעבודת השם. ולעיתות לשמה של משה רבנו, הושפזים של הלילה, מידת הנצח. ורבי נחמן אומר, ניצחתי ואנצח, וזה הזמן לבוא ולנצח, לשיר שירה אמיתית, לרקוד באמת בקדושה, ולזכות ליום של שמחה, שבעזרת השם ילווה אותנו, לשמחות של החיים, ולא רק לשמחות, לאיכויות של השמחות, זה לא רק שנשמח, אלא איך נשמח, זה לא רק להתחתן, זה בניין הדייעד, זה בעזרת השם שלום בית, זה פרנסה בשפע, וכשהצדיק ביום הזה מקבל 24 שעות מבורא העולמים, כמו כל הצדיקים ביום הילולתם, אז ביום הגדול הזה כולנו יודעות כמה התורה של רבי נחמן פשוט מרפא את הנפשות של הדור הזה. מזמינה את כל הנשים, כי אישה שמחה, זה עולם שמח, כל איש חכם שולח היום את אשתו, את חמותו, את אמו, את כולם. בעזרת השם ניפגש בהילולת רבי נחמן, זה לא סתם נמצא ברידינג 3 בתל אביב, יש עניין שבעזרת השם בתי תיאטראות יהפכו לבתי מדרשות, יש שם קידוש השם גדול, תבואו. וממש תקצו שם שמיים, תחזקו את החיות שלנו, אלה שרוצות חיזוק, אלה שמחפשות את התורות האלה ואת הקדושה הזאת. בואו נראה לכולם מה זה קדושה ושמחה אמיתית בסוף הלילה בעזרת השם. נגיד ברובם את שירת הים יחד עם מוספדין משה רבנו ונזכה לגאולה שלמה בנפש ובעולם כולו.
0: מדהים.
1: זה לילה שחובה לבוא כולנו ביחד. ושוב אני אומרת, בנות תבינו חברות רחוקות, גם רחוקות, יש איזה אמונה כזו שיורדת ללבבות בלילה, אז אני רואה את זה משנים עברו, ממש מצפות עם ניסי ניסים. אז בזכות הצדיק אני מזמינה ממש את כולן באהבה גדולה, תודה לרדיו קול ברמה שבכל שנה מניף את הדגל, כי הם יודעים, עם הרבנים הגדולים שעומדים מאחורי הרדיו הזה, מה זה כוח של אישה שמחה וקדושה.
0: אמת, הרבנית חדווה לוי, אני רוצה, זה בנושא הרוחני, תגידי לי בקטע הגשמי, מה הולך להיות שם ברמה הפקתית, מי הולכת להיות שם, כמובן שאת במופע גדול.
1: אני מערכת שם בנות, ברוך השם, שהיו בסמינר, והן זמרות טובות, והן עושות צעדים של תשובה, שתי זמרות מצוינות.
0: וואו.
1: מערכת הרבנית מיטל זהודי, חברה טובה, שבאה לברך את כולם באמת בבתים שמחים, כוח של זיכוי רבים זה אור גדול. השתכנית פקטר כנראה גם תגיע בעזרת השם להגיד מזרוע תודה אחרי תאונה שהיא עברה, וגם כן לבשר דברים טובים, וכמובן די-ג'י וריקודים ושמחה, כי כל הצוות שלי, כל הקאט הבנות המדהימה הזאת שיש לנו אחדות כזו גדולה, פשוט חובה לבוא ולחוות את החוויה הגדולה הזו. כמו שאני מכירה את הקהל שלי, הם לא אוהבות לרכוש שם מראש, אני יודעת את זה שנים על גבי שנים, ובסוף בקופות הכל מלא מלא, כמו שבמערת תתקיהו, שסגרנו דלתות בסוף.
0: וואו.
1: אז רידינג 3 תל אביב, 20:00, כרטיסים בקופות למי שלא אוהב לרכוש מראש, תבואו מהר לפני
0: שיגמר. מדהים, אז כל מי שרוצה לרכוש כרטיסים באתר טיקצ'אק או ב-055-688-9162 055-688-9162 הערב חי בתשרי ברידינג תל אביב, ברידינג 3 תל אביב, כאמור בשעה 8:30 פתיחת שערים, כולן באות ללא יוצאות מן הכלל, מה את אומרת?
1: נכון, אני ממליצה כן לרכוש מראש.

0: כמובן. אז הבאנו טלפון, הבאנו טלפון לכל מי שרוצה עכשיו להתקשר ולרכוש כרטיס למופע הגדול הזה הערב, הילולת רבי נחמן מברסלב, חי כאמור בתשרי, ערב שמסוגל לישועות, לשפעים, לאור גדול, כולן מוזמנות, אירוע לנשים כמובן עם הרבנית והאומנית חדווה לוי שתהיה שם בהופעה מלאה, ועוד ועוד ככל שהכינו לכם ככה באירוע הגדול והמדהים הזה. חי בתשרי הערב, רידינג 3 תל אביב, 055-688-9162, או באתר תיקצ'ה, כרטיסים אחרונים בהחלט, הרבנית והאומנית חדווה לוי, שיהיה לכם חג שמח, תודה רבה שדיברת איתי.
1: אמן, רק שמחות לכל המשפט, תודה רבה.
0: אמן, תודה רבה, תודה.

0: מיד נשוב ל-Everybody עם העוז הבדי. כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית. מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
1: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
0: להזמנות חייגו 055-910-6308. תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: היי, נשפך יין על החולצה של חיים.
3: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים ולאחר החג מתחדשים בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכניסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
4: חשמל הקרן, עושים לכם הכי.
3: כפוף לתקנון.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
7: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
8: דנונה, בא מכל הלב.
7: חג סוכות שמח.
9: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: חייגו עכשיו 03-677-7772.
11: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
12: מה, גם חלבון?
13: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
14: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו, רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
15: הושענא רבה, לילה חיתום בכל ברמה. ארגון השיבנו בלילה שכולו תורה והתחזקות, עם גדולי הרבנים והמרצים, בשיעורים מרתקים בשידור חי לאורך כל הלילה. הרב אליהו רוסטמי, הרב יעקב שייש, הרב מנחם שטיין, הרב ליאור גלזר, הרב חיים זעיד, הרב מיכאל אסרי, הרב יהודה יוספי והרב משה קינן. מגיש תוכנית ברדיו כל ברמה בסיפור חיים מדהים ומרגש. מנחה הערב הרב שמעון ברזילאי. הכנס יתקיים לגברים באולמי ויז'ניץ, יונתן בנוזיאל 34 אלעד, ולנשים באולמי ירלוי, רחוב רשבי 11. לילה חיתום בכל ברמה, כל התורה, שידור חי מ-9 בערב, רק כאן, בכל ברמה.
16: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
17: גבינת נפוליאון, תנובה, רק ב-11 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה, ליטר אחד, רק ב-8 שקלים ו-90. יין אקסלנס, אימפריאל או קלאסיק, שני בקבוקים, רק ב-50 שקלים. פריגת, קליר, נביעות פלוס או פיוסטי, ליטר וחצי, שלושה בקבוקים, רק ב-18 שקלים ו-90.
18: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
19: כל טוב וכל ברכה.
18: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת, מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית, מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-0910.
19: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
20: אתם מאזינים ל-Everybody עם האוס.

0: דלילה זיתון, כאמור, בשיר יפה השתבח שמך. אוקיי, אנחנו רוצים לומר שלום למאזינים שלנו שכבר על קו הטלפון ב-0799-800-921, 0799-800-921. ממש מאזינים אחרונים לקראת סוף התוכנית שלנו כאן, ב-Everybody, יום שני בשבוע, בדחול המועד סוכות. מספר וואטסאפ לשליחת הודעה לשידור, למי שרוצה את הכרטיסים למופע ביום רביעי בנהריה של מרדכי שפירו ב-0543-900-800. שלום וחג שמח לישראל.
1: שלום.
0: שלום צדיק, מאיכן בארץ?
1: לשען.
0: יש הרבה הרבה רעש, רגע, תנסה לי לשפר מקום, אי אפשר להעביר ככה שידור. ישראל, בבית שען, מה עושים בבין הזמנים? בכל המועד, סוכות?
1: קודם כל אני עובד במשגיח קשרות, שאני עבדתי, עובד יומיים, כאילו, עוד מעט אני מסיים את העבודה.
0: כן.
1: בחג היה לי אורחים, והיום אני עושה עליי, יש גם מזמין אורחים, ויום רביעי נוסעים לירושלים.
0: יפה מאוד. מגניב. אז יום רביעי אתם בירושלים, אתם נשארים מגזרת הצפון. יפה מאוד. אוקיי, יש לך בירושלים מוזיאון גוש קטיף, אז קבל ממני כרטיסים לכל המשפחה. מתנת מוזיאון גוש קטיף, ובכל המועד סוכות בין 10 ל-6 בערב, ברחוב שערי צדק 5 בירושלים. כרטיסים למוזיאון לכל המשפחה, בדרך אליך. תודה רבה שדיברת איתי. שלום לישראל. הלו. שלום וברכה, מאיכן בארץ?
2: מבאר שבע.
0: שלום, שלום, מה שלומך צדיק?

0: יופי, מה עושה בבין הזמנים בחול המועד סוכות?
1: אתמול
0: סבתא
1: שלי הגיעה, והיום אנחנו עושים על האש בסוכה.
0: יפה. בן כמה אתה ישראל? 11. אוקיי, סט של לורדים יוקרתיים של חברת קריוקה בדרך אליך, תודה רבה שדיברת, הייתי צדיק. אוקיי, אנחנו מסיימים את התוכנית המדהימה שלנו ב-Everybody כאן ביום שני בשבוע, בית דחול המועד, תודה רבה לאורי בני ישראל, שהיה להגעים האלקטרוני וגם בחדר ההפקה. תודה רבה לאבנר שרון, יועץ הלשון שלנו, אם ירצה השם מחר או באותו זמן ובאותה שעה, אנחנו נהיה כאן ב-Everybody בין 12 ל-2, שעתיים של מוזיקה, פרסים, שיחות איתכם, אייטמים מגניבים, וכל מה שניתן לפנק אתכם, מאזיני רדיו קול ברמה, ואל תשכחו, כרטיסים אחרונים בטיק צ'אק, של המופע ביום רביעי של מרדכי שפירו, המופע הגדול בנהריה, אז תגיעו לשם ותיהנו מכל רגע, חג שמח, להתראות.
2: תוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון.
3: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
4: שולי רנד מגיע לאושפיזין. ישראל כהן מארח את שולי רנד לשמחת חג ושיחה אישית.
5: עומד לי על הלשון להגיד לך תפסיק חרות.
4: יום רביעי, חול המועד בשעה 8 בערב, כאן בקול ברמה ולצפייה בקול ברמה פלוס.
6: זה בשידור.
7: זה בשידור.
8: לשכת ראש העיר אלעד מזמינה את הציבור הרחב להגבלת פני רבו ושמחת בית השואבה בהשתתפות מרן הראשון לציון פוסק הדור הגאון רבי יצחק יוסף שליטה רבני העיר, רבני קהילות ואנשי ציבור בהשתתפות גדולי הזמר משה לוק, משה דואק ומשה קליין ביום שלישי ג' של חול המועד ושפיזין משה רבנו בהיכל התרבות רחוב רבי חייא 9 בשעה 8:30 בערב גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה בברכת חג שמח ראש העיר הרב יהודה בוטבול
9: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
8: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד כף בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
4: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן. משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש. על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
11: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
12: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: המשפחתי.

0: עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
1: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה, וזה המשפחתים שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
2: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.

0: אמר על מפרק.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
4: מה? גם ויטמין B12?
5: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
6: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9 שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG, made for more. ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
5: החדשות.
7: שלום רב לכם ומועדים לשמחה, השעה 2, הנה החדשות. צהל מתגבר את הכוחות ביהודה ושומרון בכ-25 גדודים, זאת על רקע הפיגועים האחרונים והחשש במערכת הביטחון מפעולות טרור. צהל הודיע כי חוסל מחבל, צלף, בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, אשר חוסל מן האוויר בדרום רצועת עזה. הודעת דובר צהל צוין כי הוא קידם לאחרונה מתווה טרור נגד כוחותינו. בית המשפט הצבאי בשומרון האריך בשמונה ימים עד 4 באוקטובר למניינם את מעצרם של שני הפלסטינים שחשודים בהחזקת אמצעי לחימה, הכנה לביצוע מעשה טרור והכשרת דרך מעבר או מנהרה לשם ביצוע עבירה או הימלטות בקלקיליה. החשודים נעצרו בשבוע שעבר בפעילות בעיר שבה המשטרה טענה שנחשפה מנהרה בעומק 25 מטרים, ואילו בצהל טענו כי הותרו שני פירים בעומק של כ-12 מטרים, אך נשללה הימצאות של תוואי מנהרה. מעצרם של שני חשודים ישראלים שנעצרו בפעילות הוא ערך ביום חמישי האחרון עד מחר. רבבות צפויים להגיע הערב לשמחת בית השואבה של חסידות משקולץ באצטדיון המושבה בפתח תקווה. במעמד ייקח חלק האדמו"ר שיישא דברים. האירוע יועבר בשידור חי כאן ברדיו קול ברמה. ולסיום, רשות הטבע והגנים עדכנה כי עומס מבקרים נרשם בגן הלאומי גן השלושה ובשמורת הטבע נחל סניר. בשל כך מומלץ להגיע לאתרי טיול אחרים באזורים הסמוכים. התחזית מיד.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: בידות החום היום רגילות לעונה, לילה ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. מחר וביום רביעי תחול התקררות והטמפרטורות תהיינה נמוכות מן הרגיל.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

כל טובים, מתנים מכירים, רדיו קול ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, יפה. מה שלומכם? אנחנו משדרים אשר מהסוכה הנפלאה ברחוב כנפי נשרים. ציבור מוזמן להגיע לכאן, רבותיי. תכף ייכנס לכאן יושב ראש ש"ס, רבי אריה דרעי, עם סיפורים ודברים, ודברי תורה, וברוב שירה וזמרה, רבותיי. הגיע לכאן, רבותיי, גדול הזמר המזרחי בארץ ובעולם, רבי דוד חפצדי. איפה מחיאות הכפיים לדוד שלנו, רבותיי? מגיע לו, מגיע לו. יחד עם, היום זה תזמורות נפרדות רבותיי, תזמורת חסידית, תזמורת מזרחית, יש לנו גם את משה קליין רבותיי, הזמר חסידי מספר אחד, וברוב שירה וזמרה עם כל הדברים הטובים, נעשה כאן שמח. בחג סוכות רבותיי, החבר'ה עושים לחיים, ומתוועדים, ומקבלים קבלות טובות, יחסים בסוכה רבותיי, שזה המצווה היחידה שבן אדם נכנס כל כולו לתוך המצווה. אז לכאורה, נשאלת השאלה, איך בן אדם יכול להיות שמח? מה בן אדם רוצה להיות שמח? איך יהיה שמח? דוד? איך יהיה שמח? תבקש בן אדם להיות שמח, הוא לא יכול להיות שמח. איך הוא יהיה שמח? אחרי המעשים נמשכים הלבבות. מה הבאת פה, סנדוויצ'ים? לא, לא שלי. ברוך הבא גם לרב יוסי אלנתנוב, אהוב ליבי, מהפכן רציני בעיר תל אביב, מגיע לו מחיאות כפיים רבותיי. אני רוצה לספר לכם על הרב יוסי אלנתנוב משהו לפני שמתחילים את השידור. גם הרב יוסי ניאזוב, כל הבוכרים פה, כל שולחן בוכרים, איפה אשפלוב, איפה מנטור, איפה הגוש גושי, איפה כל הדברים? יגיע, יגיע. הרב יוסי, אני רוצה להגיד לו תודה פה מעל גלי האתר. מה התודה? פגש אותי יהודי ביפו, אמר לי, תשמע, ממימון, ככה וככה יש לי בעיה, 70,000 שקל רוצים לחנוק אותו מאחד העיריות, לא יודע מה לעשות. קשרתי שירות לרב יוסי, הרב יוסי נכנס לתמונה, הוריד לו את כל הריביות, כל הדברים, דיבר עם ראש העיר. בן אדם ביהודי, אין לו שיניים, מה אתה עושה? נכנס איזה הרב יוסי לתמונה, הרב יוסי סידר את הדברים, בעזרת השם, זה כזה ראה וקדש. הרב יוסי אלנתנוב, אוהב אותך, כל הכבוד, תבואר מפי עליון פי מיליון. טוב, עם מי נתחיל? עם דוד חפצדי, משה קליין, ושמרת. משה, ושמרת. תעשו זוג ופרד, בואו נראה מי מנצח. משה, יאללה, משה, תעלה אתה. תן לו את המיקרופון אליו. ונשמע את משה קליין רבותיי, ושמחת בחגיך, קלידן תן לנו.

0: יפו בחיות הכפיים, משה קליין, שידור חי, רדיו קול ברמה. וואי וואי וואי, מה שהולך להיות כאן. ברוך הבא רבי אריה דרעי, ברוך הבא.
1: הנמצאים.
0: איזה כיף, איזה כיף, שידור חי ברדיו. אנחנו הולכים במהלך השעתיים האלה לשמוע דברים, מה שהיה בילדות של רבי אריה, קשר עם הרב עובדיה, זכר צדיק קדוש לברכה, דברים המיוחדים שהיו בתוך הסוכה, שהרבה אנשים מכובדים פה, הגיעו בחורים, יש לנו גם את האומן מספר אחד, דוד חפצדי, שיהיה לנו את השיר לכבוד מרן הרב עובדיה, כל הדברים הטובים. איך החג הזה, רבי אריה?
1: חג, חג של שמחה, חג של שפיזין, חג של מצוות. גם עכשיו, החג הזה, גם הרבה עבודה. בסדר, אבל זה גם חלק מהשמחה בעזרת השם.
0: דבר ראשון, אנחנו יוצאים מהתוועדות חסידית, עם מה שהתוועדות חסידית מועילה, אפילו המלאך מיכאל לא מועיל, אבל לא הביאו פה משקה. תביא איזה בקבוק מחיה או איזה לחיים ככה בקטנה, שנעשה לחיים, שנפתח עם זה. רבי אריה, אתה כל הזמן נמצא במרוץ. מרוץ אחרי העשייה והעשייה והעשייה, ועכשיו מתקרבים לעוד עשייה ועוד דברים טובים. לפני שכבודו הגיע, סיפרתי על רבי יוסי, חבר שלנו מתל אביב, הרב יוסי נתנו, שפניתי אליו בערב חג, באמצע כל הבלגן, ערב ראש שנה. פגשתי השכן שלי, אמרתי, תשמע, שזה יהודי בתל אביב, צריך עזרה. הגיע לו, היה לו איזה חוב קטן לארנונה, ומכמה שקלים פתאום נהיה 70,000. פניתי לרב יוסי, בלי לשאול שאלה, תחתיך, תוחרץ, כבר הגיע כבר לראש העיר, עוד שנייה הוא קופץ עליו. וכאלה הם אנשי העשייה של, שלכם, ואתה שעומד בראשם, שנתת את כל, נותן את כל הכוח, והדברים הנפלאים האלה לעשות עוד עשייה ועוד עשייה ועוד דברים טובים ועוד דברים טובים. תשמע, כבת ימי לבת ימי, תן לי איזה סיפור מבת ים.
1: אני אספר לך סיפור על בת ים, כשהגענו בשנת תפשין כפחת או כפתת, הגענו לשכונת רמת הנשיא, רחוב אלי כהן, רק אתה יודע מה זה רחוב אלי כהן שניים, היה, רק להזכיר את הרחוב, את המספר, היו מפחדים כבר מה...

0: השם מרחם, הם לא אשמים, אבל אספו שם את כל העולים החדשים, בלי שום חינוך, בלי שום דבר, והיה קשה מאוד. ונמצא פה הרב רזר חרר, שיותר צעיר, אבל גם הוא גדל אצלנו, אבל הוא כבר גדל כבר בשכבה יותר גדולה, אבל אני זוכר בשנה הראשונה שאחי הרבי יהודה זצל היה בגיל 11, אני הייתי בגיל 9, לא הייתה ברירה, עזבנו את הבית, והלכנו למטיפתא בחדרה, חזרנו, צריכים לבנות סוכה, חופש, סוכה צריך לבנות. נו, איפה? אין מרפסות, אין שום דבר. אבל זה לא סוכות של היום. אספנו קרשים, סמיכות, ובנינו מתחת לבית איזו סוכה קטנה שיהיה אפשר לאכול בסוכה. לימדו אותנו בישיבה מה זה החשיבות של סוכה. עלינו הביתה בחזרה בשביל להביא כלים, להביא דברים. תוך כמה דקות לא נשאר זכר מהסוכה. ופשוט מאוד, זה אי אפשר היה. ואז היה בית ספר ממלכתי דתי, הראל קראו לזה, אני לא יודע מה קוראים לזה היום.
1: עדיין הראל.
0: שם היו הבתי כנסת של האשכנזים ושלנו, וכל אחד קיבל כיתה, ובשבת היו מתפללים שם. ובנו סוכה, אתה יודע, סוכות של פעם עם חתיכת בד וברזל, והיה תור ארוך בשביל לאכול כזית בסוכה. עכשיו, אבא שלי זצל, כמנהג המרוקאים, רצה לעשות ארוחת חג סוכות, אתה יודע, עם כל הסלטים, עם אפריטיב, הוא לא היה רוצה לחכות בתור. היינו מתחילים סעודת ליל חג ב-11:30 בלילה, בשביל שנזכה לשבת בסוכה, עד שבאמת ייזכר לטוב הצדיק הגאון רבי יעקב עטיה זצל, שגם הוא היה באיזה מועדון, שם היה גומר להתפלל, והיו מתחילים את הריקודים שהשם מרחם מעורבים במועדון, עד שהוא בנה את הבית כנסת שלו, ואז היא התחילה סוכה, שישנו בה בסוכה, אז התחיל להיות קצת מקום של באמת של תורה וזה, אבל שם גדלנו, אבל תראו את הפריץ, מה שיצא משם, הגאון רבי לרזל חרר, שברוך השם היום רב של הוד השרון, הרב...
1: אז למדתי בכיתה.
0: כן, הגאון רבי אליה, הגאון רבי גיסי, רבי אליהו חרר, שהוא יותר מבוגר, אבל הוא גם אותו הכנסנו לי, אני ואחי הרב יהודה ואני היינו הבחורים הראשונים שהלכנו לישיבה, ואחר כך לאט, וכמובן שצחקו על אבא שלי, השם, אני בטוח שזה הסחר הגדול שלו בעולם, האמת, כמה להגו לו כל ה... כולם היו אנשי כפיים, אמרו לו, מה אתה משוגע, שולח שני ילדים שלך, כן, ללמוד בישיבה וזה, לך, שלח אותה, אז היה מודה לשלוח לטכנולוגים, כולם רצו להיות, אני יודע מה, חשמלאים, מהנדסים, מי יפרנס אותם, מאיפה אין להם, מה זה? ולאט לאט ברוך השם הוא עמד בניסיון, בעיקר אמא שלי הצדקת הגדולה שעמדה בזה, וברוך השם מה שיצא מבתי אמר, הרב סמג'ה, חתן של הרב בקשי דורון, והרב ארז חרר, ורב אליהו אל חרר, ועוד ועוד ועוד, היום בתי ים?
1: פעם היה בת ים, בוא תראה את השמקות, היום בעלי תשובה ים.
0: מה זה, בלי נרב, היום בת ים היום זה עיר של תורה, ברוך השם, זה בת ים, הנה, רוצית לדעת, זה רמת הנשיא.
1: חיות כפיים, רבותיי, שמספר סיפור ילדות, מרגש אותי, הרב אריה מזכיר גם את הרחובות, אני יודע מה, נפש, מול צעצועון שם, עם כל הדברים מסביב. תגיד לי, רבי אריה, אנחנו נמצאים מזמן שמחתנו. ושאלתי אותם ככה לפני זה בשידור, איך יהודי יכול להיות שמח? כל הזה עם הבלגן שלו, וזה עם העניינים שלו, זה בקשה לכאורה, בקשה... אתה לא יכול לבקש מיהודי להיות שמח, אתה יכול לבקש ממנו לשב ללמוד, אתה יכול לבקש ממנו עושים צדקה, להיות שמח זה דבר שהוא רוחני, איך יהודי יכול להיות שמח? אז הרמב״ם מסביר לנו, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, צריך לרקוד עם הרגליים, בפועל ממש, לרקוד עם הרגליים, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, תן לנו את נקודת השמחה שלך.
0: יש שתי מצוות בתורה, יחידות. שאתה מקיים אותם עם כל הגוף שלך. כל המצוות אחרות, אתה מניח תפילין, לא בשביל זה. כל מצווה ממצווה היא מתקנת את העבר באיזה... סוכות, סוכה ויישוב ארץ ישראל. אז אנחנו שנמצאים בארץ ישראל, על זה מה משה כל כך התאבל להיכנס לארץ ישראל, כן? וכי לכון בפריה, אז מה אמור בשביל לקיים את מצוות התלויות בארץ? אבל זה רק אחרי 14 שנה, קיימו את המעשרות, עד שכבשו את הארץ ועד שחילקו אותה. משה רצה להיכנס אפילו לדקה אחת, כדי שכל הגוף שלו, זו המצווה היחידה שהייתה למשה, שיוכל לקיים אותה בכל גופו. אז מה, כשאנחנו מתבוננים שאנחנו, הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, שאנחנו נמצאים בארץ ישראל, ואנחנו נמצאים בתוך הסוכה, ואנחנו מקיימים את שתי המצוות, כל גופנו, בלי לעשות שום דבר. כמובן שאם עוסקים בתורה ובשמחה ובסודות של מצווה ובשמחה של חג, עוד יותר. עכשיו, אם רק אדם מתבונן, אנחנו הקטנים, הג'וקים הקטנים, שבורא עולם נתן לנו כזה להיות עבדה ולהיות משרתה ולזכות בכאלה מצוות אדירות, אני לא אומר את האתרוגים.

0: ואת הלולבים ואת הערבות, כל המצוות של החג בכלל, כל הדבר הזה, ולישון בסוכה וכל הדברים האלה, צריכים לא רגליים על הרצפה לרקוד, צריך למעלה, באוויר לרקוד משמחה, שזכינו אתה בחרתנו מכל העמים. מי זכה עוד כזה דבר? איזה אומה בעולם שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם ונותן להם כאלה דברים
1: ענק.
0: הגויים קיבלו את המצווה הקטנה, רצו סוכה ובעטו בה בסוף.
1: חזק וברוך. טוב, באנו לעשות שמח, ושמחת בחגיך. אנחנו רוצים להזמין את דוד חפצדי, שיר לכבוד מרן הרב עובדיה יוסף, ואחרי זה יש לנו גם סוכה ולולב, הרב עובדיה. אחר מכן נשמע סיפורים מביתו של מרן, זכר צדיק קדוש לברכה. יש פה גילויים שהרב אריה לא חשף אותם, היום הוא חשף אותם לראשונה.
2: חג שמח לכולם. היה מה שרבי אריה אמר, יש פסוק, ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון. מה עושים בשלמו? סוכו ומעונתו בציון. שנזכה תמיד לקיים את כל המצוות כולם בעזרת השם.
1: אמן.
2: כפיים למשה קליין, האלוף.

0: חג שמח לכל עם ישראל. רדיו קול ברמה, בעזרת השם יעלה מעלה מעלה,
1: ברוך השם. חיים ביטון, תגיד לחיים.

0: אלונו מלך העולם בטוב והמטיף. באמת.
1: עמי, אתה מספיק מסלול גם בלי זה, אל תעשה שטויות.
0: אבל חרר, עכשיו מנינו אותך.

0: נשוב לחידודון עם עמי מימון. אישי ולימור חלילי, שידוכים בהדמה אישית ומקצועית, התמחות בשידוכים לרווקים ורווקות, גרושים וגרושות, אלמנים ואלמנות, לכל המגזרים ולכל גיל. 050-363-1140 בהמלצת גדולי ישראל.
1: אקירי את סנסילייט אייס של סנסיקה, הסרת שיער בבית מעולם לא הייתה כל כך מהירה ועוצמתית. קבלי 60 ימי התנסות עם החזר כספי מלא. חייגי כוכבית 6141 וקבלי עכשיו הצעה מיוחדת למאזינות רדיו קול ברמה.
2: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
3: מה? גם ויטמין B12?
4: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
5: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים. פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9, שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק. ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים. יד חרוצים 19 תלפיות ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ. או בכוכבית 4989. MG, made for more.
9: 3 יוצא 1. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים 3. כן, 1 = 3 על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
11: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
12: החיים עמוסים, הגוף מתוח,

0: פרסטו של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
1: למתח, לחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כיף לב. אני משתמשת בפרסטו, אני מרגישה שינוי, פחות כזה בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
0: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה. בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן, הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת, מומחי על ושירותים רפואיים מובילים, קרוב לבית, מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-0910.
2: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
3: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
4: דנונה, בא מכל הלב.
3: חג סוכות שמח.
5: בשבילך ובשבילי.
6: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: תנו לו. אלוף, אלוף, אלוף, אלוף. טוב, עשינו פה לחיים, עשינו פה שמח. עכשיו אנחנו נכנסים עכשיו לאיזה משהו מיוחד במינו. רבי אריה, אני רוצה לומר לך תודה בשמי, בשם כל מאזיני של רדיו קול ברמה, בכלל, כל עם ישראל. תקופה אחרונה, בליץ של רבני ערים, ירא שמיים בתכלית, חבר'ה שיודעים לפסוק את ההלכה כמו שצריך, תוך כדי שתייה שעשיתי פה הטוב והמטיב. חבר שלי מהכיתה שהייתי לגונן לו את השם ניסים כל הזמן. הרב אלחר אומר לי, בואי נה, אתה לא יכול בלי לאכול משהו. חכה, גם לא התחלנו. אז דבר ראשון, בוא נדבר על רבני ערים.
1: כן, ברוך השם, באמת זו זכות גדולה מאוד. אנחנו, שגדלנו על ברכי מרן, מי שלא ראה את המסירות נפש של מרן, עוד לפני שקמה התנועה, אני מדבר עוד לפני 50 ו-60 שנה, אנחנו בת ימים. אתם יודעים כמה מרן הקדיש בשביל להביא רבנים לבת ים? את הרב בקשי דורון זצ"ל, את הרב יוסף בר שלום זצ"ל, ואז...
0: היה מושא שיעורים אצל הרב מזרחי בבית כנסת מרום ישראל.
1: לא, רבי מאיר
0: בר נס. רבי מאיר בר נס, נכון, סליחה.
1: מרום ישראל זה משהו אחר.
0: הביא לי ספר לביאתכם.
1: כן, אתה... במרן, אז היה בודד, לא היה מי ששלט, זה היה מבדל שלטו אז, מי שלא היה לו פנקס כחול לא יכל להתמנות לשום דבר שבעולם. ומרן לבד, בודד, היה נלחם נגד כל... באיזה מסירות נפש, מה היה בבת ים אז? הרב... והם עשו את המהפכה הגדולה, הרב בקשי דורון, כשהיה רב שכונות, היה מגיע ברגל במרחקים בשביל שני אנשים, היה הולך קונה מכונות גילוח לתת לאנשים, ומאיזה מסירות פלטות ושעוני שבת.

0: אותו דבר בחיפה, אותו דבר בכל עיר בישראל, מרן מסר. אני זוכר שאחרי שקמה תנועה והיה לנו כוח והיה לנו השפעה, בשנה הראשונה, בתשמ"ה, היה, אני לא אגיד שמות, כיוון שאני לא רוצה לפגוע, היה בחירות באיזשהו עיר בצפון. ומרן רצה להריד שם אחד מחשובי הדיינים הספרדים, שהוא נפטר לפני שנתיים, שלוש. תמיד חכם חשוב מאוד. והעמידו מועמד אחר, ומרן כל כך כאב לו, והוא עבד כל כך קשה, ובסוף על חודו של קול, הוא לא נבחר. מרן במשך שנים ארוכות, ואחר כך הגענו לתשין, כבר 20 שנה אחר כך, שכבר היינו חזקים, משרד הפנים, הרב אלי סביס היה שר הפנים, והיה עוד פעם בחירות בעוד איזה עיר אחד בארץ, קטנה. ומרן, והיינו בטוחים שהכל מסודר, שר הפנים, הכל, ולצערנו רב, לא עזר. מרן במשך עד פטירתו לא שכח את הדבר הזה. הוא אומר, מה אתם חושבים? אני צריך רבנים, אני צריך כאילו מקורבים. רב טוב בעיר עושה מהפכה בכל העיר, בעיקר אצל הספרדים. הרב זה הסקרות והחתונות והשלום בית והחינוך והכשרות והרבצת תורה ושיעורי תורה ופסקי הנחות, וככה מרימים את העיר הזו. ולכן מרם בשמיים בטוח שמח איתנו, אבל זכינו באמת באחרי תקופת יובש נוראה שלא הלך, כל פעם מישהו אחר תרפד את זה, וברוך השם בליץ אחד אדיר, למעלה מ-22 ערים, כולם תלמידי חכמים, כולם ממשיכים בדרכו של מרם, כולם פוסקי הלכות. מישהו היה חולם שבהוד השרון, שלצערנו הרב יש לה הישג אחד גדול שמצטיינת בו מספר אחד בארץ, העיר הכי חילונית בארץ. ככה נתנו לה, אני יודע, בכל הסטטיסטיקות שלהם. וראש העיר מרץ, או פחות אפילו מזה, ובכל זאת זכינו שם שהרב ארז אלחרן, נקי, צדיק, ישר, בלי שום משחקים, בלי שום זה. נכון, היה קשה להם לצאת נגדו למלחמה, למה גם הוא היה בצבא, כן? אז הנה, חייל בצבא, גם בצבא השם וגם היה חייל בצבא. ובכל זאת היה מלחמות ומאבקים, וברוך השם. אתם יודעים מה הוא עשה בחודשים האחרונים, רק שאני עוקב אחריו? אני כבר 17 שנה מחכה בשביל למנות אותו בראש שרון ולא הלך. אחרי 17 שנה, תוך כמה חודשים, אתם יודעים מה היה בסליחות בחודש אלול בהוד השרון? בעיר חילונית לגמרי, מאות בני נוער ותפילות ושיעורי תורה. פגשתי כמה צעירים שבאו אליי בזה, וחשבתי שהם רוצים בטח להתווכח איתי. לא, תן לנו עוד, הרב ארז, הרב ארז, הרכו שלנו. אמרתם, תנצלו אותו מהר, למה אומרת אני מקדם אותו לעיר יותר גדולה. אז תעשו את זה מהר ותנצלו אותו בכל דבר. וככה ברוך השם בכל עיר. תל אביב, עמי, אתה היית מאמין שרון חולדאי וכל 31 חברי מועצה הם הבוחרים, הם 50% מגוף הבוחר, יש לנו סך הכל שם שני מנדטים מתוך כל ה-31, וברוך השם הצלחנו, והיה מועמדים והיה מלחמה גדולה מאוד ובגצים, והרב זוודיה כהן, אחד מהתלמידים המובהקים של מרן שממשיך בדרכו, ראש אבות בתי הדין שם, היום יושב על כיסאו של מרן בתל אביב. מרן היה רב ראשי לתל אביב. אתם יודעים איזה שמחה גדולה דמר הזה, וברוך השם זכינו באמת. אני רואה בזה איזה זכות אדירה, עם כל ה... לצערי, היום יש כל כך הרבה מועמדים, ברוך השם לשמחתי, אבל כל מועמד, כל רב שנבחר, יש לי איזה 50 רבנים שיש להם קפדה עליי, למה לא תמכנו בהם. יש לנו ברוך השם צרות של עשירים, אבל בכל זאת זה שווה כל מעמד שבעולם, בגלל הנחת רוח שזה עושה לבורא עולם.
1: חזק וברוך. הרב יוסף, תגיד לי, אתה בודק את המבחנים של הרבנים, לא? אה? עשה, עושה כזה. אז הוא אמר שיש הרבה רבנים ש... זה, כמה יש בערך? 6,470 נבחנו לרבנות. תשמע, אין דברים כאלה, לא יודע. כתוב עתידה ארץ ישראל, כתוב עתידה ארץ ישראל עם מתח לכל העולם כולו, אולי נראות ערים, ניו יורק, כן, ארץ, צריך לטפל בזה. לוס אנג'לס, הנה, כל ה...
0: ברוך השם.
1: כל הדברים מסביב. הרב אלחרר, מה נשמע? התגעגענו אליך. איזה...
2: מועדים לשמחה, חגים, מוזמנים לססון.
1: כיף, כיף, ברוך השם, כיף. תן לי איזה דבר תורה ככה. רגע, עבדו עליך פה, אתה יודע, גם ככה.
2: אז קודם כל, מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון. ברשות, באמת, ידיד נפשנו היקר, מקים מעולה של תורה, רבי אריה דרעי. ברשות, ידידי היקר, רבי עמי מימון, כל החברים, הרב חיים ביטון, כל האברכים, הבחורי ישיבות היקרים. אני אגיד משהו בקצרה בסייעתא דשמיא. כתוב, אנחנו אומרים כל הפעם וחוזרים על זה, פרוס עלינו סוכת שלומך, סוכת רחמים ושלום. מה הקשר בין סוכה לשלום?

0: כל הזמן, כל הקשר הזה, מה העניין? היסוד, אני חושב, שסוכה ושלום זה דבר אחד. למה אנחנו מקיימים את המצווה של סוכה? זכר לענני הכבוד. הגמרא אומרת, שלוש מתנות ניתנו לישראל. מן, בזכות משה. ענני הכבוד, בזכות אהרון. ובאר המים, בזכות מרים. אז יוצא שכל ענני הכבוד זה אהרון. מהי מידתו של אהרון הכהן? שלום, אוהב שלום ורודף שלום. בספר חרדים, רבי אלעזר אסקרי, זכותו יגן עלינו, אומר דבר פלא פלאות. כתוב במשנה, אוה מתלמידיו של אהרון. אוהב שלום ורודף שלום. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. שואל החרדים, מה זה אוה מתלמידיו של אהרון? איזה לשון זאת אוה? זה בעברית אוה? אומר בעל החרדים רבנו אלעזר אסקרי, אוה שאדם רוצה שיהיה שלום, צריך לעשות את עצמו הוויה חדשה. הווה מלשון הוויה חדשה. אז כשאנחנו רוצים לעשות שלום, צריך כל אחד לוותר, כל אחד למחול מכבודו, לעשות את עצמו חדש. אבל שמעתי פעם בשם הרבי מלובביץ' יסוד נפלא. אהרון הכהן מלמד אותנו עוד יסוד. אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אוהב שלום, אומר הברטנורה במקומו. רודף שלום במקום אחר. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אומר הרבי מלובביץ', זכותו יגן עלינו, אמן. אומר הרבי, אוהב שלום, אדם שאוהב שלום ורודף שלום, אז ממילא הוא אוהב את הבריות. אדם שאוהב את הבריות, אדם שאוהב אנשים, התוצאה שלו זה מקרבן לתורה. אדם שיש לו אהבת ישראל אמיתית, אוהב שלום ורודף שלום, אז בנפש שלו הוא לא צריך עכשיו להיות מקרב רחוקים מיוחד במינו, דרשן בחסד עליון, מרצה בהידברות. אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, התוצאה שלו זה מקרבן לתורה. אני יכול להגיד לכם, אתמול בבוקר אשתי באה ואומרת לי, אני צריכה קצת עגבניות. טוב, הלכנו מהר, נכנסנו לירקן.
1: רגע, שרי רגילות?
0: לא רגילות, שרי כאן. הלכתי לקנות, בגלל שנכנסתי בהוד השרון, אני זהו, אני תושב הוד השרון, כן, ברוך השם. נכנסתי לירקן, נכנסתי, שאלתי, אמרה לי, תביא גם קרפס בלי חרקים, טוב. אני נכנס, יש, אין. אבל ראיתי שם איזה בחור, ככה, עם קרחת אפס, מתוק מדבש, ליטפתי אותה, אמרתי לו, מי אתה חמודי? לא מכיר אותך, עשיתי לו ככה, מי אתה? אומר לי, פלוני אלמוני. אמרתי לו, איזה חמוד, למה אני לא מכיר אותך? תבוא אליי לשיעורים. אומר לי, איפה השיעורים? אמרתי לו, טוב, הלכתי. בשעה שתיים, זה היה ערב שבת, לא אמרו, סליחה, בערב שבת, ערב חג. בשעה שתיים אני מקבל טלפון מספר, שלום, הרב ארז, אמרתי לו, כן. אומר לי, מדבר, הבחור מהירקן. אמרתי לו, איך הגעת אליי? אומר, הגעתי, נתנו לי את הטלפון שלך. אומר, אני רוצה להגיד לך, חייכת אליי היום בבוקר, ליטפת אותי ככה, אמרת לי שאני חמוד, כמה זמן לא קיבלתי כזאת מחמאה, אני רוצה לבוא לשמוע שיעורים ממך. מתי השיעורים שלך, תגיד לי.
1: חיית כפיים, אבותיי.
0: אני לא קוסם ולא שום דבר, אבל אחים יקרים, הלבבות פתוחים, עם ישראל, הלב פתוח, לא מחפשים, אנשים רוצים בקלות חיוך, אתה מקרב לאנשים בתשובה. במילה טובה, במחמאה, הזוהר הקדוש כותב, כמה חמור דיבור לשון הרע, אומר הזוהר הקדוש, שכל דיבור שאדם מדבר, כמה רע הוא מוריד לעולם, כמה מלאכי חבלה. אומר רבי שמעון ברוך הוא בזוהר פרשת מצורע, אדם שיכול להגיד מילה טובה לחברו ולא אומר, יענש, כי כמו שדיבר לשון הרע, למה? כי הוא יכל להגיד מילה טובה לחברו. אחים יקרים, כל אחד ישתדל לפרגן, לתת מילים טובות, איזה יופי, איך אתה נראה טוב, איזה דברים, איזה אוכל. כל הזמן, זה הקירוב רחוקים, אתה אומר מילים טובות, אתה נותן חום, אתה נותן מחמאות, מחייך לאנשים, לבד ומקרבן לתורה. הקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו, שסייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא ירומם את מזלם של עם ישראל, ונזכה בקרוב ממש לגאולה, אמן ואמן.
1: אמן, אגב, עכשיו מוציאים ספרונים לילדים. העגבניה שהצילה, כועסו חכמנו. רבי אריה, תן לי סיפור על מרן הרב עובדיה יוסף. אנחנו ממש, אתה יודע, יש אנשים משתוקקים לשמוע סיפורים מהבית. תן לנו סיפור על הרב.
2: כן, אני אעשה לי, יש הרבה סיפורים, אבל סיפור שגם קשור לסוכות, אבל זה לפני הרבה הרבה מאוד שנים, אבל כדאי לשמוע. כולם שמעו בטח על הגאון הגדול, ראש ישיבת כל תורה, פוסק הדור, רב שלמה זמן אורבך, זכר צדיק וקדוש לברכה. ביקרתי אצלו בחול המועד ביחד עם שני ידידיי הגדולים, זכר צדיקים לברכה, הרב אורי זוהר והרב מיכל גוטפרב, שהיה אחד מגדולי גבי הצדקה שבירושלים. הלכנו לביקור חג אצל רב שלמה זלמן בשערי חסד,

0: זה היה בחול המועד, ורואים את הרב שלמה זלמן יושב עם יביע עומר חדש, מלא קיפולים, ספר שיצא כמה שבועות לפני זה באדר, ומרן היה מקפיד לשלוח לו את כל הספרים שיוצאים, והוא שלח לו, וכמובן הספר היה סגור, רב שלמה זלמן לא פתח אותו על זה. אחד מהשלושתנו, לא אגיד מי, ניסה ככה לגרות את רב שלמה זלמן, נגיד לו, זה מה שהרב לומד בעסוקה בחול המועד, תבין, שתבינו, מרן, אנחנו זכינו, אתם הצעירים, לראות אותו מלך העולם. באותן תקופות זה לא היה כל כך פשוט ולא היה כל כך ברור, לא כולם הכירו את גדלותו ולא כולם ידעו להעריך. ואז שלמה זלמן, מי שהכיר אותו היה כל כך פתאום חביב מאוד, אבל פתאום הוא תפס רצינות. הוא לא לקח את זה כבדיחה, הוא זה לקח ממש בקפידה ואמר, אתם יודעים מי זה הרב עובדיה יוסף? זה שהוא היום פוסק הדור, זה בדור שלנו, דור חלש. אני אומר לכם וקובע לכם, אומר, שאם היה לפני 100-150 שנה, בזמן רבי יצחק אלחנן ספקטור, ובזמן הוא הזכיר שמות של גדולי הפוסקים שהיו אז, גם אז הוא היה נחשב אחד מפוסקי הדור. אז תאריכו, הם נהיו ממש, והם ידידים שלנו, הם לא היו חלה וחסנה, אבל הם לא האמינו שרב שלמה. ואז אני עניתי ששלמה הזה, אמרתי לו, שאלתי אותו שאלה, המנהג של הספרדים, המרוקאים, היום זה כבר מנהג נפוץ, אבל היה לעשות לחיים משיקים כוסיות, כן? מישהו העיר לי שזה מנהג של גויים, שפחדו המלך עם הרעל, כל מיני, מישהו העיר לי את זה, אמרתי לא יכול להיות, אבל אני שאלתי רבי שלמה זלמן, שאלתי את רבי שלמה זלמן, אומר, קודם כל אם זה מנהג ישראל, אז בטח זה לא מנהג גויים וזה, אבל אני לא יודע מה המקור של זה. אומר, שמעתי גם, לא יודע מה המקור של זה. נו מה, יש לי את הכהן הגדול, את האנציקלופדיה של כל העולם. בשבת הייתי אצל הרב עובדיה, ואני אומר לו, סיפרתי לו מה שרב שלמה זלמן אמר קודם כל על אבי עומר, הרב כל כך התרגש מענבותו, אומר, רב שלמה זלמן הוא ידיד שלנו, הוא אוהב אותנו, קצת, זה, אמרתי לו, לא, הוא אמר את זה בכל הכוח, בכל הזה, זה מאוד שמח את מרן. ואז אמרתי לו ששאלתי את רב שלמה זלמן על הלחיים, על אם זה מנהג של גויים. הוא אומר, מה נעליך? הוא אומר שמסתום איזה מנהג ישראל, אבל הוא לא ידע להגיד את הטעם. הוא אומר לי, מה פירו? הוא אומר לי, יש מדרש עתיק, קדמון, מלפני למעלה מאלף שנה, שאומר סיבה פשוטה, למה צריך לעשות את זה? ואז מרן, ככה בחן שלו, לאט לאט מסביר, מביא את הכוס, לוקח את הכוס ואומר, תשמע, אומר היין, הקדוש ברוך הוא ברא את כל הדברים בעולם כדי שאדם ייהנה בהם בכל גופו, בכל האיברים שלו. הוא אומר, יין, תראה, יש לו צבע יפה. מי נהנה מהצבע? העין. יש לו ריח, מי נהנה מזה? האף. וכמובן, טעים מאוד, מי נהנה מזה? החך, הלשון. היחידי, העבר היחידי שלו נהנה, זה האוזן. אז מה עושים? משיקים לחיים, בכוסיות, לא בפלסטיק האלה, לא, בכוסיות של יפה, ואז מהצליל גם האוזן, ואז כל עצמותיי תאמרנה, מי כמוך השם. אחר כך הייתה לי הזדמנות ופגשתי אופה מטר בשלמה זלמן, סיפרתי לו את זה, הוא כל כך נהנה, הוא אומר לי, פעם הבאה, רב אריה, יש לך את מרן, את הרב עובדיה יוסף, אל תשאל אותי שאלות, כן? יש לך את מי לשאול, תשאל. הנה, אלה גדולי ישראל, איך שהם היו חיים, באיזה ענווה אחד עם השני, באיזה שמחה, איפה זכינו לתקופה הזאת. זה היה, אלה היו גדולי ישראל, וזה היה מרן. כל מקום ששאלת אותו, כל דבר ששאלת, ובחן ובחסד, היה יודע להסביר ולנמק כל דבר.
1: שהכוח גדול, הרב אריה דרעי, פרסומות בכל ברמה, חדשות, מיד חוזרים, ביתר שאת וביתר עוז, משה קליין, תן לנו זקרית הקומזיץ, עם כל העניונים.
2: הבחורים הקדושים

0: משה חדד, תן לנו בבקשה מהר.
1: לא, הוא אומר את זה.
2: אני חדד גאה, שעכשיו עושה כסף לצערנו. כשאני אצא לפנסיה אני חוזר לחדד.
3: גם עכשיו
2: לחזור. אם אריה דרעי מגבה אותי, הרב אריה דרעי מגבה אותי כלכלית, אני עכשיו מחליף לחדד. יש לי גיבוי, זהו. חיים, תכין את הצ'קים. השתדרג שמול העד. כולם איתנו ביחד.

0: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.
1: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
2: שלום רב לכם ומועדים לשמחה, השעה 3, הנה החדשות. צה"ל הודיע כי חוסל מחבל, צלף בזרוע צבאית של ארגון הטרור חמאס, הוא חוסל מן האוויר בדרום רצועת עזה. הודעת דובר צה"ל צויין כי הוא קידם לאחרונה מתווה טרור נגד כוחותינו. יחידת הלוחמה בטרור בבריטניה עדכנה כי חקירת ניסיון הפיגוע שסוכל אתמול ליד בסיס חיל האוויר האמריקני בממלכה הובילה למספר כיווני חקירה חדשים. עוד נמסר כי כל העצורים הם אזרחי בריטניה. כלי התקשורת באיראן פרסמו מסר כתוב מטעם המנהיג העליון מושטבו חמינאי. בהודעה נכתב, יש הרואים בנו את המעצמה הרביעית בעולם. כיום, כוחות האויב לא מעזים להרחיק מעבר לים הערבי. בקרוב יגיע היום שבו יתואר הים הערבי מנוכחותם. בנעמנו ממלאים את הכיכרות והרחובות ברחבי המדינה בנוכחותם האחראית. כך לשון הודעת המנהיג העליון של איראן. המשפט הצבאי בשומרון האריך בשמונה ימים עד 4 באוקטובר את מעצרם של שני הפלסטינים שחשודים בהחזקת אמצעי לחימה, הכנה לביצוע מעשה טרור והכשרה דרך מעבר או מנהרה לשם ביצוע עבירה או הימלטות בקלקיליה. החשודים נעצרו בשבוע שעבר בפעילות בעיר שבה המשטרה טענה שנחשפה מנהרה בעומק 25 מטרים, ואילו בצהל טענו כי הותרו שני פירים בעומק של כ-12 מטרים, אך נשללה הימצאות של תוואי מנהרה. מעצרם של שני חשודים ישראלים שנעצרו בפעילות הוארך ביום חמישי האחרון עד מחר. ולסיום, שמחת חג והקבלת נר רבות התקיים הערב במונו של ראש ישיבת אמרי דעת ונשיא איחוד הקהילות הגאון רבי שאול גבאי בסוכה הסמוכה לקריית הישיבה בשכונת בית וגן בירושלים. במעמד ינוגנו פיוטי קודש מקדמת דנה כמסורת אבותינו ובליווי כלי זמר. התחזית מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
4: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מידות היום, מידות החום היום, רגילות לעונה. הלילה ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
4: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: ידע. תגיד לי, שראיתי אותך שר פה, מה העניין? אולי תפתח תוכנית מוזיקלית, מה העניין? מאיפה אתה יודע לשיר ככה?
1: רב אורי זוהר הצדיק, כשהיינו, מי שזוכר, את ה-1800, את התוכניות
0: האדירות. כן. אורי יושב עם הציצית ככה בחוץ.
1: ברוך השם, אלפי ילדים נרשמו אז, בני תורה היום. והיינו שרים לפעמים כל מיני שירים שהיו אז, רב אורי, כל תוכנית, היה אומר לי, תשמע, עברתי על הרבה זמרים, אתה גדול המלחינים. אמרתי לו, עד כדי כך, אומר לי, אין שיר שאתה לא מלחין אותו מחדש.
0: תקשיב, אני...
1: אז הנה, קיבלת את התשובה.
0: אני אספר לך, אני התחתנתי כשיצא השיר ברוך הבא, בן לך מושיח של פריד, תפשין לנון דלד. קיצור, הזמנתי את דוד חיילורי מפה, מירושלים, תבוא לשיר אצלי בחתונה. דוד חיילורי, דוד חיילורי.
1: לא, כן.
0: חיילורי, מה אתה? נון דלד, אני אומר לך. קיצור, אז דוד חיילורי, הוא עשה לחן חדש לברוך הבא מלך המשיח, מה שהוא סיפר. עשה ברוך הבא, ברוך הבא, מלך, עד שהיינו אומרים את הוידאו, אשתי ואני צוחקים על הדבר הזה. אז רגע, אז תן לי את האחת, שמונה, אחת, אריה, אחת, שמונה,
1: תיישר, זאת, נו.
0: עד החמים, קלידן, תן לנו תהיה השעה הזאת שעת רחמים ואת רצון מלפניך. היי, היי, היי, תהיה השעה הזאת. זה לפני שהוא נולד, אני לא יודע אם הוא יודע את זה. רחמים. לא נסבך אותך, לא נסבך אותך. אבי ארי, אני רוצה לומר לך, יש הכוח גדול על כל הפעילות. עשית דברים.
2: יש שיר שחייב אבל לבצע. ולהקדיש אותו לרב אריה דרעי.
0: מה?
2: אתה יודע, בדיוק כשיצא הקמפיין של ש"ס, דרך אמונה בחרתי, יש לי שיר בדרך אמונה בחרתי, שאני כתבתי והלחנתי, ביחד עם אלחנן אלחדד, אחד האבריחים המוכשרים, והשיר הזה נגע בכל כך הרבה לבבות, זה אז אגם כשיצא מהשבי, בהשראת הסיפור שלה, ישבתי וכתבתי שיר ביחד עם אלחנן אלחדד, השיר הזה חצה מגזרים, וכשיצא הקמפיין, כולם שלחו לי, איפה הזכויות יוצרות? אז אני מוותר על הזכויות יוצרות בשביל ש"ס, לא מחפש זכויות יוצרות, כי גם אין לי זכויות יוצרות על המשפט הענק הזה, אבל אני רוצה לשיר את השיר הזה פה ולהקדיש אותו בעזרת השם למען ההצלחה של כל עם ישראל.
0: אמן.
2: שהטוב יגבר על הרע בעזרת השם, והמשיח יבוא ויגאל אותנו מכל הצרות. אז אני אעשה את השיר הזה. אנחנו מוכנים?
0: מה זה מוכנים? מוכנים לגאולה? הכל מרושים, אבל בסדר. שיבוא כבר.
2: יאללה, אני מתחיל.
0: תנו לו כפיים.
3: בהרבה דרכים ניסים.
2: אני לא צריך לשיר, זה המקור.

0: אבי ארי, היה כיף, תודה רבה. ימשיך לעיסוקים, הרב אלחרר. אנחנו ממשיכים בחפלה, רבותיי, ברוב שירה וזמרה, שידור חי, רדיו קול ברמה. דוד, תן לנו מצב רוח.
1: עובדיה,
0: קז אתכם לשלום אבי אריה. בואו נעשה פה בלגן, רבותיי.

0: كل مرمى مسمحي متملي
1: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון. המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג. אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: טוב שמבצעים בבר כל טוב.
3: גבינת נפוליאון, תנובה, רק ב-11 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה, ליטר אחד, רק ב-8 שקלים ו-90. יין אקסלנס, אימפריאל או קלאסיק, שני בקבוקים, רק ב-50 שקלים. פריגת, קליר, נביעות פלוס או פיוסטי, ליטר וחצי, 3 בקבוקים, רק ב-18 שקלים ו-90.
4: כבוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. בר כל טוב וכל ברכה.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
7: שמן ספיד של הנטורופת דוקטור אליהו לוי עזר להימנע מניתוח שחיקת סחוס. הרופא
8: אפילו אמר לי שאני צריכה להגיע כמעט לניתוח. אני כל פעם מורחת אותו ופשוט בן אדם אחר. כאילו הקימו אותי לתחייה.
7: יתקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
9: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. אגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו, רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.

0: מה? גם ויטמין B12?
1: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
2: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מתרים בטבריה עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, והשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרן הבית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000 04-950-9000.
3: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9, שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG, made for more.
4: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי ראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
6: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
5: להזמנות חייגו 055-910-6308.
7: בשבילך ובשבילי.
8: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: Ragga Mode, שני עוברים בציג שטס לרבי. רגע, רגע, עובדיה. רגע, עובדיה, אני רוצה משהו, משהו לקורדים, עובדיה. כל הקסטל השתגרו, טלפונים.
1: כל הקסטל,
0: אני רוצה לספר. רגע, רגע, רוצה לספר לניאזוס, תדע, אנחנו תכננו לעשות את השידור הזה במבשרת, בקסטל. הזמנו כבר איזה 500 קובות, וחפלה, חפלה, וכולם מחכים שם עם הקובות, הם מסירים בחוץ, מחוץ לבבשרת. יש את הנכנס, במקום מקבל ערבה, מקבל מבשרת. בקיצור, חייבים להקדיש להם איזה שיר לכל החבר'ה בקורדית, עובדיה. רגע, היום יש את ההופעה בבנייני אומה, לא? נשארו כרטיסים? רבותיי, שלושה כרטיסים אחרונים, הוראת קבע, 1-800, 700, 700 מאוד. טוב, עובדיה, עזוב את העניינים, גם הברוק לעובדיה שוצא נעימות, משהו, פצצה, נמצא ברשת, חפשו את זה. זה נקרא הפנן של עובדיה, נכון? פנן.com, נקודה למחשבה, נקודה שטרודל, נקודה הוגת הפרועץ. יאללה, בואו נעשה שמח לכל הקורדים, משהו לקורדים, לא נעים. מחר אנחנו עושים עם ציון גולה לכל התימנים, אנחנו עוברים את כל העדות. הלילה הילולה של רבי נחמן? אז היום מביאים איזה כיפה פונפון משהו. נו, מה העניינים, מאוד?

0: יש לנו עכשיו 200 אלף על הקווים, 200 אלף איש מאזינים לך עכשיו. לא מזכותי, מזכות פנייה זו.
1: נותנים לנו גור ומרום, תום אשי חלום.
0: למה סגרת לו את המיקרופון? הלו, אה, סאונדמן.

지금 더 저기. 네. 너 저렇다 찍고 뒤에 불 한번 더 넣어봐. 강하다 있어봐.

0: Yes, odd. Yes. חביבי!
1: מוקדש ליחצן מספר אחד, אסף משיח, שאני אוהב אותו. בלבולים!

0: עובדיה, נעשה הפסקה קצרה, מודה. ניתן לדוד לשתות משהו. למלון נעים, הוא כבר שר 38 דקות ברצף. דוד, תשתה לך איזה משהו. תן לו בבקשה מיץ ענבים שם. פרסומות, מיד חוזרים.
1: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.

0: שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קר תבקר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
5: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
6: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
7: מארז טפוצ'יפ סליץ', 12 יחידות רק ב-12 שקלים ו-90. נשנושי קרקר, 300 גרם בייגל בייגל, רק ב-8 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד פרה, 100 גרם אליט, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. נקניקיות קפו, מחפוד, עטרה, קהילות או שארית רק ב-9 שקלים ו-90.
8: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. בנתיב החסד.
9: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו. רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
10: ארגון תהילה לדוד מציג. שמחת תורה עד בלי די. במלון מטרים בתווי. עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, בהשגחת בדצה עדה חרדית ירושלים לפי שיטת מרנה בית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000. 04-950-9000.
11: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
13: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
12: להזמנות חייגו 055-910-6308.
14: החיים עמוסים, הגוף מתוח. סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
15: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
14: התקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
16: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
17: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות משקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יאציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
18: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד. האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
19: מוצר חלל, נבחרת מנצחת, של רכיבים צונתיים.
20: מה? גם חלבון?
21: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
22: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
23: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
24: במהלך הפרסומות עשינו פה שטייגן עם למעלה מ... 100 בחורים, השם ישמור אותם, עליהם עומד העולם, תו להם מחיאות כפיים. דוד, אתה ראית דבר כזה? איזה שליטה, איזה בלגן. אמא של דוד המלך, סבתא של ירמיהו הנביא, אמא של אברהם אבינו, אמא של אברהם אבינו? אה?
25: ילטה.
24: אשתו של רבי נחמן?
25: ילטה.
24: גם היא? ילטה?
25: לא, זה ששרפת...
24: לא, חשבתי רבי נחמן מאומן.
25: לא, רבי נחמן של פעם.
24: לא הכרת אותה, אתה אומר. הלילה לולה של רבי נחמן. טוב רבותיי, המסוקים של ביבי באו לקחת אותנו. איזה מלך מלך הכי הרבה זמן? לא ביבי, איזה ביבי, יום יום. הלאה. איזה מלך מלך הכי הרבה זמן? מנשה 55, מי מעליו? לא. אה פתאום. נו, יוסף, 80 שנה. יאללה, דוד, תן לנו חפלוואט, באנו ליהנות. פינקו אותנו כאן מטעם ה... המחלקה של מחלקת קורסון, יעקב, בכבוד.
26: נעשה לנו השף זכה וברא.
24: מי מספר?
26: מי מספר את המלך?
24: ספר, מה זה? אז היה מלכות בית דוד והיה מלכות ישראל. נתין של בית דוד, תקשיב, תן לי לענות. יו, זה בעייתי אתה, יו. תגיד, אתה קורדי אמיתי או שחייצי? היה שני קורדים מתו בתאונת דרכים. שומע? שניים מתו בתאונה, שניים בשחזור. עזוב, זה לא בשבילך דוד, בואו נדבר עכשיו לעניין. אז תקשיב, אז היה מלכות דוד והיה מלכות ישראל. אז נתין של מלכות בית דוד, הוא לא היה מתחת לבית ישראל. אז לכן להפך, הבנתם? אם אתה אוהב לך, לא על זה, ככה מופיע. ככה הרמב״ם כותב. בכל אופן, רפי אוחנה נשרף גמר הסוללה. בואו נעשה שמח, יאללה, קדימה.
26: חבוד, השם זכה וברא.
24: של זנקה ובאה, זה...

0: התוכנית הבאה, המבוקשים, בהגשת אמירם בן לולו.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: שולי רנד מגיע לאושפיזין. איי איי
3: איי, איזה עצבות.
2: ישראל כהן מארח את שולי רנד לשמחת חג ושיחה אישית.
4: עומד לי על הלשון, נגיד לך, תפסיק
2: אותי. יום רביעי, חול המועד, בשעה 20:00, כאן, בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
5: זה בשידור.
6: זה בשידור.
7: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, מ-19:00, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
8: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
9: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה, וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
10: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
11: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
13: אישי ולימור חלילי, שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית. התמחות בשידוכים לרווקים ורווקות, גרושים וגרושות, אלמנים ואלמנות. לכל המגזרים ולכל גיל. 050-363-1140. 050-363-1140. בהמלצת גדולי ישראל.
14: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת. מומחי על ושירותים רפואיים מובילים. קרוב לבית. מרפאות מומחים. סיטי, MRI, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-0910.

0: עכשיו 03-677-7772.
1: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים והאהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
2: מוצר חלל, נבחרת מנצחת רכיבים
3: תזונתיים. מה, גם חלבון?
4: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
5: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר.

0: 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
1: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
3: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
4: דנונה, בא מכל הלב.
3: חג סוכות שמח.
5: בשבילך ובשבילי.
6: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה.
7: קול ברמה, החדשות.
8: שלום רב לכם ומועדים לשמחה, שעה 4, הנה קיצור החדשות. מתווכים צפויים לקיים שיחות נפרדות עם ארצות הברית ואיראן מחר וביום שלישי, כך אמר גורם רשמי המעורה בפרטי המסע ומתן לסוכנות הידיעות רויטרס. הוא ציין כי שר החוץ האיראני הרגשי ומתווכים קטרים נמצאים עדיין בארצות הברית. ראש הממשלה נתניהו מחיש כי נפגש או שוחח עם ראש המודיעין המצרי אבס קמאל בחודשים שקדמו לשבעה באוקטובר וטוען כי לא עוברה אליו הזרה המצרית. לדבריו, הנחה להגיש תביעת דיבה בנושא. יחידת הלוחמה בטרור בבריטניה התקנה כי חקירת ניסיון הפיגוע שסוכל אתמול ליד בסיס חיל האוויר האמריקני בממלכה הובילה למספר כיווני חקירה חדשים. עוד נמסר כי כל העצורים הם אזרחי בריטניה. ולסיום, רבבות צפויים להגיע הערב לשמחת בית השואבה של חסידות מישקולץ באצטדיון המושבה בפתח תקווה. במעמד ייקח חלק האדמור שיישא דברים ובהשתתפות גדולי הזמר. האירוע יועבר בשידור חי כאן ברדיו קול ברמה. התחזית מיד.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: מידות החום היום רגילות לעונה, לילה ייתכן גשם מקומי קל.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

פרמה, שלום וברכה, מאזינים יקרים, מה שלומכם? חג שמח, מועדים לשמחה, איי איי איי, אנחנו בעיצומו של חג השמחה, יום שני בשבוע י"ז בתשרי, הלילה בעזרת השם, הילולת רבי נחמן מברסלב, בכל מקום בעולם, כולם כולם חוגגים לכבוד הצדיק שלנו, אז אנחנו נפתח עם איזו מחוזת, ככה טובה לכבוד הצדיק, ולא לפני שנציג פה את הצוות המדהים שלנו, אלי בן חמו שעורך ומדהים,

0: בחג הזה כולנו סוכל מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
1: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
2: מייפל, מייפל, גן אירועים.
3: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
5: המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו. מי יהיה שיר השנה? פריצת השנה? זמר השנה? אלבום השנה? הצפיעו והשפיעו. הבוט בוואטסאפ 035-777-777 או באתר כל ברמה. המצעד השנתי בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן. יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 8 בערב, כאן בכל ברמה.
3: המצעד השנתי בחסות אופטיקה הלפרין. אז נכון, ברדיו אפשר רק לשמוע, אבל בחיים עצמם צריך גם לראות. אופטיקה הלפרין, רואים אותך מצוין.
0: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן, הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת, מומחי על ושירותים רפואיים מובילים, קרוב לבית, מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-0910.
6: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו לענות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
7: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכול. סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יאציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
8: מוצר חלל, נבחרת מנצחת, של רכיבים צונתיים.
9: מה? גם חלבון?
10: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
11: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
12: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
11: להזמנות חייגו 055-910-6308.
13: אתם מאזינים ל...
14: שבנו עליכם, ואם כבר אנחנו נמצאים בעיצומו של חג השמחה, אני יודע ששמעתם הרבה פעמים את ושמחת בחגיך, אבל שמחת החג והיית

אך שמח, ישראל סוסנה, שמארח המון המון המון זמרים, יש פה הכל, גם הכנה לשמחת תורה וכמובן אווירה טובה. אז הנה זה, בבקשה חברים, תעשו איזה מעגל בבית, אני לא מפריע למחרוזת הזאתי.

אנחנו כאמור גם בהילולת רבי נחמן מברסלב, אז בואו נשמע את יניב בן משיח. רבי נחמן, הוא עושה זה הרבה יותר טוב ממני, הנה יניב בן משיח.

אוקיי, זה על לכבוד הצדיק, ואנחנו עכשיו נצא להפסקת פרסומות, מיד נשוב עליכם עם האווירה, עם השמחה, עם הכל. כיף לי במחוזות, אני רוצה עוד מחוזות שנחזור. פרסומות מיד, חוזרים.

0: המבוקשים עם אמירם בן לולו. תכף נשוב.
1: הסרת שיער בבית? המכשיר שחיכית לא הגיע. אקיריה סנסילייט אייס של סנסיקה. הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם הבזק בכל חצי שנייה, ובלי כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. לא בטוחה? קבלי 60 ימי התנסות עם החזר כספי מלא. חייגי כוכבית 6141, ועכשיו הצעה מיוחדת למאזינות רדיו קול ברמה. גם מחיר השקה מיוחד וגם שתי מתנות. חייגי כוכבית 6141 עד גמר המלאי. סנסיקה, בית של מקצועיות.
2: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו, רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
3: המקצועיות אינית. השירות אינית. החוויה אינית. והסטייל? לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, מ-7 בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
6: מוצר חלל, נבחרת מנצחת.
7: מה? גם חלבון?
8: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
9: המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו. מי יהיה שיר השנה? פריצת השנה? זמר השנה? אלבום השנה? הצפיעו והשפיעו. הבוט בוואטסאפ 035-777-777 או באתר קול ברמה. המצעד השנתי בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן. יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 8 בערב, כאן בקול ברמה.
10: המצעד השנתי בחסות אופטיקה הלפרין. אז נכון, ברדיו אפשר רק לשמוע, אבל בחיים עצמם צריך גם לראות. אופטיקה הלפרין, רואים אותך מצוין.
11: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מטרים בתבריה, עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, והשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרן הבית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000. 04-950-9000.
12: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
13: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
14: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
15: דנונה, בא מכל הלב.
14: חג סוכות שמח.
15: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
14: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
15: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
16: ביום שלישי הקרוב זה קורה. האגף החרדי בעיריית אשקלון מזמין אתכם למופע ענקי של אברהם פריד ואלי צור על במה אחת. ביחד ולחוד. יום שלישי, ג' של חול המועד, אקו פארק אשקלון. כרטיסים בגלל טיקט או בכוכבית 6565.
17: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ, או בכוכבית 4989. MG, made for more.

0: אתם מאזינים להמבוקשים עם אמירם בן לולו.
1: שבנו עליכם, ועכשיו אנחנו נשמע כאן את יניב מדר עם המחוזת הטברנה שלו, ככה כמו שאני אוהב, חפלה חברים, בואו נשמח, בואו נהנה כל מקום שאנחנו נמצאים, שמחת החג מכל הלב, מכל הנשמה, הנה זה בא.
2: זה כבר שנה

או וואו וואו וואו, איזו אווירה טוב. אם כבר דיברנו על סמכות ועל חפלות ומחרוזות, אני רוצה לשמוע עכשיו את אליה וב, יחד עם אלירן אלבז, מתוך הפרויקט של אלירן אלבז מערך, יש שם גם ככה מתחיל הלל, גם קצת שירי שבת, למרות שאנחנו עוד קצת רחוקים משבת, כן, אבל הכל עובר מהר, ופיוטים זה תמיד טוב, ותמיד כיף. אז הנה הם, ואני רוצה להודות מכל הלב לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, האורך והמפיק, בן אדם אחד רב תכליתי, כמובן תמיד הוא כזה, אבל היום ככה הוא עם כל הלב הנשמה עושה את הכל, כדי שגם האחרים יוכלו לנוח בשמחת החג ולחגוג עם המשפחה. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, תודה מעל כולם, למי שאמר והיה עולם, מלך מלכי המלכים, אבא שבשמיים, אני אמירם בן לולו, אם ירצה השם גם מחר בארבע, ואני רוצה להזכיר לכם, מחר בשעה 20:00, המצעד המוזיקלי השנתי שכבר פתוח להצבעות, תיכנסו, תצביעו, תשפיעו, ואנחנו נפגש כאן יחד עם ישראל כהן, ואיתכם המאזינים, עם התוצאות שלכם, לשלוש שעות של מוזיקה. יום הדין של המוזיקה, כבר אמרנו, מחר ב-20:00. תודה רבה לכולם.

0: נשים יקרות, אתן מוכנות לשמוח? כאן חדווה לוי ואני מזמינה אתכן למופע מוזיקלי מדהים לכבוד הילולת רבי נחמן מברסלב בשמחת בית השואבה הארצית. נגניות, זמרות אורחות, די-ג'יי ושעת רצון של שירת הים בתופים ושופרות, הצדיק מחלק מתנות. אם ירצה השם, ביום שני 28 בספטמבר, ב8:30 רידינג 3 נמל תל אביב, כרטיסים בטיק צ'אק, פרטים ב-055-688-9162. בואי ונצא לשנה של שמחות, האירוע בחסות רדיו קול ברמה.
1: משפח יין
2: על החולצה
1: של חיים.
2: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים ולאחר החג מתחדשים בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר, שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
3: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
4: מה? גם ויטמין B12?
5: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
6: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, איילון.
7: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
8: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה, בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט, במעמד הרב צביקה כהן.

0: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו. מבצעים משתלמים בנתיב החסד. מארז טפוצ'יפ סליט, 12 יחידות רק ב-12 שקלים ו-90. נשנושי קרקר, 300 גרם, בייגל, רק ב-8 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד פרה, 100 גרם אליט, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. נקניקיות קפו, מחפוד, עטרה, קהילות או שארית, רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. בנתיב החסד.
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
5: יש סוכול מוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של כל מוביל, יונדאי או מודה וג'קור, במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הדפות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם, לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
7: כל ברמה, החדשות.
8: שלום רב לכם ומועדים לשמחה. השעה 5, הנה קיצור החדשות. מתווכים צפויים לקיים שיחות נפרדות עם ארצות הברית ואיראן מחר או ביום שלישי, כך אמר גורם רשמי המעורה בפרטי המסע ומתן לסוכנות הידיעות רויטרס, וציין כי שר החוץ האיראני הרקצ'י ומתווכים קטרים נמצאים עדיין בארצות הברית. ראש הממשלה נתניהו מכחיש כי נפגש או שוחח עם ראש המודיעין המצרי אבס כמאל בחודשים שקדמו לשבעה באוקטובר, וטוען כי לא הועברה אליו אזהרה מצרית. לדבריו, הוא הנחה להגיש תביעת דיבה בנושא על רקע הפרסומים השונים. יחידת הלוחמה בטרור בבריטניה התקנה כי חקירת ניסיון הפיגוע שסוכל אתמול ליד בסיס חיל האוויר האמריקני בממלכה הובילה למספר כיווני חקירה חדשים. עוד נמסר כי כל העצורים הם אזרחי בריטניה. רבבות צפויים להשתתף, להגיע הערב לשמחת בית השואבה של חסידות מישקולץ באצטדיון המושבה בפתח תקווה. במעמד ייקח חלק האדמור שיישא דברים ובהשתתפות גדולי הזמר. האירוע יועבר בשידור חי כאן ברדיו קול ברמה. ולסיום הערב תאריך שמחת בית השואבה והילולת רבי נחמן מברסלב בהשתתפות הגאון רבי יעקב מאיר שכטר בסוכה הגדולה על יד בית המדרש ביה לפינת רחוב יעקובזון אוהל יהושע בירושלים. התחזית מיד.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מדדות החמים רגילות לעונה, לילה ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

תוכנית פול גז הינה תוכנית סאטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה עריבה. ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלינג בפול חג.

0: חתול חג. טוב, אני רואה שאורי מנענע בידיו. משל היה נראה כמו אשכנזי שנכנס לזוכינה.
1: זה לא, הלולב, אני עדיין עם הידיים, אני לא מצליח להרגיע את הידיים.
0: היית נראה לי לרגע כמו אבי דיכטר,
1: עושה פעולה פשוטה, כמו ללכת להיכנס חמולה מרוקאית
0: בחגיגות הליכוד ובחגיגות המימונה של הליכוד.
1: תקשיב, אין יותר פתטי מחבר כנסת מהליכוד אשכנזי, כל הלווינים שמגיעים.
0: היי, שמחה גדולה.
1: החיקוי לא רע. תקשיב, החיקוי לא רע. עכשיו, תשמע, זה גם זה מפחיד להיכנס, הייתי, אנחנו בחג אחר, כן, אבל מימונה.
0: כן.
1: אתה לא יודע למה לצפות, אתה אומר, בסדר, כאילו, קצת כולולו, קצת איזה, אתה תעבור את זה, אתה לא יודע שאתה יוצא משם, כולך דבש, נוטף דבש, אתה יוצא לרחוב מלכת דבורים אחריך, רודפת אחריך, אתה לא מכיר את כל כללי הזה. עכשיו, רעייתי מביתה חוגגים מימונה.
0: כן.
1: אוקיי? ופתאום נוספים לי מועדים שלא ידעתי. אני רגיל בצאת החג.
0: עשו לך גם חינה?
1: לא חינה עכשיו, אבל אתה יודע, עושים מה שכיף. לא, הם לא...
0: למה? חינה זה כיף. מורחים על הידיים את את הקטם הזה. הקטם לידה.
1: יש דברים שנגיע אליהם, נתמודד איתם. עוד לא הגעתי לשם, אל תלחיץ אותי.
0: מה זאת אומרת? אתה נשוי כבר כמה שנים?
1: חמש שנים בדיוק.
0: נו, חמש שנים בדיוק, ועדיין לא שמו לך.
1: אני עוד פה, שם ישמור, שתיהן.
0: אתה לא צריך, עזוב, שחרר את האוזניות.
1: לא, אבל זה הקטע שמוסיפים לי מועד. כאילו החג שלי במוצאי פסח זה להעלות את הכלים ללמעלה, וזהו, ואני משוכח.

0: משוחרר.
1: כן.
0: אני מעלה את ה... טוב, יוצאים? לאן יוצאים? מה יוצאים? מימונה, פתאום התברר לי שיש מימונה. אתה לא יודע, זו השנה הראשונה. ככה אני, כאילו היה מובן מאליו.
1: ככה גילית על הדבר, אתה אומר.
0: ככה גיליתי שיש דבר כזה מימונה. שם זה כבר ראיתי את החברי כנסת, התפתח, לכן הוא לובש כובע...
1: תרבוש כזה.
0: אבל, וזה משותף לכל החגים, מה משותף לכל החגים?

0: גם אני נפלתי בזה, הבטחתי.
1: מה, באחרי החגים?
0: כן, באחרי החגים אני אתחיל ללכת לחדר כושר, שעה שעברה. ואז נגמר החגים, ואשתי אמרה לי, אתה אמרת שאחרי החגים חדר כושר. אמרתי, אתה יודעת איזה מפוצץ לחדר כושר עכשיו? כולם אומרים אחרי החגים, זה הזמן ללכת נראה לך? לא, בואי נדחה את זה ללא אחרי החגים. זמן אחר, נדחה את זה לתקופה שאין חגים. אחרי זה, זה ככה אני דוחה את זה כל פעם מחגים ללא חגים, לאחרי החגים ללא חגים, אחרי זה, וככה עברתי 30 שנה.
1: יפה מאוד. תגיד לי, אני שמעתי שהשקעת באתרוג הפעם.
0: נכון, מה זה שקניתי? אני אגיד לך משהו, הלכתי, אני אגיד משהו, אולי זה ישמע לא טוב בבית, אבל אני בענייני אתרוג, אני לא אנינתם. יש כאלה של חזוניש, יש כזה רק תימני, כל אחד ואז.
1: מרוקאי.
0: אני לא...
1: לי השנה יש אתרוג מרוקאי, יפה יפה.
0: כן? גם לי, אני לא...
1: עם פיתם.
0: כל הזה עם...
1: לא נכון, אתרוגים חזוניש, יש גם בלי פיתם וגם אתרוגים... אתרוגים תימנים כמובן יש בלי פיתם.
0: עוקץ יש?
1: עוקץ יש.
0: אני מדבר כמובן על הכסף שלקח לך המוכר.
1: יפה.
0: לא, עכשיו אני לא אנינתם, לא אכפת לי חזוני שזה. הלכתי לקנות במחירה של הרב מלכה, הרב של העיר אלעד.
1: כן.
0: והמוכר שואל אותי שם. עכשיו יש שם רק, אין שם של אשכנזים, יש שם...
1: חזוני שאין שם.
0: אין שם.
1: רק מרוקאי ותימני.
0: והיה רגע שהוא שואל אותי אם אני רוצה מרוקאי או תימני, והשאלה כל כך תפסה אותי, לא מוכן כי זה כל כך לא משנה לי. ברור מרוקאי, תביא לי רק מרוקאי. לא, אני מרוקאי, תסתכל עליי, זה מרוקאי. לא. כל כך רציתי להראות שאני מבין מה אני עושה פה, למה באתי, רק כדי שהוא לא ישחיל לי איזה משהו כל כך לימון, כאילו, שלא יבין שאני לא מבין באירוע הזה. אבל ועוד משהו שכל שנה תופס אותי לא מוכן.
1: כן.
0: שאני קונה סטים, אוקיי? אני משקיע בסט, משלם המון כסף, לצורך העניין השנה אני שילמתי 600 שקל על כל הסט.
1: יפה.
0: אוקיי? יש כאלה שמשלמים סכומים הרבה יותר גבוהים, נכון?
1: לא, 600 שקל מכובד מאוד.
0: כן. אבל כאילו תביא לי מאוד מאוד מאוד דר, אוקיי? כן. אבל שיהיה סט, תביא לי מוכן, אל תבחר לי, אתה בבקשה, אתה. וכל פעם זה תופס אותי לא מוכן שבבית אני מגיע ואני צריך להגוד את זה. כאילו אני קניתי פה סחורה מקופלת, אני רציתי רק להוציא את זה. וכל פעם ביום הראשון אני מגיע ופתאום, לא, יש עוד עבודה, עכשיו אני...
1: אתה יודע שאני לא יודע להגוד לולב? אתמול בלילה עדיין, אתמול בלילה הלכתי לחבר שלשום זה האמת. ובעצם ביקרתי אותו. עשיתי לו ביקור חג, זה ביקור חג מסורתי שאני עושה אצלו. ואבא שלו אומר לי, תראה את הבן שלי נשוי כבר מ-11 שנה, או 12 שנה, ועדיין אני קונה לו 4 מינים, וגם מוגד לו את זה. אמרתי לו, נכון, גם אני, זו הסיבה שתמיד חג ראשון אני אצל ההורים שלי, כי אני לא יודע להגות על אולב. אין לי מושג איך עושים את הטבעות האלה. נכון. אין לי מושג. אני אומר לו, אבא תסביר לי, הוא מסביר לי, אני מנסה לעשות את זה לבד. לא
0: קשר
1: עובד.
0: הניבה אתה יודע?
1: קשר הניבה אני יודע.
0: כבר אתה יותר טוב ממני במשהו, אני שניהם...
1: בוא, אתה ראית רוצה לראות אותי כל יום שישי אצל אבא שלי. בכל אופן, אז בהחלט, תשמע, זה קטע, זה קטע.
0: אגב, בחג הראשון לא הצלחתי לישון כל כך. כן. גם בלילה השני וגם הלילה לא הצלחתי לישון. כי, לא יודע, כאילו אני יושן באוהל מתפורר, חומים, אם אין מזגן, אין כלום. פתאום אני הבנתי את ה... תעזתים במחנות פליטים, מה הם עוברים 3 שנים, והוא תחשוב שלהם הרבה יותר קשה, כל הזמן הזה שהם סובלים בזה, הם גם צריכים לשמור על חטוף שלא יברח.
1: תשמע, טוב, אנחנו נצא לשירים, לשיר, ככה עשינו פתיח ארוך מדי, מיד לאחר מכן, נדבר על עוד על ענייני החג, ויהיו כאן המון שירים היום, וזרימה וכיף. יאללה, פול חג.

0: מיד נשוב לפול חג עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: החוצה של חיים.
4: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
0: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
5: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
6: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מטרים בטבריה, עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, בהשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרן הבית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000 04-950-9000.
7: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
0: אתה בחרתנו, סדרת שיחות חג מיוחדות מפי רבני הערים שנבחרו בשנה האחרונה, בהשתתפות הרבנים הגאונים, הרב משה פרזיס, הרב אברהם דרי, הרב אשר זיגדון, הרב יצחק ורדי, והרב יאיר הדיה. חול המועד סוכות, ימים ראשון עד חמישי, בשעה 11 בבוקר, כאן בקול ברמה.
8: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
9: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
8: להזמנות חייגו 055-910-6308.
4: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרים קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי ראייה והשמש. אופטיקה הלפרים, רשת האופטיקה של ישראל.
10: מוצר חלל נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
11: מה? גם ויטמין B12?
12: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
13: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
14: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
15: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
0: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
3: שלום, מדבר השר זאב אלקין מירושלים עיר הקודש. חג שמח לרדיו קול ברמה, לכל המאזינים של הרדיו, רדיו שחשוב מאוד ומביא את הקול המיוחד שלו, ואני תמיד שמח להתראיין שם. חג שמח.
0: חג שמח מקול ברמה.
16: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
17: אתם מאזינים לפול חג עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: קונספט החג שלנו בפול חג היום. אנחנו עושים כאן פלוס אחד. פלוס אחד זה אומר אני ואורי, בלי בדרך כלל איתנו.
1: פאנל, בלגן.
0: פלסטרים, עניינים.
1: נכון, אנחנו ממוקדים. כל יום אנחנו עם הפינה הזאת, מה שבדרך כלל כל שבוע, פעמיים בשבוע.
0: כן.
1: נים לכם כל יום, אבל אחד.
0: לגמרי. טוב, פלוס
1: ויעשו
0: אחד.
1: ויעשו כולם אגודה אחת.
0: יפה, אהבתי. טוב, בארינג פורסם שבאחד מהקבוצות הפנימיות של דגל, רק אתה אומר ארינג צוחקים, טוב. זועמים על אחד מנציגי דגל התורה ממארגני הכינוס הער בחפץ חיים, שהגיע עם ילדיו וחתניו, כאילו מדובר בארוחת ערב משפחתית.
1: עכשיו, אחרי כל הביקורת שהיה כלפי דגל התורה, שהם לא דואגים לציבור, סוף סוף הם התחילו לדאוג לציבור. התחילו עם הילדים והחתנים, אבל התחילו, משהו
0: נכון,
1: התחילו.
0: נכון, ארוחת ערב לחתנים זה כבר טוב.
1: גם אותו נציג כאילו הבין שבדגל התורה, אתה, כל יום יכולים לזרוק אותך מהמדרגות, כמו שעשו כבר לאחרים. כן. אז הכלל בדגל התורה, איך אומרים, תחיה כאילו זה היום האחרון שלך במפלגה.
0: אתה גם לא יודע כמה זמן זה ייקח.
1: יכול להיות עוד הערב.
0: עוד הערב כבר ידיחו אותך.
1: תצא סווה לפחות.
0: אתה ראית את הפדיחה של גודי סילמן?
1: לא.
0: הוא העלה לסטטוס שלו תמונה של דוביד שפירה, מחזיק את כל החקים של...
1: אוי.
0: את כל החקים של דגל התורה, כאילו המושך
1: מחותי. תיאטרון
0: בובות.
1: כאילו הקיצה שרצה ברשת, שכאילו הוא שולט במפלגה.
0: נכון.
1: אז כנראה...
0: אגב, והוא היה כן בין המועמדים, יעני להיות חבר כנסת.
1: סילמן.
0: סילמן. אבל הוא כנראה רצה לשלוח את זה לקבוצה המשפחתית.
1: או שהוא סתם, אתה יודע...
0: או שהוא סתם רצה להעביר את זה לחבר, וטעות הוא העביר את זה לסטטוס שלו.
1: כן, הוא קיבל את זה כמו שאני קיבלתי את זה. זה טעות שיכלה לקרוא גם לי, רק ההבדל אצלי, שאף אחד לא יכול לפטר אותי מהמפלגה. זה טעות שקורה, כאילו...
0: מזל שהוא פיטר את עצמו מראש.
1: נכון.
0: תאר לך שהוא היה רוצה גם להיות חבר כנסת ומעלה. תאר לך את חבר כנסת, אתה יודע, שכבר נבחר, את יעקב אשר פתאום שתף את זה.
1: אוי ואבוי.
0: זה למשל...

0: זה כאילו...
1: נכון, עכשיו אני אגיד לך גם משהו עליה, כאילו צריך להגיד על אותו
0: נקסים. את יודה וייספיש כזה, משתף את זה. משתף את זה כזה ואומר...
1: יעקב אשר יותר מצחיק. תישאר על יעקב אשר. כי הוא גם כאילו, אתה מבין, כאילו...
0: היושב ראש.
1: הוא גם... כאילו הוא לא יודע, עזוב, הבנת, אבל אותי יותר...
0: דווקא אני רוצה את יהודה וייספי שעושה את זה.
1: בוא נרים אליו טלפון, בבקש. תקשיב, גם כאילו צריך להגיד על הנציג הזה משהו לזכותו, אוקיי?
0: כן.
1: שבמפלגות האחרות ונציגים אחרים דואגים לבני משפחה שלהם לג'ובים במיליוני שקלים, הוא כולה דאג להם לקציצה. כאילו זהו, זה הכל. מה רוצים מהבן אדם? מה נפלו עליו?
0: יפה מאוד.
1: חוץ מזה שזה אמור להיות משהו בכלל מקובל, יש משהו של המפלגה, כנס של המפלגה, אוקיי?
0: כן.
1: אבא לא נמצא כל השנה בבית בגלל שהוא לטובת המפלגה, הוא נציג ציבור, הוא מקבל משכורת והכל, כי בכל זאת בן אדם צריך להתפרנס, אבל זאת עבודה.
0: לגמרי.
1: אז יאללה, הביא את הבן שלו, מה עכשיו?
0: מה הדרמה? מה הדרמה?
1: כאילו מה, זה אמור להיות סטנדרט, הביאו את המשפחה, תוציאו אותה.
0: גם יש מלא תקציב.
1: כן, אני גם לא יודע...
0: תקציב פרסום, כאילו, מה תעשה עם כל הדבר הזה?
1: אני אגיד לך, נכון, אני אגיד לך משהו, אני לא יודע מי זה אותו נציג, באמת לא היה רשום את השם שלו. אנחנו מדברים על נציג...
0: שאין לנו מושג מי.
1: יכול להיות שאני לא אוהב אותו, ואני סתם סנגר... פתאום אני כזה, זה, לא, לא, לא, לא, לא. תשאיר את הילדים בבית.
0: טוב, הפרגון מפרסם שבאחת מקבוצות הוואטסאפ התפרסמה מודעה דרושים, על פי הנוסח, מחפש 4 בריונים חמושים לאירוע של חסידים בירושלים. תשלום 70 לשעה.
1: תדמיין רק את הרואה חשבון של החסידות כזה בסוף החודש. על מה הוציאו פה 2,000 שקל? זה על הבריונים, אוקיי. אז תגיד הבריונים. אני אמור לדעת למה כל מיני...
0: סכומים הזויים.
1: גם בבית כזה, בטח אימא של המאבטח, הרי זה סדרנים הם מחפשים שם.
0: כן, סדרנים גדולים אבל.
1: איפה אתה מבריין היום? באיזה עיר אתה מבריין היום? יש לי אירוע של חסידים בירושלים.
0: כן, אנחנו...
1: תראה, גם סוף סוף יש לך מודעה דרושים בלי מכבסת מילים, כי הכל זה, אתה מכיר את זה? דרוש לנו מנהל משרד, אתה מגיע, אתה מבין שזה מנהל אגף תבורה של כל מיני, סוף סוף מישהו שלא...
0: שלא מכסה כן, מילים.
1: בדיוק, לא דרוש איש הבטחה אסרטיבי בעל תודעת שירות, פשוט תהיה שמן ומפחיד, בוא. יש לך 70 שקל, גם טוב שהם לא כתבו כזה, דרושים 4 בהמות, עם כתפיים של מקרר 500 ליטר, שמוכנים להרביץ למי שמתפלח לשיירה של הרבה.
0: איי, גדול.
1: כי לא היה כזה, לא היה הרבה סאבטקסט שם.
0: יפה. בבני ברק הולך ומתרחב ג'ונגל הבנייה הלא חוקית, אחד לשכנים הרחיב את המרפסת שלו עד לעמוד חשמל ציבורי, כך שהעמוד נמצא ממש בתוך שטח המרפסת, כעת בסוכות הוא נאלץ להריח, את עמוד החשמל בסוכה, אני שמעתי שהם גם קראו לו בשם.
1: כן?
0: כן, אושפיזין. הוא נהיה זה.
1: הוא האושפיזין.
0: הוא האושפיזין שלהם.
1: תקשיב, זאת ידיעה מאוד מצחיקה, אם כי היא לא מצחיקה כמו הידיעה שניתן פה בסוכות עוד שנתיים, על בן אדם שכביש גאה עובר לו בתוך הבית.
0: יפה מאוד.
1: זה גם יבוא, תחכה, גם, אני אגיד לך גם, גם משהו, בבני ברק מרחיבים,
0: בלי גבולות.
1: לא, כל כך מהר, כאילו אתה קם, אתה הולך לישון בלילה, אתה קם בבוקר, אתה רואה מישהו הוסיף קומה. אני פעם אחת עמדתי ברחוב, הרב שח, דיברתי בטלפון, אני מסיים את השיחה, אני מוצא את עצמי בתור חדר ילדים. אני אגיד לך גם, אבל משהו, כאילו, היתרון הגדול עם עמוד תומך כזה בתוך הסוכה, ששום רוח מצויה לא יכולה להעיף לך את הסכך, אחי, יש לך שם עמוד, כאילו, שאומנם אתה יכול לקצר את כל גוש דן, אבל הסכך שלך לא יעוף.
0: יפה מאוד, אהבתי.
1: שזה יתרון. מה, עוד משהו, אני בני ברק, אתה אומר לי בני ברק, אני כאילו...
0: שופע, שופע, יש לך את זה.
1: אני אוהב את התמימות של אנשים שלא מכירים את הלך הרוח בבני ברק, שמגיעים כזה, רואים מרפסת, איפה מהנדס העיר? אחי, זה הבית של מהנדס העיר. זה הבית שלו.
0: לראשונה, מאז הצטרפותו לרעם, יואב סגלוביץ' משתתף בכנס בחירות בחברה הערבית בעיר סכנין.
1: יפה.
0: כן, כן. יואב סגלוביץ' שנהיה עלי התאנה של רעם.
1: הבנתי
0: שהוא קרא לזה הקבלת פני רבו.
1: למועצת השורה. יש מצב.
0: שמחת בית השואבה בסכנין. יופיעו הקלידן, סאבי אבו.

0: מוחה, ויחד עם הזמר,
1: כל מיני...
0: כל מיני איזה...
1: הבנתי שכאילו עלה כזה ל... כאילו אהבתי את הנאום שלו, עולה כזה לפודיום, ואומר להם...
0: אלו אקבר.
1: אלו אקבר. כמו החברי כנסת שהולכים למימונה. אלו אקבר, שניהם לא מתאימים לה. לא, אומר שלום סכנין, חלקכם מכירים אותי בשם, חלקכם בשם בדוי של מפעיל הסוכנים. יואב סיגלוביץ', ערב טוב, זה אני. אבל עם, כאילו, עם כל זה שאנחנו צוחקים והכל.
0: כן.
1: האמת שהרחו אותו יפה, ואמרו לו שהוא גם מוזמן לשם בחג הקורבן. בתור הקורבן.
0: טוב, אברך מרחסים שנולדה לו בת ביום כיפור לפני שנה, עשה השבת קידוש באיחור של שנה, ככל הנראה, בגלל טרדות החגים.
1: איזה מטורף זה,
0: אה? שנה שלמה. היה לו טרדות של החגים.
1: תקשיב, אבל קודם כל...
0: כל פעם משהו אחר יטריד אותו.
1: לא, אבל כאילו, מתי הוא... לא, האמת, אתה יכול בכל... גם באמצע השבוע לקרוא לה בשם. כאילו, אמרתי מתי הוא
0: קרא. הוא קרא לה בשם? יכול להיות שבאותה שבת שהיא נולדה אפילו. אבל קידוש, הוא עשה השבוע... אני הבנתי שהוא הביא קוגל מלפני שנה, וגם, הכל שם היה באווירה.
1: שזה יתרון, בוא, זה אברך מרחסים לרחסים עד שמגיע קיגל, בדרך כלל יש לך פעם בשנתיים. הם קיבלו עוד את הטרי. אני, אגב, אני ראיתי את הידיעה הזאת,
0: כן.
1: ואני פתאום, עבר לי בראש כזה, הילדה השנייה, עשינו לה קידוש או לא, אני זוכר את הקידוש של הילדה הראשונה.
0: הילדה השנייה, פתאום גילית שלא עשית עדיין.
1: ולא, לא גיליתי, פתאום, אני לא הצלחתי להיזכר מתי היה קידוש, לא זוכר את האירוע, היה אירוע, לא זוכר את האירוע, ואז הלכתי לאשתי, ואמרתי, תגידי, עשינו לילדה קידוש? היא אומרת לי, איזו ילדה? אמרתי, אנו זאת, זאת. אמרתי, לא עשינו קידוש, עד היום אין לה שם. עד היום לא קורא, זאת, עד היום היא זאת. עד היום היא... תקשיב, אבל זה, אבל האברך הזה אמיץ, לפחות שאחרי שנה, כאילו, הוא ראה לנכון...
0: לעשות חגיגה.
1: אתה יודע, זה יכול קצת להביך. שכחת כאילו השכנים...
0: בטח, מה?
1: שכחו.
0: זה, בטח הוא לא רוצה לעשות קידוש, הוא לא בעניין. הוא עשה את זה בטח בבית כנסת אחר.
1: נכון.
0: זה מה שעולה בו.
1: גם הרבה פעמים אחרי לידה, אתה יודע, טבעי שהולכים לשבר, לשוויגר,
0: כן,
1: להורים.
0: כן, ועושים את זה שם.
1: ועושים שם. אף אחד לא היה יודע, אבל הוא אמר, לגמרי. עשיתי קידוש. בואו נעשה קידוש אחרי שנה, שזה יפה.
0: כן.
1: שזה יפה. מה שעוד יפה, שגם זוכרים לו את זה, כי זה רכסים. בוא, זה לא שבשלוש שנים הקרובות יש לך איזה אירוע מעניין שיתפוס את הראש לתושבים. זה האירוע האחרון, פעם הבאה זה כאילו... אתה לא יודע מתי האירוע הבא.
0: לאמת. טוב, אנחנו סיימנו את החלק הזה, את הפלוס אחד. אתם על פול חג, כמובן, אם טעיתם. ואתם יכולים להיכנס למצעד השנתי ולהצביע ולהשפיע. ממש ממש ברגע זה, כי מחר, בשעה הזו, כבר הרשימה, ההצבעה תיסגר. ההצבעה תיסגר מחר בשעה 6. הקולות השתכללו, ובשעה 8 כבר ניכנס לשידור חי. בווידאו. אז יאללה, כנסו לאתר כל ברמה, תצביעו ותשפיעו, או לבוט שלנו ב-035-6x7 כתבו שם המצעד, ותוכלו לזכות בפרסים שווים, כי אנחנו בחסות אופטיקה אלפרין. יאללה, מיד שווים.
2: מיד נשוב לפול חג עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: מה, גם חלבון?
1: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
2: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יאציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
3: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
4: דוד, שמעת שיש...

0: יש ירידה בסקרים?
1: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
2: המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו. מי יהיה שיר השנה? פריצת השנה? זמר השנה? אלבום השנה? הצפיעו והשפיעו. הבוט בוואטסאפ 035-777-777 או באתר כל ברמה. המצעד השנתי בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן. יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 8 בערב. כאן, בכל ברמה.
3: המצעד השנתי בחסות אופטיקה הלפרין. אז נכון, ברדיו אפשר רק לשמוע, אבל בחיים עצמם צריך גם לראות. אופטיקה הלפרין, רואים אותך מצוין.
4: לשכת ראש העיר אלעד מזמינה את הציבור הרחב להגבלת פני רבו ושמחת בית השואבה בהשתתפות מרן הראשון לציון, פוסק הדור הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, רבני העיר, רבני קהילות ואנשי ציבור, בהשתתפות גדולי הזמר משה לוק, משה דואק ומשה קליין, ביום שלישי ג' של חול המועד, ושפיזין משה רבנו בהיכל התרבות רחוב רבי חייא 9 בשעה 8:30 בערב. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה בברכת חג שמח. ראש העיר הרב יהודה בוטבול.
5: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
6: מייפל, מייפל, גן אירועים.
7: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
8: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב.
9: גבינת נפוליאון, תנובה, רק ב-11.90 שקלים. משקיעות חלב טרה, ליטר אחד, רק ב-8.90 שקלים. יין אקסלנס, אימפריאל או קלאסיק, שני בקבוקים, רק ב-50 שקלים. פריגת, קליר, נביעות פלוס או פיוסטי, ליטר וחצי, שלושה בקבוקים, רק ב-18.90 שקלים.
10: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
11: כל טוב וכל ברכה.
12: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו, רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
13: נשים יקרות, אתן מוכנות לשמוח? כאן חדווה לוי ואני מזמינה אתכם למופע מוזיקלי מדהים לכבוד הילולת רבי נחמן מברסלב בשמחת בית השואבה הארצית. נגניות, זמרות, אורחות, די-ג'יי ושעת רצון של שירת הים בתופים בשופרות. הצדיק מחלק מתנות. אם ירצה השם, ביום שני 28 בספטמבר ב-8:30 רידינג 3 נמל תל אביב. כרטיסים בטיק צ'אק, פרטים ב-055-688-9162. בואי ונצא לשנה של שמחות. האירוע בחסות רדיו קול ברמה.
2: אתם מאזינים לפול חג עם ישראל כהן ואורי צייטלין. אתם מוכנים? הישר מצפת, הרבי מברדיצ'וב.
14: הנה הבמבה פה, הנה הכל פה. תראו מה לייכם. הכל בית הכנסת, שבע קומות, ברסלב, בית רבנו. הכל, הכל בנוי, הכל מוכן.

0: ברדיצ'וב, מה קורה הרבה,
1: זה לא פשוט, נלחמנו לפתוח בתי כנסיות בצפת ברוך השם, היה פה מלחמה גדולה, לפתוח את בית רבינו, לא פשוט בכלל, היה פה מלחמה ממש, איך אומרים, כמו יעקב אבינו עם השטן, כזה מלחמה הייתה פה בצפת.
2: מה זה להקים בית ברסלב? אני חשבתי שאתה עסוק בלדאוג למוסדות החסידות שלך. פתאום אני שומע
1: שאני כבר הכל בנוי, אני החסידות ברדיצ'ה כבר הכל בנוי, אני עכשיו בונה לרבי נחמן. ברדיצ'ה כבר בנוי, יש לי בניינים כמו בז וגור, אני משודר.
2: האדמור היחידי שמסיים את סוף והולך לעזור לאדמורים אחרים.
0: לחסידויות אחרות.
1: בדיוק.
0: הרי לא הבנתי, איפה המוסדות של ברדיצ'ה נמצאים?
1: מוסדות של ברדיצ'ה נמצאים בכל מוסדות תבל, בכל מי שיש לו... המוסדות שנמצאים הכל מעל האטמוספירה, מעל הירח.
2: כל בית של חסיד זה מוסדות ברדיצ'וב.
1: בדיוק, ברדיצ'וב, אבל אדם צריך בית הכנסת, אני יכול לעוף באוויר, אני לא צריך בית הכנסת, האדמור בעצמו לא צריך. תבין, אני יכול להתפעל עם מלאכים, אני לא צריך אנשים. תבין, אני יכול ממש להתפעל עם 10 מלאכים.
2: נראה לי שהרבי התייאש מדי מהר מחסידים, שהרבי אומר כזה, אני לא צריך תלמידים, לא צריך... נראה לי הרבה התייש מהר, נראה לי הרבה צריך להמשיך לעבוד על חסידים, בסוף זה יקרה.
1: יכול להיות, אולי אני אעבוד על משנגדים יותר כמה שהחסידים.
0: למה הרבה נעלם בתקופה האחרונה? זו השאלה שמסקרנת אותי.
1: תראה, חודש שלו, הרבה נסגר חודש שלם. נסגרתי ללמוד תורה, להתאר, הרבה היה סגור בחדר, אתה מבין? אז אנחנו נדבר.
2: כן.
1: להתארגן לראש השנה. אחרי ראש השנה, 10 ימי תשובה.
2: נכון.
1: אחרי הסתם תשובה, ארבעה ימים רק לחפש את הלולה ורק לחפש את האתרוג.
0: נו, ומה האתרוג? האתרוג של הרבי באמת נראה מיוחד במינו? כאילו משהו שלא רואים?
1: זה נראה האתרוג של רבי יצחק מברדיצ'ה לפני 200 שנה ככה, אתה יודע, כזה אתרוג, כזה קמצ'וץ' קטן כזה, אתה יודע, שלפני 200 שנה ששמרו אותו, שתלו אותו על הסוכה, כזה אתרוג קניתי, ברוך השם.
2: ברוך השם.
0: מה? זה לא נראה לי אתרוג כזה מהודר.
2: לא, של האדמור.
1: לא, הוא מהודר, הוא חזוניש, הוא זן חזוניש.
0: כן.
1: אבל הוא נראה כזה אתרוג ישן של פעם, אתה יודע, באמת משהו, אריזל אומר לא להתווכח עם המוכר על המחיר של ארבעת המינים, כך אומר הארי הקדוש.
0: למה?
1: לא להתווכח, אז זה נשאר מאוד גדול, כי אנחנו גרים בצפת, אנחנו צריכים לקיים על פי אריזל, למשל, הסוחר אומר לך $1,000, אתה לא יכול להוריד אותו $500.
0: באמת?
1: הוא אומר לך, כן, אסור להתווכח על המחיר, כך אומר אריזה.
0: נראה לי שזו הצעה של אחד מהמוכרים.
1: מה אתם, 92.8? מה זה כל
0: הרמה? לא, 92.1.
2: זה תחנה אחרת.
1: 92, שם הטוקר, לא טוקר.
2: לא, אנחנו לא בשביל... אנחנו גם...
0: למה? שיפעילו, רק אל תפעילו עכשיו, כי זה עושה לנו פידבק.
2: נכון, זה עושה לנו ברדיו הרעשים. כמה הרבה שילם על...
1: אבל כל מה שעשיתי... אז מה לספר לך? אני באתי לקנות את האתרוג.
2: לא, מה המחיר? הרבה,
1: תקשיב.
0: רגע. בוא נתחיל מהסוף. כמה הרבה שילם על האתרוג?
1: אני בסוף הגעתי,
0: שעה לפני שבת.
2: לא, הוא לא מסוגל לענות קוהרנטי. הרבה, כמה זה...
1: הגעתי שעה לפני שבת לסוחר שמכר את האתרוגים, באתי אליו הביתה.
0: נו.
1: ואז הוא אומר, תראה, נשארו 4-5 אתרוגים יקרים. ואז אני אומר לו, תגיד לי, מה עם האתרוג ההוא שנראה כמו ברדיצ'ו וחזונישני כזה? הוא אומר לי, אתה יודע מה, אני יכול לעשות לך עכשיו מחיר עליו. טוב, שמתי על זה עין ואמרתי, בוא נשאר, אני רוצה את האתרוג היפה. כי רב נחמן אומר שבאדם קונה אתרוג לפי הלב שלו. כל אחד מגיש את הלב שלו וזה האתרוג שהוא קונה. טוב, ואז הוא מציע
2: לי כתרוג.
1: יכול להיות, אתה מבין? יש לך לב, באמת,
0: אני עכשיו טועה לגבי הלב שלי, סתם, האתרוג שלי מאוד יפה.
2: מחר אנחנו רואים את ישראל מסתובב בבני ברק עם דלת ולולב. אוקיי, כמה הרבה שילם בסוף?
0: כמה הרבה שילם על האתרוג אחת ולתמיד, ואנחנו עושים כאן שירה. שירה ברוב העם.
1: אוקיי, תכלס, האתרוג הזה היה, התחיל ב...
2: כמה? לא כמה המחירון ב...
1: בקופסה היה כתוב, כאילו בקופסה, מה שהיה כתוב, היה קופסאות של 400 שקל, 800 שקל ו-1200. זה היה קופסאות של 1200.
0: אוקיי.
1: ואז הוא אומר לי, אני יורד ל-800. אמרתי לו, תקשיב דקה. בוא נשים את האתרוגים של ה-800 בקופסה של ה-400. דבר ראשון, איך אומרים פה? בוא נתחיל קצת...
0: קיימת מדברי האריזה לחומרה, לדעתי.
2: לא מתווכחים.
0: לא מתווכחים, מחליטים למוכר.
2: לא מתווכחים, רק אני מוכן לשלם 800.
1: משנים את הקופסה.
2: רק ברופי, לא בשקל.
0: תכניס את ה... תכניס את ה... תכניס את ה... איך קוראים לזה? זה כמו שאני אכניס את הקשיו למחיר של גרעינים שחורים. מה זה הדבר הזה?
1: אני כל פיצוחים, באמת, כל יום שישי יורד פה לצד חומת פיצוחים, אני שם את כל הפיצוחים בסקית אחד. אני שם את זה על המשקל ואני מחייך אליו. והוא מחייך אליי בחזרה. הוא אומר לי, מה אני אעשה? מה אתה רוצה? וזהו, גמרנו. אתה שם עובדה.
2: אני שמעתי שזה
0: אז כמה, אז זה עלה 400 בסוף?
2: כבר פשטו רגל מאז שהרבה הגיע
0: לצפת. אז 400 שקל עלה? כמה עלה? 400? בוא'נה, הסיפור הזה לא מסתיים.
1: פעם שמעתי מאיזה צדיק שאמר שצדיק, צדיק לא יכול לשנות לך מזל, הוא יכול לשנות לך כוכב. כאילו מאדם יש לו מזל שהוא לא יהיה עשיר חד ושלום.
0: אבל התוכנית שלנו נגמרת, תכף אנחנו נכנסים כבר להקבלת פני רבו של הרב עמר.
1: בסוף, תילמתי, רגע, אני שאל את הבן שלי, הוא פה, אני באמת לא יודע, כי לקחתי גם קויסיק של הדמורים, ולקחתי גם, שלוימי, כמה שילמתי האתרוג של החזון איש? כמה שילמתי על האתרוג שהוא רצה?
0: כל זה והוא לא יודע כמה משילמו.
1: כמה? 400 לא רב איתו, אחי, אחי זה עושה גם את הכל שקודי אחרי, אחי זה חמקו את האדסים, כמה? 250 שקל.
0: עכשיו השירה בעזרת השם, יאללה.
1: אוי ושומחתו בחגיכו ויועיסו, אך שומח ושומחתו. הוא אומר, ושמחת בחגיך והיית אך שמח, גם שאך.
0: לא, לא, שהרבי ישיר, הרבי צריך לשיר, זה פול ווליום.
1: אז רגע, רגע, נגיד לזמר, אוקיי, תתחילו, אורגניסט, החצצרה והסקסיפון, תתחילו, רבותה, הרב עולה לבמה, קבלו אותו! אוי ושומחתו בחגיכו, ושומחתו בחגיכו ואיסו אך שומעייך ושומחתו בחגיכו תמחו כפיים ואיסו אך שומעייך
2: הרבה מברדיצ'וב שיהיה לנו מועדים לשמחה תודה
1: לכולם וכל הישועות וכל הברכות ושמחה ושהשמחה הזו תשפיע שמחה לשמחת הגאולה אוהב אתכם הרבי מברדיצ'וב
0: תודה רבה שכוי החצום תודה רבה לך אורי צייטלין.
2: תודה ישראל כהן, איזה כיף היה. קצר, קצר.
0: קצר ולעניין, עכשיו מתחברים להקבלת פני רבו של הגאון הרבי שלמה משה אמר.
2: אנחנו נהיה בהאזנה עם כל המאזינים ביחד.
0: בהחלט. אנחנו מחר נחזור למהדורה כפולה ומכופלת של פול חג, הצבעות אחרונות במצד השנתי, וזהו, זה הכל.
2: אתה לקחת פה את כל הרצועות השנה, אני רואה.
0: שמת לב משהו.
2: ביום מחר אתה במצד, וברביעי מותר כבר לדבר?
0: כן, שולי רנד.
2: שולי רנד? מה?
0: אז קיצור, המון דברים טובים בשעה שמונה בערב.
2: קיצוצים? או שיש עודף כסף משלמים לך יותר? מה קורה פה?
0: נכנסתי הכל לעצמי הפעם. תודה גדולה ליאיר כהן, תודה לכם, תודה לאורי גם כמובן. ביי ביי.
3: אוי, תתה.

0: מכל צערה שלא תבוא.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: שולי רנד מגיע לאושפיזין.
3: איי איי איזה עצבות.
2: ישראל כהן מארח את שולי רנד לשמחת חג ושיחה אישית.
4: עומד לי על הלשון להגיד לך תפסיק חוט.
2: יום רביעי חול המועד בשעה 20:00 כאן בקול ברמה ולצפייה בקול ברמה פלוס.
5: זה בשידור.
6: זה בשידור.
7: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת. מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד. אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-0910.
8: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, מ7:00 ב אצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יאציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
7: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG made for more.
9: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
10: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
11: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים, ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
12: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
13: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בית.
2: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
14: המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו. מי ישיר השנה, פריצת השנה, זמר השנה, אלבום השנה. הצפיעו והשפיעו. הבוט בוואטסאפ 035-777-777.

0: או באתר קול ברמה. המצעד השנתי בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן. יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 8 בערב, כאן בקול ברמה.
1: המצעד השנתי בחסות אופטיקה הלפרין. אז נכון, ברדיו אפשר רק לשמוע, אבל בחיים עצמם צריך גם לראות. אופטיקה הלפרין, רואים אותך מצוין.
2: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 81 אחת, כוכבית 81 אחת.
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים. יש חסד.

0: תמר על מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי כל מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קו. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: ביום שלישי הקרוב זה קורה. האגף החרדי בעיריית אשקלון מזמין אתכם למופע ענקי של אברהם פריד ואלי צור על במה אחת. ביחד ולחוד. יום שלישי ג' של חול המועד, אקו פארק אשקלון. כרטיסים בגלטיקט או בכוכבית 6565.
6: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
7: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
6: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
8: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
9: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
10: דנונה, בא מכל הלב.
9: חג סוכות שמח.
6: ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואל דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות בענייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם ומועדים לשמחה, השעה שש, הנה החדשות. צהל חיסל אתמול בעיר עזה את המחבל שדי אבו חצירה, מחבל וחלפן כספים מרכזי בזרוע הצבאית של חמאס, שלקח חלק בהעברת מיליוני שקלים לארגון הטרור. דובר צהל מסר כי המחבל הוביל רשת חלפנות שהעבירה עשרות מיליוני שקלים בכספי חוץ לזרוע הצבאית של חמאס. כספים אלו משמשים למימון מחבלים, שיקום תשתיות צבאיות

0: וקידום מטבעי טרור נגד כוחותינו. מתווכים צפויים לקיים שיחות נפרדות עם ארצות הברית ואיראן מחר או ביום שלישי. כך אמר גורם רשמי המעורה בפרטי המסע ומתן לסוכנות הידיעות רויטרס. הגורם ציין כי שר החוץ הרקצ'י ומתווכים קטרים נמצאים עדיין בארצות הברית. השיחות צפויות להתמקד בגרסה מתוקנת של הצעה לתוכנית בת 7 ימים שאיראן הציגה בשולי העצרת הכללית של האום, טען הגורם. ראש הממשלה נתניהו מכחיש כי נפגש או שוחח עם ראש המודיעין המצרי עבאס כמאל בחודשים שקדמו לשבעה באוקטובר, וטוען כי לא הועברה אליו הזרה מצרית. לדבריו, הוא הנחה להגיש תביעה דיבה בנושא על רקע הפרסומים השונים. שוחררו בערבות חמשת הגברים שנעצרו בחשד לניסיון פיגוע בבסיס חיל האוויר האמריקני בבריטניה. ראש ממשלת בריטניה הודיעה כי יכנס פגישת חירום בעקבות האירוע. המשטרה המקומית מסרה כי החמישה עדיין תחת חקירה וכי כל כיוון נבדק. עוד נמסר כי נבדק האם החמישה עבדו ביודעין או שלא עבור מדינה זרה. רבבות צפויים להגיע הערב לשמחת בית השואבה של חסידות מישקולץ באצטדיון המושבה בפתח תקווה. במעמד ייקח חלק האדמור שיישא דברים ובהשתתפות גדולי הזמר. האירוע יועבר בשידור חי כאן ברדיו קול ברמה. ולסיום הערב תארך שמחת בית השואבה בהיכלה של ישיבת באר התלמוד בשכונת מקור ברוך בירושלים, בהשתתפות ראשי הישיבה, חבר מועצת חכמי התורה מרן הגאון רבי יהודה כהן והגאון רבי חנוך כהן, ובליווי תזמורת נרחבת. וכעת לתחזית, מיד לאחר החסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: מדעות החום היום רגילות לעונה, הלילה ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. מחר וביום רביעי תחול התקררות והטמפרטורות תהיינה נמוכות מן הרגיל לעונה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

טוב, מאזינים יקרים, כן, אתם שומעים ברקע צלילים מתוך הקבלת פני רבו של הרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר, משהו שיתחיל כנראה בדקות הקרובות, אנחנו נתחבר אליכם בשידור חי משם, כאן תשמעו את הערב בשעתיים הקרובות כאן בקול ברמה, אז שנקבל עדכון אנחנו נתחבר לשם, בינתיים נשמע כמה צלילים מהאולפן, שידור מיוחד ומעניין, שווה לכם להישאר איתנו, אז זה עוד מעט כמה צלילים ואנחנו נתחבר לשם. בינתיים קצת פיני עין אורן.

0: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
1: גוטמועד, גוטמועד, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. אני שמח לברך את כל המאזינים לכל ברמה. כולם עם אחד, מאזינים לכם בארץ ישראל ובעולם כולו. אנחנו מאחלים לכולם, לכל אלה שמאזינים לכם, לכל אלה שמשתתפים איתכם, כל אלה שמופיעים אצלכם, כל אלה שמרצים אצלכם. יש דברים מאוד מיוחדים בשידורים שלכם. והנה מועדים לשמחה, חגים וזמנים ששון, שיהיה לנו ימים טובים, זמנים טובים, שנוכל באמת לקבל את השמחה של החג הזה, חג הסוכות, בשמחה.
2: אמן.
0: חג שמח מכל ברמה.
3: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו, רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
4: מוצר חלב, נבחרת מנצחת.
5: מה? גם ויטמין B12?
6: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
7: ביום שלישי הקרוב זה קורה. האגף החרדי בעיריית אשקלון מזמין אתכם למופע ענקי של אברהם פריד ואלי צור על במה אחת. ביחד ולחוד. יום שלישי, ג' של חול המועד, אקו פארק אשקלון. כרטיסים בגלל טיקט או בכוכבית 6565.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: סוכה
11: לשכת ראש העיר אלעד מזמינה את הציבור הרחב להגבלת פני רבו ושמחת בית השואבה. בהשתתפות מרן הראשון לציון, פוסק הדור הגאון, רבי יצחק יוסף שליטה, רבני העיר, רבני קהילות ואנשי ציבור. בהשתתפות גדולי הזמר, משה לוק, משה דואק ומשה קליין. ביום שלישי ג' של חול המועד, ושפיזין משה רבנו. בהיכל התרבות, רחוב רבי חייא 9, בשעה 8:30 בערב. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. בברכת חג שמח, ראש העיר הרב יהודה בוטבול.
0: ישיבה שיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיבה שיר תשע.

0: 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב שיר 9, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565. פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק. ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים. יד חרוצים 19 תלפיות ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ. או בכוכבית 4989. MG, made for more.
1: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
2: המקצועיות אינית. השירות אינית. החוויה אינית. והסטייל? לינדברג.
3: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
0: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
4: למאזיני קול ברמה, חג שמח, כאן חבר הכנסת משה אבוטבול מתנועת ש"ס. רצוני לאחל לכם הרבה הרבה נחת, תזכו לשנים טובות ונעימות, הצלחה, ברכה ושמחה, ושבעזרת השם נזכה יחד כולנו לשב בסוכת אורו של לוויתן, וביד גואל צדק, אמן כן יהי רצון. חג שמח, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון.
0: חג שמח מקול ברמה.

0: ברוכים הבאים
1: בשם השם, ברוכים המאזינים שמאזינים לנו כרגע ברדיו קול ברמה, עשרות אלפי מאזינים, אולי אפילו מאות אלפי מאזינים.
2: של הגבלת
1: אנחנו נמצאים כאן, פותחים כאן, נרגשים לפתוח כאן את מעמד הגבלת בני רבו, למורנו ורבנו.
0: מרן, הרב הראשי לישראל, נשיא מועצת הרבנות הראשית, הגאון הגדול, הרב קלמן מאיר בר שליטה. זכות גדולה לעמוד כאן, במהלך הערב השתתפו, כבר נמצאים איתנו,

רבני ישראל, דייני ישראל, עם ישראל, לשבטיו, לעדותיו, לגווניו, לחוגיו, כפי שמורנו הרב הראשי עושה בכל ימות השנה. הרב קוק, מרן הרב קוק, מייסד הרבנות הראשית, כידוע, היה שגור על לשונו הביטוי, הישן יתחדש והחדש יתקדש. אנחנו נמצאים כאן בבניין המיתולוגי, בניין היכל שלמה, שבו פעלו הרבנות הראשית לישראל, ובני הגדול במשך למעלה משלושה עשורים, עד לפני כ-35 שנה. ומורנו, הרב הראשי, הרב קלמן מאיר בר, ממשיך את המסורת הזו, לא הסכים לוותר על המסורת הזו, ומשמיים זימנו שיבוא ויפנו לכבוד הרב הראשי לפני, לדעתי, כשנה, ויבקשו ממנו לעמוד, לחזור כאן, לכהן ברבנות הראשית, כאן בבניין היכל שלמה, באמצעות קהילת רננים, בית הכנסת רננים, הגדול והמפואר, בית גדול, אחד מבתי הכנסת המפוארים ביותר בירושלים, ואולי בארץ ישראל כולה. ובכלל, אני קורא למאזינים, מי שרוצה קצת להסתופף בצילו של מרן הרב הראשי לישראל, מוזמן כאן כל שבת וחג, לשמוע את הרב, להתברך מהרב, לקבל מעצותיו של הרב, באמצעות הקהילה המפוארת הזו, שכבוד הרב זוכה להניג, הקהילה שזוכה להנהגתו של הרב, בכל ימות השנה, ולא רק בחגי ישראל, בחג הסוכות בהקבלת פני רבו. רק מילה אחת בטרם, אני ככה קורא ומבקש מהרב הראשי, לפתוח את מעמד הקבלת פני רבו. חשבתי לעצמי, דברי תורה אני לא אגיד כאן, יש כאן כל כך הרבה רבנים ודיינים חשובים, מי אני שאני אמור ואדבר בפניכם. אבל חשבתי לעצמי, מה אומר לך המושג הקבלת פני רבו? חייב אדם להקביל פני רבו ברגל. מה העניין הזה? מה פשר העניין? ולמה להקביל? ואת מי צריך להקביל? התשובה היא שיש רבנים שכל השנה הם נמצאים ספונים בביתם. ממילא אין בכלל את היכולת להקביל את פניהם, אבל בעצם בחגים, אבל רב שמחטט את רגליו, מורינו הרב הראשי, בכל ימות השנה, מקצה הארץ ועד קצה השני, בארץ ובתפוצות, להעמיד את הדת על תילה, להעביר דבר השם זו הלכה, בכל ימות השנה, ממילא כשמגיעים החגים, יש הזדמנות להגיע ולהקביל את פני הרב. כל השנה הוא בכלל לא נמצא בבית, הוא בכלל לא נמצא בבית המדרש, הוא מסתובב, מחטט את רגליו. ממילא אנחנו מצווים להקביל את פני הרב. ממילא כשאנחנו נמצאים כאן במעמד הקדוש הזה, בוודאי שיש כאן מצוות הקבלת פני רבו ברגל בהידור. הרב שלא נמצא כמעט בבית, קצת כאן כפי שאמרנו בבית המדרש, אז בוודאי שיש לנו את הזכות לבוא ולהתבשם מאורו, מחוכמתו, מתורתו. אז תודה רבה על הזכות לעמוד כאן, כבוד הרב הראשי, דברי פתיחה.

כבוד מרנן, רבנן, הרבנים, רבני הערים, הדיינים, דייני בית דין הגדול, אבות בתי הדין, חברי מועצת הרבנות הראשית, באמת איש איש למעלתו, ממש אני מתרגש, ראשי מועצות דתיות שנמצאים כאן איתנו, חברי קהילת רננים, אהבת חיים שנמצאים איתנו, כולם איש איש וישר כוח. הרב שלוים מקוק, אני רוצה להגיד מה שאמרת, כן יהיה רצון שאני אזכה למה שאמרתם, אז אני מקבל את הדברים. אולי באמת כדברי פתיחה, חשבתי, אנחנו היום בחג הסוכות, אושפיזין. אושפיזין, זאת אומרת, באים אורחים, אז מה המטרה? מכל אורח ללמוד את המידה שלו, מכל אורח ללמוד את מה הנקודה המיוחדת של האורח הזה. ואנחנו חסידים, אז היום האושפיזין, עכשיו בערב, זה האושפיזין של משה רבינו, מוישה רבינו, יוסף, מידת היסוד הזה בשישי. אז היום זה משה רבינו. וחשבתי, אנחנו מאוד, דבר מאוד מאוד מעניין. אשכנזים, בשמחת תורה, מתפילת הגשם, אומרים פיוט, פיוט של רבי אלעזר הקליר, שצריך גשם, אז צריכים לבקש זכויות רבות. אז מזכירים את זכור נמשך אחריך כמיים, אחרי זה יצחק, ומגיעים למשה רבינו, זכור משוי בתיבת גומה מן המים, דלו דלו, שצמו למים,

על הסלע אח ויצאו ממנו מים בצדקו, כשהוא מגיע למשה, חון חשרת מים. דבר מוזר. הוא לקח את האווירה היחידה של משה, שהוא עיקה את הסלע, ואומר על הסלע אח, ויצאו ממנו מים, בצדקו חון חשרת מים. הוא לא מצא עוד זכות יותר גדולה למשה רבינו, חוץ מזה שהוא עיקה את הסלע. אני אומר מילה, אבל אני רוצה מה אנחנו צריכים ללמוד. חטא מי מריבה, נכתבו עליו כל כך הרבה פירושים על החטא של משה רבינו. והשאלה היא באמת, כמו שהרמב"ן שואל, ונגיד שלפי רש"י, הוא היה צריך לדבר אל הסלע, ובמקום זה הוא עיקה. יען, לא האמנתם בי להקדישני, מה זה לא קידוש שם שמיים, שמקים סלע ויוצאים מים הם ובערם ובהמתם, מה זה לא קידוש השם, איך זה נס, מה זה משנה, בדיבור, בהכאה. ואני רוצה לשאול עוד שאלה, אם הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו להקות, לדבר, אז איך משה רבינו חלילה לא הבין את מה שהוא אומר, אז איך באמת משה רבינו עיקה את הסלע? בחסידות יש הסבר שאני חושב שאפשר להראות אותו בפסוקים תכף, אבל בחסידות ההסבר משה רבינו הבין היטב מה הקדוש ברוך הוא אמר לו, והבין שהוא צריך לדבר אל הסלע. אבל מה רש"י אומר, יען לא האמנתם להקדישני, כי היה צריך להיות שאם משה רבינו ידבר אל הסלע, אז היו אומרים, ומה הסלע זה שאינו מדבר ואינו שומע, ולא צריך פרנסה, מה שאומרים לא עושה, אז עם ישראל, קל וחומר, צריך ללמוד. ומשה רבינו ראה מהמנה, חושש שהם לא ילמדו את הקל וחומר. אז איזה כתרוג יצא על כלל ישראל? הסלע דיברו אליו עיקה. אז כמו שיונה, עכשיו קראנו ביום הכיפורים, רש"י, הרד"ק, מביאים פירוש אחד של חז"ל, למה יונה בורח מלפני השם, שלא יצא כתרוג על עם ישראל, הוא ידע שהגויים נינווה קרובי תשובה, ואם הוא יבוא לנינווה, נינווה תחזור בתשובה, ואז מה יהיה, איזה כתרוג, נינווה חזרה, ועם ישראל לא חזר בתשובה, הלך יונה, והיה מוכן לכבוש את נבואתו, ובלבד שלא יצא כתרוג על כלל ישראל. דרך אגב, גם אהרון הכהן, איך רש"י מביא שם, וירא אהרון ואיבן, מה פתאום אהרון בונה את העגל? אומר רש"י, ואיבן יתבונן, אמר, אם הוא לא יבנה את העגל, מה יגידו? עם ישראל בנה. מוטב שיתעלה הסירחון בי, ולא בעם ישראל. זוהי מסירות נפש בשביל כלל ישראל. מסירות נפש אדירה. אותו הדבר משה רבינו מוסר נפש בשביל כלל ישראל. הוא יודע, הוא חושש שעם ישראל לא ילמד מהסלע. ואם עם ישראל לא ילמד מהסלע, קל וחומר יצא כתרוג. על זה משה רבינו מוכן למסור את עצמו. כותב בעל הנועם אלימלך בתחילת פרשת בלק, רב אלימלך מליז'נסק, כי דרך הצדיקים מוכנים להישב בגיהנום בשביל כלל ישראל, וחלילה שלא יצא כתרוג על כלל ישראל. וכמדומני שזה כתוב. הוא ללוי אמר, אנחנו נקרא בעזרת השם שמחת תורה, תומך ואורך לאיש חסידך אשר ניסיתו במסע, תריבהו על מי מריבה. כמובן קשור, פסוק מאוד קשה, איש חסידך במי מריבה, איך זה מסתדר? אז אבן עזרא אומר, חוץ ממי מריבה, אבל אני רוצה לצטט בפניכם את תרגום אונקלוס. הוא ללוי אמר, תומיה ואוריה אלבשת לגב החסידך דהשתגח קדמך. ניסיתוי בניסית, ניסית אותו בניסים, בניסיונות, אבי שלים. בחרטוי בימי מצותה, בחנת אותו על מי מריבה, ואבי מאימן, שימו לב, בניסיונות שלם. מי מריבה לא שלם, מאימן, רואה נאמן. רואי שרבינו רואה נאמן, מוכן למסור את הכל. אונקלוס שינה את התרגום. פחנתוי במי מצותה, והשתקח מאימן, הוא נמצא נאמן בשביל כלל ישראל. זה מוישה רבינו. וכשהפייטן מצא לא הזכות הגדולה של מוישה רבינו, סחור משוי בתיבת גומה. סגוליך עצמו למים על הסלע אך ולא דיבר. בשביל, בצדקו, בשביל שלא יצא כתרוג. זה מה שמוישה רבינו רצה להגיד. הוא לא חושב על עצמו, מוכן לשבת. הוא חושב על האחרים. צריך לדעת, וזה אולי באמת מה שאנחנו, כל אושפיזין נותן. רבי יצחק מבלוי,

וולוז'ין, בנו של רב חיים וולוז'ינר, היה רגיל, אנחנו מקבלים בברכה את כבוד ראש העיר. שים, פה יש מקום. הנה, כבוד ראש העיר, בבקשה, תודה. כן. שב. זה מה שלמדנו ממשה רבינו. כאשר רבי יצחק מוולוז'ין, בנו של רב חיים, כותב, אבא, רב חיים מוולוז'ין היה רגיל לומר, האדם לא נברא לצורך עצמו, לא מה שטוב לו, אלא להועיל לאחרים במה שיוכל. כך הוא כותב בהקדמה של נפש החיים. האדם לא נברא לצורך עצמו, האדם נברא להועיל לאחרים. אני רק רוצה לסיים פה באמת את דברי ההקדמה שלנו. אני רוצה לומר, אתם יודעים, עם ישראל סבל גזרות קשות מאוד בהיסטוריה שלו, והיה גזרות בתח ותת. תח ותת, כמו שאנחנו יודעים, היה כמעט היום כבר לא זוכרים, אבל בסידורים, האשכנזים אלה שזה, יש סליחות לכף בסיוון. מי שאומר אותם, בלז אני יודע שאומרים אותם, אולי גם אצלכם אומרים אותם, אז הכל זה הגזרות תח ותת. קשה מאוד, הרב רוזנטל בבקשה, קשה מאוד לדעת כמה אנשים, הרב רוזנטל, יש פה מקום, זה בסדר. לא, קשה מאוד לדעת כמה אנשים נהרגו בתח ותת, אבל יצאו לגלות, יש כאלה שזה מחלוקת בין בהיסטוריונים, עד 500,000 יהודים שנהרגו, ו3/4 מיליון יהודים יצאו לגלות. ביניהם היה עתז רבי דוד סגל, היה יצא לגלות. נו, אז הוא כל הזמן אומר לאשתו, וסליחה שאני אומר לכם את זה באיזה ביטוי, אנחנו נעשה מהלימון לימונדה. עד עכשיו כולם ידעו מי אני, איזה כבוד קיבלתי, בכל מקום ישבתי בכבודו של עולם, עכשיו אף אחד לא יודע מי אני. אני מבקש ממך, אנא ממך, אל תגידי מי אני, שלא ידעו מי אני, אל תגידי. וכך יוצאים, אבל גם אתה צריך להתפרנס. אז הוא עובר שם דרך איזה עיר, והוא שומע שצריכים מנקר. מנקר, אני רוצה להגיד לכם, שגם היום קשה לנו להשיג מנקרים טובים, וגם היום יש לנו בעיות עם מנקרים. הרב וולף, זה המקצוע שהכי בעייתי היום בעולם השחיטה. אז הוא, אתה אז ידע תיאוריה, ידע מעשה, הזכיר את עצמו לניקור. כעבור יומיים, הרב שולח את השמה שלו. מה זאת אומרת? אני רגיל שכל יום שולחים לי שאלות, כבר יומיים לא שולחים שום שאלות. אומרים לו השמה, שתגיד לרב, בא פה איזה יהודי, התחיל לעבוד, כל מה שאנחנו רוצים לשאול, הוא אומר, זה קשר, זה טרף, זה חלק, הכל הוא יודע. השמש חוזר, הרב קורא לו. אומר לו, סליחה רגע, מי נת... הוא לא יודע שזה התז, הוא לא יודע, הוא שמע על התז, אבל אף אחד לא יודע, זה לא היה אז. וואטסאפים שידעו את התמונה. מי נתן לך רשות פה לפסוק? אני פה אמר הדיאטרה, מי אתה פוסק? לא זו בלבד, היה אז עונש שעמוד הקלון, מה זה עמוד הקלון? היו עומדים בחוץ, אני ראיתי את זה בכנסת בפראג, היו עומדים, אחרי מעריב, כולם היו עושים כאילו תפו תפו, כאילו חלילה שזה, בדרך כלל היו מקבלים עונש יום, התז 3 ימים קיבל את ה... את ה, את ה טוב, ביום השלישי, נכנסת שם ילדה קטנה עם סיר, יוצאת בוכה מהרב. התז שואל אותה, מה קרה? אומרת, הלכתי לשאול, אני עוד זוכר שהיו שואלים את הרב על האוף, על הזה. היא אומרת, הלכתי, והרב אמר שזה לא קשר. ילדה, תגיד לי רגע את הסיר. הוא מרים את האוף, הוא רואה שיש שם נפיחות גדולה, מסתכל, הוא מבין שזה מהבישול, זה לא מהטריפס. אומר, ילדה, תגידי לרב שיסתכל בבקשה בסימן צדיק וב, בתז, סימן צדיק, בתז עוד לא היה בתוך השולחן ערוך, אבל הוא היה, התז היה בספר בפני עצמו, חיבור בפני עצמו, צדיק וב, סיף קטן ח' שיסתכל שם. אז היא צועקת לו, הרב, תסתכל. כולם צוחקים, אבל הרב היה יראי שמיים, הסתכל. אומר, את יודעת מה? יכול להיות, טעיתי. תגידי לאמא שאפשר לאכול את הבשר, אבל תגידי לי, מי אמר לך את התז הזה להסתכל? אומרת, זה שכולם יורקים עליו, תקראי לו, קוראת לו, איך קוראים לך? אומר, קוראים לי דוד. איך קוראים לך? אומר לו, קוראים לי, השם שלי זה דוד. תגיד לי את השם, אני גוזר עליו.

דוד סגל. וואה, באותו רגע אתם מבינים שההיסטוריה של המקום השתנתה. הרב היה רב, אבל דוד סגל, אז היה גדול גדול הדור. אז אומרת לו אשתו, אני לא מבין, אתה אמרת לי יום יום, שלא נדע מי אנחנו, ואתה רוצה ללמוד עכשיו תורה מתוך צניעות, מתוך הנובה, ב-48 מידות שהתורה נתראה. מה חשבת? שאתה אמרת לילדה, לא ידעת מי, מי? אומר, הכל חשבנתי, הכל ידעתי. אבל תגידי, ידעתי שידעו כבר מי אני. אני צריך לחשוב עליי, מה טוב לי, או שעוד משפחה יהיה לה פלייש בשר לשבת. זה למדנו ממוישה רבינו. איך כתב? דרך הצדיקים מוכנים לשב בגיהנום עבור הכלל ישראל. רואים כל ישראל לשב בסוכה אחת, הכוונה שכל אחד דואג לשני, עושה לשני, ואז בעזרת השם ברכנו, אבינו, נזכה לברכת שמיים, כולנו כאחד יחד, באור פניך, לוואי ונזכה, אמן ואמן.

0: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
2: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה, טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
3: דנונה
2: חג סוכות שמח.
4: תחשוב טוב, תחשוב.
5: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
6: מארז טפוצ'יפ סליט, 12 יחידות רק ב-12 שקלים ו-90. נשנושי קרקר, 300 גרם בייגל בייגל, רק ב-8 שקלים ו-90. טבליות שוקולד פרה, 100 גרם אליט, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. נקניקיות קפו, מחפוד, אתרה, קהילות או שארית, רק ב-9 שקלים ו-90.
7: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
3: בנתיב החסד.
8: המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו. מי יהיה שיר השנה? פריצת השנה? זמר השנה? אלבום השנה? הצפיעו והשפיעו. הבוט בוואטסאפ 035-777-777 או באתר כל ברמה. המצעד השנתי בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן. יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 8 בערב, כאן בכל ברמה.
0: המצעד השנתי בחסות אופטיקה הלפרין. אז נכון, ברדיו אפשר רק לשמוע, אבל בחיים עצמם צריך גם לראות. אופטיקה הלפרין, רואים אותך מצוין.
9: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
10: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מטרים בתבריה, עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, להשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרנה בית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000 04-950-9000.
11: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
12: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
13: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
14: הצעה מיוחדת למאזינות רדיו קול ברמה, סנסילייט אייס, המכשיר

0: החדש להסרת שיער של סנסיקה במחיר השקה מיוחד וגם שתי מתנות. חייגי כוכבית 6141, קבלי את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ עם הבזק בכל חצי שנייה ובלי כאבים בכלל בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חייגי כוכבית 6141 ותהני מ-60 ימי התנסות עם החזר כספי מלא עד גמר המלאי. סנסיקה, בית של מקצועיות.
1: ביום שלישי הקרוב זה קורה. האגף החרדי בעיריית אשקלון מזמין אתכם למופע ענקי של אברהם פריד ואלי צור על במה אחת. ביחד ולחוד. יום שלישי ג' של חול המועד, אקו פארק אשקלון. כרטיסים בגלטיקט או בכוכבית 6565.
2: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
5: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19 או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
6: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מה הטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי האומן 19 ירושלים, לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה, היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר, אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
8: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
9: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
10: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת, מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית, מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-0910.
11: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, החדשות.
12: שלום רב לכם ומועדים לשמחה, השעה 7, הנה החדשות. דובר צה"ל מסר כי הושלם מבצע באזור הכפר אל-מנסורי שבמרחב הביטחוני בדרום לבנון. כוחות צוות הקרב החטיבתי 55 השלימו את משימתם לטהר את האזור מתשתיות טרור, פתחו צירים והשמידו מבנים. בהודעת דובר צה"ל צוין כי כוחותינו השמידו יותר מ-600 תשתיות טרור, ובשיתוף עם כוחות יהלום השמידו 8 תוואים תת-קרקעיים. בנוסף, הכוחות יתרו עשרות משגרים שאושרו שם טרם כניסת הסכם הפסקת האש לתוקף. כתבנו מנדי ריזל מציין כי כעת צה"ל לשלוט על המרחב בתצפית, אך לא יימצא שם פיזית. צה"ל חיסל אתמול בעיר עזה את המחבל שאדי אבו חצירה, מחבל וחלפן כספים מרכזי בזרוע הצבאית של חמאס, שלקח חלק בהעברת מיליוני שקלים לארגון הטרור. דובר צה"ל מסר כי המחבל הוביל רשת חלפנות שהעבירה עשרות מיליוני שקלים בכספי חוץ לזרוע הצבאית של חמאס. כספים אלו משמשים למימון מחבלים, שיקום תשתיות צבאיות וקידום מתווה טרור נגד כוחותינו. תצפיות צהל ומערך הבקרה האווירית זיהו במהלך הלילה רחפן שחצה ממזרח לשטח מדינת ישראל בניסיון להבריח אמצעי לחימה. לאחר הזיהוי, כוחות מחטיבת יואב קפצו למרחב ויתרו את הרחפן שנסע 9 רובים מסוג קלצ'ניקוב, מחסניות ואקדח. אמצעי לחימה שאותרו עברו להמשך טיפול כוחות הביטחון. ולסיום, רבבות צפויים להגיע ערב לשמחת בית השואבה של חסידות מישקולץ באצטדיון המושבה בפתח תקווה. במעמד ייקח חלק האדמור שיישא דברים ובהשתתפות גדולי הזמר. האירוע יועבר בשידור חי, כאן ברדיו קול ברמה. התחזית מיד.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: מדד החום הלילה רגילות לעונה וייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. מחר וביום רביעי תחול התקררות והטמפרטורות תהיינה נמוכות מן הרגיל לעונה.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.
11: כל
15: ברמה, כל ברמה,
11: כל ברמה.
15: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
16: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
13: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
17: חייגו עכשיו 03-677-7772.
18: המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו. מי יהיה שיר השנה? פריצת השנה? זמר השנה? אלבום השנה? הצפיעו והשפיעו. הבוט בוואטסאפ 035-777-777 או באתר קול ברמה. המצעד השנתי בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן. יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 8 בערב, כאן בקול ברמה.
19: המצעד השנתי בחסות אופטיקה הלפרין. אז נכון, ברדיו אפשר רק לשמוע, אבל בחיים עצמם צריך גם לראות. אופטיקה הלפרין, רואים אותך מצוין.
20: אלמנט

0: תמר על מפרט.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי נגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
5: כל זה נמצא בחוברת אחת.
6: כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
4: להזמנות חייגו 055-910-6308.
7: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
8: מכשיר להסרת שיער שמשנה את חוקי המשחק הגיע לישראל. אקירי את סנסילייט אייס של סנסיקה. הסרת שיער בבית מעולם לא הייתה כל כך מהירה ועוצמתית. עם הבזק בכל חצי שנייה ובלי כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. מתלבטת? קבלי 60 ימי התנסות עם החזר כספי מלא. חייגי כוכבית 6141 וקבלי עכשיו הצעה מיוחדת למאזינות רדיו קול ברמה. גם מחיר השקה מיוחד וגם שתי מתנות. חייגי כוכבית 6141. אז גמר המלאי. סנסיקה.

0: בית של מקצועיות.
1: שולי רנד מגיע לאושפיזין. ישראל כהן מארח את שולי רנד לשמחת חג ושיחה אישית.
2: עומד לי על הלשון להגיד לך תפסיק חרט.
1: יום רביעי, חול המועד בשעה 20:00 כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
3: זה בשידור,
4: זה בשידור.
5: ריכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי.

0: כל הדגמים המבוקשים והאהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
1: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: ביום שלישי הקרוב זה קורה. האגף החרדי בעיריית אשקלון מזמין אתכם למופע ענקי של אברהם פריד ואלי צור על במה אחת. ביחד ולחוד. יום שלישי ג' של חול המועד, אקו פארק אשקלון. כרטיסים בגלטיקט או בכוכבית 6565.
4: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד.

0: עכשיו 03-677-7772.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים.
2: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי, אומודה וג'קור, במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17, מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
3: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
4: כל זה נמצא בחוברת אחת.
5: כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
3: להזמנות חייגו 055-910-6308.
6: בשורה. תורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת. מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד. אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים. אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות. רחוב 11 הנקודות. לפרטים 08-677-0910.
7: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
8: בשבילך ובשבילי.
9: הוא מחזה בהחלט מעוררות ומחמם את הלב. אנחנו נמצאים כאן בבית הכנסת רננים בבניין אחד שלמה המיתולוגי. פה פעלו הרבנות הראשית ובית הדין הרבני הגדול במשך עשרות שנים. סוכת השלום של הרב קלמן מאיר בר פתוחה בכל ימות השנה ברחוב האוליאב 5. אנחנו אומרים זאת גם למאזינינו ברדיו קול ברמה. אנחנו רואים שבכל ימות השנה מגיעים רבנים, דיינים וגם אישי ציבור להתייעץ עם כבוד הרב במגוון הנושאים העומדים על הפרק, שרים, חברי כנסת, ראשי ערים. גם כאן אנחנו רואים את המגוון הנפלא הזה, ואני מתכבד להזמין לדברי ברכה את יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת הרב יעקב אשר, לדברי ברכה במעמד הקבלת פני רבו של כבוד הרב קלמן מאיר בר. נבקש מהציבור הרחב לשבת במקומותיכם, להאזין, ליהנות מדברי התורה, מהשירה, מהזמרה, ולשוחח אם אפשר בחוץ.

0: там. Шломо.
1: לבקשת הרב, אם אפשר לשבת, להקשיב לדברי התורה, אחר כך כולם יוכלו לעבור בפני הרב, להקביל ממש ממרחק של סנטימטר, גם זה יהיה אפשרי, אבל עכשיו אם אפשר לשבת ולשמוע את דברי התורה והברכה. חבר הכנסת הרב יעקב אשר, בבקשה.
2: ברשות הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר, שליטה, שכולנו מגיעים לכאן, זה לא בשביל כבודו, זה בשביל לחזק אותו, ובשביל לתת את, להביע את הערכתנו, ולאחל לו שיאריך ימים על ממלכתו, ושיזכה להגשים את כל מטרותיו ורבים הם, לטובת כלל ישראל, ברשות הרבנים הגאונים, דיינים, חבריי, חברי חבר הכנסת הרב פינדרוס, הרב שטרק, חבר כנסת בעזרת השם עוד חודש ושבוע, ידידי הרב לנדו, אני לא יכול מבני ברק, ידיד נאורים, שעוסק בדברים במכון הפתולוגי, באמת, עושים הרבה דברים. אני לא האיש הראוי לדבר כאן, אבל אני יכול להגיד מהמבט שלי, כי בדרך כלל מדברים בחג הסוכות, הדברים הכי פופולריים זה לדבר על הלולב והערבה והאתרוג והדס, כל אחד עם האופי שלו, כל אחד בצורה שלו, זה כלל ישראל, ושמתאחדים ביחד, והייחוד הזה הוא חשוב. ונאמרו על זה מאות דרשות כנראה בכל המועדים של סוכות. וכמובן שכולנו מבינים את החשיבות הגדולה הזאת, אבל כשאני מסתכל על זה במבט של הרב שליטה, והמאמצים שהוא עושה לאחדות הזאת, אבל שהאחדות הזאת תהיה מלווה גם, כי כל ארבע הסמינים מלאים בהלכות. בהלכות, יש גם הידורים, יש הרבה דברים למעלה. אבל קודם כל הבסיס של ההלכה עצמה, של הכשרות של ארבע הסמינים, של מה כשר, מה פסול, זה דבר ש... אז תמיד אוהבים לקחת את הפולקלור. הפולקלור זה לקחת את האתרוג עם הערבה והכל ביחד, האחדות ישראל והכל, וזה מצוין. אבל האחדות הזאת צריכה להיות מבוססת על אדני התורה, על אדני ההלכה, על אדני הכשרות. זה לא יכול לבוא על חשבון. יש חסד, יש הרבה חסד בעולם שאפשר לעשות. אבל כתוב, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. החסד של אברהם, אם הוא לא מגיע עם האמת של יעקב, לפעמים בחסד כזה אפשר לעשות דברים נוראים. והרב שליטה, שדואג לכך, לכל נושא הכשרות, לכל הנושאים שתחת אחריותו, ומעבר לכך, שהבסיס צריך לדאוג לאחדות, רבנים צריכים לאחד, רבנים צריכים לאסוף את כולם, וברוך השם הרב בר יודע לדבר ולהלך לפי רוחו של כל אדם ואדם, בגובה העיניים, עם הרבה לבביות, עם הרבה חום והרבה אהבה, אבל הבסיס שלנו, של כלל ישראל, הוא הבסיס הכשרותי, ההלכתי, שעליו אפשר לבנות תילי תילים של אחדות. זוהי אחדות אמיתית, זוהי אחדות לשם שמיים, ואני מאחל הרב שימשיך ויצליח להגשים את כל הדברים הללו לטובת כלל ישראל. אנחנו, כמובן, במקום שאנחנו נמצאים, ננסה לעזור ככל הניתן בכל הדברים האלה שקשורים לענייני הדת במדינת ישראל. אני יכול להודיע לכם רק דבר אחד, שאנחנו נהיה מעורבים מאוד בענייני הדת. אנחנו נהיה מעורבים מאוד.

0: ענייני הדת שייכים לכל הציבור, בוודאי ובוודאי גם לכל חלקי הציבור החרדי, ללא הבדלי עדות למיניהם. אז בעזרת השם, שיהיה באמת מועדים לשמחה, שהשם יאריך ימיכם ושנותיכם, ותצליחו למלות את כל שאיפתכם כאן, למען כלל ישראל, מועדים לשמחה.
1: יישר כוח לחבר הכנסת הרב יעקב אשר, יושב ראש יהדות התורה.

לפני רבו, למורנו ורבנו הרב הראשי לישראל, הגאון הרב קלמן מאיר בר שליטה, מכבל אותנו בנוכחותו, מרן הראשון לציון, נשיא בית הדין הגדול, הגאון הגדול הרב דוד יוסף שליטה, נמצאים בשידור חי, ברדיו קול ברמה, מאות אלפי מאזינים בבית, ומאות רבנים, דיינים, ועם ישראל לשבטיו, לגווניו, לחוגיו, נמצאים איתנו כאן, בהיכל שלמה, מעמד היסטורי שבו שני הרבנים הראשיים לישראל חוזרים להיכל שלמה, כבוד הרב. אחרי 35 שנה, שני הרבנים הראשיים לישראל חוזרים להיכל שלמה, הבניין המיתולוגי שבו פעל בית הדין הרבני הגדול, שבו פעלה הרבנות הראשית במשך עשרות שנים, לכבוד המעמד הזה, כבוד הרב קלמן בר גם מכהן כאן כרבה של קהילת רננים בהיכל שלמה, ואנחנו נמצאים כאן ונרגשים מאוד. כידוע וכפי שנאמר כאן מקודם, כולם יקשו ויתברכו לאחר נאומי הרבנים, אנחנו נמצאים בשידור חי. כידוע וכמו שנאמר כאן מקודם, אין כמעט טקס במהלך חג הסוכות שבו לא משמיעים דברי תורה סביב הייחודיות של עם ישראל, של ההדס, של הערבה, של הלולב, של האתרוג, כל אחד שמגדיר כל אחד מאמינים סוג אחר של יהודי, שיש בו טעם ואין בו ריח, שיש בו ריח ואין בו טעם, כדי לסמל את האחדות של עם ישראל. כולם מדברים על אחדות, אבל הרבנים הראשיים לישראל, רבותינו, מרן הרב דוד יוסף, מרן רבנו הרב קלמן בר, מיישמים הלכה למעשה את בשורת האחדות בכל ימות השנה, וזה לא עניין של מה בכך. אני רואה תמיד את ההתפעלות של דייני ישראל, של רבני ישראל, של עם ישראל, לראות את שיתוף הפעולה יד שני הרבנים, ואני פשוט נדהם. זה אמור להיות מובן מאליו, אבל זה

0: לא מובן מאליו, רק לבקש, להתפלל, שלמרות שפרצופיהם שונים ודעותיהם שונות, ימשיך כך שיתוף הפעולה והאחדות למען כלל ישראל. זו זכות לעם ישראל, זה נותן לכולם כוח, כל אחד בביתו, בענייניו, לככה, להמשיך את בשורת האחדות, כל אחד וענייניו הפרטיים, בזכות העובדה שעמודי האש הולכים לפני המחנה, שני הרבנים הראשיים פועלים בכזו אחדות מופלאה. הערב הזה אנחנו נמצאים באושפיזין של משה רבנו. משה רבנו ראיה מהמנה, כידוע מרבותינו חז"ל, שעוסקים בעניין הזה שהצדיקים, המנהיגים של כל דור, יש להם בחינה של משה רבנו. לא בכדי מעמד הקבלת פני רבו של הרב הראשי מתקיים בערב הזה. אני רוצה, מתכבד, להזמין לדברי תורה וברכה את מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, נשיא בית הדין הרבני הגדול, הגאון הגדול, הרב דוד יוסף שליטה.
1: ברשות כבוד מרן הרב הראשי לישראל, נשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל, הגאון הגדול הרב קלמן בר שליטה, כבוד מרנן ורבנן הרבנים הגאונים הגדולים שליטה, רבני ערים, דיינים, חברי בית הדין הגדול, מנכ״ל בתי הדין, רבנים ותיקים וגם חדשים, מוריי ורבותיי, אנחנו הצטווינו לשמוח בחג הסוכות, והשמחה בחג הסוכות, למעשה כל השמחה במועדים מוזכרת לגבי חג הסוכות יותר מאשר המועדים האחרים. ושמחת בחגיך והיית אך שמח, ושמחת בחגיך, אתה ובנך וביתך. הפסוקים הללו נאמרו על חג הסוכות. הרמב״ם בסוף הלכות לולב כותב שהשמחה בחג בבית המקדש הייתה שמחה יתרה. שמחה יתרה. למרות שלכאורה פסח זה זמן חירותנו, יצאנו ממצרים, נהיינו לעם, מתן תורה, הכל התחיל מפסח, פסח זה העיקר, יציאת מצרים. בכל זאת, בסוכות ישנה שמחה יתרה. למה דווקא בחג הסוכות יש שמחה יתרה? כתוב בפסוק, ולקחתם לכם ביום הראשון, חז"ל אומרים, ראשון לחשבון עוונות. חג הסוכות, אנחנו באים אחרי יום הכיפורים נקיים, שלמים, חזרנו בתשובה, התעננו ביום הכיפורים, ואז הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הענני כבוד. הענני כבוד, המשמעות שלהם אהבה, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אם נתבונן, חז"ל הרי אומרים שהקדוש ברוך הוא נתן לישראל שלוש מתנות: מן ובערה של מרים, המן בזכות משה רבנו, וענני כבוד בזכות אהרון הכהן. אז אין לנו חג לכבוד המן ואין לנו חג לכבוד המים, אך ורק לענני כבוד. אבי מורי היה רגיל לומר שהענני כבוד, המשמעות היא שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אדם שיש לו עבדים, אז הוא צריך לתת להם לאכול, הוא צריך לתת להם לשתות, אבל לעבדים לא נותנים מזוג אוויר, פאר והדר. ועם ישראל היו במדבר והיו מוקפים בענני כבוד ששמרו עליהם, שמלתך לא ולתה מעליך והגלך לא בצקה זה 40 שנה. זה המשמעות. חג הסוכות זה אהבה של הקדוש ברוך הוא את עם ישראל. כאן אנחנו מרגישים ממש את מה שאנחנו אומרים בתפילה: אהבת אותנו ורצית בנו. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ולכן פה יש שמחה יתרה. איך אפשר שלא לשמוח?

כשהקדוש ברוך הוא מושיט לנו יד, והקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אנחנו שמחים. רבותיי, כשיושבים כאן, ברוך השם, באים לפה רבני ישראל, הרבנים, הדיינים, ראשי ישיבות, נכנסים ויוצאים, כל אחד, לבוא להתברך מפי מרן, הרב הראשי לישראל, כמה זה חשוב שאנחנו רואים הנהגה של תורה. הנהגה מן מלכי רבנן. אז זה שמחה יתרה יש לנו גם בעצם אירוע כזה, כשאנחנו רואים את הכבוד והחשיבות שעם ישראל רוחש לתורה. למרות שאנחנו נמצאים, אתם יודעים, כאן בארץ ישראל, ועל כל דבר קטן מנסים ומדברים ומשמיצים ומגדפים ועושים, אבל בסופו של דבר, עצם הדבר שעם ישראל כפוף לגדולי ישראל, עם ישראל מכבד את גדולי ישראל, זה מראה כמה עדיין, ברוך השם, זה לא עזר לאף אחד, עדיין כוח התורה כל כך גדול. ברוך השם, אני כבר שנתיים ביחד עם ידיד נפשי, ממש ידיד נפשי, הרב הראשי, הגאון הגדול, הרב קלמן בר שליטה. ואני אומר, באמת, אנחנו משתדלים בכל כוחנו לקדש שם שמיים. אני יודע את פועלו הגדול של הרב הראשי, ברוך השם, מלבד שברוך השם הוא בא מעולם של תורה. כל ימים הוא למד תורה ולימד תורה. מצד שני, הוא בא בעזרת השם לרבנות במטרה לעשות דברים שמה שהיה לא יהיה, לשפר את הדברים, לעשות כל מה שאפשר. וגם אני משתדל כך בעולם הדיינות, לחשוב קדימה ולהשתדל לעשות את זה יותר ויותר. הרבה הרבה גופי תורה תלויים ברבנות הראשית, גם ברבנות וגם בדיינות. ואנחנו, יש לנו הרבה הרבה קשיים, אין ספק, כל מי שמכיר את המערכת ואיך זה עובד, יש לנו הרבה קשיים. במיוחד יש לנו קשיים עם בית המשפט. הנה, עכשיו ישנה עתירה שכל מי שלא שירת בצבא לא יכול להיבחן במבחני הרבנות הראשית. ומי יודע מה יהיה התוצאות של העתירה הזאת, אני לא יודע מה יהיה, אבל אנחנו רואים את השנאה והרדיפה, ואנחנו מבינים כמה קדושה יש בדברים הללו. ככל שיש יותר קדושה, אז הכוח המתנגד לקדושה נלחם יותר ויותר. ואנחנו משתדלים בכוחותינו, בכוח שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, לעשות את המקסימום. אנחנו משתדלים בכל דבר ועניין. אני יודע איך הרב הראשי מרן, הרב קלמן בר, ממש מוסר את נפשו להקים עולה של תורה, של כשרות, בארץ, בעולם, ברוך השם, עבודת קודש שאין כדוגמתה. ואנחנו יושבים תמיד ביחד, אנחנו, כל אחד מאיתנו יש לו דעה, ואנחנו, מותר לנו גם כן לא להסכים על דברים מסוימים, אבל בסך הכל יש בינינו ידידות אמיתית. אני מאוד מאוד מכבד את הרב, הרב מכבד אותי, אנחנו מרגישים מאוד טוב אחד בחברת השני, אנחנו ביחד, ממש, המילה ביחד זה לא מפלגה, מפלגה זה הפוך, הם אומרים ביחד, אבל זה פירוד. מה זה מפלגה? לשון פילוג. כן, זה מפלגה. אז יקראו לזה איזה שם שיקראו, מפלגה נשארת מפלגה. אבל אנחנו אצלנו הביחד, זה באמת ברוך השם, כאיש אחד, בלב אחד, ואנחנו משתדלים לעשות נחת רוח ליוצרינו ולעשות רצון בוראנו. אני רוצה לברך את כבוד מרן, הרב הראשי, הגאון הגדול, הרב קבר שליטה, שימשיך מחיל אל חיל בשאיפות שלו, בעזרת השם יוציא אותם, את השאיפות שלו כולם, מן הכוח אל הפועל, בעזרת השם להקים עולה של תורה, להגדיל את כוח הרבנות בעניין.

0: בענייני כשרות ובכל הדברים, שלכל עם ישראל תהיה תועלת מרובה בעזרת השם מכל זה, ושנזכה ביחד, כן, ביחד, אנחנו נלך ונקבל פני משיח צדקנו בקרוב, אמן כן יהיה רצון.
1: אמן ואמן.

0: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
1: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
2: דנונה, בא מכל הלב.
1: חג סוכות שמח.
2: יש חסד, יש חסד.
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: נשים יקרות, אתן מוכנות לשמוח? כאן חדווה לוי ואני מזמינה אתכם למופע מוזיקלי מדהים לכבוד הילולת רבי נחמן מברסלב בשמחת בית השואבה הארצית. נגניות, זמרות אורחות, די-ג'יי ושעת רצון של שירת הים בתופים ושופרות, הצדיק מחלק מתנות. אם ירצה השם, ביום שני, 28 בספטמבר, ב8:30, רידינג 3, נמל תל אביב, כרטיסים בטיק צ'אק, פרטים ב-055-688-9162. בואי ונצא לשנה של שמחות, האירוע בחסות רדיו קול ברמה.
5: נשפך יין על החולצה של חיים.
6: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא. ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו. מי ישיר השנה? פריצת השנה? זמר השנה? אלבום השנה? הצפיעו והשפיעו. הבוט בוואטסאפ 035-777-777 או באתר קול ברמה. המצעד השנתי בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן. יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 8 בערב, כאן בקול ברמה.
9: המצעד השנתי בחסות אופטיקה הלפרין. אז נכון, ברדיו אפשר רק לשמוע, אבל בחיים עצמם צריך גם לראות. אופטיקה הלפרין, רואים אותך מצוין.
10: לילות בלי שינה, סטרסטופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
11: כשאני אשתמת
10: שינה מצוינת,
11: גם ללא כדור השינה.
10: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
12: ביום שלישי הקרוב, זה קורה. האגף החרדי בעיריית אשקלון מזמין אתכם למופע ענקי של אברהם פריד ואלי צור על במה אחת. ביחד ולחוד. יום שלישי, ג' של חול המועד, אקו פארק אשקלון. כרטיסים בגלל טיקט או בכוכבית 6565.
13: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות מ-7 בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
10: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתח

0: באולמות התצוגה עם MGS 9 שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG made for more. לשכת ראש העיר אלעד מזמינה את הציבור הרחב להגבלת פני רבו ושמחת בית השואבה בהשתתפות מרן הראשון לציון פוסק הדור הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, רבני העיר, רבני קהילות ואנשי ציבור, בהשתתפות גדולי הזמר משה לוק, משה דואק ומשה קליין, ביום שלישי ג' של חול המועד ושפיזין משה רבנו בהיכל התרבות רחוב רבי חייא 9 בשעה 8:30 בערב. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה בברכת חג שמח. ראש העיר הרב יהודה בוטבול.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין
0: מקצועית. לקראת הבחירות מרבים באחדות.
3: מועדים לשמחה לכל מאזיני רדיו קול ברמה. כאן חבר הכנסת אוריאל בוסו. אני רוצה לאחל לכם חג שמח, שנזכה כולם לשב בסוכת אורו של לוויתן מתוך נחת קדושה ושמחה, מתוך הרחבת הדעת, שנזכה כולם בעזרת השם לגאולה אמיתית ולאחדות שלמה, אמן ואמן. חג שמח.
0: חג שמח מקול ברמה.

0: שלום לכם מאזיני רדיו קול ברמה, אנחנו משדרים עליכם הישר מצטדיון המושבה בפתח תקווה. מיד אנחנו נתחבר כמובן לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל, שמחת בית השואבה של חסידות מישקולץ באצטדיון הגדול בישראל, אצטדיון המושבה בפתח תקווה. אנחנו כמובן מזמינים אתכם להגיע לכאן, נפתחו השערים כעת, תפילת ערבית כאן של חסידות מישקולץ, עוד מעט ייכנס לכאן גם כבוד קדושת מרן האדמו"ר ממישקולץ. אנחנו כמובן מזמינים את הציבור להגיע לכאן לאצטדיון המושבה בפתח תקווה. גדולי הזמר יהיו כאן, גם מרדכי שפירו מארצות הברית, גם חיים ישראל, גם שלמה כהן, גם המאסטרו אלי דיקמן ותזמורתו שכבר ממוקמים על הבמה. מיד שמחת בית השואבה הגדולה בישראל תתקיים כאן באצטדיון המושבה. אנחנו כמובן נחזיר את השידור כעת להמשך השידורים בקול ברמה, החל מאחרי החדשות בשעה 8 אנחנו נתחבר לשידור החיים כאן, אז תהיו איתנו בהזנה. מיד אנחנו נחזור לכאן לאצטדיון המושבה בפתח תקווה.
1: אם לא באמת שביל דרכיה, ומי שלא רואה את זה שיפתח הלכה ברורה ויסתכל בירות למטה, ובכל דבר קטן כגדול הכל ברוך השם נעיר ובעיר. ואני רק מחזיק אחרי דברי מרן הראשון לציון, שבאמת בשותפות אמת בסייעתא דשמיא אנחנו משתדלים ללבן כל דבר כמו בבית מדרש, ולסייעתא דשמיא ומתפללים שהקדוש ברוך הוא באמת יעזור. ואין לי אלא מילים, קודם כל על המילים הטובות, מרן הראשון לציון, אני רוצה להודות לכם. אני שמעתי פעם, הייתי שומע שיעורים מהרב גוסטמן, הרב ישראל זאב גוסטמן היה מגדולי ראשי הישיבות, והוא היה דיין בבית הדין של רב חיים מויזר בגיל 21, רב חיים מויזר גרודיאנסקי. ופעם תוך כדי השיעור הוא אמר, אני כבר לא צריך כבוד, אני את השיעור שלי שמע הגאון רב חיים מויזר מתחילתו ועד סופו. אז מה זה אחרי זה כל שיעור שאחר כך? אנחנו מקבלים בברכה את הגאון רייביץ של תל אביב, הגאון הרב זוודיה כהן, הוא השם המלא, לא, יש לו עוד שם, לא? הגאון הרב יצחק אלמליח, שאנחנו מאחלים בריאות טובה ואיתנה, שיזכה עוד להמשיך באמת להפיץ את אור תורתו. יישר כוח גדול. אז למה אני מקדים את ההקדמה של הגאון רב? אני התחדש לי איזה חידוש ככה, ואני רוצה בפני מרן הראשון לציון לומר, ואם הוא יסכים אז כבר זה היה, זה הכבוד שלי. אז חידוש באגדה אמנם, אבל אני חושב שזה יברר. אנחנו ככה עלה בליבי, אנחנו בעזרת השם היום השביעי של חול המועד הוא יום הושענא רבה. יום הושענא רבה זה כבר גם במשנה היו עושים דבר אחר, שבע פעמים מקיפים, אבל אנחנו יודעים שהוא גם נחשב יום דין, וכמו שכתוב בזוהר הקדוש, נפקין פיתקין מבי מלכה. לכן אשכנזים אומרים פתקה טובה גיטה קוויטל שיוצא פתקין. אני רוצה לשאול, לנסות להבין מה המהות של הושענא רבה. אם הדין נגמר, החתימה נגמרה ביום הכיפורים, למה הבירוקרטיה הזאת צריכה להגיע עד הושענא רבה? למה אי אפשר לשלוח את הפתקים במוצאי יום כיפור? למה צריך לחכות כל כך הרבה ימים? מה, נפקין פיתקין? בשאר הכוונות של הארי כתוב, אומר ביטוי, שיום הושענא רבה זה חותם, יש כבר חותם, חותם בתוך חותם. אני, הגאון הרב לרר, יישר כוח. מה זה חותם, אנחנו, סליחה, חותם בתוך חותם זה מושג של קשרות, של לדעת, שברור שאף אחד לא נגע בזה. אבל מה זה אצל הקדוש ברוך הוא חותם בתוך חותם? ונדמה לי שאני חושב שהכוונה היא, אתם יודעים, קודם כל יש ביטוי של האדמו"ר רבי צדוק הכהן מלובלין, שהאדמו"ר רבי צדוק כתב, שבלי תפילה אדם, גם מה שנגזר הוא לא מקבל. זה דבר אחד. בכלשונו של האדמו"ר רבי צדוק הכהן, תפילה צריך לכל דבר, אף על פי שנגזר מהשם יתברך. גם אם, בזה הוא עונה, הוא לא מזכיר שזה שאלת התוספות, אבל זה שאלת התוספות, אם אנחנו בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון, אז למה אני צריך להתפלל יום יום? הרי הכל נגזר, הכל נכתב, למה אני צריך? תוספות שואלים את זה במסרת ראש השנה, הוא לא מזכיר, אבל אומר רבי צדוק, נכון, יכול להיות שנכתב לך פרנסה טובה, שידוכים, בריאות טובה, הכל, אבל אם אדם לא יתפלל עוד ועוד ועוד, שוב ושוב, הוא לא יקבל גם את מה שנגזר עליו. כך, הלא תראה, הוא אומר, אם אני מצטט את רבי צדוק, אליהו הנביא, שאחרי שלוש שנים שהוא עצר את הגשם לאחיו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך ראה לאחיו ואתנה מטר על פני האדמה, אני אתן גשם. והוא נפגש עם אחיו, כולם התכנסו במורדות הר הכרמל, ובסוף צעקו, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים. ואליהו מסתכל, ריבונו של עולם הבטיח לו גשם, ולא היה גשם. ואז הוא והיגר והפצר, מתפלל וזה, והוא קם, הוא שולח את נערו לראות, יש עננים? הנערו חוזר, אין. ועוד פעם, שבע פעמים כתוב בתנך, ואיגר שהוא התפלל, עד שבפעם השביעית, הנער אומר, כן, רואים איזה אב קטן, הוא הפסיק. שואל רבי צדוק, אבל למה היה צריך? הרי הוא הקדוש ברוך הוא יבטיח לו, ואומר רבי צדוק, רואים שתפילה צריך לכל דבר, אף על פי שנגזר מהשם יתברך. אבל אני רוצה להוסיף עוד דבר. לא רק שבלי תפילה אדם לא יקבל, גזרותיו של ריבונו של עולם, באופן כללי לטו ולמוטב, הם גזרות חומר גלם. אתם יודעים, כתוב, איך זה יוצא? זה תלוי בתפילה. ויצעקו בני ישראל אל השם, וישמע אלוקים את נעקתם, ויזכור את בריתו. מה זאת אומרת? הם צעקו, אז הקדוש ברוך הוא זכר את הברית של 400 שנה, ואם הם לא היו צועקים, הקדוש ברוך הוא לא היה שומע את ה... לא היה זוכר את הברית 400 שנה, ידוע תדע, בברית בין הפטרים נאמר במפורש, ידוע תדע כי גר יהיה זרחה, בהרץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אז כתוב מפורש 400 שנה, לא, אבל הפסוק לא אומר כך, וגם חז"ל אומרים, בזכות מה הם נגלו? בזכות התפילה. מה בזכות התפילה? הרי בזכות הקץ הוא בזכות התפילה, אבל אם זה קץ, זה לא תפילה, היה קץ, הקדוש ברוך הוא אמר, 400 שנה, אומר אדוננו הרמב"ן, אבל איך סופרים את ה-400 שנה, הקדוש ברוך הוא אמר 400 שנה, עבדום ועינו אותם, כמה ימי עבדות, הרי לא עבדו, אז הפסוק הוא מסורס, אומר הרמב"ן, כי לא עבדום ועינו אותם. אז למה זה מסורס? כי זה תלוי בך. אם היית מתפלל קודם, יכול להיות שהיית עובד יום אחד. אם היית מתפלל קודם, אז יכול להיות שהיית יוצא הרבה קודם. הכל תלוי בך. הקדוש ברוך הוא אמר 400 שנה. אבל איך יהיה 400 שנה? איך זה יסתדר? כמה ימי עבדות? כמה ימי עינוי?

לספור את ה-400 שנה, זה הכל תלוי, זה הכל תלוי בך. הכל תלוי באדם עצמו, איך נספור את העבד. כיוצא בדבר, אתם יודעים שהגמרא אומרת, אדם חקלאי, צריך גשם, מתפלל, נו, גזרו לו, נגיד, אני יודע, 700 מיליליטר, זה טוב. זה מה שחקלאי, מה שפחות או יותר חקלאי צריך. אבל איך סופרים אותה, איך נותנים לו את זה? אפשר לתת לו את זה ביום אחד, מבול. אפשר לתת לו את זה כל יום טיפה, ללא תועלת. המינון, זה תלוי בתפילה של האדם. כלומר שהתפילה היא מבררת את הגזרה הכללית. יום הכיפור. ועוד הרב עמוס, שליטה, בכבוד. יום הכיפורים הוא מדבר על הגזרה הכללית, אדם נגזר לו, אבל איך זה מתפרש ליישום מעשי, כמה זה החותם בתוך החותם, זה מה שמברר את הדברים. הושענא רבה זה היום שבו יורד למעשה, נכון, יש גזרה כללית, אבל איך זה ירד? החקלאי ביום הכיפורים נגזר לו 800 מיליליטר, בסדר, אבל איך זה ירד לך? זה נגזר בהושענא רבה, זה החותם בתוך החותם. לכן לא יכולים לפני הושענא רבה לקבל את הפיטקין מבי מלכה, כי הפיטקין כבר אומרים את איך שזה יוצא בצורה הסופית. לכן הושענא רבה הוא באמת החותם בתוך החותם, שהוא באמת מברר עד הסוף איך יוצא הדבר. אנחנו בהזדמנות הזאת, ואני רוצה שוב באמת להודות למרן, כל הרבנים הגאונים שהגיעו, באמת כל אחד שכיבדו, וברוך השם, תדעו לכם, אני רוצה לומר לכם שמרן הראשון לציון כל הזמן אומר לי, חייבים לאחד את הרבנים ולעשות כינוסים כדי שכל הרבנים התאחדו למטרה אחת. הרבנות הראשית זה לא עסק לא של הראשון לציון ולא שלי, זה של כל הרבנים הראשיים, כל הרבנים של כל מקום ומקום שהתאחדו, וכל הזמן הוא נותן את מחשבתו, איך אנחנו מאחדים, איך אנחנו יוצרים את האחדות, איך אנחנו יוצרים את הכינוסים. ואני אומר לכם, כמו שאמר מקודם מרן הראשון לציון, יש כל כך הרבה מפריעים, וגם לדבר הזה יש מפריעים, כי אנחנו באמת מעוניינים לכנס, לעשות. הבית הרבנות הראשית זה לא בית של הרבנים הראשיים, זה הבית של הרבנים כולם, שכולם אנחנו רוצים לקדש שם שמיים. זו השאיפות שלנו, מים עד ים, לעשות ולקדש. ואנחנו תפילה לבורא עולם שחפץ השם בידינו יצלח, ונזכה לקדש שם שמיים בכל התחומים, כמו שבתחום הרבנות, בתחום הדיינות, בכל התחומים כולם. אנחנו בעזרת השם נשתדל להפיץ ולהאיר את אור התורה בעזרת השם. ואנחנו בהזדמנות הזאת רוצה לאחל לכולם פיתקה טובה, שיהיה גיטה קוויטל, ופיתקה טובה, אמן ואמן.

0: מה, גם חלבון?
1: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
2: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מטרים בטבריה עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, בהשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרן הבית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000 04-950-9000.
3: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
4: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
2: גבינת נפוליאון, תנובה, רק ב-11.90 שקלים. משקיעות חלב טרה, ליטר אחד, רק ב-8.90 שקלים. יין אקסלנס, אימפריאל או קלאסיק, שני בקבוקים, רק ב-50 שקלים.

0: מהרל מפרק.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו. רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
5: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
6: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
7: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
8: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
10: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
11: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
12: כל ברמה, החדשות.
13: שלום רב לכם ומועדים לשמחה, השעה 8, הנה החדשות. דובר צהל מסר כי הושלם מבצע באזור הכפר אל מנסורי שבמרחב הביטחוני בדרום לבנון. כוחות צוות הקרב החטיבתי 55 השלימו את משימתם לטהר את האזור מתשתיות טרור, פתחו צירים והשמידו מבנים. בהודעת דובר צהל צוין כי כוחותינו השמידו יותר מ-600 תשתיות טרור, ובשיתוף עם כוחות יעלום השמידו 8 תוואים תת-קרקעיים. בנוסף, הכוחות איתרו עשרות משגרים שהושארו שם טרם כניסת הסכם הפסקת האש לתוקף. כעת צהל ישלוט על המרחב בתצפית, אך לא יימצא שם פיזית. צהל חיסל אתמול בעיר עזה את המחבל שדי אבו חצירה, מחבל וחלפן כספים מרכזי בזרוע הצבאית של חמאס, שלקח חלק בעברת מיליוני שקלים לארגון הטרור. דובר צהל מסר כי המחבל הוביל רשת חלפנות שהעבירה עשרות מיליוני שקלים בכספי חוץ לזרוע הצבאית של חמאס. תצפיות צהל ומערך הבקרה האווירית זיהו במהלך הלילה רחפן שחצה ממזרח לשטח מדינת ישראל בניסיון להבריח אמצעי לחימה. לאחר הזיהוי, כוחות מחטיבת יואב קפצו למרחב ויתרו את הרחפן שנשא 9 רובים מסוג קלצ'ניקוב, מחסניות ואקדח. אמצעי הלחימה שאותרו הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מוכן להקל בעיצומים על איראן ואף להפשיר נכסים השייכים לה עבור מה שתואר כהתקדמות קונקרטית בסוגיית הגרעין. כך אמר גורם אמריקני לאתר אקסיוס.

0: אך לא פירט מה ייחשב, עבור טראמפ כהתקדמות בנושא. חמשת החשודים בניסיון הפיגוע בבסיס חיל האוויר האמריקני בבריטניה שוחררו בערבות ממעצרם, כך הודיע ערב ראש היחידה ללוחמה בטרור של משטרת בריטניה, לורנס טיילור. הוא הבהיר כי החמישה ממשיכים להיות תחת חקירה פעילה וכי הוטלו עליהם הגבלות חמורות. לדבריו, כל כיווני החקירה האפשריים נבחנים, כולל האפשרות שהפעולה בוצעה על ידי שלוחות או גורמים מטעם ממשלה זרה. ולסיום, רבבות צפויים להגיע ערב לשמחת בית השואבה של חסידות מישקולץ במישקולץ באצטדיון המושבה בפתח תקווה. במעמד ייקח חלק האדמור שיישא דברים ובהשתתפות גדולי הזמר. האירוע יועבר בשידור חי כאן ברדיו קול ברמה. וכעת לתחזית, מיד לאחרי חסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מידות החום הלילה רגילות לעונה וייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. מחר וביום רביעי תחול התקררות והטמפרטורות תהיינה נמוכות מן הרגיל לעונה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שלום, שלום לכם, מועדים לשמחה, מאזיני רדיו קול ברמה, מועדים לשמחה, מועדים לשמחה לכל המאזינים ששומעים אותנו עכשיו בבית. אנחנו נמצאים ומשדרים עליכם הישר מצטדיון המושבה בפתח תקווה, ונמצא איתנו פה ביחד בהילולה הגדולה של חסידות מישקולץ. בוא נתחבר לקולות, בוא נשמע.
1: ערב טוב לכל עם ישראל, שמחת בית השואבה הגדולה בעולם של חסידות מישקולץ, כעת באצטדיון המושבה בפתח תקווה. אלפים כבר נמצאים באצטדיון, יש עדיין מקומות, בואו בהמוניכם. הפקה מטורפת, חיים ישראל פה, שלמה כהן, מרדכי שפירו, תזמורת של יואלי דיקמן. עוד מעט נזכה לחזות בזיו קודשו של רבינו הקדוש והטהור, אביהם ואהבם של ישראל, מרן הרבי מישקולץ שליטה, שמגיע לכאן לאצטדיון המושבה בפתח תקווה. רבבות חסידים, רבבות עמך בית ישראל, מכל גווני הקשת, חסידים, אשכנזים, ספרדים, תימנים, בחסידות מישקולץ אין עדות, כולם חסידים של הרבי ממישקולץ, כולם בנים של הקדוש ברוך הוא. בואו בהמוניכם, מעמד הר סיני, הפקה מטורפת, חסידות מישקולץ ועיריית פתח תקווה, אצטדיון המושבה בפתח תקווה, כל הרכבת מבני ברק, רכבת הקלה מתוגברת, כל הקווים. בואו לאצטדיון המושבה בפתח תקווה, אלפים כבר צובעים על האצטדיון, יש עדיין מקומות. הופעה, מופע מדהים של קידוש השם ברשותו של מרן הרבי מישקולץ שליטה, אצטדיון המושבה בפתח תקווה, תחנת הרכבת קריית אריה. בואו בהמוניכם, המשטרה שמחה שכולם מגיעים, היא לא בודקת אף אחד, לא מבקשת תעודות זהות, הכל בסדר. בואו כל בחורי הישיבה, מעמד הרמת קרנה של בני הישיבות, הרבי מישקולץ הולך להרים את קרן בני הישיבות היום בערב, הוא אמר לי את זה בדרשה, הוא הולך להרים את קרנה של עולם התורה. בואו בהמוניכם כל עם ישראל, אצטדיון המושבה פתח תקווה, חסידות מישקולץ, ענקי הזמר פה, חיים ישראל, מרדכי שפירו, שלמה כהן, יואלי דוקמן.
0: כמו ששמעתם את הדברים הנרגשים המאלפים, אנחנו משדרים עליכם אצטדיון המושבה בפתח תקווה, אירוע גדול באמת בישראל, באצטדיון המושבה שכבר מתמלא ברגעים אלו. השערים כמובן נפתחו והכניסה היא חינם, הכניסה היא חופשית, וכל זה קורה בחסות ראש העיר של פתח תקווה רמי גרינברג. צריך להגיד לכם שגם רכבות

מגיעות עד לכאן, דרכי הגן לאצטדיון הם קלים, נגישים, יש גם מתחם מיוחד עבור עגלות ותינוקות, ככה שזה באמת אירוע שמתאים לכל המשפחה, באמת תוכלו להגיע לכאן, ליהנות גם ממופעים של גדולי הזמר, אם זה חיים ישראל, מרדכי שפירו, וגם שלמה כהן שנמצא כעת על הבמה ומרקיד את הרבבות שכבר הגיעו לכאן, לאצטדיון המושבה בפתח תקווה.

אורי שחוזר על עצמו בכל המועד סוכות, באמת רבבות שכבר מתעוררים פה ורוקדים על הספסלים, יואלי דיקמן שבאמת מרקיד פה את האלפים. אנחנו מיד מיד נתחבר אל הקולות, לאווירה, לכל הדברים הטובים שיש כאן. באמת הרבה מאוד הפתעות יהיו לנו כאן בהמשך, אבל באמת באנו לשמוע הרבה מאוד מוזיקה טובה ודברים טובים, אז אנחנו נתחבר לקולות על הבמה. אז אמר שלמי כהן יחד עם יואלי דיקמן.

0: באמת רבבות שמגיעים כאן לאצטדיון, אנחנו רוצים לדבר עם הרב ברגר, באמת הרבה מאוד בחורים שככה פוחדים בגלל הצבא, בגלל העריקים, בגלל הסיפורים שאנחנו שומעים בימים האחרונים. האם בטוח להגיע לכאן לאצטדיון, להגיע לכאן בבטחה, האם זה בסדר מבחינת בחורי ישיבות? הרב ברגר, שתף אותנו.
1: עם ישראל היקר, חג שמח, כפי שאתם שומעים. אנחנו משדרים.

0: מאצטדיון המושבה בפתח תקווה, האצטדיון הגדול בישראל, שמחת בית השובה הגדולה בישראל של חסידות מישקולץ, יחד עם עיריית פתח תקווה. עוד מעט נזכה שיבוא לכאן כבוד קדושת מרן הרבי מישקולץ שליטה, יישא מדיברותיו ויציל מברכותיו על קהל הרבבות. אלפים כבר נמצאים באצטדיון, אשכנזים, ספרדים, תימנים, חסידים, לטאים, כיפות סרוגות, כיפות שקופות. בחסידות מישקולץ אין מחיצות ואין עדות, כולם בנים של הקדוש ברוך הוא. היום בערב הולך להיות מעמד הרמת קרן התורה. הרבי מישקולץ אמר לי כמה פעמים שהיום בערב הוא הולך להרים את קרן עולם התורה וקרן בני הישיבות. הוא הולך לדבר על היוקר, כמה זה חשוב מעלת לומדי התורה. לכן אני קורא מפה לכל בני הישיבות שעדיין לא הגיעו לכאן לצאת לאצטדיון המושבה. המשטרה אמרה שהיא לא בודקת שום דבר, לא תעודת זהות, לא שום דבר. היא נותנת לכולם להיכנס, כל בחורי הישיבה. אין בעיה, לא עריקים, לא עצורים, שום דבר. כל עם ישראל מגיע לאצטדיון המושבה בפתח תקווה. מעמד קדוש עכשיו, יחד עם ענקי הזמר, חיים ישראל, מרדכי שפירו, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו המורחבת. הפקה מטורפת שאסור לפספס, הכניסה חופשית בחסותו של ראש העיר רמי גרינברג. פתח תקווה, בואו בהמוניכם, אירוע שאסור לפספס. איזה עוצמה, איזה אש באוויר, איזה קדושה. מכאן שואבים רוח הקודש לכל השנה. מי שלא מגיע כעת לשמחת בית התשובה במישקולץ לא ראה שמחה מימיו. בואו בהמוניכם.
1: באמת אתם שומעים את הדברים כאן מאצטדיון המושבה בפתח תקווה, באמת אירוע לכל המשפחה, וגם נספר לא רק לבחורי ישיבות שמגיעים לכאן, שבאמת יכולים להגיע בבטחה ויכולים זה, גם דרכי ההגעה לכאן והנגישות לכאן היא קלה, אם זה ברכבת, אם זה התחבורה הציבורית ואם זה החניונים שיש כאן באצטדיון המושבה בפתח תקווה. כמובן תגיעו לכאן, אנחנו נספר לכם שגם כל גדרי הצניעות נשמרים כאן באופן מופתי, בצורה באמת יוצאת דופן מגדר הרגיל. כניסת אנשים רק משערים 1 עד 5, והגברים נכנסים מהצד השני משערים 6 עד שערים 10, ובאמת גדרי הצניעות נשמרים ומפוקחים כאן בהכוונתם של בדץ מישקולץ, שבאמת דואג לקיים אירוע באמת בסטנדרטים גדולים ומיוחדים שנראו בציבור החרדי, ודווקא הם דואגים לעשות את שמחת בית השבעה הגדולה בישראל, באצטדיון הגדול בישראל, אצטדיון המושבה בפתח תקווה, עם טובי הזמר מהארץ ומהעולם, מרדכי שפירו שמגיע לכאן, וגם חיים ישראל, והזמר שלמה כהן כמובן, ויואלי דיקמן ששרים כאן על הבמה. אנחנו נספר לכם שאנחנו נהיה כאן עד השעה 11 איתכם בשידור, נעביר לכם את הקולות, את המעמד המיוחד הזה של כאן, שמישקולץ מארגנת לנו בערב המיוחד הזה. גם כבוד קדושת מרן האדמו"ר ממישקולץ יגיע לכאן ויאציל מברכותיו על הציבור. כמובן, אנחנו נשדר לכם את המוזיקה, את ההופעות, את כל הדברים הטובים מכאן. בואו נתחבר לבמה, נשמע את שלמה כהן.

0: שו לרנד מגיע לאושפיזין. ישראל כהן מארח את שו לרנד לשמחת חג ושיחה אישית.
1: עומד לי על הלשון להגיד לך תפסיק
0: יום רביעי חול המועד בשעה 20:00 כאן בקול ברמה ולצפייה בקול ברמה פלוס.
2: זה בשידור.
3: זה בשידור.
4: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: תחשוב טוב, תחשוב.
7: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
8: מארז טפוצ'יפ סליט, 12 יחידות רק ב12.90 שקלים. נשנושי קרקר, 300 גרם בייגל בייגל, רק ב8.90 שקלים. טבליות שוקולד פרה, 100 גרם אליט, 3 יחידות רק ב20 שקלים. נקניקיות קפו, מחפוד, עטרה, קהילות או שארית, רק ב9.90 שקלים.
9: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
10: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
11: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
12: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
13: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למען תזכרו ועשיתם, ביתן קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרא.
12: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
14: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט ומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
15: מכשיר להסרת שיער שמשנה את חוקי המשחק הגיע לישראל. אקירי את סנסילייט אייס של סנסיקה. הסרת שיער בבית מעולם לא הייתה כל כך מהירה ועוצמתית. עם הבזק בכל חצי שנייה ובלי כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. מתלבטת? קבלי 60 ימי התנסות עם החזר כספי.

0: כספי מלא. חייגי כוכבית 6141 וקבלי עכשיו הצעה מיוחדת למאזינות רדיו קול ברמה. גם מחיר השקה מיוחד וגם שתי מתנות. חייגי כוכבית 6141. אז גמר המלאי. סנסיקה, בית של מקצועיות.
1: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי ראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: ריכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
3: לידה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות, דשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת
2: ומפקש. תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת, מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית, מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-0910.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית קול מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי קול מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. קול מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
5: ביום שלישי הקרוב זה קורה. האגף החרדי בעיריית אשקלון מזמין אתכם למופע ענקי של אברהם פריד ואלי צור על במה אחת. ביחד ולחוד. יום שלישי ג' של חול המועד, אקו פארק אשקלון. כרטיסים בגלל טיקט או בכוכבית 6565.
6: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי ומודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב ולהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
2: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
3: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
4: דנונה, בא מכל הלב.
3: חג סוכות שמח.
5: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי נגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
6: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
5: להזמנות חייגו 055-910-6308.
7: לשכת ראש העיר אלעד מזמינה את הציבור הרחב להגבלת פני רבו ושמחת בית השואבה בהשתתפות מרן הראשון לציון פוסק הדור הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, רבני העיר, רבני קהילות ואנשי ציבור, בהשתתפות גדולי הזמר משה לוק, משה דואק ומשה קליין, ביום שלישי ג' של חול המועד ושפיזין משה רבנו בהיכל התרבות רחוב רבי חייא 9 בשעה 8:30 בערב. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה בברכת חג שמח. ראש העיר הרב יהודה בוטבול.

0: שבנו עליכם מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה, אנחנו ממשיכים בשידור המיוחד כאן מצדון המושבה, בפתח תקווה מההילולה, מהשמחת בית השואבה הגדולה בישראל. צריך לומר באמת אלפים שמגיעים לכאן ועדיין מוזמנים להגיע לכאן לצדון המושבה בפתח תקווה, בראשות כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ, מנהיגה רוחני של פתח תקווה, ובאמת רבבות שהגיעו לא רק מפתח תקווה, מכל הארץ מגיעים לכאן, כי ההגעה לכאן היא באמת באמצעות רכבות שמגיעות עד לכאן ומביאות את ההמונים, וגם בחזור יש רכבות מתוגברות, גם למשפחות שמגיעות עם עגלות, יש מתחם יהודי ומיוחד לנשים עם עגלות שמגיעות לכאן, וגם כמו שאמרנו לבחורי הישיבות שחוששים, המשטרה לא בודקת, לא מבקשת תעודת זהות, והשערים פתוחים, הכניסה היא חינם, אז כל אחד יכול להגיע לכאן, לצדון המושבה, ליהנות מהאווירה המיוחדת כאן, מהזמרים, מההופעה, וגם מכבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ, שיאציל מברכותיו על הרבבות שמגיעים לכאן, וגם מעמד מיוחד אחרי דבריו של האדמור, קבלת עול מלכות שמיים, כאשר אלפים צועקים שמע ישראל והשם הוא האלוקים, זה באמת יהיה אירוע היסטורי, מרגש, אף אחד לא רוצה לפספס את זה, ולטובת אלו שמאזינים לנו, אנחנו מעבירים את הקולות בשידור חי, מכאן, מצדון המושבה בפתח תקווה, כעת על הבמה, גדול הזמר המזרחי, חיים ישראל, כאן על הבמה, משדר עליכם, אז אנחנו כמובן נספר לכם שמיד מיד לאחר מכן יגיע לכאן גם הזמר מרדכי שפירו מארצות הברית, ויגיע לכאן ויעשה פה באמת הופעה מיוחדת ביחד עם יואלי דיקמן והנגנים. אז אם אתם עדיין מתלבטים ככה, מקומות אחרונים, תבואו לכאן לצדון המושבה בפתח תקווה. הצדון מתחיל להתמלא ולהתגבש, ובאמת רבבות שמגיעים לכאן. בואו נשמע עכשיו את הבמה, בואו נשמע את פתח תקווה. זה ככה בלייב עם כל האלפים פה באצטדיון. אנחנו נספר לכם שגם מרדכי שפירו הגיע לכאן וגם הזמן.
1: חבר'ה, אתם מדהימים, אני רוצה להקליט את זה. רק את הדבר הזה שווה בלי תזמורת, בלי כלום, לשמוע את העוצמות של עם ישראל. חיים, תראה איזה כוח. שלוש ו... יאללה, תיפול!

0: שמחת בית השואבה הגדולה בישראל, באיצטדיון המושבה בפתח תקווה, של חסידות מישקולץ. אנחנו משדרים עליכם.
1: בעזרת השם, קבל אותו.
0: תכף כאמור ייכנס לכאן האדמו"ר ממישקולץ.
1: אפשר בינתיים לעשות את שפחי קרמיים ליבך, בוא נשמע אותם. אתם מוסרטים, פתח תקווה. אני תמיד אמרתי שיש פה הרבה הרבה מוכשרים בעיר הזאת.
0: על הבמה, גדול הזמר המזרחי, זמר חיים ישראל, מקפיץ כאן את האלפים ואת הרבבות שהגיעו לכאן. באמת רבבות שהגיעו לכאן לאצטדיון המושבה בפתח תקווה, ועדיין הם מוזמנים להגיע לכאן.

הגעה לכאן באמת קלים, נוחים. תבואו לכאן, אירוע לכל המשפחה, גם מתחם לנשים, מתחם לגברים, אירוע היסטורי בכל קנה מידה.

0: רגע תזמורת, רגע רגע.
1: אנחנו משדרים עליכם מצדון עכשיו בפתח תקווה, באמת אירוע היסטורי ואירוע גדול מחסידות משקול שדואגת לכם לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל. אנחנו מיד מיד נצא להפסקת פרסומות קצרצרות, מיד מיד נשוב לכאן, מצדון המושבה, נמשך שמחת בית השואבה הגדולה בישראל.
2: בשבילך ובשבילי
3: החג הזה, כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
4: המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו. מי יהיה שיר השנה? פריצת השנה? זמר השנה? אלבום השנה? הצפיעו והשפיעו. הבוט בוואטסאפ 035-777-777 או באתר כל ברמה. המצעד השנתי בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן. יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 8 בערב, כאן בכל ברמה.
5: המצעד השנתי בחסות אופטיקה הלפרין. אז נכון, ברדיו אפשר רק לשמוע, אבל בחיים עצמם צריך גם לראות. אופטיקה הלפרין, רואים אותך מצוין.
6: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן, הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת, מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית, מרפאות מומחים, סיטי, MRI, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-0910.
7: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו, רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456 02-625-5456
8: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די.

0: עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, בהשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרן הבית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000 04-950-9000.
1: ביום שלישי הקרוב זה קורה. האגף החרדי בעיריית אשקלון מזמין אתכם למופע ענקי של אברהם פריד ואלי צור על במה אחת. ביחד ולחוד. יום שלישי ג' של חול המועד, אקו פארק אשקלון. כרטיסים בגלל טיקט או בכוכבית 6565.
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים. יש חסד.

0: תזונתיים.
1: מה? גם ויטמין B12?
2: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
3: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
4: מועדים לשמחה לכל מאזיני רדיו קול ברמה, כאן חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. אני רוצה לאחל לכולכם חג שמח, וששמחת החג ששואבה, שמשם שואבים רוח הקודש, תלווה את כולם, שנה טובה וחג שמח.
3: חג שמח מקול ברמה.

חול המועד, על הבמה, גדול הזמר, חיים ישראל, מקפיץ פה את האלפים באצטדיון. איזה אירוע היסטורי ומרגש שחסידות מישקולץ דואגת לנו.

אצטדיון המושבה בפתח תקווה, באמת אלפים שהגיעו לכאן לאירוע שמחת בית השואבה של חסידות מישקולץ, רבבות שבאמת מגיעים לאצטדיון.

0: אצטדיון המושבה בפתח תקווה, אנחנו משדרים עליכם הישר מהשמחת בית השואבה המרכזית של חסידות מישקולץ. שמחת בית השואבה באמת המונית שמגיעים אליה רבבות מכל הארץ. צריך להזכיר שדרכי ההגעה לכאן הם באמת קלים, והכניסה לכאן היא חופשית בחסות ראש העיר, ראש עיריית פתח תקווה, רמי גרינברג. אז זה כמובן אירוע שלא רואים כמותו, לא בכל יום, לא בכל יום שמחת בית השואבה של מישקולץ מגיעה לפתח תקווה, ובאמת אלפים שהגיעו לכאן לאצטדיון המושבה. על הבמה נמצא גדול הזמר המזרחי חיים ישראל, אנחנו נעביר לכם את הקולות ואת הדברים.
1: איזה עוצמות אדירות.
0: על הבמה יואלי דיקמן ותזמורתו.
1: גם בימים שאנחנו מרגישים פחות טוב, פחות אנרגיה, ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, הקדוש ברוך הוא דואג לנו, חושב עלינו, נותן לנו. חיים ישראל, אצטדיון פתח תקווה, אנרגיות שלא היו. חסידות מישקולץ, כבוד קדושת מרן האדמו"ר שמיד ייכנס לכאן. אבל רגע לפני זה בוא נשיר כולם.
2: יולי, אני רוצה לשמוע אותם, תקשיב, זה כל כך עוצמתי וכל כך גדול, שאני שומע את הקהל שר, אתם לא מבינים מה קורה פה בממה, אנחנו שומעים אתכם בעת כזה מתפוצץ, זה פשוט מטורף. תשאירו איתנו עכשיו ביחד, בעזרת...

0: השם. הקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו, ועם ישראל חי כל הזמן.
1: אלפים, אלפים שהגיעו לכאן, שרים ביחד עם חיים ישראל, בשמחת בית השואבה הגדולה של חסידות מישקולץ. בואו נתחבר לבמה.

0: אזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
1: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ארגון ושמרו, לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למען תזכרו ואז ייתן, בידי קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרא.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
2: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בית.
3: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
4: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי נגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
5: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה, כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
4: להזמנות חייגו 055-910-6308.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי ראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
0: אתה בחרתנו, סדרת שיחות חג מיוחדות מפי רבני הערים שנבחרו בשנה האחרונה.

0: עונה, בהשתתפות הרבנים הגאונים, הרב משה פרזיס, הרב אברהם דרי, הרב אשר זיגדון, הרב יצחק ורדי, והרב יאיר הדיה, חול המועד סוכות, ימים ראשון עד חמישי, בשעה 11 בבוקר, כאן בכל ברמה.
1: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
2: מייפל, גן אירועים.
3: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
4: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9, היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא עלו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
5: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם כדי שתגיד.

0: למערל מפרק.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: בשבילך ובשבילי. קול ברמה.
5: קול ברמה. קול ברמה.
6: קול ברמה, החדשות.
7: שלום רב לכם ומועדים לשמחה, השעה 9, עיני החדשות. שוגר מיירת לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה באזור בו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. כך מסר דובר צהל שציין כי הפרטים בבדיקה וכי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. בעקבות מידע מודיעיני בצהל ובשירות הביטחון הכללי נערכים לאפשרות שארגון הטרור חמאס ינסה לבצע חטיפת חייל בגזרת עזה בתקופה הקרובה. בעקבות ההתראות הקיימות הועלתה רמת הכוננות של שתי האוגדות הפרוסות בעזה. כתבנו מנדי ריזל מציין כי כוחותינו הפרוסים בתוך הקו הצהוב ב-40 מוצבים וב-10 מוצבים נוספים הממוקמים מחוץ לגדר המערכת. דובר צהל מסר הערב כי הושלם מבצע באזור הכפר אל מנסורי שבמרחב הביטחוני בדרום לבנון. כוחות צוות הקרב החטיבתי 55 השלימו את משימתם לטהר את האזור מתשתיות טרור, פתחו צירים והשמידו מבנים. בהודעה דובר צהל צוין כי הכוחות השמידו יותר מ-600 תשתיות טרור, ובשיתוף עם כוחות יעלום השמידו 8 טבעים תת-קרקעיים, ובנוסף כוחותינו יתרו עשרות משגרים שאושרו שם טרם כניסת הסכם הפסקת האש לתוקף. תצפיות צהל ומערך הבקרה האווירית זיהו במהלך הלילה רחפן שחצה ממזרח לשטח מדינת ישראל בניסיון להבריח אמצעי לחימה. לאחר הזיהוי כוחות מחטיבת יואב קפצו למרחב ויתרו את הרחפן שנסע 9 רובים מסוג קלצ'ניקוב, מחסניות ואקדח. אמצעי הלחימה שהותרו הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון. 5 החשודים בניסיון הפיגוע בבסיס חיל האוויר האמריקני בבריטניה שוחררו בערבות ממעצרם, כך הודיע ערב ראש היחידה ללוחמה בטרור של משטרת בריטניה. הוא הבהיר כי 5 ממשיכים להיות תחת חקירה פעילה וכי הוטלו עליהם הגבלות חמורות. לדבריו, כל כיווני החקירה האפשריים נבחנים, כולל האפשרות שהפעולה בוצעה על ידי שלוחות או גורמים מטעם ממשלה זרה. התחזית מיד.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מידות החום הלילה רגילות לעונה ויתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. מחר וביום רביעי תחול להתקררות והטמפרטורות תהיינה נמוכות מן הרגיל לעונה.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: מודי מלא, שמחה מזינים יקרים, חזרנו לכאן ליסדון המושבה בפתח תקווה. באמת אלפים שהגיעו לכאן ליסדון המושבה, גודשים את היסדון וממלאים אותו. מיד מיד בדקות הקרובות צפוי להיכנס לכאן, לתוך היסדון, כבוד קדושת מרן האדמו"ר ממישקולץ, הרב ברגר, ספר לנו על התחושות מיסדון המושבה.
1: אש באוויר, מאזיני קול ברמה, אש באוויר. מרן, הרבי ממישקולץ שליטה, אביהם ואוהבם של ישראל, מנהיגה הרוחנית של פתח תקווה, עומד להיכנס בדקות הקרובות לאצטדיון. האצטדיון מפוצץ, אלפים על הרגליים. ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דור בדור. אפשר עדיין להגיע רבבות באצטדיון, יש עדיין מקום. בואו בהמוניכם, המשטרה מקבלת את כולם בזרועות פתוחות. אש באוויר, איזה עוצמות, חיים ישראל, יואלי דיקמן, שלמה כהן, מרדכי שפירו. ערב קדוש, הרבי נכנס כרת עם הרכב שלו עד לבמה באצטדיון המושבה בפתח תקווה. רבבות עומדים על הרגליים, איזה עוצמות, איזה עוצמות.

0: חודק קדושת האדמור ממישקולץ הגיע לכאן, מגיע לכאן לאצטדיון המושבה בפתח תקווה, נהנה האלפים שכבר נמצאים כאן ורוקדים ומריעים ושמחים ביחד עם הרבבות שהגיעו לכאן. באמת אלפים באצטדיון המושבה בפתח תקווה ברשות כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ. שמחה גדולה. אנחנו כדי לשמוע את דבריו, מיד דבריו הקדושים של האדמור ממישקולץ, נצא להפסקת פרסומות עכשיו, וכשנשוב לכאן נתחבר לשמחה, לדברים, למעמד על מלכות שמיים. פרסומות ומיד מיד שווים.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: שולי רנד מגיע לאושפיזין.
3: איי איי איי, איזה עצבות.
2: ישראל כהן מארח את שולי רנד לשמחת חג ושיחה אישית.
4: עומד לי על הראשון נגיד לך תפסיק חוט.
2: יום רביעי, חול המועד בשעה 20:00 כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
5: זה בשידור.
6: זה בשידור.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
9: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה, טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
10: דנונה בא מכל הלב.
9: חג סוכות שמח.
2: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מאדרים צמודה לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
10: מייפל, מייפל, גן אירועים.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת. מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד. אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים. אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות. רחוב 11 הנקודות. לפרטים 08-677-0910.
12: המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו. מי יהיה שיר השנה? פריצת השנה? זמר השנה? אלבום השנה? הצפיעו והשפיעו. הבוט בוואטסאפ 035-777-777 או באתר כל...

0: ברמה. המצעד השנתי בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן. יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 8 בערב, כאן בקול ברמה.
1: המצעד השנתי בחסות אופטיקה הלפרין. אז נכון, ברדיו אפשר רק לשמוע, אבל בחיים עצמם צריך גם לראות. אופטיקה הלפרין, רואים אותך מצוין.
2: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית קול מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי קול מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586, קול מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: אנחנו נעשה כעת שירי הכנה, בקשה לגאולה, יחד עם כל עם ישראל שנמצאים פה ביחד, רבבות אלפי ישראל, שירת ההמונים, שירי בקשה לגאולה, יחד עם השיר מלאכים הקדושים, שחיים ישראל מקדיש למלאך אלוקים צבאות, רבינו הקדוש, הרבי ממשקול שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, ולאחר מכן נזכה לשמוע דברים קדושים של רבינו הקדוש, שנזכה שיברך את כל עם ישראל.
5: חברים, אני רוצה לשמוע אתכם חזק. מלאכים הקדושים.
6: רגע לפני שאדמור ממשקול ציסה מדבר אותיו, לפני קהל האלפים ביצדון המושב בפתח תקווה, אנחנו שומעים את הזמר חיים ישראל מרגש את הציבור עם השיר מלאכים הקדושים.
7: לא אל תפסיקו את החנונים, שירו, אין לנו אב.
8: חזק כולם, שירו.
7: מלאכים הקדושים,
6: מיד מיד, כבוד קדושת האדמו"ר ממשקול ציסה מדבר אותיו כאן באצטדיון המושבה בפתח תקווה. אנחנו שומעים את הזמר חיים ישראל,

0: ממשקולץ, שאני זוכה כל שנה ושנה להופיע מעל הבמה הזאת יחד עם האדמו"ר וכל הקהילה הקדושה הזאת, שנתברך בעזרת השם בגמר חתימה טובה, והרב יברך את כולם אחר כך. אני זוכה.
1: אז אמר חיים ישראל באמת בשיר מיוחד,
2: שיר
1: לכבוד,
2: הכנה
1: כבוד קדושת האדמו"ר ממשקולץ.
2: וירחמך מתגוללים על עם קודשך, שערי שמיים פתח ואוצרך הטוב לנו תפתח. שיר הכנה לנאומו הקדוש של רבנו הקדוש.

0: רבבות שנמצאים כאן בצדון המושבה בפתח תקווה.
1: עוד הפעם אתם שרים תזמורת לא לנגן שער חזק. איזה יופי.

יודעים שהלילה הזה, לילה של ישועות שיורד על עם ישראל, ככה הרבי התבטא כמה פעמים, כל שערי שמיים פתוחים, הרבי אמר, ומי שנמצא כאן היום, הערב, יוצא מכאן עם ישועה. אז הרבי ביקש שכל אחד יכוון על הגאולה, שנזכה לראות פני משיח ומלכנו בראשנו עכשיו. רחם בחסדך על עמך צורנו, נשיר כולם ביחד ונזכה לשמוע את דבריו של הרבי שליטה.

0: שתבוא לקחת את הילד של...
1: אנחנו משדרים עליכם מצדיון המושבה, מיד מיד דברי קודשו של האדמו"ר ממשקולץ.
0: כל אחד ואחת יוצא מפה היום עם ישועה גדולה. כמו שהזוהר הקדוש אומר, שצדיק הדור יושב בחג הסוכות, הוא מברך את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא וכל הפמליה של מעלה וכל המלאכים, יושבים ואומרים אמן על ברכתו של צדיק הדור. אשרינו שזכינו, שנזכה לשמוע את דבריו הקדושים של צדיק הדור, רבינו הקדוש והטהור, אביהם ואוהבם של ישראל, מרן הרבי ממשקול שליטה, מנהיגה רוחני של פתח תקווה, שיישא מדברותיו ויציל מברכותיו על כל אחת ואחת, שבסיום דבריו הקדושים של הרבי נזכה לקבל קבלת עול מלכות שמיים כל עם ישראל יחדיו. כבוד קדושת מרן הרבי שליטה.

0: כל הקהל לשבת בשקט על המקום, כל אחד רוצה לצאת מפה היום עם ישועה, לשמור על השקט ונזכה לשמוע את דבריו הקדושים של רבינו הקדוש והטהור.
1: כבוד הרבנים, כבוד קהל קדוש, רבבות עמך בית ישראל, שבא להתאחד ביחד בשמחת החג, שמחת בית השואבה. דוד המלך אומר, השם אורי ואישי, אם תקים עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. אחד שאלתי מאת השם, אותו אבקש, שיפתי בבית השם, לחזות בנועם השם, ולבקר בהיכלו, קצפננו בסוכה, וביום רע יסתרנו. במילים הקדושים של דוד המלך תמום פה סודות נפלאים. דוד המלך אומר, בזאת אני בוטח. מה פירוש בזאת? מה זה בזאת? ומה ההמשך? שיפתי בבית השם, לחזות בנועם השם. ובפרט כי יצפננו בסוכו, ביום רע יסתרנו. כולנו יודעים, סוכה זה

steht von uns, שלישית אפילו טפח. את מי אפשר להסתיר בסוכה כזה שפרוץ לגמרי? הקדוש ברוך הוא, דוד המלך אומר, יסתירנו בסוכה, ביום רע יסתירנו בסוכה. מה המשמעות של הדברים, רבותיי? שאלה נוספת, ידוע כתוב במדרש, אוהב איוב, התרעם על הצרות, על היסורים שבאים עליו. יראה לו הקדוש ברוך הוא דפנות של סוכה. מיד נרגע איוב. זה אחד מהמדרשים הפליאים מאוד. הוא מתרעם על צרות, ייסורים, רחמנא ליצלן. מה מראה לו הקדוש ברוך הוא? כמה דפנות של סוכה. מה הרגיע אותו? מה הוא נרגע מזה? שאלה נוספת, כתוב במדרש, ישראל וימות עולם נכנסים לדין ביום ראש השנה. כל ימות עולם, כולם יעברו לפניך כבני מרון. לא יודעים מי ניצח. אומר המדרש, בשעה שוראים, שעם ישראל יוצא עם ארבעת המינים בידיהם, יודעים שעם ישראל ניצח. איך, מה רואים? אם הולך עם ארבעת המינים, כבר יודעים מה קרה בשמיים. בשאלה האחרונה, רבותיי, כתוב, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. שיש מצווה תעשה מן התורה ושמחת בחגיך. כמובן, עם כל המשמעות, שמחה שרוחנית. אחר כך כתוב, היית אך שמח. כולנו יודעים את החזל במסכת ראש השנה. כל מקום שכתוב אך, זה בא למעט. אז מקודם אנחנו אומרים, ושמחת בחגיך. אחר כך אומרים, אך שמח, למה אך? הרי שמחת בחגיך, בכל יום אחי ורב, איך נהיה אך? ובכן רבותיי, בכדי להבין, רוצה להקדים את הירושלמי במסכת ראש השנה. הגמרא מביא שמה על הפסוק בדניאל, ותיש לך אמס ארצה, עשו והצליחו. כך כתוב בפסוק. אומרים חזל, בשעה שזורקים את מה זה אמת, אמת זה התורה, אמת קנה ואל תמכור. בשעה שמשליחים את התורה לארץ, מביישים לשלמד תורה. עשתה והצליח. אימות העולם גוזרים גזרות ומצליחים. ככה לשון הירושלמי, כל אחד יכול להסתכל בסכת ראש השנה. זאת אומרת, כל הגזרות של אימות העולם, בא שזורקים את האמס. מה זה אמס? אמס קנאי ואל תמכור, התורה הקדושה. עשה והצליחו ומצליחים את העולם. וידוע בזוהר הקדוש, אני רוצה לקרוא מבפנים. הזוהר הקדוש אומר, בוא וראה כמה חביבים אותו העוסקים בתורה לפני הקדוש ברוך הוא. אפילו בזמן שהדין תולה בעולם, חס ושלום יש דינים בעולם, וניתן רשיס למחבל לחבול, הקדוש ברוך הוא מצווה למחבל שלא יפגע ואלו העוסקים בתורה, אלו שעוסקים בתורה, אף אחד לא יכול לפגוע בהם. לא בזה ולא בבא. זאת אומרת, רואים פה גודל כוח התורה, וידוע תנא בעל יואל, יענה ומביא בספר הקדוש, כל תלמיד חכם שיושב ועוסק בתורה, אין צריך לא חרב, ולא חניס, ולא שומר, אלא הקדוש ברוך הוא עם מלאכיו, הוא בעצמם שומרים עליו.

כי התורה הוא מגן ומציל. אף אחד לא יכול להם. אף אחד לא יכול להם. זאת אומרת, אנחנו רואים פה שכל הכוח הוא התורה. כל הקיום העולם הוא התורה. בזה נתחיל להבין. דוד המלך אומר, בזאת אני בוטח. מה זה בזאת? זאת התורה שציב השם את משה. בזאת, בכוח התורה אני בוטח. אם יש תורה בעולם, אם יש תורה בארץ הקודש, בזאת אני בוטח. בשביל זה, אחת שאלתי מבית השם, שיבתי בבית השם. אנחנו רוצים לשבת בבית השם, לחזות בנועם השם, ולבקר בהיכליו. כי יצפננו בסוכו. מה פירוש? ידוע שכתוב בשם הארי הקדוש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל.

אומר הרי הקדוש, סוכה בגמטריה צדיק א', זה שילוב של שם הוויה ועדנה. סוכה בגמטריה, שמו של הקדוש ברוך הוא. וכתוב בזוהר הקדוש, מאן דמשתדל בורייתא, מי שלומד תורה, משתדל בשמו של קידוש ברוך הוא, ומשתדל בשמו של הקדוש ברוך הוא. כמו הזוהר במקום אחר, כל התורה כולו, שמותו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הסוכה, חיץ מזה, שזה בא לומר לנו, כי בסיכות הושבתי בני ישראל, ויצא ממצרים, יש פה אותו סוד סמון יותר, שעסיקה, הוציא לדמי מניסה, וגמטרה אביי ועדנה, וזה התוירה, כל משתדל בו הרייסה, משתדל בשמו דקית שבריחי, במילים אחרות, מי שלמד תורה, הוא מדבר מקיץ שבריחי, משתדל בשמו דקיץ שבריחי. אז אם כן אומר דוד המלך, אם בזאת אני בוטח, קיץ פנינו בסוכו, וביום רע יסתרנו. כי הסוכה רומז לתורה, לשכינה הקדושה. קדוש ברוך הוא יצפננו, זה לא משנה פיזית, אם יש עוד קיר, עוד חדר אטום, לא בזה עם ישראל נשמרים. כי צפנינו בסוכו, בכוח של תורה שבורא עולם, שהוא מגנה ומצלה, שמה קדוש ברוך הוא ישמרנו. בזאת אני בטח. זה גם מה שאומר איוב. הוא מתרעם לקדוש ברוך הוא, מה יהיה, ייסורים, רחמנא ליצלן, הוא לא יכול לעמוד בזה. אומר לקדוש ברוך הוא, מראה לו דפנות של סוכה. אתה רואה את הדפנות האלו? הדפנות האלו, זה בגמטריה שם הוויה ועדנה, שזה התורה. אם תתחבר לתורה, יסור כל המחלס בך. כי תורה מגנה ומצלה. חז"ל אומרים במסכת סוטה, התורה מגן מן היסורים, מכל הצרות, רחמנא ליצלן שלא יבואו. מגנה ומצלה ומציל מן החטא. בזה הוא נרגע איוב. הוא שמע, יש תרופת פלא. מה התרופת פלא הזה? התרופת פלא הוא התורה. אם אנחנו מתחברים לתורה, אנחנו שמורים. אין חוילה ואין מדווה ואין צורה ואין יגון ואין הנחה, כי התורה הוא מגנה ומצלה. זה גם שאנחנו רואים במדרש, רואים שעם ישראל יוצאים בארבעת המינים, יודעים שעם ישראל ניצח. איך רואים? כי מה זה הדלת מינים? כתוב במדרש, האתרוג יש בו טעם.

וריח, זה מראה תורה, מצוות ומעשים טובים. הלולב יש בו טעם ואין בו ריח תורה ולא מעשים טובים. הדס יש בו ריח, מצוות ומעשים טובים. הרבה, מקרבים אותו, מחברים אותו לתורה. בוא לפה, תשמע מילה דברי תורה. אז רואים שהם יוצאים בארבעת המינים, תראו איך הם מחוברים לבורא עולם, איך הם מחוברים לתורה ומצוות. יש לנו עוד ספק אם הם ניצחו בדין? זו ההוכחה שהעם ישראל ניצחו בדין. ובכן רבותיי, היום בזמנים קשים כאלו, מבית אם ובחוץ, כמה צריכים להתחזק. היום יש סיסמה, ביחד ננצח. איזה יחד? יחד שנאה תהומית? יש כאלו שהתרחקו מהתורה והמצוות. הם באים למנוע ללמוד תורה בארץ הקודש? זה היה רק בזמן הרומאים, בזמן שהם שלטו בארץ, כמו שהגמרא אומר מסכת ברכות, דף סמך א', אומר הגמרא, שפעם גזרו הרוממים לא ללמוד תורה. בא פפוס בן יהודה ואמר לו לרבי קיבה, הוא ידוע שהיה ראש ישיבה ולמד תורה, אתה לא מפחד? יש גזירה, אתה עריק, אתה הרגת מן התורה, אתה ברחת מן התורה. מי עריק אמיתי? מי שעוזב את התורה, הוא מביא את כל הצרות על עם ישראל. עריקים! ממשיך הגמרא ומספר, תפסו את רבי עקיבא והכניסו אותו לבית הסוהר. אותו דבר תפסו את פפוס בן יהודה, גם אותו זרקו לבית הסוהר מפשע שהוא עשה. נפגשו ביחד, אמר לו פפוס בן יהודה, אשריך רבי עקיבא, אתה נתפסת על התורה, אני נתפסתי על פשע. אשריך ישראל, שנתפסתם על דברי תורה. רבי עקיבא לא פחד ולא שם עליהם, זה היה בזמן הרומאים. אנחנו היום בארץ הקודש, כבר לא יודע איזה שנה פה, 70-75, אין כבר מה לעשות, רק למנוע את התורה. אז איזה זכות אתם יושבים פה? וייט אליהם ארצות גויים ואמר לאים אם ירשו, בא ואיש מחיקותיו וסורותיו ינצוירו. אם לא, אז מה הזכות שלך? לפתוח את הפה בכלל. לו היו יודעים מה גודל הערך של התורה, רבותיי, לא רוצה להאריך. הגמרא אומר מסכת נדרים, אמר רב אליעזר הגדול, אם לא התורה, שמיים וארץ לא נבראו, שנאמר, אם לא בריתי, יומם בלילה, חיקות שמיים וארץ, לא שמתי. ידוע משל, אדון למגיד מביא, שהיה פעם יהודי, חיפש עסקה, מה עושה יהודי? נכנס לשוק, מה הוא ראה? יהודי מוכר אגוזים, קילו אגוזים ב10 שקל. המוח היהודי עושה חשבון תקף, החצי על איזה קליפות, אז החצי שווה 5 שקל. אני אסוף את כל הקליפות, לא עולה לי כלום, מוכר ב5 שקל, כולו רווח. הוא מעמיד את עצמו, בר מינן, כולם עומדים מסביבו וצוחקים, מה קרה ליהודי הזה?
אמנם

יהודי היקר, אם אדם קונה את אגוס, משלם גם לקליפה, מי הטיפש הזה שקונה קליפות? אם לא בריתי, רבותיי, מה הברית? האגוס זה התורה והמצוות. מה אתם רוצים למכור לנו? את הקליפות? אנחנו האגוס, הקליפות זה אבל הבלים, אמר שלמה. המטרה הוא אגוס, כשיש אגוס יש תורה, אינשאללה, תענו גם אתם. אבל אם אתם רוצים לעקור את האגוזים, אתם קליפות. ובכן רבותיי, צריכים להגיד פעם את האמת, היום מפחדים, ממי אתה מפחד? פתח את הפה, נגיד את האמת, מי יריק? אתם יריקים.

לכן, אל תראה מפחד ספיסום, אין מה לפחד. להתגבר בתורה הקדושה. והם יפלו חללים חללים. שום כוח לא יהיה להם. אנחנו עומדים היום, רבותיי, בימים גדולים, ולא בכדי. אנחנו עומדים בפתח של הגאולה, רבותיי. ידוע שעכשיו חבלי משיח, וידוע, חז"ל אומרים, כתוב בזוהר הקדוש, שהגאולה העתידית תהיה על ידי משה רבינו. כך אומר הזוהר הקדוש. ולמה הגאולה מתעכב? כי עדיין לא מספיק תורה. ואומר על החיים הקדוש, ומשה חפץ להיגאל עם הבטלנים מן התורה. זה הסתרא אחרי שהולך להילחם פה, שלא ילמדו תורה, כי יודעים כל תורה מקרב את הגאולה במהרה. פה תמון הסוד, לא צבא ולא צריכים אתכם בכלל, לא רוצים לראות אתכם בכלל. אלא לעכב את הגאולה שלמה, רבותיי.

0: ולכן, רבותיי, בוא נתחזק, לא נקה אחד ביחד, נתקבל עלינו את התורה ביתר סייס וביתר עוז. כל מילת תורה מקרבת הגולה. מבטחני שכל אחד מי שאמור, שיאמר איתנו, שמע ישראל, השם אלוקי השם אחד, יבשע בכל הישות. כי אחד ידוע, חזר רש"י מביא, השם אלוקינו, השם אחד, זה לעתיד לבוא. אז ידעו כולם, לא יריקים כאלו, הכילם ידוע לאמת. ייתם בורא עולם, רבותיי, השקיפה ממעון קודשך, בורא עולם, תראה כמה יהודים צדיקים נמצאים פה, ושמחים בשמחתך, בורא עולם. עם ישראל זקוק רפואות, עם זקן זקוק לזיווגים, עם ישראל זקוק לזרע שקיימה, עם ישראל זקוק לנחת וקדושה. עם ישראל זקוק לבנות, צולחים בדרך התורה והמצוות. יאמר להשם, כה נשאר את ליבכם ולבנו לטובו, אנא פתח שער רחמים, ויש רצון מלפניך, בורא עולם, תושיע את עם ישראל, תן הכוח שנגיע לגאולה השלמה במהרה, תחזינו עינינו בשפחה לציון ורחמים, ברחמים גדולים, אמן ואמן.
1: אמן ואמן, אחים ואחיות יקרים, עד רצון כעת בשמיים, כמו שהרבי אמר, הגאולה בפתח. אנחנו עכשיו נקבל קבלת עול מלכות שמיים. רבבות עמך בית ישראל שנמצאים פה וששומעים אותנו בכל העולם, שיעשה נחת רוח לבורא עולם, ונזכה לקבל פני משיח צדקנו ומלכנו וראשנו רבינו הקדוש והטהור, אביהם ואבם של ישראל, מרן הרבי ממשקול שליטה, מנהיגה רוחני של פתח תקווה. אני רוצה להזמין לבמה את ראש העיר הנערץ של פתח תקווה, רמי גרינברג, שיעלה לקבל קבלת עול מלכות שמיים יחד עם האדמו"ר.
2: אנחנו משדרים עליכם מצדון המושבה בפתח תקווה, מעמד באמת נשגב ומרומם של חסידות מישקולץ בראשות כבוד קדושת מרן האדמו"ר. שמענו את הדברים הנרגשים של כבוד קדושת מרן האדמו"ר, איך הוא דיבר גם על הגיוס, גם על בחורי הישיבות, הרים את קרנם של בחורי הישיבות, באמת נאום חוצב להבות, יוצא דופן, וכרגע מעמד קבלת עול מלכות שמיים ביחד עם אלפים שנמצאים כאן באצטדיון.
1: זה זכות שלנו שאנחנו נמצאים ליד רבינו הקדוש בערב הזה, ולכבוד ראש העיר הנערץ שלנו שנתן את חסותו למעמד הקדוש הזה, מחיאות כפיים.
0: בלב טוב.
1: בלב טוב, הרבי אומר. נתן טוב וימשיך לתת טוב. ראש העיר שלא היה כמותו בפתח תקווה ולא יהיה. הרבי אמר שהוא ראש העיר הנצחי של העיר פתח תקווה.
2: אנחנו כאמור משדרים עליכם מצדון המושבה בפתח תקווה,
1: קבלת
2: עול מלכות שמיים מהשמחת בית השואבה של חסידות מישקולץ. הנה כבוד קדושת מרן האדמו"ר.
0: אדוני אלוהייני, אדוני איך
1: שמע
0: אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלך לעולם ועד. אדוני אלוהים, אדוני אלוהים, אדוני אלוהים. Adonai, Hoshiana. Adonai, Hoshiana. Adonai, Hatzlechana.
1: Adonai, Hoshiana. Hoshiana, Ana Donai, Atzlichana.
0: Hoy, hey, noit mirbata. Hoy, hey, noit mirbata.
2: זה המעמד המרגש כאן מהאצטדיון המושבה בפתח תקווה, קריאת שמע ישראל, השם הוא האלוקים, קריאה שמעתדת על כל רחבי העיר פתח תקווה ועל כל הארץ ובכל העולם, קריאה שמקרבת את עם ישראל להבינו שבשמיים. אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות, מיד מיד נשוב בתחילת השעה עם הריקודים, עם השמחה, מכאן ממישקולץ, מאצטדיון המושבה פתח תקווה, שמחת בית השואבה של מישקולץ, פרסומות חדשות, מיד מיד שווים לכאן.

0: משימות רשימות, בית, ילדים, עבודה, מלחץ חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
1: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלטיקט או כוכבית 3206.
2: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי. אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
3: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
4: ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלטיקט ובכוכבית 6565. טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
5: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
6: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
7: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
8: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
9: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החברת עד הבית.
8: להזמנות חייגו 055-910-6308.
1: מ-3 יוצא 1. ברשת אופטיקה הלפרים קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים 3. כן, 1 = 3 על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרים, רשת האופטיקה של ישראל.
10: לשכת ראש העיר אלעד מזמינה את הציבור הרחב להגבלת פני רבו ושמחת בית השואבה בהשתתפות מרן הראשון לציון, פוסק הדור הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, רבני העיר, רבני קהילות ואנשי ציבור, בהשתתפות גדולי הזמר משה לוק, משה דואק ומשה קליין, ביום שלישי ג' של חול המועד, ושפיזין משה רבנו בהיכל התרבות רחוב רבי חייא 9 בשעה 8:30 בערב. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. בברכת חג שמח, ראש העיר הרב יהודה בוטבול.
11: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
12: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק.

0: בית שמש. אתה בחרתנו, סדרת שיחות חג מיוחדות מפי רבני הערים שנבחרו בשנה האחרונה בהשתתפות הרבנים הגאונים הרב משה פרזיס, הרב אברהם דרי, הרב אשר זיגדון, הרב יצחק ורדי והרב יאיר הדיה. חול המועד סוכות, ימים ראשון עד חמישי בשעה 11 בבוקר, כאן בקול ברמה.
1: אלמן

0: וחלמר על מפרד.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיע.

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב לכם ומועדים לשמחה. השעה 10, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר, בקרוב מאוד ננצח את איראן, ומחירי הדלק יצנחו. במקביל, בכיר אמריקני אמר לתחנת הטלוויזיה הקטרית אל ג'זירה, אנו ממשיכים בשיחות חיוביות עם איראן באמצעות מתווכים, ולא יהיה הסכם בלי התייחסות לסוגיית הגרעין. בעקבות מידע מודיעיני בצהל ובשירות הביטחון הכללי נערכים לאפשרות שארגון הטרור חמאס ינסה לבצע חטיפת חייל בגזרת עזה בתקופה הקרובה. כתבנו מנדריזל מוסר כי בעקבות ההתראות הקיימות הועלתה רמת הכוננות של שתי האוגדות הפרוסות ברצועה. הכוחות פרוסים בתוך הקו הצהוב ב-40 מוצבים וב-10 מוצבים נוספים הממוקמים מחוץ לגדר המערכת. תצפיות צהל ומערכה הבקרה האווירית זיהו במהלך הלילה רחפן שחצה ממזרח לשטח מדינת ישראל בניסיון להבריח אמצעי לחימה. לאחר הזיהוי, כוחות מחטיבת יואב קפצו למרחב ויתרו את הרחפן שנסע 9 רובים מסוג קלצ'ניקוב, מחסניות ואקדח. אמצעי הלחימה שהותרו הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון. ראש היחידה ללוחמה בטרור של משטרת בריטניה הבהיר כי החמישה שחשודים בחשד לפיגוע בבסיס האמריקני בממלכה ממשיכים להיות תחת חקירה פעילה וחירותלו עליהם הגבלות חמורות. לדבריו, כל כיווני החקירה האפשריים נבחנים, כולל האפשרות שהפעולה בוצעה על ידי שלוחות או גורמים מטעם ממשלה זרה. וכעת להתחזית, מיד לאחר יחסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מידות החום הלילה רגילות לעונה וייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. מחר וביום רביעי תחול להתקררות והטמפרטורות תהיינה נמוכות מן הרגיל.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

אלינו חסידות מישקולץ בשמחת בית השואבה הגדולה בישראל, כאן מסעדון המושבה בפתח תקווה, כבוד קדושת מרן האדמו"ר ממישקולץ בשעה הקודמת, הציל מברכותיו, דיבר באמת את הנאום המיוחד שלו, דברים מרגשים, גם על הרמת קרנה של עולם התורה, על בחורי הישיבות, ובאמת רבבות ועשרות שהגיעו לכאן ומילאו את האצטדיון, אצטדיון המושבה שמלא מפה לפה, באמת אלפים שהגיעו לכאן, וגם גדולה זמר מהארץ ומהעולם, חיים ישראל ושלמה כהן היו כאן, ועכשיו על הבמה גדולה זמר מרדכי שפירו. אז אנחנו כמובן ניתן לכם ליהנות משמחת בית השואבה, אז כל מה שנשאר לכם זה להגביה את המקלטים של הרדיו, ליהנות ולהתחבר לשמחת בית השואבה המיוחדת של חסידות מישקולץ. בואו נהנה מהצלילים.

0: אנחנו באצטדיון המושבה בפתח תקווה, רבבות שמגיעים לכאן להילולה, לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל, באצטדיון המושבה בפתח תקווה, על הבמה גדול הזמר מארצות הברית מרדכי שפירו.
1: נחתתי בארץ לפני שעה, איזה זכות לעשות עלייה לרגל בסוכות, איזה זכות להיות איתכם הלילה עם האדמור מלישקוץ, מישקוץ. איזה זכות, אך שמח, להיות אך שמח. זה לא פשוט להיות אך שמח. זה עבודה, זה העבודה. אוי אוי אוי, לי לי לי לי לי לי,

0: לשמחת בית השבע המרכזית של חסידות מישקולץ, אלפים שהגיעו לכאן, מרדכי שפירו מקפיץ פה את האלפים, שבאמת רוקדים ונהנים, שמחים.
1: אך שאלתי מי יש השם, אוי סבא קש, מילים של דוד המלך. או, דוד המלך מדבר עם השם, אך שאלתי השם, אני רוצה דבר אחת. דבר אחת הוא רוצה. שיפתי בבית השם, כל ימי חיי, אני רוצה לראות אותך השם, אני רוצה להיות איתך, לשבת איתך, ללמוד איתך, אני רוצה אמונה, ביטחון, בכל מקום.

השם, השם, אני רוצה לראות אותך. תן לי אמונה, ביטחון, תן לי שמחה, פרנסה, שלום בית, נחת מהילדים, כל מה שאני צריך. השם, השם.

אנחנו כמובן משדרים עליכם מצלון המושבה בפתח תקווה, כאמור מרדכי שפירו על הבמה מקפיץ פה את האלפים ומרקיד אותם. אנחנו כמובן נמשיך לשדר כאן את האירוע עד סוף השעה עם הרבה מאוד דברים, עם ההופעה של מרדכי שפירו בהמשך. אז אנחנו נספר לכם שאנחנו בצדון המושבה עם אלפים שהגיעו לכאן, כמו תגושת מרן אדמור ממשקול שדיבר ועשה את קבלת עול מלכות השמיים באמת המרגשת שבקעה שערי שמיים ובאמת נשמעה בכל רחבי העיר פתח תקווה ומחוץ עלה. אירוע באמת מרגש שמקרב באמת הרבה מאוד אנשים להבינו שבשמיים ואין יותר גדול מזה. בכל המועד סוכות, בשמחת בית השואבה המרכזית של חסידות מישקולץ שעשו לנו כאן בצדון המושבה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד מיד נשוב אחרי הפרסומות, להמשך המופע בשמחת בית השואבה מצדיון המושבה.

0: עשו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
2: תצאו בזול. מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
3: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
2: להזמנות חייגו 055-910-6308.
4: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
5: מועדים לשמחה לכל מאזיני רדיו קול ברמה. כאן חבר הכנסת אוריאל בוסו. אני רוצה לאחל לכם חג שמח, שנזכה כולם לשב בסוכת אורו של לוויתן מתוך נחת קדושה ושמחה, מתוך הרחבת הדעת, שנזכה כולם בעזרת השם לגאולה אמיתית ולאחדות שלמה. אמן ואמן. חג שמח.
4: חג שמח מקול ברמה. האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
6: מששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יבורכו מפי עליון כל המשתתפים.
4: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
7: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו. רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
8: המקצועיות אינית. השירות אינית. החוויה אינית. והסטייל? לינדברג.
9: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
10: מועדים לשמחה לכל מאזיני רדיו קול ברמה. כאן שר התקשורת שלמה קרעי. אני רוצה לאחל לכם חג סוכות שמח. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
4: חג שמח מקול ברמה.

0: חזרנו אליכם
1: ברכה מיוחדת למנהל אצטדיון המושבה שלמה ביטוח מר שלמה מפי כבוד האדמו"ר.
0: אנחנו משדרים עליכם מאצטדיון המושבה בפתח תקווה, מעמד שמחת בית השואבה הגדול בישראל, באצטדיון הגדול בישראל, אצטדיון המושבה בפתח תקווה. באמת אלפים שהגיעו לכאן גדשו את האצטדיון ונהנים גם ממופע מוזיקלי וגם מלחזות בזיו פניו של כבוד קדושת מרן האדמו"ר ממשקול צור, מנהיגה רוחני של פתח תקווה, גדולי זמר, כמו שאמרנו,
1: מרדכי שפירו.
0: מרדכי שפירו שהגיע מארצות הברית, חיים ישראל ושלמה
1: כהן, איתנו,
0: עם המאסטרו יואלי דיקמן.
1: יואלי דיקמן ותזמורתו המורחבת, אש באוויר, איזה עוצמות, חסידות משקול, חסידות של אהבת ישראל. לא תמצאו כזה מקום בשום פינה בעולם. אשכנזים, ספרדים, תימנים, חסידים, לטאים, כל עם ישראל, יחד עם רבינו הקדוש, כי הרבי שלנו הוא הרבי המנורה התורה שמקרב כל יהודי, אביהם ואוהבם של ישראל. כמו שהרבי אמר שהיום בערב כל אחד ואחת יוצא מפה עם ישועה גדולה, כי לרבי שלנו יש את הזכות של המסירות נפש, של הרבצת תורה במסירות נפש במשך שנים. מעל 50,000 יהודים מניחים תפילין בזכות רבינו הקדוש. רבבות יהודים לומדים בספרים הקדושים של הרבי, אור שלום על הש"ס, אור שלום על התורה, אור שלום על המועדים. לקראת חג הפסח בעזרת השם יוצא עוד כמה חלקים מסדרת הספרים חידודי תורה, חידודים ופלפולים של האדמו"ר על מועדי השנה. אשרינו שזכינו שיש לנו את עמוד האש, רבינו הקדוש, אביהם ואהבם של ישראל, שר התורה, מקרב ליבות עם ישראל אבינו שבשמיים, רבים ישיב מאבון, שהברכות שלו לא שוות ריקם. רק בערב יום כיפור, חייב לספר לכם אנקדוטה, הגיעו זוג לאדמו"ר בשעות הקבלת קהל, מדי ערב מגיעים כל יום מאות אנשים להתברך מהרבי, נכנסו זוג לאדמו"ר, זה דבר שאני ראיתי בעיניים, אף אחד לא יכול לספר לי או להגיד לי דברים שאני ראיתי. הבעל מתחיל לבכות ואומר לאדמו"ר, אשתו לא הרגישה טוב במשך תקופה, שלחו אותם לבדיקות, עשו סיטי, רחמנא ליצלן, הגיע התוצאות, מחלה רחמנא ליצלן איומה, מה עושים? אתם יודעים, אצל הרבי על השולחן תמיד יש את הספר קדושת לוי של הרבי הקדוש, רב לוי יצחוק מברדיצ'ו, רב לוי יצחוק מסורסה, שזכותו יגלנו והכל ישראל אמן. הרבי פתח את הספר והיה כתוב בספר ורפו ירפא. הרבי הרים את העיניים ואמר, תגידו לפרופסור שהרבי אמר לעשות סיטי חדש. הוא אומר לו, מה סיטי חדש? הרבי, עכשיו באנו עם סיטי, הרגע, הנה הסיטי על השולחן. הוא מראה לרבי את הסיטי והוא מראה כתם שחור. הרבי לוקח את האצבע שלו ומוחק את הכתם על הסיטי. זה דברים שאני ראיתי. למחרת הם הולכים לבית חולים, לתל השומר. אומרים, אנחנו רוצים סיטי. אומרים, מה סיטי? יש לך תוצאות, תלך לטפל. אומרים, הרבי שלנו, מה, איזה רבי? הרבי, עם הרבי ממשקול לא מתעסקים. אומר הפרופסור, זה מלאך אלוקים צבקות! אחים ואחיות יקרים, עשו סיטי חדש, והסיטי היה נקי! זה אנקדוטה, או הסיפור הידוע עם החטופה דניאלה גלבוע, כולכם שמעתם, שהגיעו בני הזוג לאדמו"ר, לבכות. הרבי הרים את העיניים, הסתכל בספר, ואמר לאישה, אתם שומרים טהרת המשפחה? הם לא ענו. הרבי דפק על השולחן, אני הייתי שם. תקבלי על עצמך טהרת המשפחה, אני מבטיח לך שדניאלה חוזרת וזה הבטחה ולא ברכה. האישה קיבלה על עצמה טהרת המשפחה וראינו איך שהיא חזרה מהחטופות הראשונות. זה רבינו הקדוש, הכוח של המסירות נפש שלו לעם ישראל.

0: הפצת תורה במסירות נפש, זה דברים שלא רואים. זה רבי שאם רואה יהודי עצוב בבית הכנסת, הוא ניגש שם מהמקום שלו ושואל אותו מה קרה. זה לא רבי שיושב בקומה השישית ומשקיף עליך מלמעלה. זה משה רבינו של דורנו. משה רבינו שיורד לעם ישראל, מקרב אותם לתורה ולמצוות. אשרינו שזכינו, מרדכי שפירו, יואל דיקמן, אש, אש, מישקול!
1: אנחנו בשמחת בית השואבה המרכזית של חסידות מישקולץ, באמת רבבות שהגיעו לכאן, לאצטדיון המושבה, יחד עם גדול הזמר מארצות הברית, מרדכי שפירו.

0: מורדכי שפירו, כאן מצדון המושבה בפתח תקווה, באמת רבבות שהגיעו לכאן, אלפים שגודשים כאן את המקום, מצדון באמת מלא, ובאמת הרבה מאוד אנשים שהגיעו לכאן ונהנים מהמופע של גדול הזמר, מורדכי שפירו, ביחד עם המאסטרו יולי דיקמן. אנחנו נמשיך לספר לכם שחסידות משקול דואגת באמת לעשות את שמחת בית השואבה הגדולה, באמת בישראל, שמחת בית השואבה שבאמת מגיעה לאצטדיון המושבה פתח תקווה, באמת שמחה גדולה ובאמת רבבות שמגיעים לכאן וכולם מבקשים ברכה מהאדמו"ר ממשקול שיושב כאן ובאמת מרקיד ומשמח את האלפים וגם מעציל מברכותיו, גם על כוחות הביטחון.
1: סגן מפקד התחנת משטרת פתח תקווה, מר דקל רענן, מוזמן לעלות לבמה לקבל את ברכתו האישית של הרבי שליטה.
0: גם כמובן קציני הביטחון והשוטרים שעולים ומתברכים מכבוד קדושת מרן האדמו"ר ממשקול שליטה. ובאמת רבבות שמגיעים לכאן וחוזים בזיו פניו של מרן האדמו"ר, ביחד עם הרבבות שבאמת נמצאים כאן באצטדיון המושבה בפתח תקווה, חסידות משקול באמת שדואגת לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל עם אירוע מרשים, אירוע באמת יוצא דופן, בטח במגזר החרדי, אירועים שבאמת בסטנדרטים גבוהים מגדר הרגיל, אירועים גדולים, מיוחדים, שמביאים כאן
1: ירון קדוש, מכובד, אחראי על ההבטחה, מכובד לעלות לקבל את הברכה של הרבי, וכן פז פרנקו, מנכ"ל אגף הביטחון בעיריית פתח תקווה, מכובד לעלות לקבל את ברכתו של האדמו"ר.
0: כל הקצינים ואנשי כוחות הביטחון שמאבטחים כאן את האירוע. סמטח
1: משטרת פתח תקווה, שעשה לילות כימים יחד עם מפקד התחנה, אביעד קטפי, יחד עם דקל רענן, עשו רבות להצלחת האירוע, יקבל את ברכתו של הרבי. אבי מיארה, יושב ראש איחוד הצלה.
0: קציני המשטרה וכוחות הביטחון שעולים בזה אחר זה, אחד אחרי השני, כדי
1: פרנקו,
0: לקבל את ברכתם, לקבל את ברכתם של כבוד קדושת מרן האדמו"ר ממשקולץ. באמת, הם מאבטחים פה את האירוע, מדובר באמת באירוע בסדר גודל חריג, הרבה מאוד כוחות משטרה שנמצאים כאן כדי לאבטח את האירוע. מדובר באמת באירוע עם מאות ואלפי משתתפים, באמת עשרות אלפי אפילו משתתפים שנמצאים כאן באמת רבבות כדי להבטח את האירוע הזה, והאדמו"ר כמובן מציל מברכותיו על כוחות המשטרה, כוחות הביטחון, השוטרים. הנה ממש ברגעים אלו עולים עוד ועוד אנשי כוחות.
1: למפקד התחנה אביעד כתפי, מר פז פרנקו, מנכ"ל אגף הביטחון.
0: עוד ועוד אנשי כוחות ביטחון עולים כדי לקבל את ברכתו של הרבי, גם לשנה טובה, גם לחג שמח. ואלי דיקמן פה על הבמה שבאמת מרקיד פה ומקפיץ את האלפים. מורדכי שפירו הגדול שהגיע לכאן, הישר משדה התעופה, הישר משדה התעופה הגיע לכאן כדי להקפיץ את האלפים ואת הרבבות שהגיעו לכאן, לאצטדיון המושבה, באמת הרבה מאוד אנשים.
1: איציק מוזס, קצין המבצעים של איחוד הצלה, מכובד לעלות לבמה לקבל את ברכתו של האדמו"ר.
0: ואנחנו נמצאים כאן עם עוז עבאדי, ואנחנו נדבר איתו על הסבב מופעים של מורדכי שפירו. הוא נחת ממש עכשיו, ויש לו עוד כמה מופעים בארץ.
2: אמת, מה שלומכם, מאזיני לכל ברמה, ערב טוב, ערב טוב לך נאוריי בן שימול. אנחנו נמצאים פה כאמור באצטדיון המושבה פתח תקווה, איצטדיון שמלא מפה לפה, כ-11,000 איש הגיעו לכאן, באמת יחד עם כבוד קדושת האדמו"ר ממשקולץ וכל הזמרים הגדולים. מורדכי שפירו אכן נחת לפני מספר שעות בישראל והגיע לכאן
0: כדי לעשות... יש סבב של
2: מופעים. יש סבב גדול מאוד של מופעים. היום אנחנו פתח תקווה כאמור עכשיו באמצע המופע. מחר אם יוצא שאנחנו נמצאים במקום פרטי שלא ניתן להגיע אליו. יום רביעי אנחנו נהיה בנהריה, אשכול פיס, כרטיסים ב-20 שקלים בלבד. אחרונים, כולכם מוזמנים להגיע בדיוק. וביום חמישי נהיה בירושלים, תתון ירושלים, בקיצור, חגיגה, ותהיו מוכנים גם בחנוכה סבב נוסף.
0: וואו, וואו, וואו, וואו. אז כמו ששמעתם, מעוז עבאדי מבטיח סבב הופעות של מורדכי שפירו כאן בארץ, והערב הרווחתם אותו כאן בשידור חי, ברדיו קול ברמה, ברדיו קול ברמה, במיוחד בשבילכם, שידור חי, הישר מצדון המושבה בפתח תקווה, מופע מושקע מיוחד שמתקיים כאן יחד עם יואלי דיקמן. בואו נתחבר לקולות ולבמה.

0: אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, שר מרדכי שפירו באצטדיון המושבה, שמחת בית השבוע של חסידות מישקולץ. אנחנו כמובן נצא להפסקת פרסומות, מיד מיד נשוב לכאן להמשך השמחת בית השבוע. בשבילך ובשבילי,
1: כל ברמה. כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים, חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש, פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו, רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456 02-625-5456.
2: המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו. מי יהיה שיר השנה? פריצת השנה? זמר השנה? אלבום השנה? הצפיעו והשפיעו. הבוט בוואטסאפ 035-777-777 או באתר כל ברמה. המצעד השנתי בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן. יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 8 בערב, כאן בכל ברמה.
3: המצעד השנתי בחסות אופטיקה הלפרין. אז נכון, ברדיו אפשר רק לשמוע, אבל בחיים עצמם צריך גם לראות. אופטיקה הלפרין, רואים אותך מצוין.
4: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
5: ידיד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה לרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
4: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
6: חייגו עכשיו 03-677-7772.
3: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל

0: ורשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
2: מודים לשמחה לכל המאזינים העיקרים של רדיו קול ברמה. כאן חבר כנסת אבי מעוז, יושב ראש מפלגת נועם לישראל. אני רוצה לאחל מכל הלב לכם ולבני משפחותיכם חג של קדושה, אמונה ולימוד תורה. לא ניתנו ימים טובים לישראל אלא כדי שיעסקו בהם בתורה. שנזכה בעזרת השם לשוב מהשמחה של החג לכל השנה כולה ולימים של בשורות טובות, בריאות ונחת. חג שמח לכם ולכל בית ישראל.
1: חג שמח מכל ברמה.

עשרות שנמצאות כאן, עשרות אלפים שנמצאות כאן, כולם קופצים, רוקדים יחד עם כבוד קדושת מרן האדמו"ר, הגאון הקדוש האדמו"ר ממשקול שליטא, יחד עם החסידים שעלו על הבמה, קופצים ורוקדים עם גדול הזמר מרדכי שפירו, שמחת בית השואבה. מי שלא ראה שמחת בית השואבה של מישקולץ לא ראה שמחה מימיו. איזה עוצמות, יחד עם האלפים שנמצאים כאן באצטדיון ומאות האלפים שמאזינים לנו בבית, כולם בשמחה אחת גדולה, שמחת בית השואבה. על הבמה יואלי דיקמן ותזמורתו, כאמור עם גדול הזמר מרדכי שפירו. ובאמת האלפים שרוקדים וגודשים כאן. אנחנו על רקע הצלילים האלה נחתום את השידור המיוחד והנדיר וההיסטורי הזה שהיה לנו מכאן, מאצטדיון המושבה בפתח תקווה. באמת רבבות שהגיעו לכאן, שמחה גדולה, יחד עם כבוד קדושת מרן גאון הקדוש מרן האדמו"ר ממישקולץ. אנחנו כמובן נוחתים את השידור, מחזירים את השידור לרדיו קול ברמה, לאולפן. נודה כמובן לעוסקים במלאכה, לאורי כהן הטכנאי בבני ברק, לאריאל דרי מנכ"ל התחנה, ישראל כהן ללוח, כמובן גם לאנשי השיווק שדואגים לנו תמיד. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו קול ברמה. אנחנו כמובן חותמים כאן את השידור ומודים לכם שהייתם איתנו. מועדים לשמחה, להשתמע רק בשמחות.

0: עוד קצת מהצילים של מישקולד, ואנחנו חותמים את השידור.
1: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
2: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
3: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
4: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה, טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
5: דנונה
4: חג סוכות שמח.
6: ישיב השיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר תשע, 3,000 שרים, 2 שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואל דיקמן. ישיב השיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

0: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
1: החוצה של חיים.
2: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכניסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא. ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
3: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בית.
2: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.

0: זול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו. מי יהיה שיר השנה? פריצת השנה? זמר השנה? אלבום השנה? הצפיעו והשפיעו. הבוט בוואטסאפ 035-777-777 או באתר כל ברמה. המצעד השנתי בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן. יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 8 בערב, כאן בכל ברמה.
3: המצעד השנתי בחסות אופטיקה הלפרין. אז נכון, ברדיו אפשר רק לשמוע, אבל בחיים עצמם צריך גם לראות. אופטיקה הלפרין, רואים אותך מצוין.
4: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר, אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבל קיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
5: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיע

0: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
1: כל ברמה. כל ברמה. כל ברמה. כל ברמה. החדשות.
2: שלום רב לכם ומועדים לשמחה, השעה 11, הנה החדשות. בעקבות מידע מודיעיני בצהל ובשירות הביטחון הכללי, נערכים לאפשרות שארגון הטרור חמאס ינסה לבצע חטיפת חייל בגזרת עזה בתקופה הקרובה. בעקבות ההתראות הקיימות, הועלתה רמת הכוננות של שתי האוגדות הפרוסות בעזה. כתבנו מנדריזל מציין כי הכוחות פרוסים בתוך הקו הצהוב ב-40 מוצבים, וב-10 מוצבים נוספים הממוקמים מחוץ לגדר המערכת. דובר צהל מסר הערב כי הושלם מבצע באזור הכפר אל מנצורי שבמרחב הביטחוני בדרום לבנון. כוחות צוות הקרב החטיבתי 55 השלימו את משימתם לטהר את האזור מתשתיות טרור, פתחו צירים והשמידו מבנים. דובר צהל מסר כי כוחותינו השמידו יותר מ-600 תשתיות טרור, ובשיתוף עם כוחות יעלום השמידו 8 תוואים תת קרקעיים. בנוסף, הכוחות איתרו עשרות משגרים שאושרו שם טרם כניסת הסכם הפסקת האש לתוקף. בכיר אמריקני אמר לתחנת הטלוויזיה הקטרית אל ג'זירה, אנו ממשיכים בשיחות חיוביות עם איראן באמצעות מתווכים, ולא יהיה הסכם בלי התייחסות לסוגיית הגרעין. לדבריו, ארצות הברית מטילה ספק בהבטחותיה של איראן אחרי שהפרה את מזכר ההבנות באמצעות ירי לעבר כלי שיט מסחריים. אנו זקוקים הפעם לערבויות לכך שאיראן רצינית ולא מנסה רק להיחלץ ממצבה הנוכחי הקשה. יושב ראש סיעת אגודת ישראל, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, התייחס הערב לדיווח לפיו סיעתו תימנע בהצבעה על ממשלת מיעוט בראשות אייזנקוט, אם תקום כזו, והבהיר את תנאי היסוד של סיעתו לכל שותפות פוליטית עתידית. אגודת ישראל לא תתמוך בהקמת ממשלה ולא תסייע מבחוץ לממשלה כלשהי בלי הסדרת מעמדם של בני הישיבות וחקיקת חוק איוס, בלי עיצומים ובלי יעדים, דברי חבר הכנסת גולדקנופ. ממשלת הולנד זימנה לשיחת נזיפה את שגריר ישראל במדינה צבי אבינר בעקבות החלטת ישראל לשלול את המעמד הדיפלומטי שהעניקה לנציגים ההולנדים הפועלים ברמאללה. ישראל הודיעה כי הדיפלומטים ההולנדים נדרשים להחזיר בתוך 7 ימים את התיעוד הדיפלומטי שהונפק להם, ולאחר מכן יפקעו הזכויות והחסינויות שהונקו להם על ידי ישראל. ההחלטה הישראלית התקבלה על רקע הצעדים שנקטה הולנד נגד ישראל, ובהם על איסור על יבוא וסחר במוצרים מההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון. התחזית מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: מידות החום הלילה רגילות לעונה, וייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. מחר וביום רביעי תחול התקררות, והטמפרטורות תהיינה נמוכות מן הרגיל לעונה.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: אלה החדשות, בצוות, אורי בני ישראל.

ערב טוב, לילה טוב, מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM מאחורי המיקרופון,

אבי בן ישראל, עבדכם הנאמן. על ההגעים האלקטרוניים, הלו הוא צדיק, צולמן, התותח, חיליק, יחיאל צולמן. ערב טוב לך, מועדים משמחה לכם, מאזינים ומאזינות, יקרים ויקרות. אנחנו בפתחה של תוכנית גומרים את ההלל. או, כמה יש לנו לגמור את ההלל כל יום. בחג הזה האמת גומרים את ההלל, ואנחנו צריכים, לדעתי, כל יום צריך לגמור את ההלל, על הניסים, על הנפלאות של קודש הבריחו. אנחנו כאן נהיה בשעתיים הקרובות, משעה 11 עכשיו. אני לא רואה פה את השעון, מה קרה? הלו? אין פה שעון, לא משנה. אנחנו השעה כעת 11:05 לפני חצות הלילה, ואנחנו כאן יהיה שעתיים עד 1 בלילה. כזאת תוכנית, בעזרת השם, תהיה גם ביום רביעי. הערב אנחנו חוגגים את הילולת אור האורות, צדיק יסוד עולם, נחל נובע, מקור חוכמה ושמחה, וישוע רבי נחמן! זכותו תגן עלינו ועל כל עמו ישראל. שנים שהיינו זוכים להיות על ציונו הקדוש בראש השנה ובסתם ימי חול, אבל כל פעם זה ערגה וכיסופין לצדיק, עם המניעות, עם הנעימות, עם כל המשתמע מכך, אבל זה היה תמיד מסעות של קדושה, של טהרה. היינו נוסעים הרבה לאוקראינה, מז'יבוש, ברדיצ'ה, בעל התניה, בעל הידית. הצדיק מ... נו, זיתומיר. במערשה היינו, אצל הקמרנה, אני כבר לא זוכר את המקומות שהיינו, צ'רנובל, אבל אצל מותכם מצ'רנובל. אין ספק שכל הצדיקים מגינים בעולם הזה ובעולם הבא על כל עם ישראל. אז זה הזמן של כולם. תדליקו נר, תיקון הכללי, ואתם מסודרים. תהילים, זה ראשי תיבות, תיקון הכללי, לומר יוד מזמורים. אתה שומע, רב יחיאל? זה כל התהילים. 10 פרקים, תהילים, זה ראשי תיבות, תיקון הכללי, לומר יוד מזמורים. אומן, זה ראשי תיבות, נר מצווה ותורה אור. אז אנחנו את האור הזה שואבים, את השמחה הזאת, ושאבתי מים בססון ממעייני הישועה. זה חג האסיף גם נקרא, אנחנו אוספים בו שמחה לכל השנה. יש לבן אדם שתי ברירות. אתה יודע, לפעמים נופלים לעצבות, ולפעמים מועדים לשמחה. אז גם שהמעידות של כל עם ישראל יהיו לשמחה, לכבוד השם יתברך. אני האמת שרציתי לפתוח את התוכנית עם באמת להודיע, כבר יודעים את זה, שבערב החג נסתלק מאיתנו צדיק יסוד עולם, המקובל האלקי, רבי דוד שלום בצרי בן ויקטוריה, זכותו תגן עלינו ועל כל עמו ישראל. משום מה אני מבין גם את הרדיו, מבין שאין עניין להכניס אנשים לעצבות, ועוד ידברו גדולות ונצורות, אבל אני חייב איזה הכרת הטוב לספר לכם סיפור אישי שקרה איתי. בחמש שנים האחרונות הוא היה גר אצל הבן שלו, רבי שלמה בצרי בבני ברק. זכינו שהוא התפלל אצלנו כמה וכמה פעמים בבית מורשת מרן, בבית הכנסת הישן, ובימי השובבים דווקא. זה היה לנו זכות אדירה. באחד מן הימים, אני לא אספר עכשיו את המסע שעברנו עם הבנייה ועצירת הבנייה, עוד ידברו על זה רבות ונצורות. אנחנו נעשה פה בעזרת השם תוכנית, יש לי חלום לעשות פה תוכנית, לא שעתיים, 3 שעות, לספר את המסעות מה עברנו בדרך למה שהגענו. כאן כמובן להודות לקודש הבריחו, אבל כידוע אנחנו נמצאים, בית מורשת מרן נמצא ברחוב בארי 5 בבני ברק. אנחנו בנינו מעל קופת חולים, זה גם היה מעל הטבע, מעל הטבע. עוד אני אספר לכם סיפורים שלא שמעתם,

אולי 3-4 נפגעי נפש היו מגיעים ביום, לשעתיים, שעה וחצי, והקופת חולים בחוסר מעש. כל המטפלים וכולם בחוסר מעש. זה ראיתי במו עיניי, כי אני גר ליד. והם התנגדו שתהיה בנייה. ככה התנגדו, הלכו לבית משפט, ועצרו את הבנייה. קיבלנו פסק מבית משפט. מה אני עושה? הלכתי לרבי דוד בצרי, ואמרתי לו, הרב, כך וכך העניין. הוא אומר לי, יום שישי, זה היה יום רביעי, באתי אליו, יום שישי אחר חצות, תקרא לי ואני אבוא למקום. ויש לי איזה מוסרט ומוקלט. מוסרט ומוקלט, אני אומר לכם. הוא אומר לי, תביא פתאום אקטורת שכתבו אותה על קלף. יש לי בבית פתאום אקטורת ענק, מאוד גדול, בעירייה, עירייה של 50/70, עירייה של ספר תורה, שכתוב שם פתאום אקטורת יפהפה, קניתי את זה לפני שנים רבות, והבאתי את זה, וביחד התחלנו להגיד פתאום אקטורת איתו ביום שישי לאחר חצות. עשינו גם הקפות ושירים, והוא אומר לי, תזכור, אין, כל המקטרגים נעלמו. את הדבר, מילים האלה, יש לי את זה, אף אחד לא יאכל עליכם. יום שני לאחר מכן היה משפט, תשמעו טוב. אמרו לקופת חולים, אתם תעברו, והם יישארו, הם ימשיכו לבנות. אתם תעברו, והם יישארו. זה הכוח של הצדיק שעשה שם כנראה כוונות, זכינו שגם היה בהנחת אבן הפינה. הוא נתן את המלט הראשוני למקום, זה הוא נתן, ועשה שם גם כוונות וייחודים, השתבח שמו, אבל חבל על דאבדין ולא משתכחין. אני לא רוצה לצייר את האנשים בחג השמח הזה, אנחנו נמצאים בזמן שמחתנו. זמן שהשמחה בעולם הזה ובעולם הבא, מוריי ורבותיי, קהל הקדוש של רדיו קול ברמה. אנחנו בימים של ססון ושמחה, ושזה נקרא זמן שמחתנו, אנחנו צריכים להבין שזה הזמן הזה נקבע מששת ימי בראשית לשמחה, ורק לשמחה. והמחשבה שלנו צריכה להיות רק בשמחה, במחשבה זה אותיות בשמחה. ושאדם נמצא בשמחה, אתם יודעים שעל ידי השמחה יוצאים מכל הצרות, כי בשמחה תצאון. מהשמחה יוצאים מכל הצרות, מכל הבעיות. אממה, היצר הרע עושה לנו את הבלגן. השטן בכבודו ובעצמו דואג שהבן אדם ייכנס לכתב מרירי, שיהיה לו מרירות כל היום, להתלונן, לא טוב לי, לא טוב לי. אתה יודע, ראיתי איזה סטיקר כתוב, איזה בית שזה מטבח מרופט, וכתוב עליו שלט, סטיקר, ושמחת בחייך. אדם צריך כל הזמן לשמוח. תהיה בעי, כל הזמן. ואנחנו נמצאים בהילולה של רבי נחמן, שידוע, ברסלבים אוהבים את השמחה, וזה כיף לשמוח. זה פעמים שמישהו מנסה להגניב לנו איזה ידיעות לא טובות, להוריד לנו טיפת המצב רוח. תזכרו שרב נחמן אמר, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. אדם צריך, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. אדם צריך לדעת שהוא צריך להיות בשמחה. כי מי רוצה שתהיה עצוב? היצר הרע. השטן בכבודו מעצמו מקבט, מחפש את הדיקי. מחפש את זה, שתהיה בדיקי, שיהיה לך מרירות על כל העולם. וזה גם באמונה. ומפה אני רוצה לקשר את פתיחת דבריי לחג הקדוש הזה. החג הקדוש הזה נקרא סוכות, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים. ענני כבוד, כמה זכר לענני כבוד. סוכה, אמרתי לכם את זה אחרי התוכנית של מוצאי יום כיפור, שידרתי כאן, זכיתי, איך אומרים, ללמוד מה שאני אומר זה דברים שהגרסה די ינקותה, שאני חי איתם, נושם איתם, זה זורם לי בעורקים ובדם. סוכה, אמרתי לכם, זה ראשי תיבות, סומך וסועד כל הנופלים.

אדם שנמצא בנפילה, בירידה, הוא חושב שהוא בירידה, שידע, עסוקה. עסוקה, אם וב זה סומך וסועד כל הנופלים, בלי וב זה סומך כל הנופלים. בסדר, כל אדם צריך עידוד, סמיכה, להישען על משהו. על מה אנחנו יכולים להישען אם לא על האמונה? ועלה לי רעיון ענק. הרי בבית אנחנו מרגישים את הביטחון הכי גדול. כי בבית, אני נכנס לבית, לחדר, יש לך מפתח של הדלת הראשית, נעלת, נכון? אחרי זה את הדלת של החדר גם נעלת, כביכול ביטחון מדומה. ואנחנו יוצאים מדירת קבע ונכנסים לדירת ערי. אדם מפחד לצאת לסוכה. אין דלת עם מנעול, אולי בוא איזה עכבר, אולי איזה חתול. פה נמדד הביטחון שלך והאמונה בקודש הבריחו. אתה מגיע לצילה דמאמנותה, לצל של אמונה. והצל של האמונה, אני תמיד אומר, אמונה, השורש שלה זה אימון, להתאמן כל הזמן, להתאמן. גם שלא טוב, אתה חושב שלא טוב, אבל זה טוב בשבילך. כי הלא טוב בשבילך, אולי זה טוב למישהו אחר. אבל אולי זה לא טוב לך עכשיו, ואחר כך יהיה טוב. כי כתוב, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. תראה מה יהיה אחר כך, עכשיו אתה לא רואה. אתה לא יודע מה הקדוש ברוך הוא, איזה הפתעות מכין לך. שעכשיו אתה כביכול רואה מחסום. אדם שחי באמונה כזאת כל הזמן, זה להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. האמונה זה רק בלילות. זה רק בלילות האמונה. אמת ואמונה אנחנו אומרים בערבית, לא אומרים את זה בשחרית. בשחרית אנחנו אומרים אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן, כי אתה רואה את העולם, רואה אנשים, רואה בניינים, רואה מכוניות, רואה רכבות, רואה את כל העולם. אז ויציב, להגיד בבוקר חסדך, אתה אומר את החסדים. ואמונתך, האמונה זה רק בלילה, שהחושך יחסה ארץ. שאתה חושב שחושך, אתה צריך לפעול באמונה. איפה שנגמר השכל מתחילה האמונה. וזה החג הקדוש הזה. החג הקדוש הזה, שאנחנו נמצאים בייחוד הכי גדול בעולם. יש להבדיל אלפי הבדלות, יש ממשלת אחדות. שמעתם על ממשלת אחדות? שמתאחדים כל המפלגות, ימין, שמאל, הערבים שתמיד יהיו בחוץ, אינשאללה. זה אנחנו לא צריכים אותם. אבל שקורה איזה מלחמה או... אתם יודעים, מתאחדים כולם. להבדיל אלף אלפי הבדלות, אמרתי אהלה בתמר או חזה בסנסיניו. עם ישראל נמשלו לתמר, שטעמו מתוק, התורה היא מתוקה. אמרתי אהלה בתמר, אהלה זה ראשי תיבות. שימו לב, אתרוג, ערבה, לולב, הדס. עם הארבעה האלה, שאנחנו מאוחדים כולם, אנחנו יכולים להתחיל לנענע. ולארבע ארוחות ולנצח את כל האויבים. רק אם אנחנו מאוחדים ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. לולב זה ראשי תיבות, הסייפלר אמר, לולב זה לא לב. לולב זה ראשי תיבות, ותאר ליבנו לעובדך באמת. זה הלולב. אתרוג, שיש בו טעם וריח, כביכול הוא הגאוותן, בכל ארבעת המינים. אבל גם פה, דוד המלך בתהילים אומר, בראשי תיבות של אתרוג, אל תביאוני רגל גאווה. ואנחנו צריכים לדעת דבר אחד. ואת הדבר הזה אנחנו צריכים לחרות ולשאוב הזמן הזה של השמחה לכל הזמן. הכוח של האחדות של הציבור שהוא מאוחד, אי אפשר לנצח אותו בעולם. אתם יודעים שהיה בזמן הפלגה, מזה נוצרו המפלגות, פלגה, דור הפלגה, שהם רצו לעשות מלחמה עם קודש הבריחו, בנו מגדל. עכשיו, כתוב אז,
ותהי הארץ, שפה אחת ודברים אחדים. כולם היו מאוחדים. התחילו לעשות המגדל, רצו להתלחם עם קודש הבריחו. מה הקדוש ברוך הוא עשה? רק בלבל את השפה שלהם. רק בלבול אחד. איך אומרים? איזה זיץ אחד בשפה. בלבל את השפה שלהם. נגמר, הם כבר לא מאוחדים. נפלו, נעלמו. אנחנו בחג הזה צריכים לדעת שבלי הערבה אין ארבעת המינים. אין ארבעת המינים בלי הערבה. אז תגיד, הערבה אין לה טעם ואין לה ריח. נכון? אבל גם אותה אנחנו צריכים איתנו. גם את אלה הרחוקים אנחנו צריכים איתנו תמיד לקרב אותם. ואל תתביישו, אל תתביישו. תקרבו אותם. תנסו להגיד להם לשמור שבת. תארת המשפחה. לא להיבהל מאף אחד. לך בכוחך זה והושע את ישראל. תהיה חצוף. תהיה גאוותן בעבודת השם. בקטע הזה תהיו גאוותנים. אל תיבהלו מאף אחד. אתם רואים משהו? תהיו קנאים. קנאים. פשוטו כמשמעו. לא לוותר על אף יהודי. וזה היום קל, אני אומר לכם, קל ביותר. כי הלבבות פתוחים. אתה מדבר עם אדם לרגש. שלום, מה שלומך? מה שלומך? אולי נרות, שעון שבת, אולי קחי על עצמך רק פלטה, רק מחם. אולי תנסי לצמצם טיפה. והאוזניים קשובות, והלב מבין. תנסו את זה. ויש לכם אצלי יד פתוחה. יד פתוחה, אני אומר את זה, אני אומר את זה בצניעות ובענבה, באמת אני אומר את זה. יד פתוחה יש לכם אצלי ברחוב בערי, 11 בבני ברק. כל בן אדם, מה שצריך, פלטה מחם בכל שעה. אני אסיים את המקבץ הזה, לפני שאנחנו נעבור לפרסומות, ואחרי זה שיר לכבוד רבנו. יום שישי האחרון, ערב סוכות, הייתי פה בתוכנית עם ניר ואורטל קפטן, ושידרתי, ואמרתי שגם אנחנו עובדים בחג. אנחנו הארגון היחיד, אני לא מתבייש להגיד את זה, שעובד בחג. גם היום נתתי ערכה. גם היום נתתי מכונת גילוח לבן אדם שהתגלח בתער 19 שנה. 19 שנה, מגיל 14, הבחור מתגלח בתער, היהודי. ונתתי לו מכונת גילוח. יותר מזה, אני אמרתי על דעתי. אם אתה רגיל להתגלח בתער גם בחג, תתגלח במכונה גם בחג. הסברתי לו שזה אסור. ואמרתי לו, אם אתה מתגלח כל יום, תתגלח, העיקר שתעשה את זה במכונה. אמרתי את זה על דעתי, אני שוב חוזר ואומר. תשמעו טוב מה היה. ואני פלטתי מילה, תתקילו אותי בכל שעה שאתם רוצים תבואו. ככה פלטתי את המילה הזאת בתוכנית אצל ניר ואורטל קפטן באשת חיל. ואני לא ידעתי מה קורה, המשכתי את שגרת יומי, השארתי 3 ערכות בחוץ לאנשים שבאו, כי אני הייתי קצת בקניות. בשעה 4:15 אני מקבל טלפון, מילד בן 14 ו9 חודשים, בן 15. אומר לי שלום, ושאמרו, שלום, מה אתה, מי אתה, מה רוצה, אני כבר בספה מתכונן. מה הילד רוצה? אומר לי, אני רוצה לשמור שבת. אני יכול לבוא אליך? מה זה, אין בעיה, בשמחה. אני מוכן לחות לכם גם, מי שרוצה גם הוכחה, ואני אוהב לתת את ההוכחות האלה, כי אנחנו ארגון ישר ואמיתי, יכול לשלוח לי הודעה עכשיו בוואטסאפ, אני שולח לו את הסרטון בשנייה. אמרתי לו, אתה גר בגדרה, שבת נכנסת 6:15, עכשיו תתניעו את האוטו, עם מי אתה בא? עם אבא אני בא. עכשיו תתניעו את האוטו ויאללה, קדימה אליי, תעברו דרכי, דרך רחוב יצחק שדה, כי אמרתם שיציע רחוב בעייתי של חניות, אם אני מוציא את הרכב מהחנייה, אני יכול לחנות ברחוב או 2 רחובות ליד, עברו דרכי, הגיעו ב5:10 למחסן. אני נכנס לאוטו שלהם מאחורה,
אני שומע שהם...

0: חילונים, שומע ברדיו את הרב ברוך רוזנבלום, בדרשה. ואני אמרתי לו, הלו, אתה יודע מי מדבר? הוא אומר לי, בטח, הרב ברוך רוזנבלום. מה מסתבר? שהילד הזה גר בגדרה, הלך במשך 40 יום לסליחות יום-יום. ילד שיכול להתפרפר, סלחו לי על הביטוי עם החברים שלו, ולצאת לאן שהוא רוצה, אין לו מגבלה מבחינת ההורים, מבחינת החינוך לצערנו, והוא החליט לבוא כל יום לסליחות. והילד עם איזה קעקוע, קעקועון קטן בצוואר, ועגילון קטן, וקרחת, וכל המשתמע מכך. והוא אומר לי, תוך כדי אני שומע הרצאות, והחלטתי ביום כיפור, אמרתי להורים שלי, משבת הבאה אני מתחיל לשמור שבת. אני לא יודע כלום. הוא עוד לא ידע בכלל על הארגון בכלל. הוא עוד לא ידע. תשמעו את ה... זה דברים מזויים. והוא אומר לי, אני שומע אותך בתוכנית, אני שומע את הרב. אמרתי לו, אני לא רב, אני רב קו, או רב חובל, או רב בריח, אחד משלושתם. לא רב. ואני שומע אותך, ואמרתי, אני אחכה. הוא אומר לי, היצר הרע משך אותי קצת בזמן, כי הלכתי לסקייטבורד, והלכתי לשחק בקורקינט, והחלטתי בארבע, שאני מרים אליך טלפון, 4:15. והגיעו האבא והבן, והאבא אומר, בגללו, עכשיו כל הבית ילך לשמור שבת. השתבח שמך בורא עולם. אני לא שמח. אני כבר ב-I. זה I! זה כיף! זה ריחוף באוויר. שאתה רואה עוד ילד. אמרתי לו בסרטון, שנה הבאה אני רואה אותך חרדי. שנה הבאה, תזכור, אני בא להסריט אותך כחרדי. כל זה בזכותכם, מאזינים ומאזינות, זה לא משדר התרמה כמובן, ולא כלום, אני רק מספר לכם איך אומרים טיפה להוציא. וזה הזכות שלנו. זה השמחה שלנו, על זה אני שמח. אני שמח כל הזמן, אבל על זה אני שמח עוד יותר. ברוך השם שנתן לנו אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, ונתן לנו את השבת הקדושה, לעשות טוב לעם ישראל. אנחנו מיד יוצאים להפסקת פרסומות, בקשה ממני לא ללכת לשום מקום. הולכת להיות התוכנית הכי יפה ברדיו. האזנה הרבה, פרסומות, ומיד חוזרים.
1: מיד נשוב לגומרים את ההלל עם אבי בן ישראל.
2: שולי רנד מגיע לאושפיזין. ישראל כהן מארח את שולי רנד לשמחת חג ושיחה אישית.
3: עומד לי על הלשון, נגיד לך, תפסיק חוט.
2: יום רביעי, חול המועד, בשעה 20:00, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
3: זה בשידור.
4: זה בשידור.
2: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום, מ10:00 ועד 18:00. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו. רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
5: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי נגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
6: כל זה נמצא בחוברת אחת.
7: כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
5: להזמנות חייגו 055-910-6308.
8: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים לסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
9: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
10: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
1: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות.

0: כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
1: הסרת שיער בבית? המכשיר שחיכית לו הגיע. אקיריה סנסילייט אייס של סנסיקה. הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם הבזק בכל חצי שנייה, ובלי כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. לא בטוחה? קבלי 60 ימי התנסות עם החזר כספי מלא. חייגי כוכבית 6141, ועכשיו הצעה מיוחדת למאזינות רדיו קול ברמה. גם מחיר השקה מיוחד וגם גם שתי מתנות. חייגי כוכבית 6141 עד גמר המלאי. סנסיקה, בית של מקצועיות.
2: ישי ושיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישי ושיר תשע, 3,000 שרים, 2 שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב ושיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
3: אתם מאזינים לגומרים את ההלל עם אבי בן ישראל.
4: חזרנו מהפרסומות ואנחנו ממשיכים בתוכנית. דיברנו על הערבה, שבלי הערבה אין ארבעת המינים. לכן קודש הבריחו נקרא רוכב ערבות, ולא רוכב אתרוגים, ולא רוכב לולבים, ולא רוכב הדסים, רוכב ערבות. קדוש ברוך הוא נמצא איתך, גם במעמקים, גם בתאומות, לא רק בערים ובגבעות. גם שם רוכב ערבות, זה שמו של קודש הבריחו. היא הייתה מחוברת, הייתה הערבה מחוברת, היא קיבלה זיץ, ניצוץ, היא קצת הריחה את האתרוג, טעמת התמר, הריחה את ההדס, הריח הזה ריח, ניחוח, ריח! הריח הזה נשאר בסופו של דבר. פתאום אתה רואה יהודי שפתאום מתקרב לקודש הבריחו. פתאום החליט לעזוב את הכל. מה קרה? רוכב הערבות, קודש הבריחו גם נמצא שם. על זה אמר רבי נחמן. ואפילו באסתרה שבתוך האסתרה, גם שם נמצא קודש הבריחו, גם שם נמצא השם יתברך. אדם צריך לדעת כמה אנחנו צריכים לחבק את אותם הטועים. כמה אנחנו צריכים לשמוח במצוות ולשמוח שיש לנו הזדמנות לעשות קירוב. ואני אישית מקנה קנאת סופרים ברבני הקירוב. שעושים עבודות קודש. אני מכיר הרבה, המון. עוד המון זה מילה קטנה למה שאני מכיר. רבנים, רבניות, רבניות של מדרשיות, שעושות עבודת קודש. אני נהנה מהפירות, אני אומר לכם את האמת, גם אתם מאזינים. הם באים בסופו של דבר, רוצים לשמור שבת, מקבלים ערכות, אנחנו גם אוכלים בעולם הזה, פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. אנחנו, לפני שאני אספר, אתם יודעים מה, אני אספר את זה עכשיו. מסופר שיום אחד רב לוי יצחק מברדיצ'וב, בין כיפור לסוכות, יצא קצת לעיר, לעשות סיבוב בעיר, וראה את

כאן כולו אחוז תזזית בעצבים. הוא אומר לו, מה קרה? הוא אומר לו, תשמע טוב, עומדת להגיע אונייה עם 4 קונטיינרים של אתרוגים, ואני מחפש לקטרג על עם ישראל, למצוא איזה קטרוג, אבל אחרי כיפור אני לא מוצא שום דבר. לא מוצא. ואם בכלל הם נענעים, אני נעלם. ראה אותו בדיכאון, את השטן, את היצר הרע. עמד רב לוי יצחק והתחיל לסנגר על כל עם ישראל. אבל השטן מצא איזה כתרוגון קטן, ובאמת התהפכה הספינה, וכל האתרוגים נעלמו בים. יצא רב לוי יצחק מהחדר ורואה את השטן, כולו רוקד, מבסוט. עבר עוד יום, הוא רואה את השטן עוד פעם, בדיקי, בעצבים. אומר לו, מה קרה? אומר לו, אל תשאל. 4 מהסוחרים פה, של העיר ברדיצ'ב, השיגו בסך הכל 10 אתרוגים. כל 4. 10 אתרוגים. ושאני רואה את המלחמה שיש על האתרוגים האלה, שכולם רוצים לנענע, באתרוגים האלה, אין לי כבר מה לדבר. אני רואה כמה הם שמחים במצווה הזאת. חתום פה שטן ואל יסטין עלינו. זה אום בו וידום. זה ההבדל בין אדם שעושה מצווה לבין אדם שעושה מצווה בשמחה. שמח במצווה. לא שזה קופים. זה לא כפייה. לפיכך חיבה להם תורה ומצוות. כל מצווה יש לה היגיון. ואנחנו צריכים לדעת לשמוח במצווה. אם נדע לשמוח במצווה, השכר שלנו פי מיליארד. אמרתי את זה תמיד שאומר הרב ארוש, בי שלום ארוש, עשית מצווה זה מיליון דולר, עשית אותה בשמחה זה מיליארד דולר. בן אדם בא לבקש ממך צדקה, נתת לו יאללה שקל, יאללה תברח, רק תעלה ממני או תעלי ממנו. ואם שמחת, ארת לו פנים, בבקשה רב, או תתקדם אליו, תתקדם אליו. תקח שתי צעדים, בתפילה אפילו. תיקח שתי צעדים, תלך אל הבתה לתת לו. אתם יודעים מה נבוכדנצר קיבל? מלכות. משלוש צעדים. מה אנחנו נגיד? אנחנו צריכים לנצח אותו. שיר הבא שנשמע, זה ניצחתי ואנצח. מילים של רבי נחמן מברסלב, הלחן אם אני לא טועה של רבי ישראל דגן, האזנה הרבה, ולא לשכוח להדליק נר לרב נחמן.

0: מיד נשוב לגומרים את ההלל עם אבי בן ישראל.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: שלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו. רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
0: האזינו לרב יגאל כהן.
5: כל הנפלא שקוראים לו ושמרו, שהוצאנו לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה, שירה בפתוחה, בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
0: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
6: של חיים.
7: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיהוץ קל.

0: מאוד. לפרטים או להזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
1: שמע לקרן, עושים לכם הכי
0: כפוף לתקנון.
2: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
3: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
1: דנונה, בא מכל הלב.
3: חג סוכות שמח.

0: עכשיו 03-677-7772.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: אתם מאזינים לגומרים את ההלל עם אבי בן ישראל.
3: חזרנו לתוכנית גומרים את ההלל איתי אבי בן ישראל, אנחנו ברדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 ולצידי FM כמובן, ולצידי הגאון רבי ברק כהן, איך אומרים, מרבני בית מדרשנו, בית מורשת מרן. תתכוננו מאזינים ומאזינות, אנחנו אוטוטו נזמין את כולם לפתיחה לחנוכת הבית. שמע, אני רוצה להזמין את כל המאזינים והמאזינות, קודם חיים. כל חג שמח הרב ומועדים לשמחה.
4: חג שמח, מועדים לשמחה.
3: אני רוצה להזמין את כל המאזינים והמאזינות, אבל מה קורה? העומס. אז אמרתי, אני עושה...
4: שמחת בית השומע זה כל יום, אתה יודע, אפשר לעשות את זה גם בחנוכת הבית. לא.
3: אני עושה חנוכת הבית 14 יום ברציפות. כן. יבואו לפה, מצידי תשבטו פה שבת בבני ברק, הקירות איפה השקעתם. וכמו שאמרתי לפני פתיחת ההיכל לשבת הזאת, שפגשתי לפני התפילה איזה יהודי שראיתי אותו מסתכל מאחינו הליטאים, שראיתי אותו, אתה שומע הרב צולמן, ראיתי אותו ככה מוריד את המשקפיים ומכוון אותם, אתה מכיר, כמו אלה שבודקים את הלולה ואת האתרוג עם הזכוכית מגדלת, ומסתכל על המגדל של בית מורשת מרן, ותמיד אני יודע שהיהודי לא, יהודי טוב, ואני יודע שתמיד הוא משקיע בנדלן, וכל מיני עסקאות נדליות, ואמרתי, אתה רואה איפה אני השקעתי? זה מה שהשקעתי. אין בית, אין דירה, אבל השקענו במקום הזה, ואתה תמשיך בנדלן, והכל יהיה בסדר. אמרתי, אני אפגש אחרי החג, ואני אשתדל לזכות אותך. אני אזכה אותך, שאתה, בעזרת השם, תהיה חלק מהמורשת הזאת.
4: צריך לדעת איפה להשקיע.
3: בדיוק. זה השקעה בטוחה, שהמניה עובדת מאותו רגע שאתה משקיע. אתה לא צריך להמתין תנודות בשוק, אתה יודע, לפעמים בן אדם משקיע חברת תרופות, אם התרופה תתקבל, יתקבל את האישור של ה-FDA האמריקאי, ואם היא תעבור את האישור של משרד הבריאות, ואם זה ייכנס לסל הבריאות.
4: נכון.
3: פה זה נכנס, הכל כלול, באותו רגע שהאדם נכנס להיות שותף במקום, כאן המקום להודות לרבי עזרא, הוא שומע אותנו כעת, תבורך מפי עליון, עשית לנו טוב, ברוך השם, הוא כבר יודע. על מה אנחנו מדברים, הרב ברק?
4: על מה יש לדבר חוץ מעל חג סוכות? אנחנו נמצאים בימים כאלה מתוקים, כאלה נפלאים, כל אחד בסוכתו, כל אחד...
3: איש תחת גפנו בטלתו.
4: תחת גפנו, האוויר הוא אוויר של חג, הכבישים אתה מרגיש אותם...
3: בבני ברק ממש מרגישים.
4: בבני ברק ממש, כן. ביום, בלילה. אנשים נמצאים תחת הסוכה, תחת הרוגע. יש פה, היה לחץ, היה לחץ של ימים שעברו, היה יום הדין, היה יום כיפור, היה נעילה, הגענו לגבעים, נכנסנו לריצה לבנות את הסוכה, שלושה ימים ככה, בוא נאמר טירוף, מיכאל אל חייל, אבל עכשיו מה שנקרא נשבר. אתה יושב עם עצמך בתוך הסוכה, וכאן המקום לנסות לתפוס את מהות החג. אבל באמת לתפוס את מהות החג. אתה יודע שיש מחלוקת מאוד גדולה בגמרא, למה אנחנו יושבים בסוכה? מחלוקת רבי אליעזר ורבי עקיבא. רבי אליעזר טוען שישיבת הסוכה זה לזכר ענני הכבוד. וזה מובן מאוד, כי הנס הגדול שהיה של ענני הכבוד, זה היה נס מעל הטבע.
3: אבל הם לא ישבו, הם הלכו במדבר.
4: הם הלכו והם הגנו עליהם. אנחנו עושים את הסוכה לזכר של העננים האלה. מה היו העננים האלה? היו העננים האלה שפשטו את כל הדרכים והגנו עליהם מכל החיות הרעות במדבר וחיפשו את צמלותם. ובקיצור, זה היה ענן ששמר על עם ישראל והראה להם את הניסים על הטבע, בעברית קרבת השם. זכר לענני הכבוד. אבל זה דעה אחת. יש דעת רבי עקיבא, מדהים. הוא אומר שזה לא בשביל זה. אנחנו יושבים בסוכה, זכר לאוהלים. אתה היית במדבר, עשית אוהלים, קצת יוטות, יריעות של עיזים, לא יודע מה שעשו את זה, אתה יודע, כל מיני קרשים, וברוך השם, זה הגן עליך, היית בתוך המדבר.
3: נזכור מאיפה, דע מאין, מאין באת.
4: וגם לאן אתה הולך. אבל זכר לזה, אתה יודע, אבל הפלא הוא, ש... מה בדיוק הזכר שאנחנו עושים? בדרום יש בדואים שעד היום נמצאים
3: באוהלים,
4: באוהלים, תאמינים, אבסוטים, אחלה אווירה, אתה לא מקנה בבית של השני, לא פותח את הטריס, רואה את האור, מה הוא עשה, איזה בית, איזה ויטרינה.
3: הדשא של השני, עוד היום, של השכן לא ירוק.
4: לא ירוק, והיום עוד בזמננו הדירות שקופים. כולם עושים ויטרינו פתוחים, ואתה מסתכל, אתה רואה את המנורות, אתה רואה, זה מוציא לך את העיניים, זה מוציא, אתה יושב באיזה דירה, לא בדיוק הכי ככה, ואתה מסתכל. והנה הבדואים האלה, כולם נמצאים בתוך זה, אז בשביל מה אנחנו עושים את הזכר? איזה עניין יש לעשות את אותה סוכה לזכר האוהלים שעם ישראל עשה במדבר, עד היום עושים את זה. מה הפשט? בשלמה רבי אליעזר, מובן. היה קרבת השם מאוד גדולה. אבל מה קרה אצל רבי עקיבא? זו קושייה עצומה. באמת ראיתי באחד המפרשים, אני לא זוכר, אולי זה אלשך, הוא אומר שעצם הנס, זה עצם זה שהיה להם קרשים במדבר. סחבו אותם ממצרים, זה ארזים, וזה לכל עם ישראל. שמע, אם אתה חושב על זה, סל לטברי, אבי. אתה צריך להקים אוהל, אתה תקנה בחגור, אני מכיר אותך עם כל האביזרים. אתה לא יודע, אבל מי שצריך לאלתר, זה חתיכת סיפור. והם הביאו ועצים ועניינים וסחבו, זה הנס. אבל יש עוד מהות בתוך זה. מה הפשט ברבי עקיבא? ותשמע, אני אומר לך פשט עכשיו, אבי.
3: זה לקפוץ.
4: מה זה לקפוץ? אני לא יודע אם בפתח יהיה לנו זמן, אנחנו נפתח את זה, אבל בהמשך. אבל שמע, רבי עקיבא... זה הדור. אנחנו עושים בעיקר את הנס על פי רבי עקיבא, לא על פי רבי אליעזר. אני אפתח באיזה הבנה שאיתה כל אחד הולך. היום בדור שלנו, ולא רק בדור שלנו, גם בדורות הקודמים, אבל היום זה פי אלף. אדם מחפש ודאות בעולם. הוא רוצה להיות מתוכנן, הוא רוצה שהכל יהיה מסודר. אז התכנון שלו גורם לו שהוא צריך כסף, הוא הולך לעבוד והוא משקיע, הוא קונה נכס פה והכל, למה? הוא רוצה שקט. שקט מנושא הפרנסה, ושיהיה לי שלווה, ושאני אגדל את הילדים, ושהכל יהיה בסדר, ואתה יודע, אני אשב ככה רגל על רגל והכל יהיה טוב. וזה לא ככה. העולם שאנחנו נמצאים פה, אין לו ודאות לשום דבר. אין דבר כזה ודאות. אתה יכול להיות האדם הכי מתוכנן בעולם, אבל מצד שני, ברגע אחד, הכל משתנה. כל התוכניות משתנות, ואנחנו יכולים לראות...
3: זה קרה לנו, קורונה, מלחמה...
4: הכל, זה פשוט לא יאומן. אתה יודע, אנשים באומן, בנו מלונות, בנו עסקים, אתה יודע, התחילו, אתה יודע, לספור את הכל, ופתאום באה מלחמה...
3: לא, הקורונה.
4: הקורונה, ואחרי זה המלחמה, הכל משתבש, והיה שם תכנון מאוד רציני, אנשים שם...
3: לא, עד היום אנשים התעשרו שם.
4: התעשרו, הם לא אמרתי שלא, אבל...
3: שיהיה
4: ליבוסם
3: להם.
4: שיבוסם ולבריאות, אבל התכנון הוא לא כמתוכנן. יש בן אדם שסידר את עצמו את הפרנסה, חושב שהוא מתוכנן? פתאום אין לו ילדים, הוא התחתן אין לו ילדים. אתה יודע שצרה כזאת היא תופסת, לא יעזור שום כסף. הוא מוכן לשלם כל הון שבעולם, ורק תן לי ילדים.
3: יהיה לכולם בעזרת השם.
4: אמן. ויש אחד שיש לו ילדים, אבל אין לו פרנסה.

0: גם לא יהיה בעזרת השם. אבל זה אומר שאנחנו נמצאים במצב שאין לנו ודאות. בדיוק הפוך מהתכנון. תראה, בן אדם קם בבוקר, מה הוא מחפש? תכנון ליום. אתה יכול לתכנן את היום שלך?
1: לוז, יש לוז.
0: לוז! אתה יכול לתכנן את היום?
1: גם אצל ראש הממשלה משתנה הלוז.
0: משתנה, פתאום נכנס משהו שמשבש את הכל. זה ברגע אחד. וכל העניין מתהפך. וזה בכל תחום בחיים. בן אדם, אתה מסתכל עליו, איך אמרת, הדשא של השכן? הוא לא ירוק, הוא נראה ירוק.
1: נראה, כן.
0: יכול להיות בן אדם שיש לו את הכל, והוא עם צרות עם אשתו מהבוקר עד הלילה. אין תכנונים, אין שום דבר. בקצרה לפתיח שיש לנו, ואנחנו נרחיב את זה. הרעיון של רבי עקיבא זה תצא מההבנה שאתה המתכנן, אתה שחקן בתוך אירוע. מתכננים לך את החיים. זה המדבר. תשחרר. קח סוכה, שב שם, תן לקדוש ברוך הוא לנהל את החיים שלך. תן לו לנהל, אתה תשחרר מעצמך.
1: בוא להשם והתחולל לו.
0: אני רואה פה אבל שהזמן...
1: יש לנו עוד טיפה.
0: לא.
1: אנחנו נמשיך.
0: נמשיך את ה...
1: בשעה הבאה, עקיבא זה ראשי תיבות, יש קונה עולמו בשעה אחת. אז תהנה מהרגע הזה.
0: בדיוק.
1: בשעה שאתה נמצא, תקנה את העולם, מה אחר כך זה בונוס. תמיד בונוס. אני אומר, מה אחר כך זה בונוס. אנחנו יוצאים לפרסומות או חדשות הרב? אנחנו גם וגם, זה הכל כלול פה היום, גם וגם, אנחנו נצא לפרסומות, נשמיע שיר קצר,
0: חייבים.
1: אחרי הפרסומות של סימן טוב, ובעזרת השם, ישועות מעל הטבע. מיד חוזרים, לא ללכת לשום מקום, אני מזהיר אתכם.
2: מיד נשוב לגומרים את ההלל עם אבי בן ישראל.
3: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
4: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
9: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיים ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
8: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058
10: 5-8. האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר, אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
11: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיע

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם ומועדים לשמחה, השעה 12, הנה החדשות. בעקבות מידע מודיעיני בצהל ובשירות הביטחון הכלל

0: יהודי, נערכים לאפשרות שארגון הטרור חמאס ינסה לבצע חטיפת חייל בגזרת עזה בתקופה הקרובה. בעקבות ההתראות הקיימות, הועלתה רמת הכוננות של שתי האוגדות הפרוסות בעזה. כתבנו מנדריזל מציין כי הכוחות פרוסים בתוך הקו הצהוב ב-40 מוצבים וב-10 מוצבים נוספים הממוקמים מחוץ לגדר המערכת. דובר צהל מסר הערב כי הושלם מבצע באזור הכפר אל מנסורי שבמרחב הביטחוני בדרום לבנון. כוחות צוות הקרב החטיבתי 55 השלימו את משימתם לטהר את האזור מתשתיות טרור, פתחו צירים והשמידו מבנים. דובר צהל מסר כי כוחותינו השמידו יותר מ-600 תשתיות טרור, ובשיתוף עם כוחות יעלום השמידו 8 תוואים תת-קרקעיים. בנוסף, הכוחות איתרו עשרות משגרים שהושארו שם טרם כניסת הסכם הפסקת האש לתוקף. בכיר אמריקני אמר לתחנת הטלוויזיה הקטרית אל ג'זירה, אנו ממשיכים בשיחות חיוביות עם איראן באמצעות מתווכים, ולא יהיה הסכם בלי התייחסות לסוגיית הגרעין. לדבריו, ארצות הברית מטילה ספק בהבטחותיה של איראן, אחרי שהפרה את מזכר ההבנות באמצעות ירי לעבר כלי שיט מסחריים. אנו זקוקים הפעם לערבויות לכך שאיראן רצינית ולא מנסה רק להיחלץ ממצבה הנוכחי הקשה. יושב ראש סיעת אגודת ישראל, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, התייחס הערב לדיווח לפיו סיעתו תימנע בהצבעה על ממשלת מיעוט בראשות אייזנקוט, אם תקום כזו, והבהיר את תנאי היסוד של סיעתו לכל שותפות פוליטית עתידית. אגודת ישראל לא תתמוך בהקמת ממשלה ולא תסייע מבחוץ לממשלה כלשהי בלי הסדרת מעמדם של בני הישיבות וחקיקת חוק גיוס, בלי עיצומים ובלי יעדים, דברי חבר הכנסת גולדקנופ. ממשלת הולנד זימנה לשיחת נזיפה את שגריר ישראל במדינה צבי אבינר בעקבות החלטת ישראל לשלול את המעמד הדיפלומטי שהעניקה לנציגים ההולנדים הפועלים ברמאללה. ישראל הודיעה כי הדיפלומטים ההולנדים נדרשים להחזיר בתוך 7 ימים את התיעוד הדיפלומטי שהונפק להם, ולאחר מכן יפקעו הזכויות והחסינויות שהונקו להם על ידי ישראל. ההחלטה הישראלית התקבלה על רקע הצעדים שנקטה הולנד נגד ישראל, ובהם על איסור על יבוא וסחר במוצרים מההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בן המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מידות החום הלילה רגילות לעונה וייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. מחר וביום רביעי תחול התקררות והטמפרטורות תהיינה נמוכות מן הרגיל לעונה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בן המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות לערב זה, בצוות, אורי בני ישראל, לילה טוב. ומועדים לשמחה.

0: חזרנו, רדיו קול ברמה, חזרנו לשידור, אנחנו כאן משעה 11. בעזרת השם, אותה תוכנית בעזרת השם, כמובן דיבורים אחרים, שיעזור לנו הקדוש ברוך הוא להביא, כי אצלי הכל, לא יודע, אני לא מתכנן. מה שאמרת, לא מתכננים?
1: יוצא לך מהלב.
0: אני לא מתכנן כלום. בא לפה, כי אני אומר, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, ואני ישר מוציא את כל הדיבורים הטובים, שנוציא רק דיבורים טובים.
1: אמן.
0: לפני שאנחנו ממשיכים בתכנונים שתכננו והם לא תוכננו, אני רוצה להשמיע שיר, שיר חדש של יעקב סימנטוב, הבן של מרים, הצדיקה שמזכה אותנו לתת ערכות, גם היא נותנת.

מטר קוט, אבל מזכה אותנו, עושה הרבה פעילות של קירוב בעיר פתח תקווה, בכפר סבא, רעננה, כל האזורים האלה, השכנים, השכנות, אין כיף יותר גדול מזה. בוא נשמע בהשמעת בכורה עולמית כאן ברדיו, זה זכות בשבילי להשמיע, שיר המעלות, בבקשה.

0: השמעת בכורה, שלום, סימן טוב, איזה יפה. באמת, שילוב של גם עם העמקים, גם עשה עיניי להרים. יפה מאוד, עוד נשמיע אותו בעזרת השם, בכל הזדמנות. אני חייב להגיד רק שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוכה את פני האדון. מכאן למדו, זה מצווה דאורייתא, לעלות לרגל, והקבלת פני רבו, זה גם, מזה חכמים גזרו שהקבלת פני רבו חובה ברגל. אז מחר בעזרת השם, מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות, מחר בעזרת השם אני אגיע לכבוד קדושת האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא, שיאציל מברכותינו לחג הקדוש, וכמובן שאתם מאזינים יכולים לשלוח לי שמות עד לשעה 11 מחר בבוקר. אני שוב אומר, עד השעה 11 תשלחו שמות, בלי נדר, האוויר לברכת הרב בשמחה ואהבה, ותמיד אני דוגל בשיטה, המתפלל לחברו, נענה תחילה, לעשות טוב לאנשים, אתה יודע, אנשים קשה להם להגיע לנהריה, ופה יש לכם הזדמנות, שאבי נוסע גם ככה, אז למה לא? עוד כמה שמות נרשום, בשמחה ואהבה. אנחנו עצרנו רבי ברק הכהן, אני חייב לציין, עצרנו בעניין שאדם מתכנן את התכנונים ויש שינויים בלוז, בלוז היומי. אז אני יכול להגיד לך, רב ברק, בוא אני אחדש לך שיש גם שינויים בלוז השעתי.
1: ברור.
0: כי אנחנו כל הזמן בתכנון. אני צוחק על אנשים שמתכננים, אני אגיד את זה בשפה הכי ברורה, אני ממעט לנסוע לתל אביב, לא אוהב את העיר הזאת, השם ירחם עליי, לא אוהב, לא יודע, אולי גזרה של קפלן, מכל הבחינות והסיבות, ולא כאן המקום. ואני רואה לפעמים מגדלים שקמים, וגינדי, וחג'אז השקעות, ופרץ את לוזון, וכל העולם. הלו, לכמה זמן אתם חושבים זה הולך להישאר? לכמה זמן, אני רק שואל, למיליון שנה? הרי עוד 200-250 שנה אנחנו מגיעים לסוף האלף השישי, והם תכננים את התכנונים. אז בוא נמשיך בעניין ש...
1: זה נכון מה שאתה אומר ברמה...
0: אני ככה מסתכל על זה, כל הזמן אני מסתכל על זה.
1: זה ההסתכלות הנכונה.
0: שהם תכננים, ועוד כתוב לך... תכנון משוער של סיום הפרויקט, הם רושמים לך תאריך, יוני 2032. הלו, אתה יודע מה יקרה איתך עוד דקה? אתה יודע מה יקרה לך? ותמיד כל אלה שכותבים סיום משוער בזה, זה לא הסיום המשוער, קח עוד שנתיים קדימה.
1: אתה יודע מה הבעיה? אתה עוד מדבר על מה שאתה רואה? מה תגיד על אלה שמוכרים לך חלקים בירח, במאדים, יש להם תכנונים בכלל אחרים, ובאמת לוקחים את זה ברצינות. הם בונים עולם חדש על כדור חדש, עם מיליארדי

0: שקלים דולרים שעל השקעות, על תכנון שבאמת כנראה לא יצא לפועל, העולם הולך ומסתיים, יש פה תוכנית אלוקית.
1: ומאמינים להם.
0: הם מאמינים. היה איזה אחד, בחוץ לאן, הוא מכר חלקים ב-20 דולר. בוא תקנה שתי דונה בערך. עכשיו אנשים קנו. אנשים קנו, אתה אומר מה אכפת לי 20 דולר? על הצד שהוא צודק. 20 דולר.

0: שלווה, אולי, אולי, אולי, במקום לחפש את האולי האמיתי, שזה האולי הנצחי, ההשקעה בטוחה, האמן יהיה שמר הבא, הבניית בית הכנסת, כמו שאתה בונה, שאתה יודע איפה להשקיע.
1: אתה יודע, רבנו בחיי אמר, כתב את זה, שאם אדם ידע מה השכר על מסמר לקנות בבית הכנסת, מסמר, הוא לא היה משאר את זה כל החיים שלו, גם אם הוא חיה 120 שנה עד הסוף, הוא לא יכול לשאר מה זה מסמר בבית הכנסת. זה השקעה בטוחה.
0: זה השקעה בטוחה, והעולם עיוור. כולנו, אני גם מדבר על עצמנו, אנחנו עיוורים. שבמצוות שאיתם אתה לוקח, מה שנקרא בשולחן האורך, מה שאנחנו רואים שכתוב שם, שאדם הולך לבית קברות, אז שהכניס את הציציות, הוא לועג לרש. בוא נע, זה הלכה. עכשיו, זה נראה לך מיסטיקה כזו, זה נראה מצחיק. מה, אתה כאילו, אתה בא עם הציצית וצוחק על הבן אדם? הוא לא פה. הוא פה. הוא רואה. הוא מקנה. אתה יכול. אני לא יכול. אל תצחק עליי. תכניס את הציצית, הלכה בשולחן ארוך.
1: היה סיפור על אשתו של הגרא או אחותו של הגאון מווילנה.
0: שמה?
1: שהלכה לאסוף כסף.
0: כן, עם הצדקה.
1: עם הצדקה.
0: עם הנפת יד המפורסמת.
1: בדיוק.
0: הנפת יד, הקרבה הזו של עוד התקרבות, שניהם הלכו באותו מסלול. היא רק הרימה את היד ואמרה, הנה זה זה, ביקשנו ממנו, בואי נלך אליו. ושהיא נפטרה, היא באה אליה בחלום והיא אמרה לה, תגידי לי מה הולך שמה? תגידי לי מה יש בגן, אמרת לה, שום רשות יש לי, אין לי רשות לספר עליך, אבל דבר אחד אני יכולה להגיד לך, שאת אותה מצווה שעשינו, הגן עדן שאני מקבלת, הוא לאין שיעור מהגן עדן שלך, על מה? על זה שאני רק הנפתי את היד, וקירבתי את אותו אני ואמרתי, והלכנו ביחד לקחת, זה עוד זכות, כי בעולם הנצחי זה אין ספור, זה אין ספור, וזה התכנונים שלנו פוגעים בנו, אבי. זה רבי עקיבא, אם פתחנו בתחילת הפתיח ואמרנו שאנחנו עושים את הסוכות זכר לאוהלים, זה לא אוהלים, זה מתכנני הבריאה. זה להפסיק להיות מהמתכננים כל הזמן, במקום להיות השחקן באירוע. ומה זה השחקן? שחקן מקבל הוראות. שמע, יש לך 90 דקות, תנסה להכניס גולים. אל תבוא עכשיו עם דעות, אל תגיד עכשיו במגרש, בוא נחליף, בוא נסדר. לא, קח את הכדור, יש לך 90 דקות, ובזמן שאתה מפטפט כבר נשאר 80, תכניס את הגול.
1: כמו שאומרים, בכביש אל תהיה צודק, תהיה
0: בדיוק.
1: חכם.
0: בדיוק, והשחקן רוצה להיות הבמאי, המתכנן, הוא רב עם המאמן, עם השופט, עם מי שאתה לא רוצה. וזה האוהלים. רבי עקיבא בא ואומר, תצאו שבוע שלם, תצאו מתוך הבית, כנסו לתוך הסוכה, ובתוך הסוכה הרעועה הזאת שיש שם רק סכך. איך אמרת בשבת? שמעתי אותך בבית הכנסת, אתה אומר, אנחנו בבית, נועלים את הבית, סוגרים את הבית, מרגישים בטוחים, פתאום מוציאים אותנו לשבעה
1: אמרתי
0: ימים.
1: אמרתי את זה גם מקודם.
0: אמרת מקודם. אז אדם ככה מרגיש, ואומר לך רבי עקיבא, אתה תצא שבעה ימים, בשבעה ימים האלה, אתה תרגיש שאתה לא מהמתכנני האירועים של העולם. יש פה מתכנן, יש פה מנהל, קוראים לו בורא עולם, בוא תכיר אותי. שב, והעיקר אבי, זה תשחרר. כשאתה יושב בסוכה, אתה משחרר.
1: דום להשם והתחולל לו.
0: תשחרר, תשחרר. אתה יודע, בכל דבר אנחנו מנסים להיות מושלמים.
1: שנדי בנדי.
0: בדיוק, אנחנו מנסים להיות מושלמים. אדם מחתן ילד, מחפש, עושה את החתונה, מחפש לעשות שקוליה, ואתה קליטן, וזה והולך, והולך לשף, ומשלם לו כסף, עכשיו, הוא באמת עובד שלושה חודשים, והוא לא יודע. האירוע מתוכנן, זה יהיה, תשחרר. תשחרר, גם ככה אתה לא תוכל לסגור את כל הפינות. תשחרר, תשאיר משהו לקדוש ברוך הוא. הסוכה זה תשחרר. תן לקדוש ברוך הוא לנהל אותך. תבין שאתה עבד פה בעולם הזה, ואין זמן. הזמן הולך ונגמר. זה פשוט לא יאומן.
1: היי, על מה דם אלה בילולה.
0: בילולה, אבל בילולה. ממש ככה, בילולה.
1: או שאתה בא במנה הראשונה, ויש לך מה לאכול כל החתונה, או שאתה בא במנה האחרונה, ואולי בבני ברק גם לא יישאר לך גם מזלג ולא סכין בשולחן.
0: בדיוק.
1: המלצרים כבר לוקחים את הכל כבר בהפעה ל-11.
0: אבל אתה יודע, הזכרת את הבי אלולה, אבל...

0: יש עומק בהילולה הזה, אני לא יודע אם אתה יודע אותו. למה לא כתוב, ויעלמא דמי להילולה? למה לבי הילולה? בי הילולה זה הבית לפני, מה שנקרא הבופה.
1: הבופה...
0: בי הילולה. עכשיו, מה ההבדל? יש הבדל גדול. בהילולה יש מלצרים. באים אליך, מה תאכל, מה תשתה.
1: וואי, וואי.
0: מגיע אליך, הוא משרת אותך, נותן לך, נביא לך את הכל. אבל בבופה, אם אתה לא חוטף, לא יישאר לך כלום.
1: ועוד בבני ברק.
0: העולם הזה לא דומה להילולה.
1: להילולה. לנקדים, לפתיחה.
0: תקדים, תחטוף. לא תחטוף, לא יישאר לך כלום. תחטוף, תחטוף. כמה שיותר. בפרט אם אתה בבני ברק, וזה בארמונות חן, זה סירים קטנים, זה חמין קטן. זה לא כמו בדרום, באולמות שם, שעוד אפשר לתפוס.
1: בצפון גם, שומעים גם... אותנו בכל הארץ.
0: גם בצפון. כן. אבל מה אני אומר? אני אומר, זה בדיוק העניין. זה... העניין...
1: נגעת פה בנקודה, עשינו את זה בלי חוונה.
0: נכון.
1: אבל כל הסוכה זה
0: ארעי. תכנונים.
1: אין, זה ארעי. אנחנו ארעים בעולם הזה. לכן אנחנו זוכים שהאושפיזין, שגם היו ארעים בעולם הזה, מגיעים אלינו, זה הכל הרעיות.
0: הרעיות גמורה. וזה הרעיון, הרעיון בוא נזכור. תדע לך שהמפרשים שואלים את השאלה הזאת המפורסמת, למה אנחנו חוגגים את הסוכות?
1: בסוכות ולא בסוכות בפסח.
0: בסוכות ולא בפסח, והטור מתרץ את התירוץ. ששם זה לא ניכר, פה זה ניכר, כי זה חורף וכו'. אבל עכשיו לשיחה שלנו, זה היא הנותנת. אנחנו יוצאים מימים נפלאים. בואו לא נאבד אותם, אומר בורא עולם. בואו לא נאבד אותם. הרי מה היינו באלול? באלול הבנו שהשם מלך, אנחנו תלויים בו, הולך להיות יום הדין. הולך להיגזר גזרות לכל אחד בעזרת השם הכי טובות שיש.
1: אמן.
0: אבל לפעמים זה גם כן מה שאנחנו רואים בעיניים. אז אנחנו תלויים בו. אומר בורא עולם, אתה רוצה לשמר את זה? כנס, כנס שבעה ימים לסוכות. כנס לסוכה, תצא מהבית, תצא מכל התכנונים שלך, מה שתכננת על הבית הזה. זה מה שמספיק לך בעולם הזה. לא צריך יותר מזה כלום. הרמב״ם כותב, בפירוש המשניות, הוא כותב שאדם מספיק לו בעולם הזה סוכת גומה. גומה זה, אתה יודע, עלים, סיפורים, קיינס. ואדם הולך ועובד, ועובד, ועובד, ועובד, ובונה, ובונה, ובונה. סיפר לי זה בן אדם, רבי אבי. תקשיב, בן אדם, אבל באמת יש לו כסף, ארגזים.
1: איפה הוא? תביא לי אותו.
0: תקשיב, הבן אדם. הלך בנה בית. יש לו שתי ילדים. הם היו קטנים. בנה בית, הסתבך בבית מאוד רציני. בנה אותו, מפלסים, סיפורים, בדרך כבר מתחתנו. שהוא סיים את הבית, חתיכת תירה. זה לא מחבואים עם אשתו. זה אם התחבד שנה הוא לא מוצא אותה. ואין לו מה לעשות עם הבית. הם כבר התחתנו, וזהו. פתאום מרגיש את עצמו, אומר לי, תשמע, אין מה לעשות, זה תכנונים. קום תחיה את החיים השמחים. תדע איפה להשקיע באמת.
1: אתה יודע שבתחילת הבנייה, שבניתי את בית הכנסת, הרב ברק, הציעו לי להיפגש עם איזה עשיר. ואני בתמימותי, אני תמים, יש לי תמימות. אני, אתה יודע, בית הכנס שלנו זה של העניים, יזהרו מבני העניים כמהם תצא תורה, זה מאחד לאחד, מאחד לאחד, אין עוד שם. אני מחפש בן אדם שרוצה להקדיש שם, להקדיש את ההיכל. אדרבה ואדרבה, אנחנו קודם כל בנינו. צריכים לדעת המאזינים שלפני... אנחנו קודם כל בנינו, שהמקום יהיה הכי יפה, כי אני גזרתי את הרעיון, כמו שאני רוצה שבבית שלי, אם אני בונה, אני רוצה שיהיה הכי מהר.
0: וגם נכנס לחובות בדרך בדיוק, כלל, בן אדם שבונה.
1: בדיוק.
0: את הבית שלו.
1: וזה מה שאנחנו לא... עשינו אצלנו.
0: זה אני יכול להעיד על זה.
1: יודעים את זה אנשים. אז הפגישו אותי עם איזה, תסיבר לי חבר, אל תדאג אבי, בוא אני אסדר לך מישהו. ואני בתמימותי נסעתי אליו. חיכיתי 20 דקות עד שהוא יקבל אותי, כי הוא היה בפגישה, אני מתנצל לבינתיים, קח אספרסו, ופלה. קיצור, אני יושב איתו, אני אומר, איפה אתה בונה? אני אומר לו, ברחוב בערי 5 בבני ברק. הוא מסתכל, פותח את המחשב עם הגוגל. אתה יודע, היום אתה יכול לראות את הרחוב, אתה רואה בחי, כן. הגוגל מפ. הוא אומר לי, תגיד לי, אני רואה פה בית הכנסת, פה בית הכנסת, מה הרחוב הזה?
0: חושיית העולם. ברחוב.
1: 20 בתגן, לא חסר, מה אתה צריך? עוד בית הכנסת ועוד בית הכנסת ועוד... לא חסר? אז אמרת...

0: קודם כל, מיום שחרב בית המקדש, לא נותר לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה, זה יכול להיות דלת אמות, כל דלת אמות. זה אחד. שתיים, אמרתי לו, שמע, טוב, אל תיתן לי כלום. לא רוצה ממך כלום. אני רק רוצה לשאול אותך שאלה ותענה לי בכנות. אל תשקר עליי, רק בכנות. אני לא לוקח ממך שום שקל. כמה דירות יש לך? תגיד לי כמה דירות יש לך. אני, הנה, אני מחבט את הטלפון, לא הקלטתי אותך, לא כלום. הוא אומר לי 12, אמרתי לו, מה אתה צריך 12? מספיר גגור באחת, יש לך ילדים? אוקיי, עוד אחד. 10, מה אתה עושה עם עוד 10? למה? הוא אומר לי, ניצחת אותי. ניצחת אותי ונתן איזה סכום אגון. אבל אני, כמו שאתה אומר, אנשים מתכננים ומתכננים, כל היום בתכנונים, אנחנו בתכנונים. וזה מה שקורה, שאתה כל היום בתכנונים. אז אנחנו מגיעים בסופו של דבר לעריות בעולם הזה. כמו שאמרתי במוצאי כיפור, היום היינו מלאכים, מחר אנחנו צריכים לחזור להיות בני אדם. לא מלאכים, נהיה בני אדם. אם נהיה בני אדם שבאמת אוהבים זה לזה, ודואגים לזה לזה, באמת דואגים, ואין טרוניות על אף אחד. אנחנו רוצים שכל העולם יהיה טוב. רוצים באמת, זה מה הרצון שלי, ואני מאמין הרצון של כולם.
1: חד משמעית.
0: אבל לצערנו, יש, איך אומרים, קוראים לזה פלטות קטנות כאלה, שפתאום אתה רואה שאתה מתכנן משהו, באמת מתכנן משהו, וזה לא יוצא כמו שביקשת. ואני יכול לגלות לכם סוד, דני חולק עליך, בתכנון של קדושה זה אחרת. אני אומר לך, הרב ברק, תוך כדי שאתה מדבר, אני ציירתי בחלומי, אתה יודע, יש שיר, בחלומי אני רואה, אני ציירתי איך יהיה המקום שלנו. ציירתי את זה כל הזמן בראש, אני ציירתי את זה. רציתי היכל כזה, ורציתי, תשמע, יש לנו היכל של 8 מטר גובה.
1: כן.
0: ושאני בחרתי את ההיכל, מה זה? אני אקוד שבריך הוא נתן לי. היה שם איזה, במחשב, שיחקתי לו, והיה שם היכל שעשה את זה הבן של המתכנן ב-AI. כלומר, אין אותו במציאות, הוא לא עשה אותו בחיים. ואמרתי לו, את זה אני רוצה. והוא אומר לי, לא, תשמע, אולי תיקח את זה, ואולי תיקח את זה. אבל לא, לא, לא, לא, רק את זה. זה נדלקתי עליו. אחרי זה הוא גילה לי, אחרי שהוא בנה אותו, הוא גילה לי שזה היה סתם ב-AI, אבל הוא עשה אחד על אחד. ובאמת, אתה מתכנן, ונמשיך לתכנן, וגם אחר נתכנן, גם אני וגם אתה. אנחנו מתכננים כל הזמן. אבל קודש הבריך הוא מכין לנו תוכניות אחרות.
1: אחרות לגמרי.
0: אתה מקשר אותי עם הדבר, שהקדוש ברוך הוא אמר, ויהי אור, אמר אחד המפרשים שכל הזמן יש בת קול שיוצאת ויהי אור, ויהי אור, ויהי אור, ויהי אור, עד החושך. בחושך מגיע עוד פעם, ויהי חושך, ויהי, אשר במאמרו ברא שחקים, יוצר אור, הקדוש ברוך הוא כל הזמן יוצר את האור. עכשיו אני הבנתי, פתאום אתה רואה בחור שהיה רחוק ממזרח למערב בעניין דת ויהדות, פתאום, צ'ק, יש לו אור. פתאום נדלק בו הניצוץ, כי הבת קול הזאת פגעה בו. באותו רגע פגעה בו. והיא אור, גם אותו בן אדם, הנשמה שלו פתאום מתמלאת באור. אנחנו מה, סיימנו? כמה זמן יש לנו? טוב, הרב ברק, אני מתנצל, הזמן פה טס.
1: טס, טס.
0: היום רביעי אתה בא, אני מודיע, ב-11 בול, אפילו תגיע ב-11 ורבע, נתחיל מצידי את התוכנית ברבע ל-11. אני לא צוחק איתך, צולמן. תזכור. אז הרב ברק, יעבדוך עמים.
1: אמן.
0: פיך מפיק מרגליות.
1: אמן,
0: אני
1: תודה.
0: אומר את זה לא... אני אומר את זה שפי וליבי שווים.
1: אני יודע.
0: יש איתך משהו של משלים ומושלם, לא יודע איך זה, אבל זה ככה יצא. ואני בלי נדר, הנה, אני מבטיח למאזינים, אני יושב על המנכ״ל, שייתן לך פה תוכנית שבועית. חובה.
1: אמן.
0: חובה, שאנשים... יהיה להם מה ליהנות, ותדרשו את זה. מאזינים ומאזינות, תדרשו את זה. אתם רוצים את הרב ברק כהן שייתן פה תוכנית שבועית, ואתם תהנו, מלא תהנו. כעת, יש לי את הכבוד ואת העונג להשמיע את דברי מור אבי, הגאון הרב ישראל יפת, שאני במעמד הזה גם רוצה לאחל לו מזל טוב, בעזרת השם.

0: השם בשמחת תורה יום הולדת, הוא יהיה איתנו בעזרת השם בקהילה. איזה כיף, קניתי לו חתן מעונה, חתן תורה חיבדנו את הרב, כן, חתן בראשית, מישהו הבריז במחיר, הפריז במחיר, וחתין, נתתי לו מה שאני קונה כל שנה, אז בעזרת השם אני מאחל לו מכאן עוד ינובון בסבא, דשנים ורענים יהיו, תמשיך להיות צעיר כמו שאתה, חייכן, למדן, ואוהב ישראל, באמת, אבא שלי שמו ישראל, הוא נולד בקום המדינה. ישראל, לכן קראו לו ישראל. אז בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים ביחד עם כל עם ישראל.
1: אמן.
0: בבקשה, אבא.
2: ערב טוב לכל המאזינים והמאזינות, מועדים לשמחה, חגים וזמזים לששון. נתבקשתי על ידי בני אהובים, מזכה הרבים ולפרד בעניין שמירת שבת, רבי אבי בן ישראל נרו יאיר לעד, לשוחח בעניין חג הסוכות, באגדה ובמוסר. חג הסוכות הוא לא סתם חג, תכף נבהר איך שזה בא אחרי כיפור ולמה בא אחרי כיפור, בכל מיני אפקטים שונים. כתוב בפסוק, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר. אומר המדרש, מי זה פרי עץ הדר? אלו ישראל. וידוע שארבע מינים יש לנו. יש לנו אתרוג, לאחר מכן יש לולב, אחרי זה יש הדס, ואחרי זה יש ערבה. מה אתרוג זה? יש בו טעם ויש בו ריח. כך ישראל, יש בהם בני אדם שיש בהם תורה, ויש בהם מעשים טובים. כפות מרים זה על הלולב. אלו ישראל, מה התמרה הזו? יש בה טעם ואין בה ריח, כך הם ישראל, יש בהם שיש בהם תורה, ואין בהם מעשים טובים. וענף עץ אבות זה ההדס, גם אלו ישראל. מה הדס זה? יש בו ריח ואין בו טעם, כך ישראל, יש בהם שיש בהם מעשים טובים, ואין בהם ריח של מצוות. כך עם ישראל, יש בהם בני אדם עם מעשים טובים ואין בהם תורה. וערבי נחל זו הערבה, אלו ישראל. מה הערבה זו? אין בה טעם ואין בה ריח. כך הם ישראל, יש בהם בני אדם שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים. מה עושה הקדוש ברוך הוא להם? לאבדם אומר הקדוש ברוך הוא, אי אפשר. אני לא יכול לקחת רק את הצדיקים שיש בהם תורה ומעשים טובים כמו האתרוג. ולא את התמר שירק שבו זה את המעלה הטובה ולא את ההדס. אלא אמר הקדוש ברוך הוא, יוקשרו, היינו יוקשורים כאגודה אחת, והם מחפרים אלו על אלו. לוקחים את הלולב, שמים מצד אחד הדסים, ערבה, עוקדים אותו, נעשה כמו אחד, ולאחר מכן אנחנו גם תופסים ולוקחים את האתרוג. זה מדרש הבא. והמדרש אומר, עכשיו זה דרשנו את הארבע המינים על עם ישראל. המדרש במקום אחר כותב, פרי עץ הדר אלו ישראל, שיש בני אדם שאין בהם לא תורה ולא מצוות וכו'. אבל פרי עץ הדר, אומר המדרש שם, זה הקדוש ברוך הוא, שכתוב בו, הוד והדר לבשת. לילו לרוכב בערבות ביער למים. לכאורה קשה, אם אנחנו דורשים את הארבע מינים על עם ישראל, איך ניתן באמת לקשר ולומר את ארבע מינים על מי? על הקדוש ברוך הוא, שכתוב בו, הוד והדר לבשת, זה עץ הדר, זה על האתרוג. כפות מרים, זה הקדוש ברוך הוא, אומר המדרש, שכתוב בו, צדיק כתמר יפרח, וענב עץ אבות, זה הקדוש ברוך הוא, והוא עומד בין ההדסים. וערבי נחל, זהו הקדוש ברוך הוא, שכתוב, סודו לרוכב בערביות, בערבות ביה שמו. אם כן, מה שקשה פה, איך ניתן לדרוש את זה פעם אחת על עם ישראל, ובצד שני, על הקדוש ברוך הוא. זה שני מינים. אלא באמת, יש לדעת את היסוד. אין סתירה. כי בידוע דברי הזוהר הקדוש, שקודשא בריך הוא, וישראל חד הוא. והתבונן לעומק, מבין שמצוות ארבע מינים הוא גוף הגילוי ליסוד זה, שקוצ'ה בריחו.

הקדוש ברוך הוא ישראל חד הוא. לכן, ארבע מינים הם כנגד בני ישראל, והקדוש ברוך הוא יחד, ובידוע שכל ארבע מינים הם רק בפיקוחו וגידולו של עדלים אלה של ארבע מינים מהקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב בפסוק, העלה בתמר, העלה זה ראשי תיבות, את רוג, ערבה, לולב והדס. אלו רק הקדוש ברוך הוא מפקח עליהם. כן, ולכן אדם שהערבה שאמרנו מקודם, זה הדבר באמת הגרוע ביותר. שמה יש לנו בערבה? שמרמזת על יהודי המנותק מהתורה. למרות זאת, בחר הקדוש ברוך הוא בערבה. לא לקח איזה דבר אחר ליד ההדס. וציווה להניחה עם הלולב והאתרוג וההדס. וקרא שמו עליה, וכן כתוב, רוכב הערבות. הקדוש ברוך הוא כביכול נקרא שמו רוכב ערבות, משון ערבה. מה אנחנו לומדים? ועלה ככה נלמד שישראל והקדוש ברוך הוא חד ומתגלה בערבה, באותו יהודי מרוחק ומנותק, שאין בו לא טעם ולא ריח, היינו לא תורה ולא מעשים טובים. והקדוש ברוך הוא בוחר גם ביהודי כזה, וגם הקדוש ברוך הוא שוכן ביהודי כזה, כמו שכתוב, השוכן איתם בתוך טומאתם. ועל זה אומרת הגמרא, אומרת והירקות וכו', וכתוב, חביבים אין ישראל, אף על פי שהם טמאים, שכינה שרויה ביניהם. ללמדנו גם, ביהודי כזה, שהוא רחוק רחוק מהקדוש ברוך הוא, שוכן איתו הקדוש ברוך הוא בטומאתו. וראו הרמז השקוף שאנו עושים במצוות חבטת ערבה על גבי האפר ביום השנה רבה. מה זה אפר? זכון. ללמדנו, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא מתייאש מבניי, ולא שהרחיקו עצמם ממני, מאבא שבשמיים. אומרים לו, כביכול עם הנעור הערבה בחול, מאפר, התנערי מאפר קומי, קח אתה כוחות בעצמך ותתנער מעצמך, ולא שאני אצטרך, חלילה אומר הקדוש ברוך הוא, לנער אותך. על אף שאתה כמו אפר שרומסים אותו, עוברים עליו, וככה הוא עובר חוקי התורה, שרומס את התורה, אלא, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא מתייאש ממך. למה? כי אני שוכן איתך בתוך טומאתו. אני שוכן עם עם ישראל גם כשהם טמאים. ואין להתייאש ממנו, מפני שזה נקרא ייאוש שלא מדעת. וייאוש שלא מדעת לא אבי ייאוש. צעור הוא, בחמישים השנים האחרונות, כמה עשרות אלפים חזרו למקורות. ובפרט, לאחר השבעי באוקטובר, כמה חזרו, היום רואים. וכל זה מה בא ללמדנו? תראו, המשנה אומרת, אומר ישוע בן לוי, כל יום בת קול יוצאת מהר חורב מחזת ואומרת, אוי להם לבריות מלבונה של תורה. טוב, שואל, בעל שם טוב, ממה נפשך? אם הבת קול יוצאת, למה לא שומעים אותה? ואם אין שומעים אותה, לצורך מה היא יוצאת? מפרש הבעל שם טוב, קרוז זה אינו קרוז של דיבור גשמי. הקרוז הוא לא קול של גשמי שנשמע לאוזן, אלא זה קרוז שנשמע ללב של האדם. הבת קול היא הרהורי תשובה וחרטה, שאבינו שבשמיים שולח לנו בכל יום ויום. מספר לי בני, אבי בן ישראל, כמה שבאים לבקש ממנו ערכות לכבוד שבת קודש. אנשים שהיו רחוקים, אומר לו, מי הביא אותך לכל זה? אומר לו, הייתה לי איזו התעוררות פתאום. באתי לסליחות, אז אני פשוט התרגשתי, והרגשתי שאני מקורב יותר לקדוש ברוך הוא, ואני רוצה להיות חלק בעם ישראל. לכן, קדוש ברוך הוא שולח להם את הבת קול, הרהורי תשובה מתוך הלב. תראו, בסוכה יש כמה טעמים שיושבים בסוכה. אני לא אריך בזה, אולי בשיחה השנייה. אבל במדרש כתוב ככה, בילקוט שמונים.
אמר רבא, אומר רבי אליעזר בר מרוס, למה אנו עושים סוכה אחר יום הכיפורים? לומר לך שאם אתה מוצא בראש השנה, יושב הקדוש ברוך הוא בדין, על באי העולם, וביום הכיפורים הוא חותם את הדין, שמה יצא דינן של ישראל לגלות, ועל ידי כן עושים סוכה וגולים מבתיהם לסוכה, והקדוש ברוך הוא מלא עליהם כאילו גלו לבבל, כאילו למצרים וכו'. וגם בגמרא מגילה כ"ט כתוב, בואו ראה כמה חביבים ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שבכל מקום שגלו, שכינה עמהם. גלו למצרים, שכינה עמהם. גלו לבבל, שכינה עמהם. ואף כשהם עתידים להיגאל, שכינה עמהם. לכן, צריכים לראות את הדבר הזה. איזה חסד גדול עשה הקדוש ברוך הוא. בא מידת הדין, וכם יכול בפסק דין של אותו אדם, אותו גברת, גלות. אז אומר הקדוש ברוך הוא, יש לי גלות מתוקה. רק תעשו אותו ברצון, תעשו את הגלות הזאת, ובהידור וביופי. זה לי ואנווהו. אומר להם הקדוש ברוך הוא, צאו מביתכם, הבית העיקרי, ותצאו לבית לסוכה. ושם תעשו את הסוכה, תשבו, תאכלו, תשנו, כל הדברים האלה. וזו הגלות. חלילה, אם אדם רואה שבאים עליו כל מיני צרות, כל מיני טרגדיות וכו', צריך להתבונן. איפה אני? למה לא עשיתי סוכה? והייתי באמת מחסל וגומר את הגלות הזאת, האיסורים האלה, ללכת לפה, לרופאים, בתחולים וכו'. הייתי יוצא מהבית לסוכה, והייתי מקיים את כל המצווה. וזו הגלות, ועוד בתנאים כל כך טובים ויפים. זה מראה לנו כמה קשר הקדוש ברוך הוא עושה איתנו בדבר הזה. והגלות הזאת זה גלות מתוקה, לא גלות של ייסורים. כבר אני זוכר שהייתי באיזה מקום לפני שנים, הייתי באיטליה, ברומא, והיה שם איזה אחד שבא אליי, אומר הרב, לבן שלו כך וכך וכך, ואמר לו, תשמע, אני לא רב גדול, ואני לא רב חיים קנייבסקי, זצה ולא ולא. אבל אתן לך דבר אחד. אומר לי מה? אומר לו, תראה, חג הסוכות מתקרב. תבנה סוכה מעודרת, ואתה בטלה לך שבתוך הסוכה זה ציל הדמהנותה. הצל של הקדוש ברוך הוא כביכול, הוא נמצא בתוך הסוכה. השוכן איתם בתוך הסוכה. ויש לך שם אושפזין אלאים קדישים שיושבים. ואז מה? זה כמו שיש מקרן, אדם שיש בר מינן מקרנה, אז מקרינים עליו איזה דבר. הדעתה שואב, עכשיו מה זה שמחת בתו שואבה, ולמה שמה שמחת בתו שואבה? שמשם שואבים את רוח הקודש, שאתה נמצא במקום כזה כסוכה, שקדושתה כמו של בית כנסת, שהקדוש ברוך הוא נמצא שם, וכאשר אתה בא מברך, ואברהם, יצחק ויעקב נמצאים שם, אז יש לך עניין אחר, עניין סגולי ביותר, שאתה צריך לעשות אותו, לשבת, ללמוד, לישון בסוכה, ואדם מורה, הוא באמת אחרי זמן אמר לי, אני אגיד לך את האמת כבוד הרב, תודה רבה לך על העצה, והדבר הזה באמת עזר לבן שלי, ולאט עוד, לאט לאט עוד יסתדר עוד יותר. לכן, כמה אנחנו צריכים להעריך את הערך של סוכה, ועד כזה כך, מי שיש לו ספר פלא יועץ, יסתכל בערך סוכה, איך לזהר בסוכה, איך לאכון, איך לישון, לא שחק שם משחקים וכל מיני דברים. מאזינים ומאזינות, שמעתם את אהבתו של הקדוש ברוך הוא לבניו, נותן להם גלות בתנאים טובים, לא כגלות מצרים ולא כגלות בבל, אלא בסמוך לבית, וחלילה חלילה, מי שלא חוטף את מצוות הסוכה, הוא מזיק חלילה לעצמו, שחלילה תהיה לו גלות מכאיבה בכל מיני דורות, צורות, כמו שדיברנו. לכן, יש לחטוף בשתי ידיים מצווה זו. בראשונה, כמו שהסברתי לכם, שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו יושב עמנו, בסוכה שבכל מקום שגלו ישראל, שכינה עמהם. ואם אנחנו עושים את הסוכה, בגלל שזה גלות, אז נמצא איתנו.
ובזה אנו מגלים את חביבותו של לפני חביבותנו לפני הקדוש ברוך הוא, ומבזה אנחנו משתתפים

0: מחזקים את מידת הדין עלינו. לולב דומה לשדרה. בשדרה, מה זה שדרה בגב? שם יש חוליות, מתכופפים. אין ליהודי להתכופף ולהשתעבד לתענוגות יצר הרע. אלא צריך לדעת שלהתכופף ולהתאמץ זה לדברים טובים. האתרוג דומה ללב, שנייחד את לבבנו לבתו יתברך ולכל מעשה טוב. אתרוג זה ראשי תיבות, אל תבעני רגל גאלה, גאווה. אתרוג זה אבינו אברהמן, והאתרוג, ההדס, דומה לעיניים. וצריך להסתכל על דברים טובים בעיניים פקוחות, ולהסתכל על דברים המותרים ולא אסורים, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. הערבה דומה לשפתיים, לדעת מה לדבר ומה לא לדבר. ואם ירצה השם, ביום שמחת תורה נסיים את חמישה חומשי תורה, ופרשת וזאת הברכה פותחת, וזאת הברכה אשר ברך משה איש אלוקים. אנא, קחו תתיות אשר בניקוד אחר, מה נקבל? עושר. וכן אשר אותיות ראש. אם רוצים לזכות לדברים טובים, לעושר של וזאת הברכה, יש ללכת בדרך של תורה ומצוות. וכבר אמר דוד המלך עליו השלום, ראש בתהילים, ראש דברך אמת. אמת ראשי תיבות, אמונה, להתחזק באמונה. אין דבר כזה שבא באקראי. ולא לקרוא ולהזין לשיחות חולים. מם זה מצוות, רדוף אחרי התורה מהמצוות, ומצווה גוררת מצווה, ולכן תמיד צריך לעשות מצוות, והם קיים, הם קיימים לעד התורה והמצוות. והתף זה תורה, זה תשובה. על ידי לימוד תורה ומצוותיה, מגיע אדם לתשובה ורואה, הנה באמת עברתי, לא עשיתי כמו שכתוב בתורה. ולכן החג הזה נקרא זמן שמחתנו. על מה אתה יכול באמת לשמוח? לשמוח ברוך השם שאתה הולך ומדבק בדרך תורה. אמרנו את רוג השתבות, אמונה שלמה, תשובה שלמה, רפואה שלמה וגאולה שלמה. כל דבר שצריך שלמות. קשה מאוד להשיג את כל השלמות. היה אומר הרב קוק זצ"ל, הקדוש ברוך הוא השלמות, וכולנו בהשתלמות. יום יום שאדם יושב, לומד, חושב, מתבונן על כל מעשה הבריאה של הקדוש ברוך הוא, על כל הסוכה, על כל ענני הכבוד שהם מקיפים את עם ישראל, בזה הוא מגיע להסדיר את עצמו ולהתקרב לשלמות. כמה שיותר ויותר מתקרב, הרווח הוא שלו. יזכנו הקדוש ברוך הוא, כשם שבאמת היו ענני כבוד, מלכים ושומרים על עם ישראל, כך גם הקדוש ברוך הוא עמנו תמיד, אין לנו מה לירא ואין לנו מה לפחד. ולמה באמת? אומר דוד המלך עליו שלום, גם כי ילך בגץ על מוות, לא יירא רע, כי אתה עמדי, שבטך ומשענתך, המה ינחמוני. המשענת שלנו זה התורה. אפילו אם אדם מקבל מעט ייסורים, לא יבעוט בייסורים, יקבל אותם באהבה. זה המשענת של האדם לסלק את הדבר שלא טוב. ועל ידי הקיום ישיבה בסוכה, וקיום של ארבע מינים לברך עליהם, יזכנו הקדוש ברוך הוא שנהיה מסובבים תמיד בתורה ומצוות ומעשים טובים. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, הבנים והאבות, אמן ואמן.
1: תודה רבה למור אבי הגאון הרב ישראל יפת. ישועות מעל הטבע, ובעזרת השם נשתמע ביום רביעי הקרוב. מה זה? מחרתיים, זה מהר. כעת הכבוד והעונג להשמיע את דבריו של הגאון רבי אברהם בן חמו, רב קהילת בית יעקב, בעיר הקודש והמקדש, בשכונת גילו, בכבוד כבוד הרב, מועדים לשמחה.
2: מועדים לשמחה לכל מאזיני כל ברמה העיקרים, ולידידי היקר רבי אברהם בן ישראל. אנחנו נמצאים בחג הסוכות, חג של אחדות כמו שדיברנו,

את לפני חג הסוכות, חג שמאחד בתוכו את כל הרבדים שבעם, את אלה שהם הדסים עם הערבות, את הלולב עם האתרוג, וכולם נקבצו באולך. חג הסוכות בא לסמל לנו איך אנחנו צריכים להתאחד. אבל אחד הדברים שצריך לשים עליהם דגש, ונדבר על זה היום, זה איך מגיעים לאחדות הזו. הרי לפעמים אדם אומר, שמע, אני כזה והוא כזה, זה לא מסתדר. והתשובה לכך נראה היום, ואני אפתח בסיפור. בעיירה אודסה היו שני חסידים של האדמור אריאץ לובביץ', והם נסעו לעיירה לובביץ'. כשהם הגיעו ללובביץ', כידוע, לא הייתה אינטראקציה כזו גדולה בין החסידים לבין האדמור, וכשהם הגיעו ללובביץ', אז הגיע, יעקב ניגש לאדמור ובא לקבל ברכה. וכשהוא בא להתברך, שאל אותו האדמור, תגיד לי, מאיפה אתה? אמר לו, מאודסה. אמר לו, ומה המצב הרוחני באודסה? אמר לו, המצב הרוחני באודסה פנטסטי, מעולה, שבת, כשרות, טהרת המשפחה, עיתים לתורה, נפלא. לקח הרב 10 רובל ונתן ליעקב. יעקב אמר, תודה רבה, לא באתי בשביל כסף, תודה רבה. אמר לו, זה בשבילך. מיד ניגש זלמן, חברו של יעקב, בא להתברך, ואז הרב שאל אותו גם, תגיד לי, מאיפה אתה? אמר לו, מאודסה. אמר לו, ומה המצב הרוחני באודסה? אמר לו, אני לא רוצה להגיד לרב דברים שהם לא אמיתיים, אני לא אגיד את מה שאמר יעקב, זה לא נכון. המצב הוא על הפנים, אנשים שם בקושי שומרים שבת, איזה תיקים לתורה, איזה תפילות, איזה טהרה, על מה הוא מדבר בכלל? הרב מיד הוציא רובל, נתן לו, וברך אותו. זלמן אמר לרב, הרב, לא באתי בשביל כסף. באמת שלא באתי בשביל כסף. אבל אני באמת רוצה להבין. יעקב שיקר, יעקב סילף. אני אמרתי את האמת. אני דיברתי דברים לאשורם. אז למה אני קיבלתי רובל והוא קיבל 10 רובלים? אמר לו האדמור, דע לך, נראה לך שאני לא יודע מה קורה בעיירה באודסה? בטח שאני יודע מה קורה באודסה, אני יודע מצוין מה קורה שם. הנקודה היא שאני רציתי לראות באיזה אודסה אתה גר ובאיזה אודסה הוא גר. לפעמים אדם נמצא גר במקום מסוים והוא רואה את המציאות שאיפה שהוא גר לפי העולם הפנימי שלו. אתה רואה, אתה בוחר להסתכל על דברים שליליים, אתה בוחר להסתכל על חסרונות, אתה בוחר להסתכל על כל מיני דברים. ככה אדם, שני אנשים יכולים לגור באותו עיר, שניים יכולים לגור בבני ברק, אחד יכול לגדף, אחד יכול לפרגן. שניים יכולים לגור בירושלים, אחד יכול לגדף, אחד יכול לפרגן. הדרך היא איך העולם הפנימי שלך. אדם בוחר אם הוא גר בגן עדן או גר בגיהנם, וזו הדרך, כמו שנלמד היום, להגיע אל אותה אחדות. אם אנחנו ניכנס לבתי כנסיות ונסתכל אם הדליקו מזגן או לא הדליקו מזגן, ואם לא הדליקו מזגן, למה לא הדליקו מזגן, ואם הדליקו מזגן, למה דווקא בטמפרטורה הזו, ולמה לא על פול משב אוויר כזה, אתה לא תגמור. ולמה לא הושיבו אותי פה, ולמה הושיבו אותי שם? אתה תגיע למקום העבודה, אתה תמצא להיות קוטר. אתה תגיע לבית, אתה תחפש את הסלט שחסר לך. אתה תחפש למה בדיוק את הדג הזה הכינו ולא את הדג ההוא. אתה לא תגיע לאחדות, לא רק לא אחדות לאומית. אתה לא תגיע לאחדות ביתית אפילו. כשאנחנו נבין שיסוד האחדות זה גם כאשר נמצא לידך ערבה, שאין בו לא טעם ולא ריח. לא תורה ולא מצוות, ואתה תחפש, אתה תנבור למצוא את המעלות שנמצאות בתוך החבר שלך. אתה תנסה למצוא את המעלות שנמצאות בתוך השכן שלך. איך אני יכול למצוא את הדברים הטובים שבו, את המעלות שבו. ככה אתה תמצא אחדות. לא פלא שאנחנו הרבה פעמים ישנם אנשים שנפרדים אחד מרעהו. למה? כי הוא מצא נקודה. אז מצאת נקודה, וכי מישהו מאיתנו מושלם בעולם הזה? מישהו מאיתנו מושלם? אין, כל אדם יש לו חסרונות, וכל אדם יש לו יתרונות. הגדולה והכוח שתמצאי את היתרונות בבעל שלך,
נכון שלפעמים הוא קצת כועס,

נכון שלפעמים הוא לא כזה עוזר, אבל תסתכלי אולי על זה שהוא בן תורה, או תסתכלי על זה שהוא עובד קשה להביא את הפרנסה הביתה, כל אחד ומבנה הבית שלו, תסתכלו על זה שהוא דואג לדברים מסוימים, אז יש דברים שלא, אבל כשאתה תסתכל על אשתך, אולי יש דברים שיש חסרונות, אבל אתה תסתכל שברוך השם, לא מהשמיים ירדו הבגדים מחובסים, לא מהשמיים נהיו מגועצים, לא מהשמיים נהיה לך שניצל בתוך הצלחת. אז אולי יש דברים שחסרים, אולי יש דברים שחסרים בזוגיות, אבל כשאתה תדע להסתכל על המעלות, על המעלות אתה תמצא את האחדות האמיתית. אנחנו באים הביתה ואנחנו מחפשים מה לא טוב בבן שלנו, מה לא טוב בבת שלנו. אולי, אולי, היא לא תחליט השלמות שאולי ציפית, אולי חלמת, אבל הילדה הזו היא ילדה פנטסטית, אז יש לה קצת חסרונות, תסתכל על המעלות שבה, תטפח את המעלות שבה, תדע להתאחד ביחד, תסתכל על הבן שלך ותראה, כן, אז אולי הוא לא, אולי הוא לא הבן תורה הכי הכי הכי הכי שרצית, אבל הוא בן תורה, אבל הוא ילד ששוקד על התורה, אולי הוא לא הכי שוקד, אבל הוא עוסק בתורה, תסתכל על המעלות, תמצא את הדברים הטובים, וכשאנחנו נדע בתוך המעגלים הפרטיים, איך אומר האור החיים הקדוש, מסודות הבריאה אומר האור החיים הקדוש, אומר שכשהאדם הראשון בא וקרא שם לחווה, שואל האור החיים, הרי בורא עולם קרא לשם, בורא עולם נתן לשם, כתוב ויקרא את שמם אדם, בורא עולם קרא בלשון רבים לאדם ולחווה לשניהם אדם. אלא מה? לאחר החטא היא ירדה מדרגתה. היא ירדה מדרגתה, התפתתה לרעיונותיו של הנחש, ואז היא איבדה את הדרגה שלה. השתבח שמו, בא אדם הראשון, ומסתכל עליה וקורא לחווה. מה זה חווה? כי היא הייתה אם כל חי. היא הייתה אם כל החיים, היא עתידה להביא ולדות לעולם, היא עתידה להביא המשכיות לעולם, אז לכאורה שואל האור החיים הקדוש, היא מביאה המשכיות לעולם, אבל היא גזרה מיתה לעולם, היא הביאה את המוות לעולם. מי גרם שיהיה מוות לעולם? חווה. אז למה קראת לה אם כל חי? לכאורה אם כל מוות היה צריך לקרוא לה. לאומר האור החיים הקדוש, אמת. יכול להיות שזה היה אמור להיות השם שלה, אבל זה כשאתה מסתכל על החסרונות. אמת שזה מה שהיא גרמה, אבל אדם הראשון בחר להסתכל על מה יעבור עליה, על צער הנידות, על צער ההיריון, על צער הלידה, כמה היא תעבור בשביל להביא חיים לעולם. אני אסתכל על המעלות, מה האישה הזאת תעבור בחיי חלדה עלי אדמות. ככה, כשאדם בא ומסתכל, מה הם הדברים? מה הם הדברים שאני יכול למצוא טוב באח שלי? מה הם הדברים שאני יכול למצוא טוב בשכן שלי? כך אפשר למצוא את החיבור בין האתרוג לבין הערבה. ומוצאים את זה. אני אומר לכם, איך אנחנו אומרים תמיד, שכשבן אדם בא ורואה שהוא אולי, אולי הוא רחוק מאוד, אולי הוא רחוק עם תחווה קשת, אבל הוא ימצא את האהבה מהאתרוג, הוא ימצא את החיבוק, איך אנחנו עוקדים אותם ביחד, ואנחנו מחברים את האתרוג ביחד יד ימין ועצמאל, ביחד עם שלושת המינים, אנחנו מחברים את כל ארבעת המינים כאחד, למה? כי ככה צריך להיות עם, עם אולי עם מנטליות שונה, אולי עם אידיאולוגיה שונה, אולי עם רמות רוחניות שונות, אבל עם אחד, עם אחד, איך אומר הנועם אלימלך, ותפילתו של הנועם אלימלך, עד הרבה, תן בליבנו, שנראה כל אחד מעלת חברנו, ולא חסרונו, תן בליבנו, אומר הנועם אלימלך, מה מצא הנועם אלימלך להתפלל? תסתכל, יש לו מעלות, חבות, תמצא אותם, אין לו מעלות, יש לו חסרונות, זה מה שיש לו, לא, אומר הנועם אלימלך, לא נכון, בכל אדם יש יתרונות, בכל אדם יש חסרונות, אבל תן בליבי, היה אומר רבי אלימלך מליזנסק, שנראה כל אחד וחברנו את המעלות, אני מודע לכך שיש לו חסרונות, אבל אני רוצה לראות את המעלות, איך כתוב בפסוק ליצר משפחת היצרי,
ולשילם משפחת השילמי, אומרים בדרך דרוש, מה זה לייצר משפחת היצרי? מי שמחפש להסתכל על היצרים של החבר שלו, על הפגמים של החבר שלו, על הפגמים של אחיו, של אחותו, של גיסתו, של אוריו, של ילדיו, משפחת.

ממשפחת היצרי, אתה שייך, אתה, מה לעשות, אתה נמצא ממשפחת היצרי, אבל לשילם, מי שמסתכל על השלמות, על הדברים הטובים שנמצאים בחבר שלך. איך אמר רבי חייא, דיינו שמגדלות את בנינו ומצילות אותנו מן החטא. דיינו שמגדלות את בנינו. וכי רבי חייא החלטותים? וכי רבי חייא הכל היה לו, הכל היה לו ורוד? לא. אבל מה? הוא ידע להסתכל. מה הוא לימד אותנו? הוא לימד אותנו אורחות חיים. דיינו. האישה הזו לא הכילה אותו תותים, להפך הוא הנכון, אבל הוא ידע להסתכל דווקא על הדברים הטובים. זה דברי אור החיים, זה דברי אור החיים. אדם הראשון מיסודות הבריאה לימד אותנו, שיכלתי למצוא בחווה את החסרונות, יכלתי אולי לקרוא לשם אחר, אבל לא, אני מסתכל על המעלות הטובות שנמצאות בה, על הדברים הטובים שנמצאים באותה אישה, וזה מה שלימד אותו, לימד את יעקב וזלמן בתחילת הדברים שאמרנו, אותו אריאץ לובביץ'. אני שואל אתכם, באיזה אודסה אתם גרים? כל אחד מאיתנו יכול לגור באותו רחוב, אנחנו יכול לגור באותו בניין, אחד יתמרמר ויצעק מרה, שרע, ואיזה בניין נפלתי, איזה רחוב הכי רע שיכול להיות בעיר, והשני יגיד זה הרחוב מספר אחד, שישאלו אותו איפה לקנות, יגיד רק ברחוב הזה, איך זה יכול להיות ריבונו של העולם? זה לא הגיוני, הגיוני לחלוטין, כשאדם יודע מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, מי שרוצה לחיות בעולם הזה, מי שרוצה לא רק לזכות לחיי הנצח, פשיטה לזכות לחיי הנצח, כי עם ראייה טובה, עם הסתכלות בריאה על החיים זוכים לחיי נצח. אבל יותר מזה אומר לנו תהילים, בדוד בתהילים למדלד, מי האיש שחפץ חיים אוהב ימים לראות טוב. אם אתה אוהב את העולם הזה, אם אתה אוהב את הימים, תראה טוב, תסתכל טוב, תסתכל בעין בריאה. כי כשאתה מסתכל בעין לא טובה, זה מה שאתה מוצא. זה מה שאתה מוצא, זה אותו שער הכניעה לבעל חובות הלבבות באותו חסיד. שעבר עם חבר חסידיו ואמרו לו רבנו תראה נבלה זו איזה כמה היא סרוחה, אמר להם תראו כמה לבנות שיניה. מה ההבדל? מה ההבדל? הוא לימד אותם שנכון שהיא מסריחה והיא נבלה, הכל טוב ויפה, אבל גם בתוך כל הזוהמה אני יכול למצוא כמה לבנות שיניה, אני יכול למצוא את המעלות שנמצאות בתוך הידית שלי, אצל החבר שלי. ככה זה הכוח, זה הכוח האמיתי, שאדם עדי רבי, תן בליבנו, שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונו. וזה ארבעת המינים, זה ארבעת המינים. אתה לא תשים אחד תרים ואחרי זה תרים את השני, לא. אתה תיקח אותם ביחד, ואתה תאגוד אותם. ולא רק זאת, גם כשאתה תיקח את האתרוג, אתה תיקח את האתרוג ואתה תצמיד אותו ביחד לשלושת המינים. למה? כי בשביל לצאת ידי חובה, בשביל לעשות את זה כמו שצריך, בשביל להיות עם מיוחד, אנחנו חייבים להיות כל הפלגים שכולם מחבקי זרועות, כולם ביחד, כולם נקבצו באולך. זה המהות של חג הסוכות, המהות של האחדות, שאנחנו באים עם שרביתו של מלך שהוא בא לסמל מלך. צריך עם, ועם יש בו את כל הרבדים כולם. זה הכוח האמיתי, זה כוח הישועה האמיתית של עם ישראל. ואיך זוכים לאחדות הזו כמו שלמדנו היום? הכוח האחדות זה שאדם מסתכל כמה לבנות שיניה, למרות שהכל שרוח, למרות שאתה בא הביתה לפעמים יש אווירה לא נעימה, לפעמים מאשימים אותך בדברים לא טובים, אתה יודע לשתוק אותו רגע ולהסתכל על המעלות של האישה שלך. יכול להיות שהבעל שלך לא בא בטוב היום, ואת מסתכלת, לא, תעצרי, תגידי שנייה, אני רוצה מתענה, מסתכל את המעלות הטובות שיש בו, את המעלות, אולי הילד קיבל תלונה מהתלמוד תורה, אולי הילד קצת יחזב אותך בישיבה, אבל עכשיו את בוחרת להסתכל איזה יופי, ברוך השם משתבח שמו, הוא עדיין בדרך השם, הוא עדיין צועד בדרך העולה בית אל. אני אסתכל על המעלות שהוא לא יורד לי מהדרך, אני אחבק אותו, אני אסתכל על המעלות שלו, אני אעטוף אותו בחום ואהבה. כשאנחנו נדע למתג ולהעלות ולרומם את כל הדברים הטובים, אנחנו נזכה להיות מוחדים, שנזכה כולנו בעזרת השם לחג הסוכות, שנזכה בעזרת השם לאור העצום הזה שחג הסוכות טומן בתוכו, אור

0: אור של אחדות, אור של שמחה, שנזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: ישר כוח לכבוד הרב רבי אברהם בן חמו, בעזרת השם נשתמע ביום רביעי הקרוב. בשורות טובות, ולכם מאזינים, לילה טוב, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, חג שמח, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. איתכם היה אבי בן ישראל בשעתיים האחרונות. לילה טוב ובשורות טובות.

צהריים טובים, אתם מכירים רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. מה שלומכם? אנחנו משדרים אשר מהסוכה הנפלאה ברחוב כנפי נשרים. ציבור מוזמן להגיע לכאן, רבותיי. תכף ייכנס לכאן יושב ראש ש"ס רבי אריה דרעי עם סיפורים ודברים ודברי תורה וברוב שירה וזמרה, רבותיי. הגיע לכאן, רבותיי, גדול הזמר המזרחי בארץ ובעולם, רבי דוד חפצדי. איפה מחיאות הכפיים לדוד שלנו, רבותיי? מגיע לו, מגיע לו. יחד עם, היום זה תזמורות נפרדות, רבותיי. תזמורת חסידית, תזמורת מזרחית. יש לנו גם את משה קליין, רבותיי, הזמר חסידי מספר אחד, וברוב שירה וזמרה, עם כל הדברים הטובים, נעשה כאן שמח. בחג סוכות, רבותיי, החבר'ה עושים לחיים, ומתוועדים, ומקבלים קבלות טובות, יחסים בסוכה, רבותיי, שזה המצווה היחידה שבן אדם נכנס כל כולו לתוך המצווה. אז לכאורה, נשאלת השאלה, איך בן אדם יכול להיות שמח? מה בן אדם רוצה להיות שמח? איך יהיה שמח? אה, דוד? איך יהיה שמח? תבקש בן אדם להיות שמח. הוא לא יכול להיות שמח. איך הוא יהיה שמח? אחרי המעשים נמשכים הלבבות. מה הבאת פה? סנדוויצ'ים? לא, לא שלי. ברוך הבא גם לרב יוסי אלנתנוב, אהוב ליבי, מהפכן רציני בעיר תל אביב, מגיע לו מחיאות כפיים, רבותיי. אני רוצה לספר לכם על הרב יוסי אלנתנוב משהו לפני שמתחילים את השידור. גם הרב יוסי ניאזוב, כל הבוחרים פה, כל שולחן בוחרים, איפה השפלוב, איפה מנטו, איפה הגוש גושי, איפה כל הדברים. יגיע, יגיע. הרב יוסי רוצה להגיד לו תודה פה מעל גלי היתר. מה התודה? פגש אותי יהודי ביפו, אמר לי, תשמע, ממימון, ככה וככה יש לי בעיה, 70 אלף שקל רוצים לחנוק אותו מאחד העיריות, לא יודע מה לעשות. קשרתי שירות לרב יוסי, הרב יוסי נכנס לתמונה, הוריד לו את כל הריביות, כל הדברים, דיבר עם ראש העיר, בן אדם ביהודי, אין לו שיניים, מה אתה עושה? נכנס לזה הרב יוסי לתמונה, הרב יוסי סידר את הדברים, עזרת השם, זה כזה ראה וקדש. הרב יוסי אלנתנוב, אוהב אותך, כל הכבוד, תבואר מפעילון במיליון. טוב, עם מי נתחיל? עם דוד חפצדי, עם משה קליין, וסמרת, משה, וסמרת. תעשו זוג ופרד, בוא נראה מי מנצח. משה, יאללה, משה, תעלה אתה. תן לו את המיקרופון אליו. ונשמע את משה קליין, רבותיי, ושמחת בחגך. קלידן, תן לנו.

0: כפיים, משה קליין, שידור חי, רדיו קול ברמה. וואי, וואי, וואי, מה שהולך להיות כאן. ברוך הבא, רבי אריה דרעי. ברוך הבא. איזה כיף, איזה כיף, שידור חי ברדיו. אנחנו הולכים במהלך השעתיים האלה לשמוע דברים, מה שהיה בילדות של רבי אריה. קשר עם הרב עובדיה, זכר צדיק קדוש לברכה. דברים המיוחדים שהיו בתוך הסוכה. יש הרבה אנשים מכובדים פה, הגיעו בחורים. יש לנו גם את האומן מספר אחד, דוד חפצדי, שיהיה לנו את השיר לכבוד מרן הרב עובדיה. כל הדברים הטובים. איך החג הזה, רבי אריה?
1: חג, חג של שמחה, חג של שפיזין, חג של מצוות. גם עכשיו, החג הזה, גם הרבה עבודה. בסדר, אבל זה גם חלק מהשמחה בעזרת השם.
0: דבר ראשון, אנחנו יוצאים מהתוועדות חסידית, עם מה שהתוועדות חסידית מועילה, אפילו המלאך מיכאל לא מועיל, אבל לא הביאו פה משקה. תביא איזה בקבוק מחיה או איזה לחיים ככה בקטנה, שנעשה לחיים, שנפתח עם זה. רבי אריה, אתה כל הזמן נמצא במרוץ. מרוץ אחרי העשייה והעשייה והעשייה, ועכשיו מתקרבים לעוד עשייה ועוד דברים טובים. לפני שכבודו הגיע, סיפרתי על רבי יוסי, חבר שלנו מתל אביב, הרב יוסי נתנו, שפניתי אליו בערב חג, באמצע כל הבלגן, ערב ראש שנה. פגשתי השכן שלי, אמרתי, תשמע שזה יהודי בתל אביב, צריך עזרה. הגיע לו, היה לו איזה חוב קטן לארנונה, ומכמה שקלים פתאום נהיה 70 אלף. פניתי לרב יוסי, בלי לשאול שאלה, תחתיך, תוחרץ, כבר הגיע, כבר לראש העיר, עוד שנייה הוא קופץ עליו. וכאלה הם אנשי העשייה של, שלכם, ואתה שעומד בראשם, שנתת את כל, נותן את כל הכוח, והדברים הנפלאים האלה לעשות עוד עשייה ועוד עשייה ועוד דברים טובים ועוד דברים טובים. תשמע, כבת ימי לבת ימי, תן לי איזה סיפור מבת ים.
1: אני אספר לך סיפור על בת ים. כשהגענו בשנת תפשין כפחת או כפתת, הגענו לשכונת רמת הנשיא, רחוב אלי כהן, רק אתה יודע מה זה רחוב אלי כהן שניים, רק להזכיר את הרחוב, את המספר, היו מפחדים כבר מהשם מרחם, הם לא אשמים, אבל אספו שם את כל העולים החדשים, בלי שום חינוך, בלי שום דבר, והיה קשה מאוד. נמצא פה הרב רזר חרר, שיותר צעיר, אבל גם הוא גדל אצלנו, אבל הוא כבר גדל כבר בשכבה יותר גדולה. אבל אני זוכר בשנה הראשונה שאחי רבי יהודה זצל היה בגיל 11, אני הייתי בגיל 9, לא התעברה, עזבנו את הבית והלכנו למטיפתא בחדרה. חזרנו, צריכים לבנות סוכה, חופש, סוכה צריך לבנות. נו, איפה? אין מרפסות, אין שום דבר. אבל זה לא סוכות של היום. אספנו קרשים, סמיכות, ובנינו מתחת לבית איזו סוכה קטנה שיהיה אפשר לאכול בסוכה. לימדו אותנו בישיבה מה זה החשיבות של סוכה. עלינו הביתה בחזרה בשביל להביא כלים, להביא דברים. תוך כמה דקות לא נשאר זכר מהסוכה, ופשוט מאוד זה אי אפשר היה. ואז היה בית ספר ממלכתי דתי, הראל קראו לזה, אני לא יודע מה קוראים לזה היום.
0: עדיין הראל.
1: שם היו הבתי כנסת של האשכנזים ושלנו, כל אחד קיבל כיתה, ובשבת היו מתפללים שם. ובנו סוכה, אתה יודע, סוכות של פעם עם חתיכת בד וברזל, והיה תור ארוך בשביל לאכול כזית בסוכה. עכשיו, אבא שלי זצל, כמנהג המרוקאים, רצה לעשות ארוחת חג סוכות, אתה יודע, עם כל הסלטים, עם אפריטיב. הוא לא היה רוצה לחכות בתור. היינו מתחילים סעודת ליל חג ב-11:30 בלילה, בשביל שנזכה לשבת בסוכה, עד שבאמת ייזכר לטוב הצדיק הגאון רבי יעקב עטיה זצל, שגם הוא היה באיזה מועדון שם, היה גומר להתפלל והיו מתחילים את הריקודים שהשם מרחם מעורבים במועדון, עד שהוא בנה את הבית כנסת שלו. ואז היא התחילה סוכה שישנו בה בסוכה, אז התחיל להיות קצת מקום של באמת של תורה וזה, אבל שם גדלנו. אבל תראו את הפריץ, מה שיצא משם, הגאון רבי לרזל חרר, שברוך השם היום רב של הוד השרון, הרב
0: אז למדתי בכיתה,
1: כן, הגאון רבי אליהו, הגאון רבי גיסי רבי אליהו חרר, שהוא יותר מבוגר, אבל הוא גם אותו הכנסנו לי. אני ואחי הרב יהודה ואני היינו הבחורים הראשונים שהלכנו לישיבה, ואחר כך לאט, וכמובן שצחק

0: הוא על אבא שלי, השם, אני בטוח שזה השכר הגדול שלו בעולם האמת. כמה להגו לו כל ה... כולם היו אנשי כפיים, אמרו לו, מה אתה משוגע, שולח שני ילדים שלך, כן, ללמוד בישיבה וזה, לך, שלח אותה, אז היה מודה לשלוח לטכנולוגי. כולם רצו להיות, אני יודע מה, חשמלאים, מהנדסים, ומה, מי יפרנס אותם, מאיפה אין להם, מה זה? ולאט לאט, ברוך השם, הוא עמד בניסיון, בעיקר אמא שלי הצדקת, הגדולה שעמדה בזה, וברוך השם, מה שיצא מבתי, אמר רב סמג'ה, חתן של הרב בקשי דורון, והרב ארז חנה, ורב אליהו אלחרר, ועוד ועוד ועוד, היום בת ים,
1: פעם היה בת ים, בוא תראה את יש מכות, היום בעלי תשובה ים.
0: מה זה, בלי נרב, היום בת ים, היום זה עיר של תורה, ברוך השם. זה בת ים, הנה, רוצית לדעת, זה רמת הנשיא.
1: חיות כפיים, רבותיי, שמספר סיפור ילדות, מרגש אותי, הרב אריה מזכיר גם את הרחובות, אני יודע מה, נפש, מול צעצועון שם, עם כל הדברים מסביב. תגידי, רבי אריה, אנחנו נמצאים מזמן שמחתנו. שאלתי אותם ככה לפני זה בשידור, איך יהודי יכול להיות שמח? כל הזה עם הבלגן שלו, וזה עם העניינים שלו, זה בקשה לכאורה, בבקשה... אתה לא יכול לבקש מיהודי להיות שמח, אתה יכול לבקש ממנו לשב ללמוד, אתה יכול לבקש ממנו עושים צדקה, להיות שמח זה דבר שהוא רוחני, איך יהודי יכול לשמח? אז הרמב״ם מסביר לנו, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, צריך לרקוד עם הרגליים, בפועל ממש, לרקוד עם הרגליים, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. תן לנו את נקודת השמחה שלך.
0: יש שתי מצוות בתורה, יחידות. שאתה מקיים אותם עם כל הגוף שלך. כל המצוות אחרות, אתה מניח תפילין, לא בשצי. כל מצווה ממצווה היא מתקנת את העבר באיזה... סוכות, סוכה ויישוב ארץ ישראל. אז אנחנו שנמצאים בארץ ישראל, על זה מה משה כל כך התאבה להיכנס לארץ ישראל, כן? וכי לכון בפריה, אז מה אמור בשביל לקיים את מצוות התלויות בארץ? אבל זה רק אחרי 14 שנה, קיימו את המעשרות עד שכבשו את הארץ ועד שחילקו אותה. משה רצה להיכנס אפילו לדקה אחת, כדי שכל הגוף שלו, זו המצווה היחידה שהייתה למשה, שיוכל לקיים אותה בכל גופו. אז מה, כשאנחנו מתבוננים שאנחנו, הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, שאנחנו נמצאים בארץ ישראל, ואנחנו נמצאים בתוך הסוכה, ואנחנו מקיימים את שתי המצוות, כל גופנו, בלי לעשות שום דבר. כמובן שאם עוסקים בתורה ובשמחה ובסודות של מצווה ובשמחה של חג, עוד יותר. עכשיו, אם רק אדם מתבונן, אנחנו הקטנים, הג'וקים הקטנים, שבורא עולם נתן לנו כזה להיות עבדיו, להיות משרתיו ולזכות בכאלה מצוות אדירות. אני אומר את האתרוגים ואת הלולבים ואת הערבות, כל המצוות של החג בכלל, כל הדבר הזה ולישון בסוכה וכל הדברים האלה, צריכים לא רגליים על הרצפה לרקוד, צריך למעלה באוויר לרקוד משמחה שהקדוש, שזכינו אתה וחרטנו מכל העמים. מי זכה עוד כזה דבר? איזה אומה בעולם שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם ונותן להם כאלה דברים
1: ענק.
0: הגויים קיבלו את המצווה הקטנה, רצו סוכה, ובעטו בה בסוף.
1: חזק וברוך. טוב, באנו לעשות שמח, ושמחת בחגיך. אנחנו רוצים להזמין את דוד חפצדי, שיר לכבוד מרן הרב עובדיה יוסף, אחרי זה יש לנו גם סוכה ולולה, הרב עובדיה, אחר מכן נשמע סיפורים מביתו של מרן, זכר צדיק קדוש לברכה. יש פה גילויים שהרב אריה לא חשף אותם, היום הוא חשף אותם לראשונה.
2: חג שמח לכולם.
3: דוד!
2: מה שרבי אריה אמר, יש פסוק, ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון. מה עושים בשלמו? סוכו ומעונתו בציון. שנזכה תמיד לקיים את כל המצוות כולם בעזרת השם.
1: אמן!
2: כפיים למשה קליין, האלוף.

0: העולם הטוב והמטיב. באמת. עמי, אתה מספיק מסתול גם בלי זה, אל תעשה שטויות.
1: אבל חבר, עכשיו מנינו אותך.

0: Dolo, dolo, dolo. אלוף, אלוף, אלוף, אלוף. טוב, עשינו פה לחיים, עשינו פה שמח. עכשיו אנחנו נכנסים עכשיו לאיזה משהו מיוחד במינו. רבי אריה, אני רוצה לומר לך תודה בשמי, בשם כל המאזיני של רדיו קול ברמה, בכלל כל עם ישראל. תקופה האחרונה, בליץ של רבני ערים, ירא שמיים בתכלית, חבר'ה שיודעים לפסוק את ההלכה כמו שצריך, תוך כדי שתייה שעשיתי פה הטוב והמטיב. חבר שלי מהכיתה שהייתי לגונן לו את השם ניסים כל הזמן. הרב אלחרומי אומר לי, בואנה, אתה לא יכול בלי לאכול משהו. חכה, גם לא התחלנו. אז דבר ראשון, בוא נדבר על רבני ערים.
1: כן, ברוך השם, באמת זו זכות גדולה מאוד. אנחנו, שגדלנו על ברכי מרן, מי שלא ראה את המסירות נפש של מרן, עוד לפני שקמה התנועה, אני מדבר עוד לפני 50 ו-60 שנה, אנחנו בת ימים. אתם יודעים כמה מרן הקדיש בשביל להביא רבנים לבת ים? את הרב בקשי דורון זצ"ל, את הרב יוסף בר שלום זצ"ל, ואז
0: היה מושא שורים אצל הרב מזרחי בבית כנסת מרום ישראל.
1: לא, רבי מיר בר
0: רבי מיר בר נס, נכון, סליחה,
1: מרום ישראל זה משהו אחר.
0: הביא לי ספר לביאת חן.
1: כן, אתה במרן אז היה בודד, לא היה מי ששלט, זה היה מבדל שלטו אז, מי שלא היה לו פנקס כחול לא יכול להתמנות לשום דבר שבעולם. ומרן לבד, בודד, היה נלחם נגד כל, באיזה מסירות נפש, מה היה בבת ים אז? הרב, והם עשו את המהפכה הגדולה, הרב בקשי דורון, כשהיה רב שכונות, היה מגיע ברגל במרחקים בשביל שני אנשים, היה הולך קונה מכונות גילוח לתת לאנשים, ומאיזה מסירות, פלטות ושעוני שבת. ואותו דבר בחיפה, אותו דבר בכל עיר בישראל, מרן מסר. אני זוכר שאחרי שקמה התנועה והיה לנו כוח והיה לנו השפעה, בשנה הראשונה, בתשמ"ה, היה, אני לא אגיד שמות, כיוון שאני לא רוצה לפגוע, היה בחירות באיזשהו עיר בצפון. ומרן רצה להריץ שם אחד מחשובי הדיינים הספרדים, שהוא נפטר לפני שנתיים, שלוש. תמיד חכם חשוב מאוד. והעמידו מועמד אחר, ומרן כל כך כאב לו, והוא עבד כל כך קשה, ובסוף על חודו של קול הוא לא נבחר. מרן במשך שנים ארוכות, ואחר כך הגענו לתשין, כבר 20 שנה אחר כך, שכבר היינו חזקים, משרד הפנים, הרב אלי סביס היה שר הפנים, והיה עוד פעם בחירות בעוד איזה עיר אחד בארץ, קטנה, קטנה, קטנה, קטנה. ומרן, והיינו בטוחים שהכל מסודר, שר הפנים, הכל, ולצערנו הרב, לא עזר. מרן במשך עד פטירתו לא שכח את הדבר הזה. הוא אומר, מה אתם חושבים? אני צריך רבנים, אני צריך כאילו מקורבים. רב טוב בעיר עושה מהפכה בכל העיר, בעיקר אצל הספרדים. הרב זה הזכרות והחתונות והשלום בית והחינוך והכשרות והרבצת תורה ושיעורי תורה ופסקי הלכות, וככה מרימים את העיר הזו. ולכן מרן בשמיים בטוח שמח איתנו, אבל זכינו באמת באחרי תקופת יובש נוראה שלא הלך, כל פעם מישהו אחר תרפד את זה, וברוך השם בליץ אחד אדיר, למעלה מ-22 ערים, כולם תלמידי חכמים, כולם ממשיכים בדרכו של מרן, כולם פוסקי הלכות. מישהו היה חולם שבהוד השרון, שלצערנו הרב יש לה הישג אחד גדול שמצטיינת בו מספר אחד בארץ, העיר הכי חילונית בארץ. ככה נתנו לה, אני יודע, בכל הסטטיסטיקות שלהם. וראש העיר מרץ, או פחות אפילו מזה, ובכל זאת זכינו שם שהרב ארז אלחרן, נקי, צדיק, ישר, בלי שום משחקים, בלי שום זה. נכון, היה קשה להם לצאת נגדו למלחמה, למה גם הוא היה בצבא, כן? אז הנה, חייל בצבא, גם בצבא השם וגם היה חייל בצבא. ובכל זאת היה מלחמות ומאבקים וברוך השם. אתם יודעים מה הוא עשה בחודשים האחרונים, רק שאני עוקב אחריו? אני כבר 17 שנה מחכה בשביל למנות אותו בראש חום ולא הלך. אחרי 17 שנה, תוך כמה חודשים, אתם יודעים מה היה בסליחות בחודש אלול בהוד השרון? בעיר חילונית לגמרי, מאות בני נוער ותפילות ושיעורי תורה. פגשתי כמה צעירים שבאו אליי בזה, וחשבתי שהם רוצים בטח להתווכח איתי. לא, תן לנו עוד, הרב ארז, הרב ארז, הרכו שלנו. אמרתם, תנצלו אותו מהר, למה אומרת, אני מקדם אותו לעיר יותר גדולה. אז תעשו את זה מהר ותנצלו אותו בכל דבר. וככה ברוך השם בכל עיר. תל אביב, עמי, אתה היית מאמין שרון חולדאי בכל 31 חברי מועצה הם הבוחרים, הם 50% מגוף הבוחר, יש לנו סך הכל שם שני מנדטים מתוך כל ה-31, וברוך השם הצלחנו, והיה מועמדים והיה מלחמה גדולה מאוד ובגצים, והרב זבדיה כהן, אחד מהתלמידים המובהקים של מרן שממשיך בדרכו, ראש אבות בתי הדין שם, היום יושב על כיסאו של מרן בתל אביב, מרן היה רב ראשי לתל אביב, אתם יודעים איזה שמחה גדולה דמר הזה, וברוך השם זכינו באמת, אני רואה בזה זה זכות אדירה, עם כל ה... לצערי, היום יש כל כך הרבה מועמדים, ברוך השם לשמחתי, אבל כל מועמד, כל רב שנבחר, יש לנו, יש לי איזה 50 רבנים שיש להם קפדה עליי, למה לא תמכנו בהם, יש לנו ברוך השם צרות של עשירים, אבל בכל זאת זה שווה כל מעמד שבעולם, בגלל הנחת רוח שזה עושה לבורא עולם.
0: חזק וברוך. הרב יוסף, תגיד, אתה בודק את המבחנים של הרבנים, לא? אה? עשה, הפסק זה. אז הוא אמר שיש הרבה רבנים שזה, כמה יש בערך? 6,470 נבחנו לרבנות. תשמע, אין דברים כאלה, לא יודע. כתוב עתידה ארץ ישראל, כתוב עתידה ארץ ישראל עם מתח לכל העולם כולו, אולי עוד ערים, ניו יורק, כן, ארץ, צריך לטפל בזה. לוס אנג'לס, אני, כל ה...
1: ברוך השם.
0: כל הדברים מסביב. הרב אלחרר, מה נשמע? התגעגענו אליך. איזה...
2: מועדים לשמחה, חגים, מוזמנים לששון.
0: כיף, כיף, ברוך השם, כיף. תן לי איזה דבר תורה ככה. רגע, עבדו עליך פה, אתה יודע, גם ככה.
2: אז קודם כל, מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לששון. ברשות, באמת, ידיד נפשנו היקר, מקים מעולה של תורה, רבי אריה דרעי. ברשות, ידידי היקר, רבי עמי מימון, כל החברים, הרב חיים ביטון, כל האברכים, הבחורי ישיבות היקרים. אני אגיד משהו בקצרה בסייעתא דשמיא. כתוב, אנחנו אומרים כל הפעם וחוזרים על זה, פרוס עלינו סוכת שלומך, סוכת רחמים ושלום. מה הקשר בין סוכה לשלום? כל הזמן, כל הקשר הזה, מה העניין? היסוד, אני חושב, שסוכה ושלום זה דבר אחד. למה אנחנו מקיימים את המצווה של סוכה? זכר לענני הכבוד. הגמרא אומרת, שלוש מתנות ניתנו לישראל. מן, בזכות משה. ענני הכבוד, בזכות אהרון. ובאר, המים, בזכות מרים. אז יוצא שכל ענני הכבוד זה אהרון. מהי מידתו של אהרון הכהן? שלום, אוהב שלום ורודף שלום. בספר חרדים, רבי אלעזר אסקרי, זכותו יגן עלינו, אומר דבר פלא פלאות. כתוב במשנה, אוה מתלמידיו של אהרון. אוהב שלום ורודף שלום. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. שואל החרדים, מה זה אוה מתלמידיו של אהרון? איזה לשון זאת אוה? זה בעברית אוה? אומר בעל החרדים רבנו אלעזר אסקרי, אוה שאדם רוצה שיהיה שלום, צריך לעשות את עצמו הוויה חדשה. הווה מלשון הוויה חדשה. אז כשאנחנו רוצים לעשות שלום, צריך כל אחד לוותר, כל אחד למחול מכבודו, לעשות את עצמו חדש. אבל שמעתי פעם בשם הרבי מלובביץ' יסוד נפלא. אהרון הכהן מלמד אותנו עוד יסוד. אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אוהב שלום, אומר הברטנורה במקומו. רודף שלום במקום אחר. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אומר הרבי מלובביץ', זכותו יגן עלינו, אמן. אומר הרבי, אוהב שלום, אדם שאוהב שלום ורודף שלום, אז ממילא הוא אוהב את הבריות. אדם שאוהב את הבריות, אדם שאוהב אנשים, התוצאה שלו זה מקרבן לתורה. אדם שיש לו אהבת ישראל אמיתית, אוהב שלום ורודף שלום, אז בנפש שלו הוא לא צריך עכשיו להיות מקרב רחוקים מיוחד במינו, דרשן בחסד עליון, מרצה בהידברות. אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, התוצאה שלו זה מקרבן לתורה. אני יכול להגיד לכם, אתמול בבוקר אשתי באה ואומרת לי, אני צריכה קצת עגבניות. טוב, הלכנו מהר, נכנסנו לירקן.
0: רגע, שרי רגילות.
2: לא רגילות, שרי כאן. הלכתי לקנות. פגש, נכנסתי בהוד השרון, אני זהו, אני תושב הוד השרון, כן, ברוך השם. נכנסתי לירקן, נכנסתי, שאלתי, אמרה לי, תביא גם קרפס בלי חרקים, טוב. אני נכנס, יש, אין. אבל ראיתי שם איזה בחור, ככה, עם קרחת אפס, מתוק מדבש, ליטפתי אותו, אמרתי לו, מי אתה חמודי? לא מכיר אותך, עשיתי לו ככה, מי אתה? אומר לי, פלוני אלמוני. אמרתי לו, איזה חמוד, למה אני לא מכיר אותך? תבוא אליי לשיעורים. אומר לי, איפה שיעורים? אמרתי לו, טוב, הלכתי.

0: בשעה שתיים, זה היה ערב שבת, לא יומר, סליחה, בערב שבת, ערב חג, בשעה שתיים אני מקבל טלפון מספר, שלום, הרב ארז, אמרתי לו, כן, אומר לי, מדבר, הבחור מהירקן, אמרתי לו, איך הגעת אליי? אומר, הגעתי, נתנו לי את הטלפון שלך, אומר, אני רוצה להגיד לך, חייכת אליי היום בבוקר, ליטפת אותי ככה, אמרת לי שאני חמוד, כמה זמן לא קיבלתי כזאת מחמאה, אני רוצה לבוא לשמוע שיעורים ממך, מתי השיעורים שלך תגיד לי?
1: בחיית כפיים, רבותיי.
0: אני לא קוסם ולא שום דבר, אבל אחים יקרים, הלבבות פתוחים, עם ישראל הלב פתוח, לא מחפשים, אנשים רוצים בקלות חיוך, אתה מקרב לאנשים בתשובה. במילה טובה, במחמאה, הזוהר הקדוש כותב, כמה חמור דיבור לשון הרע, אומר הזוהר הקדוש, שכל דיבור שאדם מדבר, כמה רע הוא מוריד לעולם, כמה מלאכי חבלה. אומר רבי שמעון ברוך הוא בזוהר פרשת מצורה, אדם שיכול להגיד מילה טובה לחברו ולא אומר, יענש. כי כמו שדיבר לשון הרע, למה? כי הוא יכל להגיד מילה טובה לחברו. אחים יקרים, כל אחד ישתדל לפרגן, לתת מילים טובות, איזה יופי, איך אתה נראה טוב, איזה דברים, איזה אוכל, כל הזמן, זה הקירוב רחוקים, אתה אומר מילים טובות, אתה נותן חום, אתה נותן מחמאות, מחייך לאנשים, לבד ומקרבן לתורה. הקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו, שסייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא ירומם את מזלם של עם ישראל, ונזכה בקרוב ממש לגאולה, אמן ואמן.
1: אמן. אגב, עכשיו מוצאים ספרונים לילדים, העגבניה שהצילה. כל הסוח החמלו. רבי אריה, תן לי סיפור על מרן הרב עובדיה יוסף. אנחנו ממש, אתה יודע, יש אנשים משתוקקים לשמוע סיפורים מהבית. תן לנו סיפור על הרב.
2: אני אעשה לי, יש הרבה סיפורים, אבל סיפור שגם קשור לסוכות, אבל זה לפני הרבה הרבה מאוד שנים, אבל כדאי לשמוע. כולם שמעו בטח על הגאון הגדול, ראש ישיבת כל תורה, פוסק הדור, רב שלמה זמן אוריבך, זכר צדיק וקדוש לברכה. ביקרתי אצלו בחול המועד, ביחד עם שני ידידיי הגדולים, זכר צדיקים לברכה, הרב אורי זוהר והרב מיכל גוטפרב, שהיה אחד מגדולי גבי הצדקה שבירושלים. הלכנו לביקור חג אצל רב שלמה זלמן בשערי חסד, וזה היה בחול המועד, ורואים את רב שלמה זלמן יושב עם יביע עומר חדש, מלא קיפולים, ספר שיצא כמה שבועות לפני זה באדר, ומרן היה מקפיד לשלוח לו את כל הספרים שיוצאים, והוא שלח לו, וכמובן הספר היה סגור, רב שלמה זלמן לא פתח אותו על זה. אחד מהשלושתנו, לא אגיד מי, ניסה ככה לגרות את רב שלמה זלמן, נגיד לו, זה מה שהרב לומד בעסוקה בחול המועד, שתבינו, מרן, אנחנו זכינו, אתם הצעירים, לראות אותו מלך העולם. באותן תקופות זה לא היה כל כך פשוט ולא היה כל כך ברור, לא כולם הכירו את גדלותו ולא כולם ידעו להעריך. ואז רב שלמה זלמן, מי שהכיר אותו היה כל כך פתאום חביב מאוד, אבל פתאום הוא תפס רצינות. הוא לא לקח את זה כבדיחה, או זה לקח ממש בקפידה ואמר, אתם יודעים מי זה הרב עובדיה יוסף? זה שהוא היום פוסק הדור, זה בדור שלנו, דור חלש. אני אומר לכם וקובע לכם, אומר, שאם היה לפני 100-150 שנה, בזמן רבי יצחק אלחנן ספקטור, ובזמן הוא הזכיר שמות של גדולי הפוסקים שהיו אז, גם אז הוא היה נחשב אחד מפוסקי הדור. אז תאריכו, הם נהיו ממש, והם ידידים שלנו, הם לא היו חלה וחסנה, אבל הם לא האמינו שרב שלמה. ואז אני עניתי שיש לו הזה, אמרתי לו, שאלתי אותו שאלה, המנהג של הספרדים, המרוקאים, היום זה כבר מנהג נפוץ, אבל היה לעשות לחיים משיקים כוסיות, כן? מישהו העיר לי שזה מנהג של גויים, שפחדו המלך עם הרעל, כל מיני, מישהו העיר לי את זה, אמרתי לא יכול להיות, אבל אני שאלתי רב שלמה זלמן, שאלתי את רב שלמה זלמן, אומר, קודם כל אם זה מנהג ישראל, אז בטח זה לא מנהג גויים וזה, אבל אני לא יודע מה המקור של זה. אומר, שמעתי גם, לא יודע מה המקור של זה. נו, מה, יש לי את הכהן הגדול, את האנציקלופדיה של כל העולם. בשבת הייתי אצל הרב עובדיה, ואני אומר לו, סיפרתי לו מה שרב שלמה זלמן אמר קודם כל על אבי, אומר, הרב כל כך התרגש מענבותו, אומר, הוא רב שלמה זלמן, הוא ידיד שלנו, הוא אוהב אותנו, קצת, זה, אמרתי לו, לא, הוא אמר את זה בכל הכוח, בכל הזה, זה מאוד שמח את מרן. ואז אמרתי לו ששאלתי את רב שלמה זלמן על הלחיים, על אם זה מנהג של גויים. הוא אומר, מה נע לך? הוא אומר שמסתום איזה מנהג ישראל, אבל הוא לא ידע להגיד את הטעם. אומר לי, מה פירו? אומר לי, יש מדרש עתיק, קדמון, מלפני למעלה מאלף שנה, שאומר סיבה פשוטה, למה צריך לעשות את זה? ואז מרן ככה בחן שלו לאט לאט מסביר, מביא את הכוס, לוקח את הכוס ואומר, תשמע,

0: אומר היין, הקדוש ברוך הוא ברא את כל הדברים בעולם כדי שאדם ייהנה בהם בכל גופו, בכל האיברים שלו. אומר יין, תראה, יש לו צבע יפה, מי נהנה מהצבע? העין. יש לו ריח, מי נהנה מזה? האף. וכמובן טעים מאוד, מי נהנה מזה? החך, הלשון. היחידי, העבר היחידי שלו נהנה, זה האוזן. אז מה עושים? משיקים לחיים בכוסיות, לא בפלסטיק האלה, לא, בכוסיות של יפה, ואז מצליל גם האוזן, ואז כל עצמותיי תאמרנה, מי כמוך השם. אחר כך הייתה לי הזדמנות ופגשתי אופה מטר בשביל מזמן, סיפרתי לו את זה, הוא כל כך נהנה, הוא אומר לי, פעם הבאה, רב אריה, יש לך את מרן, את הרב עובד יוסף, אל תשאל אותי שאלות, כן? יש לך את מי לשאול, תשאל. הנה, אלה גדולי ישראל, איך שהם היו חיים, באיזה ענבה אחד עם השני, באיזה שמחה, איפה זכינו לתקופה הזאת, זה היה... אלה היו גדולי ישראל, וזה היה מרן. כל מקום ששאלת אותו, כל דבר ששאלת, ובכן ובחסד היה יודע להסביר ולנמק כל דבר.
1: שהכוח גדול הרב אריה דרעי, פרסומות בכל ברמה, חדשות, מיד חוזרים, ביתר שאת וביתר עוז, משה קליין, תן לנו זה קריטה קומזיץ, עם כל העניונים. כל הבחורים הקדושים.

0: משה חדד, תן לנו בבקשה מה...
1: הוא אומר את זה.
2: אני חדד גאה שעכשיו עושה כסף לצערנו. כשאני אצא לפנסיה אני חוזר לחדד.
3: גם עכשיו
2: לחזור. אם אריה דרעי מגבה אותי, הרב אריה דרעי מגבה אותי כלכלית, אני עכשיו מחליף לחדד. יש לי גיבוי, זהו. חיים, תכין את הצ'קים. השתדרג שמול העד. כולם איתנו ביחד.

0: טוב חברים, אנחנו פה בשידור חי השם ירושלים תורנית חידודון, כל הכבוד לחבר'ה שעוסקים במלאכה. רבי אריה דרעי לימיני, רבותיי, אגדה. תגידי, שראית אותך שר פה, מה העניין? אולי תפתח תוכנית מוזיקלית, מה העניין? ואיפה אתה יודע לשיר ככה?
1: רב אורי זוהר הצדיק, כשהיינו, מי שזוכר, את ה-1800, את התוכניות
0: האדירות. כן, כן, כן. כן, כן, כן. אורי יושב עם הציצית ככה בחוץ.
1: ברוך השם, אלפי ילדים נרשמו אז, בני תורה היום. והיינו שרים לפעמים כל מיני שירים שהיו אז, רב אורי, כל תוכנית, היה אומר לי, תשמע, עברתי על הרבה זמרים, אתה גדול המלחינים. אמרתי לו, עד כדי כך, אומר לי, אין שיר שאתה לא מלחין אותו מחדש.
0: תקשיב, אני...
1: אז הנה, קיבלת את התשובה.
0: אני אספר לך, אני התחתנתי כשיצא השיר ברוך הבא, ואין לך מושיח של פריד, תפשין נון דלד. קיצור, הזמנתי את דוד חיילורי מפה, מירושלים, תבוא לשיר אצלי בחתונה. דוד חיילורי, דוד חיילורי.
1: לא, כן.
0: חיילורי, מה אתה? נון דלד אני אומר לך. קיצור, אז דוד חיילורי, הוא עשה לחן חדש לברוך הבא מלחמה, שמשהו סיפר. עשה ברוך הבא, ברוך הבא, בלך, עד שהיינו אומרים את הוידאו, אשתי ואני צוחקים על הדבר הזה. אז רגע, אז תן לי את האחת שמונה, אחת, אריה, אחת שמונה,
1: תיישר, זו, נו.
0: עד החמים, ויהיה. קלידן, תן לנו תהיה השעה הזאת שעת רחמים ואת רצון לפניך. היי, היי, היי, תהיה השעה הזאת. זה לפני שהוא נולד, אני לא יודע אם הוא יודע את זה. רחמים. לא נסבך אותך, לא נסבך אותך. אבי ארי, אני רוצה לומר לך, יש הכוח גדול על כל הפעילות. עשית דברים.
2: יש שיר שחייב אבל לבצע. מה? להקדיש אותו לרב אריה דרעי.
0: מה?
2: אתה יודע, בדיוק כשיצא הקמפיין של ש"ס, דרך אמונה בחרתי, יש לי שיר בדרך אמונה בחרתי, שאני כתבתי והלחנתי, ביחד עם אלחנן אלחדד, אחד האבריחים המוכשרים, והשיר הזה נגע בכל כך הרבה לבבות, זה אז אגם כשיצא מהשבי, בהשראת הסיפור שלה, ישבתי וכתבתי שיר ביחד עם אלחנן אלחדד, השיר הזה חצה מגזרים, וכשיצא הקמפיין, כולם שלחו לי, איפה הזכויות יוצרות? אז אני מוותר על הזכויות יוצרות בשביל ש"ס, לא מחפש זכויות יוצרות, כי גם אין לי זכויות יוצרות על המשפט הענק הזה, אבל אני רוצה להשאיר את השיר הזה פה ולהקדיש אותו בעזרת השם למען ההצלחה של כל עם ישראל.
0: אמן.
2: שהטוב יגבר על הרע בעזרת השם, והמשיח יבוא ויגאל אותנו מכל הצרות. אז אני אעשה את השיר הזה. אנחנו מוכנים?
0: מה זה מוכנים? מוכנים לגאולה? טוב, הם מבושים, אבל בסדר. שיבוא כבר.
2: יאללה, אני מתחיל.
0: תנו לו כפיים.
3: בהרבה דרכים ניסים
2: אני לא צריך לשיר, זה המקור.

אבי ארי, היה כיף, תודה רבה. ימשיך לעיסוקים, הרב אלחרר, אנחנו ממשיכים בחפלה רבותיי, ברוב שירה וזמרה, שידור חי, רדיו קול ברמה. דוד, תן לנו מצב רוח. קז אתכם לשלום אבי אריה. בואו נעשה פה בלגן רבותיי, ידיים גבוה, גבוה.